0: и пред сградата на ресторанта. Украинска правда цитира информации от Телеграм и от текстове от руски журналисти в социалните мрежи, според които банкетът е бил за рождения ден на генерал от руската армия. Агенция Франс Прес припомня, че Москва е била обект на терористични атаки и в миналото. От началото на войната в Украина през 2022 година украинските служби са били обвинявани или са поемали отговорност за няколко убийства или опити за убийства на руски военни и обществени фигури, подкрепящи конфликта, припомня Франс Прес. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. Нивото на Дунав близо до румънската АЕЦ Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата, защото ниското ниво на реката означава проблем с охлаждането на мощностите. В Унгария премиерът Петер Мадиер съобщи, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна напълно.
1: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в ПАКШ предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
0: Мадиер съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията. Най-мащабният пожар във Франция от 77 години вече е под контрол, обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес. Стихията, която се разрази миналата сряда в близост до югозападния град Бордо, вече не се разраства, но все още има активни огнища. Повече от 220 000 евакуирани заради пожара вече са се завърнали по домовете си. Множество пожари бушуват в съседна Гърция, където силен вятър затруднява гасенето. Най-тежка е ситуацията в Атика и на остров Евбея. В област Беотия срещу стихията са изпратени 92 пожарни коли и повече от 300 огнеборци. Пожарът в землището на село Шума е изгасен, съобщи кметът на Годеч, Радослав Асенов, цитиран от БТА. Засегнати са около 150 декара гори, сухи трави и храсти, както и две постройки. Няма пострадали хора. В гасенето са участвали два екипа пожарникари от Годеч, един от София и един от Своге, служители на общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци. Причината за пожара все още не е изяснена. Пожарът под връх Шаралия в националния парк Пирин е под контрол. Той е локализиран, ограден е с просеки и на място остават да дежурят денонощни екипи, каза за БНР директората на парк Росен Баненски. Локализиран е и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. Четири екипа пожарникари продължиха да гасят до късно пламъците, които обхванаха сухи треви.

0: страната през изминалото денонощие един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Винетките вече са с 30% по-скъпи. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Карамболова.
0: От 1 август влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приятия от Народното събрание държавен бюджет за тази година. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Държавният бюджет за 2026 година е със заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. В петък, по искане от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджета. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Четири часа, емисия новини. Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 година ръста на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време през изминалата година намаляват сигналите за проблеми с цифровата ефирна телевизия, информира Даниел Инков.
2: Комисията за регулиране на съобщенията е извършила близо 3600 проверки през 2025 година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилните оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над 2 пъти повече в сравнение с 2024 година. Рязко са се увеличили проверките за нежелани рекламни обаждания и съобщения. През годината КРС е проверила и 226 случая на радиосмущения. С близо една четвърт са намалели сигналите за проблеми с приемането на цифровата телевизия. Най-честите оплаквания са за прекъсване или нестабилност на телевизионния сигнал, липса на прием и влошено качество на услугата. Регулаторът е разгледал над 120 сигнала за проблеми с покритието на мобилните мрежи и цифровата ефирна телевизия у нас. Извършени са измервания в 47 населени места и по 23 маршрута от републиканската пътна мрежа. От КРС посочат, че по-голямата част от сигналите, които са извън преките правомощия на регулатора, комисията е посредничила между потребителите и операторите. В резултат на това в много от случаите спорните суми са били стронирани, договорите са прекратени без неустойки. За новините, Даниел Инков.
1: Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била 25 градуса и 70. Това е с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо референтния период от 1991 до 2020 година. Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи досегашните абсолютни максимуми, както за най-високите, така и за най-ниските температури. Нещо повече, тези показатели не са изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, които температурите са били над историческите средни стойности. Екстремните горещини изиграха и ключова роля за катастрофалния откъм горски пожари месец, през който изгоряха около 150 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В италианския град Пистоя днес ще се проведе финалът на шампионата на лъжата. Това е юбилейно издание на събитието, което от 50 години се организира в област Тоскана. Подробности от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: В първенството на лъжата, организирано от своя академия, участват 384 конкуренти, разделени в 5 секции. Освен че италианско, то стана и световно с карикатуристи от 47 страни от 5 континента. Най-големият отбор е от Иран с 24 карикатуристи, следва Китай с 23 и Турция с 20. Има представители на Науру в Океания, от Намибия, Туркменистан и Белиз. На финала днес на сцената ще се надпреварват разказвачите на лъжи, като настоящи шампиони от различните възрастови групи ще защитават титлата си. Ежедневника Република информира, че Академията на лъжата ще връчи почетни дипломи на двама от кметовете на Пистоя. На новия литературния критик Джовани Капеки заради безспорните му познания на Пиноккио за двете книги, които написал за него, по случай 200 годишнината от рождението на автора Карло Колоди. Предишният кмет Алесандро Томази ще получи почетен диплом на лъжец за постоянството и вниманието, с които по време на мандата си подкрепил шампионата на лъжата. Афишът му представя героите от приключенията на Пиноккио. От Италия, Елена Шаханова.
1: Христо Христов и прогнозата за времето.
0: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! От днес в сила влизат новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, така наречените deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробности ще чуем от репортера Добромир Видев.

0: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствения интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
1: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
0: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
1: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
0: За новините Добромир Видев.
2: 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август е официален празник в града съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Подробности за планираните събития ще чуем от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Всяка година на тази дата кюстендилци отдават почет към героите от Илинденско-Преображенското въстание и към идеалите за свобода, единство и саможертвата в името на националната идея. Пред паметника на Тодор Александров в 11 часа ще бъдат поднесени венци и цветя. В честването е предвиден и концерт на ансамбъл Гоце Делчев. 2 август ще бъде отбелязан и в граничното село Гюешево, където ще се организира традиционната хайдушка вечер. Програмата ще започне с полагане на цветя пред паметната плоча на Румена Войвола, след което ще продължи с богати музикални изпълнения от Народното читалище Просвета 1921. Празничната проява, посветена на Илинден, започва от 17 часа в центъра на селото. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 часа до 14.30 пред паметника на Незнайния войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. Още от репортера Андрей Борисов.
4: Събитията в 10 държави събират ромски народни представители, кметове, общински съветници, представители на публичните институции, граждански организации и млади лидери. Общият европейски момент свързва паметта за жертвите и ромската съпротива с отговорността за по-силно демократично участие и представителство на ромите днес. В церемонията в София, анонсирана от Фондация Роми за демокрация, ще участват народният представител Марин Тихомиров, кметове и общински съветници от ромски произход, представители на различни политически партии, граждански организации и активисти. Официални покани за присъствие са отправени до президента на Република България, председателя на парламента и дипломатическите мисии в София. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семеен лагер в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. За новините Андрей Борисов.
2: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 19 минути и ще залезе в 20 часа и 46 минути. Продължителност на деня 14 часа и 27 минути. Луната ще залезе в 18 часа и 9 минути и ще изгрее в 22 часа и 7 минути, а фазата е 4 дни преди последна четвърт. Днес времето на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Перанов неделя.
1: Добро утро на 2 август. Звукорежисьор е усмихнатата Победа Лакова. Музиката ще избира Стиляна Алексиева, а аз съм Евелина Стоянова.

0: Заедно с негово светейшество българският патриарх Даниил извиши духовници на българската ни православна църква. На летище София бе посрещната иконата на Пресвета Богородица Хавайска.
1: Ваше Преосвещенство, обичани от Господа епископ Ириней на Лондон и Западна Европа на Руската православна задгранична църква, сърдечно ви приветстваме в православна България, носейки заедно с вас неизразимото благословение на Божията майка, което се излива чрез нейната икона Хавайска, с която икона Света Богородица излива своята благодат и милост над хиляди и милиони човеци вече почти 20 години. Тази малка икона, която дори не е с рисуван образ, а отпечатък, снимка на загубената преди няколко десетилетия монреалска икона Света Богородица, ни свидетелства, че Бог, Света Богородица и светиите са близо до нас и изливат своята благодат, подпомагайки най-напред във вярата, а после във всички наши потребности, всички човеци, които се обръщат с вяра и благоговение към Бога, към Света Богородица, към светиите. Сърдечно благодарим за отклика на Светия Синод на Руската задгранична църква да даде благословение в продължение на 18 дни тази велика светиня на Православната църква да пребивава в България, Света Богородица да осени със своята благодат, със своята милост православният ни народ. В програмата, която предвиждаме, тя ще посети всички, почти всички краища на длъж и на шир.

0: и с нашата земя. И това за нас е изключително благословение, защото в тези нелеки времена всички ние се нуждаем от Божията подкрепа, от подкрепата на Света Богородица, подкрепата на всички от тези, които са извървели успешно своят път към Божието царство и оттам помагат на всички от тези, които желаят да ги следват. Сърдечно ви благодарим още веднъж. Добре дошли. Надяваме се вашите трудове и вашата жертвеност да оставите вашите дела и да дойдете тук да ни посетите, да донесете благословението на вашата иерархия, да донесете благословението с вас на Света Богородица, да се възвърне многократно към вас и така взаимно обогатени от общуването ни във вярата през тези няколко седмици, можем да кажем, да се изпълним с плодовете на вярата, взаимната утеха, взаимната радост от общуването ни в Христа и да укрепва любовта и братолюбието помежду ни. Благодарим ви. Добре дошли.
1: Your Holiness, it is we who thank you for the privilege to bring this sacred icon to the lands of Bulgaria.
2: Ваше Светейшество, за нас е привилегия да донесем тази икона в България.
1: And it is my privilege to travel for part of this journey with Father Nectarios, the keeper of the icon who has brought it from Hawaii for its first visits to the Bulgarian.
2: За мен също е привилегия да пътувам с тази икона и с отец Нектари, който дойде от Хавай да донесе тази икона. Както и ваше Светейшество каза, тази икона не е оригинал, а копие. И едно много малко копие. И въпреки това, вие може да видите дори сега как светото миро се стича по тази икона. И винаги, когато застана пред тази икона с трепет и благоговение, усещам, че тя е с нашите сърца. И че ние сме много малки и много слаби, но въпреки това в сърцата на всички нас могат да се случат огромни чудеса. И се молим много такива чудеса да се случат в сърцата на българите. Ние знаем, че Света Богородица винаги е тук и винаги закриля тази църква и вярващия народ. В тези дни ще може да дойде тук чрез своя чудотворен образ. Ваше Светейшество, дълбоко уважаваме вас, Светия Синод и цялото духовенство. И нека Света Богородица да ви донесе много радост на вас, на духовенството и на всички вярващи хора.

0: Ваше светейчество, защо наричаме иконата на Пресвета Богородица хавайска?
1: Защото Света Богородица е проявила своята милост в семейството на сега свещеник Нектари Янгсън, а тогава, 2007 година, той е бил цивилен човек, православен християнин. И в неговия дом, той споменава летните месеци, юни, юли, после септември, забелязват един много силен мирис на така бе, благоухание в дома си, когато виждат къде, виждат от тази икона на Света Богородица, която е снимка на монреалската икона на Света Богородица, която е похитена преди около 30-на години. И занасят тази икона в църквата, стои доста време там, удостоверява се, вижда се, че това чудо на изтичането на миро е така трайно, продължително и от 2008 година вече с благословението на синода на Руската православна задгранична църква, тя вече обикаля множество църкви, енори, страни, континенти и така из целия свят чрез нея Божията майка ни дарява своето благословение, изцеление, молитви, покров и затова е голямо благословение за всички нас в България да имаме тази висока чест да Света Богородица да ни посети чрез тази икона, да можем да се... Вижте, белекът на чудото е за неповярвалите. Господ дава чудеса, да може да укрепи вярата на неповярвалите или изглежда в днешно време имаме нужда нашата вяра да бъде подкрепена както е, това е действително. И чрез това чудо Света Богородица ни казва, да, съм с вас. Вижте колко е близо. Щом нейното благословение може да се излее в една икона от дърво и от хартия и оттам да тече миро. Колко повече в душите на нас, човеците, се излива Божията благодат, когато имаме вярата и когато имаме искреността, търпението. Така че това да пазим и към това да се стремим, да ценим нейното благословение, да благодарим за тази възможност и така да имаме възможността вярващия народ да се събере, да се поклони, да може да така получим и пазим нейното благословение.

0: На сайта на Светия Синод във Фейсбук, уважаеми слушатели, може да видите програмата и кога и къде. Иконата на Пресвета Богородица Хавайска ще бъде изложена за поклонение до 5 август, ще бъде в София. А сега, добро утро, рано в неделя, казвам на Николай Тодоров, за да ни разкаже за празника на Дебелеца, който беше отбелязан на 1 август, но града празнува цяла седмица. Така ли, колега Тодоров?
1: Да, точно така. Добро утро от град Плачковци, на стария Елин ден, на колежки Евелинке, и честит имен ден на всички, които днес празнуват и признават по-стар стил от 1916 до 1968 година. По-стар стил е Илин ден днес. Не сме се включвали от празника на родния мигрант Велико Търново от 22 март. Вчера най-близкият град до Велико Търново, Дебелец, празнуваше. Градът, в който живее, отбеляза своя празник 52 години, откато той е станал

0: град. Да, так, както ти каза, цяла седмица градът празнуваше. На центъра пред кметството на сцената вчера програмата завърши. Вчера късно вечер с концерт на фолклорните певици сестри Диневи. Вчера и също така малко по-на юг отиваме в България, град Плачковци празнуваше. Той е с 5 години по-стар от Дебелец. Навършиха се 57 години от обявяването на Плачковци за град. Проведе се традиционният голям есенен панаир в града. Празничната програма завърши, както всяка година, на стадион Балкан. На откритата сцена концерт изнесе обичаната певица Райна. Тя изпя доста песни, свои песни, повече от час, час и 20 минути за жителите и гостите на Плачковци, който е град от 1969 година. Гостите изиграха и някои хора на нейните песни. За първи път аз отразявам събора на този хубав балкански град, макар че съм идвал доста години тук на празника. Малък град, съставен от няколко махали, празникът завърши на стадиона, построен през 1922 година, стадион Балкан, с томбова, светлинно огнено шоу и, разбира се, пищна заря. И така тя завърши в 22 часа и 30 минути за многобройните гости и съседните габровски, търновски и търновски така градове. Гостите бяха от тези градове в Плачковци. Може би над десетина години и повече водеща на концертната програма е моята добра приятелка Петя Маринова от София, която вчера с нея пак се видяхме и съм я обещал да я похваля на живо. Тя е професионалист, много добре се справя на сцената като водеща, тегли томбовата за наградите и идеално представя участниците и каквото предстои. Тя на 5 юни стана на 54 години. Аз се поздравявам и след 2 години, както ми е обещава, ще води програмата в Дебелец, ако случайно тогава пък бъда аз кмет на моя град.
1: Да.
0: Днес рожденичка е бившата националка и хамбалистка на Етър 64-та, капитанката на Етър и бивша националка Зоя Рашкова. Честит 57-ми рожден ден, Зойче.
1: Честит рожден ден и от нас. Да.
0: И Велинки, ние Николай ще се Тодоров точно след
1: от Дебелец.
0: Да, на 16 август.
1: Живи и здрави! Сега ще ви разкажем, уважаеми слушатели, за още един празник на Вършеца, който посреща гости за празника на курорта, минералната вода и Балкана. Това е най-значимото събитие за годината за най-стария курорт България. Проявите започнаха от юли, а през този месец продължават всеки ден с богата и разнообразна програма. За нея разказва кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Празника на курорта Минералната вода и Балкан е очаквано събитие за жителите и гостите на Вършец. Отбелязването му датира от далечната 1937 година и неговата цел е да даде шанс за изява на местните творчески групи, да бъдат поканени изявени български и чуждестранни изпълнители, да се проведат значими за Вършец спортни и културни изяви. За тях разказва кметът на общината инженер Иван Лазаров.
3: Това е събитие, което наистина всички очакват. Празника е посветен на най-голямото богатство на Вършец. Това е лековитата минерална вода, чистия планински въздух и красивата природа. Този празник съчетава традиции, култура, спорт, изкуство и превръща града в един притегателен център. Началото на този празник е поставено в началото на миналия век. Официално информация има за провеждането му от 1937 година. В последствие след 2000-та година той се така позиционира в средата на лятото, в най-горещите дни, в началото или в първата седмица на месец август. А след пандемията по COVID, която преживяхме, и след отварянето на мерките, реално ние разширихме времевата рамка на празника и вече се празнува така 2 месеца от началото на юли до края на август с много богата програма, спортна, литературна, театрална, много концерти, спортни празници и събития, които така наистина са привлекателни за

0: много от гостите и туристите. Както се каза, всеки има по нещо.
1: Вокалистът на група C-Block Роби Мъни снощи даде старт на музикалните изяви на празника във Вършец. Концертът се проведе на откритата сцена пред читалището в центъра на града.
0: Концертната програма е много богата. Концерти на Мона, на Хармоник, в комбинацията на празницата вече ще е дует Шик. Впоследствие има още концерти на Румънеца Енчев, на Роби. Всяка седмица така по един или по два концерта в програмата са записани. Искам да отбележа, че по време на празниците от 4 години провеждаме така едно емблематично вече спортно събитие, което е стана традиционно част от празника на града през месец юли. Това е Рън Вършец. От 3 години се провежда и утре маратона. И в тази година при провеждането му така събраха над 250 участници, което искам да кажа, че е един своеобразен рекорд за града и за самото събитие.
1: Да припомним, че имате и амбицията да приемете кръг от европейският шампионат по този вид спорт, което е една амбиция, която може да стане след няколко години.
0: Да, наистина имаме такава амбиция. От опита, който придобихме през изтеклите години с провеждането на Ръна и на утре маратона, така с подкрепата на Федерацията по лека атлетика и на Европейската федерация по лека атлетика, че кандидатстваме, решили сме и ако бъдем одобрени за 2031 година за провеждането на Европейското първенство по офроуд бягане, имаме подкрепата на председател на Европейската федерация. Така че имаме разговори, ходихме на тази годишното провеждане на европейското, което беше в Словения, в Камник, за да се запознаем с така логистичните проблеми, с организацията и с начина на провеждане на събитието, което беше проведено наистина на едно европейско ниво. Искам да кажа, че наистина имаме прекрасни, перфектни условия за провеждането на такова състезание с прекрасната природа и с възможности, които ни предоставят терена тук и екопатеки и красивата природа в подножието на Стара планина.
1: И като говорим за спорт, спортната програма в празника е много добре застъпена. Говорим за различни видове спортове за различни възрасти.
0: Да, наистина доста спортни събития има по време на празника. Вече споменах едно от тях, което е провеждането на Рън Вършец. Има турнир по футбол за възрастни, има турнир по тенис, има различни детски събития, които ще включват и спортни изяви, има състезания по конен спорт и накрая, така в края на август месец, празника ще бъде така закрит с един турнир по футбол за деца, който организираме така мащабно за първа година и се надявам да се получи както трябва и да има така гледаемост и да има интерес към него.
1: Децата са номер едно за всеки родител и за вас като ръководител на тази община. На този празник те ще пеят, танцуват и рисуват, така да кажем.
0: Да, децата са наистина на първо место. Отделено е така, доста събития има за тях. Могат да се запознаят родители.

0: сайта и да прегледат програмата, която е публикувана на сайта и на различни места в града. Надяваме се да има интерес, има рисунка по асфалт, има спортни събития. Това така носи анимация, има в различни дни. Така че се надявам това да представлява доста интерес и за малките деца, и за техните родители, да се превърнат в едни наистина прекрасни празнични и спортни дни за тях.
1: Не се съмнявам, че за всеки нарисуваното от неговото дете е най-мило и най-така скъпо, но тук ще има и професионалисти, художници, които за първа година или от години назад се включва пленера по рисуване в празничната програма на празника.
0: Наистина, това е едно от събитията, което възстановяваме след известно прекъсване. Има доста интерес и доста запитвания за него, така че през тази година така съвместно с Съюза на българските художници организираме това събитие. Като тема за пленера ще бъде Вършеци водата. Картините, които ще бъдат нарисувани, ще бъдат изложени в последствие да се така бъдат разгледани от всички гости и жители на града. Ще бъдат нарисувани и ще бъде засегната тази тема по един или по друг начин. Надявам се наистина да се така да има много интересни творби и качествени, които може би хората ще имат възможност и да си закупат и да се така да се види облика на града и връзката му с минералната вода и тази вековна традиция, която е създадена още като лековити качества още от римско време.
1: Официалното откриване на празника на курорта Минералната вода и Балкана във Вършец е в този петък от 20 часа и 30 минути.
0: Това е една традиция, която ние ще продължаваме да следваме, да организираме тези неща, да правим една богата музикална, литературна, театрална и спортна програма за тези дни, за да създаваме така комфорт, да има предизвикателна сила към нашия град и възможности хората да прекарат по-приятно и с настроение. Пожелавам на всички първо да са здрави, пожелавам едни незабравими моменти с празничните програми. Да кажа с най-голямо удоволствие, заповядайте на празника, да споделим заедно тези моменти.
1: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Красивата музика, която слушаме сега, е на Дамян Йорданов. Каваджията представя премиерно пиесата «Вълнение». Дамян е сред младите музиканти в България със собствен стил, авторска музика и изявена педагогическа работа из страната. Семинари, уроци на открито, фестивали, работа в клас. Преди броени седмици той представи в интернет новата си творба, посветена на морето, на вдъхновението и на свободата. Чуйте какво разказа той пред Ева Валентинова.
1: Един от най-надежните ни млади, вдъхновени, талантливи кавалджии, преподаватели, мисионери в фолклора, Дамян Йорданов, представя нов проект в ефира на Хоризонт, премиера за предаването рано в неделя, «Вълнение». Всеки от вас може да открие това произведение на изкуството в неговия YouTube канал, в Facebook също е активен, навсякъде в социалните мрежи. Подкрепете, защото има какво да чуете, да научите от Дамян Йорданов, който е на телефонната линия. Много ми е приятно, че сме заедно. Добра ефирна среща, Дамяне.
2: Здравейте, за мен също е голямо удоволствие да се чуем отново.
1: Изключително ценна пиеса. Поздравления за това, че за пореден път оставяш душа, сърце и талант в едно произведение.
2: Благодаря. Ами, какво да кажа? Бих искал изкуството да бъде съзидателно и да дава пример на по-младите поколения. Смятам, че това е мой дълг като учител в Нови Добри Христоград, Варна, и в Антон Страшмиров, също във Варна. Имам 40 ученика, на които искам да покажа един път, по който всеки може да тръгне, и живеем в такива дни, в които вече човек сам може да си бъде продуцент, стига да положи нужния труд, за да може да изразява себе си чрез музиката.
1: Най-силното послание в изкуството.

0: Свободата и смелостта да изразиш себе си, да се покажеш, да се докажеш.
1: Да, да. Сега мои приятели, които чуха новата пиеса и изгледаха клипа, казват: виждаме, че тук искаш да покажеш много, много неща и успяваш да ги покажеш. И аз казвам, да, все пак това, което ние правим в социалните мрежи, то е като една постоянно обновяваща се и обогатяваща се визитна картичка. Съответно, с нашето изкуство ние показваме нашият вътрешен душевен свят и го правим вече външен, за да могат да се насладят всички хора и да ни опознаят по-добре.
0: Точно така, вълнение като една емоция поредна за теб, като една вълна споделена с морето, музика, която допира всички твои сетива, хоризонтът е широк. Разкажи ни за екипа, за самата музика, която се роди в душата, в сърцето си, в нотния лист.
1: Историята е доста дълга, но ще гледам да съкратя. Музиката е моя, а аранжиментът направи Явор Русинов, който е много изявен продуцент, композитор, работи с различни звезди от България и целия свят. И се радвам, че направихме една съвместна колаборация в тази пиеса. Моят фотограф Александър Лазаров, който е също музикант и то свири на кавал, и мой ученик по кавал. Много хора се събрахме, които мислим еднакво. Мастеринга от друг човек, студиото от друг човек. Наистина много хора участваха, за да се случи това нещо, да е факт. И се радвам, че познавам добри професионалисти, имам добри приятели, на които мога да разчитам за критика, за истинското тяхно мнение. Семейството ми, разбира се, моите учители. Какво да ви кажа? Много хора участват в създаването на един продукт. На клипа се виждат много малко от тях.
0: Клипа е съчетание на природната даденост с твоята душевна така натура, с мира, който винаги намираме в твоите музикални послания, като един стожер, като една основа за творческата ти душа, за твоите начинания като учител във Варна, като творец, който създава, надгражда. Ти си последовател на Николай Докторов, той толкова много се гордее с твоите успехи. Разкажи ми и за локациите на това интересно произведение, което днес звучи премиерно в ефира на програма Хоризонт Вълнение.
1: Точно това, което ме вдъхнови, т.е. нашите прекрасни черноморски вълни и, разбира се, другият смисъл на думата, което е позитивното душевно вълнение. Съответно, аз така започнах и самата музика, тя започва с арпежи, които наподобяват точно вълни. Че локацията отидахме малко на север. Шабла.
0: Шабла.
1: Прекрасен плаж, прекрасни плажове. Мой чичо и асистент през целия проект ме разведе из нашето Северно Черноморие. Затова отново искам да благодаря на моето семейство, които ме подкрепят, и на моите учители, които вие споменахте, Николай Докторов и Димо Желев. И до ден днешен се виждаме, чуваме много често с господин Докторов, дори работим заедно в двете училища. С доста неща наистина се занимавам и вече споменах, че имам 40 ученика. Успоредно с това съм солист на един много интересен оркестър в град Франкфурт и всеки месец пътувам до там, за да изнасяме концерти из Германия и даже този ноември ще бъдем в Швейцария. Оркестърът се казва Bridges Camera Orchestra и представлява сборна формация от около 20 до 30 човека, в зависимост от проекта, в които имаме хора от Иран, Сирия, Сенегал, Германия и още много държави от Южна Америка. Така че там също имам колеги, които са учители и с тях обменяме много ценен опит. Така че да, наистина много съм благодарен за всичко, което ми се случва, за всички хора, с които съдбата ни среща.
0: Очакваме и българско турне с този интересен състав, интернационален, който репетира в Германия. Очакваме и интересни твои изяви с учениците през септември, защото ти подаваш ръка и на твоите деца. Преди години имаше и рубрика със своите ученици в Широколъшкото училище. Интересна рубрика в интернет, която докосваше много почитатели на българския фолклор.
1: В Широка лъка беше първият сезон на тази рубрика Уроци на открито. Да. След това я продължих. Сезон 2 е качен в YouTube и е Уроци на открито, но в Морската градина във Варна. Желая на всички слушатели на Хоризонт хубав ден, хубав илин ден.
0: Дамян Йорданов с вдъхновение, нова музика и послание за слушателите на Българското национално радио.

0: Добро утро, рано в неделя, казвам на Петя Плукчиева, за да ни разкаже за един голям проект, наречен на Живата Добруджа. Здравейте!
1: Здравейте, изключително ми е приятно, че в неделната сутрин ще си говорим за музика.
0: Песента на Добруджа. Огледало на старата западноевропейска музика.
1: Точно така.
0: Да кажем кои дни и къде.
1: Да. Това е името на нашия проект, който ние спечелихме финансиране към Национален фонд култура по програмата Създаване големи проекти и разпространение. Идеята на проекта включва едно по-задълбочено издирване на автентичните доброжански песни от района на Североизточна и Черноморска Добруджа, тъй като те са характерни с едно звучение, което е малко повлияно и от това, че до 40-та година, мисля, че беше, или 37-ма, не съм историк, все пак тук района е бил в границите на Румъния. Има много българи, които след това се присъединяват към България и те са така, внасят един интересен, по-различен елемент на фолклора в този регион. Освен това,

0: Добруджанските песни, всички ние знаем, те са свързани с едни по-дълги, по-тежки напеви, свързани с бита на хората, жътвата, стадото. Общо взето това са били, така да се каже, пазителите на хляба на България. Песните се характеризират и с една така лека закачливост, но пак казвам, тези тежки добруджански напеви са изключително интересни и за нас те бяха така опорна точка да направиме едни по-различни аранжименти, които да бъдат в съвременен вид, да има един малко по-различен нюанс на звук, който да се приплита и с етномотиви, с бароков, ренесансов звук, който пък се придава от колегите музиканти, които ще свирят на живо, а именно класическа китара, виола да гамба и барокови флейти. Тъй като за нас западноевропейската стара музика също се базира на фолклорните и мотиви, които са били свързани по това време в стотиците години назад, когато хората са живяли. И намерихме така една обща прилика, че навсякъде тогава хората са се вълнували от своя поминък, да бъдат щастливи, да се обичат, да има любов в отношенията. Много често стрихът, който се получава и в двата стила, имат опорни точки, имат едни специални синкопирани елементи, които ние намираме като общ език за музиката, която е била стотици години назад. Това ни даде една идея, с която да се опитаме тези стари автентични наши песни, тези по-стари барокови инструменти, на които ще свирят моите колеги, да ги облечем, ако мога така да се изразя, в един по-съвременен вариант, да се използва електронна среда, за да могат тези песни да придобият една по-голяма плътност и да бъдат пригодени, разбира се, да се изпълнят не от народна певица, а от оперен глас, което също се оказа един интересен експеримент и бих казала не много лесна задача, както за аранжорът, с който ние работихме, така и за мен като изпълнител на тези 8 композиции, които вие ще чуете в рамките на трите концерта.
1: Да кажем, госпожо Плукчиева, да, за трите концерта, къде очаквате публиката? На 2, на 3 и на 5 август?
0: Точно така, на 2 август в град Шабла, на 3 август в град Каварна, където в град Каварна ще откриеме с този проект с този концерт, Живата Добружа, седмицата на морето, която е традиционна за града, и на 5 август ще представиме нашия концерт в село Дуранкулак, Народно читалище Дружба. Това за нас е една абсолютно нова звукова среда, интересно място. Смятам, че най-отдалечените райони в България също трябва да имат абсолютно равна достъп до изкуство и до култура, за да могат и хората, и гостите на това интересно село, което е всъщност края на Североизточна Добруджа, това е последното населено място, да могат да видят и чуят нещо, което е направено за публиката и да бъде за хората.
1: И да кажем имената на вас, които направихте този проект. Един голям проект, мога да го кажа, Песента на Добруджа, огледалото на старата западноевропейска музика.
0: Да, наистина голям проект. Мисля, че има няколко замесени главни виновници. Първият главен виновник, който, така да се каже, ме подкрепи в тази идея, е нашият известен аранжор Александър Нушев от INP Production. Той е доказано име, особено в областта на българската фолклорна музика. Той много активно изучава, работи много с хора от тези среди. Бих казала, че специално му се доверих на него, защото аз следя някои негови неща и те са наистина направени в тази посока и той пише много интересно, много различно. Концертът няма да бъде съвсем така типичният класически концерт, ние ще имаме мултимедиа.

0: телевизия, която ще съпровожда песните за една по-голяма плакатност на концерта. Тук се доверихме на мултимедийният артист Петко Танчев. Това е един млад наш мултимедиен творец, който работи доста с Старозагорска опера, с Пловдивска опера, работи така с доста класически музиканти, което също не е без значение, за да усетиш как вървят интонациите, и не случайно се спряхме на именно на него. Той подготви интересни негови визии за песните, които ще прозвучат. И разбира се, също един друг много главен виновник, чийто глас ние много обичаме да слушаме, това е актьорът Симеон Владов, който ще прочете пък интересния поезия, подбрал от добржански поети и поетеси. Ще чуем стихове от Дора Габе, от Рада Въртоининска, от Драгни Драгнев, от Камелия Кондова. Това са известни поети, свързани с Добружанския регион. Техните стихотворения също се посвещават някои от тях на емоциите, които са вълнували хората. И на последно място успях да сложа себе си, защото всички тези хора ми се довериха. Аз ще изпълня 8-те композиции, които ще чуят нашата публика. 8-те композиции са свързани, както казах, с традициите на района. Ще започнем с песента «Жънала е бяла рада». Ще продължим с една леко закачлива добружанска песен «Разболяла се и Стефана», както обичат да казват тук. Една много автентична песен от района на град Каварна, «Прочула се и рада». Ще има една много за мен песен любима станала, «Прошка взема и младо булче». Това е песен, която е свързана с един ритуал, който се изпълняваше така в може би последните 40-50 години, когато младата жена вече отива в дома на своя съпруг, когато е избрала. Тя се забулва, слага се булото на главата й и се викат специални жени, които пеят песни, именно свързани с този ритуал, така нареченото забулване на булката, за да може тя да излезе от стаята, от своя роден дом и да отиде в дома на своя бъдещ съпруг. Това бяха едни така традиции тук в този регион, които, пак казвам, самата аз имам спомени, че тези неща са се случвали допреди 40-50 години. Сега не мога да кажа дали тези традиции се спазват, но има песни, посветени именно на това. И отделно ще прозвучи също една много така интересна добружанска песен. С нея ще завършим — «Мари Тодоро». Доколкото имам информация от жените, които ние се свързахме, и те ни изпяха ужасно много песни. Тя е свързана с повече и с Силистренския край, с там тази част от Добружа. За мен лично това беше много интересно, защото видях как българите имаме наистина едно изключително богато фолклорно съкровище, и ако имаме желание, ние можем да стъпим върху него, да творим много-много интересни нови музикални проекти, които в основата, когато се сложи красивата фолклорна българска музика, могат да се сътворят наистина, бих казала, чудеса.
1: До вас застават Вяра Гранчарова, Борис Павлов, Радослав Николов.
0: Да, Вяра Гранчарова ще свири на виола да гамба. Това е един старинен бароков инструмент. Мисля, че нейният инструмент е от Франция. Борис Павлов е класическа китара. Радослав Николов е така сравнително млад член на този състав за стара музика. Той е завършил обой и пиано, но неговата страст става старата музика, и той ще свири на барокови флейти, които са малко по-различни от стандартната флейта, която ние сме свикнали да виждаме.
1: Днес, 2 август, срещата е в 20:30 в град Шабла, градски парк, открита сцена. Да кажем отново и другите две срещи.
0: Да, разбира се, 3 август от 19 часа в Народно читалище Съгласие и 5 август от 20 часа в село Дуранкулак

0: Народно читалище Дружба.
1: За живата дружба ни разказа Петя Плукчиева, оперната певица, сопрано, която ще изпълни доброжанските народни песни и ще зарадва публиката, която в момента е на морето.
0: Точно така, да. И разбира се, всички гости на тези населени места са добре дошли. Ако обичат класическата музика, ако искат да видят нещо по-интересно, по-различно, за нас ще бъде голяма чест и удоволствие да представиме нашия проект, който, пак казвам, е подкрепен изцяло от Национален фонд Култура, за което сме изключително благодарни за доверието и за протегнатата ръка.
1: Петя Плукчиева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушай

0: 6 часа, новини с Ивайло Василев. Ирландското председателство на Европейския съюз вика за идния вторник извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки заради масовото нахлуване тази седмица на общо около 60 000 мигранти в испанския клав Селта на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде Марласка заяви, че с малки изключения всички нелегални мигранти са върнати вече в Марокко и че границата на анклава се укрепва.
1: За по-малко от 48 часа ситуацията в Селта се промени напълно и се нормализира. Тази сутрин започнахме да инсталираме морска бариера на границата с Марокко.
0: Най-малко 67 мигранти са загинали по време на масовата вълна към Селта. Взривът в ресторант в Москва е бил бомбен атак, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия, цитиран от агенция ТАСС. Самоделното взривно устройство е било донесено от жена. Тя е загинала при нападението заедно с охранителя, който не я е допуснал в ресторанта на площад Кудрински. Починала и един от гостите на заведението, 21 души с различни степени на наранявания. Провеждат се следствени дейности, за да се установят всички обстоятелства около нападението, уточняват ТАСС. Украинска правда цитира информация от Телеграм и от текстове на руски журналисти в социалните мрежи, според които банкетът е бил за рождения ден на генерал от руската армия. Агенция Франс Прес припомня, че Москва е била обект на терористични атаки и в миналото. От началото на войната в Украина, украинските служби са били обвинявани или са поемали отговорност за няколко убийства или опити за убийства на руски военни и обществени фигури, които подкрепят конфликта, припомня Франс Прес. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката, само край Русе, където нивото е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. Нивото на Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимите си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Пожарът в землището на село Шума е изгасен. Засегнати са около 150 декара гори, сухи храсти и треви, както и две постройки. Няма пострадали хора. Пожарът под връх Шаралиев в Националния парк Пирин е под контрол. Той е локализиран, ограден е с просеки и на място остава да дежурят денонощни екипи. Локализирана и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. Пожарът, който възникна на закритото преди 8 години общинско сметище край Кюстендилското село Радловци, е овладян. Локализиран е пожарът край Стара Загора. Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщих от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Винетките вече са с 30% по-скъпи. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Репортерът Добрина Карамболова информира.
2: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища.

0: Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Крамболова.
1: От 1 август влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приятия от Народното събрание държавен бюджет за тази година. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Следва прогнозата за времето. Тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по крайбрежието на морето 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: Казвам се Владислава Иванчева. Откакто се помня, съм библиотекар. И общо взето книгите, четенето и насърчаването на четенето от най-ранна детска възраст, работата с деца са така моята страст и призвание.
1: Казвате, откакто се помните с книгите, откъде се запали интереса ви? Защо решихте да станете библиотекар?
0: Защото аз съм от поколението, което прекарваше своите летни ваканции на село. И на село какво да правиш, освен, нали, имаш един списък с литература, трябва да посетиш библиотеката. И отидох в библиотеката на моето село и там видях една много изтънчена и красива дама с стил. И така започна моето приключение да посещавам библиотеката и да вземам книги, които, разбира се, не четях, но два пъти седмично посещавах библиотеката, просто за да гледам грацията на тази жена, която се движи между лавиците с книги. И така пораснах и пред мен имаше много възможности къде да се реализирам, но някак интересът към книгите беше най-силен, най-тежеше и затова реших да започна да изучавам книгознание и книгоразпространение в университет в библиотечно-информационни науки в София. Паралелно с това започнах работа в библиотека. Бях един от първите млади хора, които започваха своята кариера в библиотека и ми беше много странно. Интересна истината, но започнахме да правим уникални събития. И ето това беше вече моята страст. Деца, събития, автори, интелектуален кръг, който беше моя. И така вече около 25 години се развива моят живот. Междувременно завърших множество сертифицирани обучения, магистратури в Софийския университет, пак свързани с книгите и четенето. И библиотеките. И така, библиотеките са си моята най-голяма любов и страст.
1: Имате ли някакъв ритуал, при който четете и да ни кажете, вероятно предпочитате, допускаме, че предпочитате хартиените книги пред електронните, и заобщо с какво око гледате на модернизирането на библиотечното дело?
0: Смятам, че четенето е много личен акт. Все още учените не са установили какво се случва с човешкия мозък, когато четем. Наистина, четенето е магия. И четенето от хартия се възприема по наистина най-добрият начин. За съжаление, новото поколение, бъдещото поколение, развитието на технологиите нараства с всеки изминал ден, но смятам, че четеното от хартиен носител ще запази своята автентичност, както е векове наред. И наистина ще стане модерно да четем от книги.
1: Ако изведем Владислава Иванчева извън библиотеката, какъв образ ще срещнем? Имате ли интереси извън книгите и библиотеките? Някакво хоби, например, спортувате ли?
0: Обикновено моето ежедневие е свързано извън библиотеката. Се отправям по моят маршрут от дома, за да се преоблека и бързо да облеча кимоното, за да отида в залата по карате, където е втората ми голяма любов. Спортът, който ме кара да бъда себе си, да изваждам от себе си един човек, който може да постига всичко, което пожелае, да бъде целеустремен, дисциплиниран и да провокира всеки ден със себе си да иска още, още и още.
1: Тоест, вие тренирате карате?
0: Да, аз тренирам, защото кан карате до. Освен спорта, имам си и друго хобби. Разбира се, това са цветята. Извън града имам много цветя и малка зеленчукова къщичка, където сама отглеждам за своето семейство зеленчуци и те са много щастливи. С нетърпение всички чакаме пролетта, за да се впуснем да се трудим и да знаем откъде идват доматите, картофите и да ги приготвяме заедно и да се радваме, че имаме тази невероятна възможност да отглеждаме и да ядем домашни зеленчуци.
1: Децата ви, учите ли ги на труд, така да се каже, и учите ли ги как растат доматите?
0: Обикновено не ги ангажирам с процеса, който е свързан с трудолюбието и уроките на труда, известни като мутика.

0: гребло, лопата. Помагат ми, когато вече имаме растения, трябва да се грижим за тях. След това, когато трябва да приберем реколтата, да я запазим, така че да може да я похапваме и през зимата. Когато правим зимнина, тогава се включват повече работни ръце. Иначе е много интересно да отидат до зеленчуковата къщичка и да си откъснат домати, краставички за салата.
1: А зеленчуковата къщичка е оранжерия или просто така сте именували градината ви?
0: Да, обаче децата им е трудно да запомнят оранжерия и затова сме си я кръстили до зеленчуковата къщичка.
1: Коя книга в момента е на нощното ви шкафче?
0: Аз обикновено чета по няколко книги. В момента на моето нощно шкафче се намира Безграничният потенциал на Джим Куик и Атомните навици на Джеймс Клиър. А книгата, която съм препрочитала и винаги ще предпрочитам, е Изворът на Айн Ранд. Това е книгата, с която пораснах.
1: Успяхте ли да научите децата си да четат?
0: За съжаление, четат на английски и четат от електронно устройство, но четат.
1: Това са новите читатели.
0: Важното е да има читатели и да пораждаме интереса към четенето под каквато и да е форма. Важното е да развиваме своите умения и четенето наистина да ни носи удовлетворение и да бъде ежедневна наша практика. Всеки трябва да чете днес, независимо какъвто и да е текст, поне 5 минути. Това му дава преди всичко навик. А когато четем всеки ден по 5 минути, за 21 дни вече имаме навика да четем всеки ден по 5 минути. А когато четем 5 минути, означава, че можем да бъдем фокусирани. Това е проблем на младите хора. Разсейването и фокусирането, скролването много бързо ни разсейва. А начинът да фокусираш мисълта си в едно съдържание, в един текст, поне 5 минути на ден, наистина дава изключително много върху нашата мисловна дейност и нашия фокус.
1: Владислава Иванчева гостува в рубриката Горещи сърца. Имаме традиционни въпроси. Кое е по-важно, да е горещо сърцето или да е хладен разума?
0: Трябва да имаме баланс между двете.
1: Имате ли някакъв сън, който се повтаря, който сте запомнили, който така го отличавате и който бихте искали да ни споделите?
0: И сънищата, четенето са много лично преживяване. Обикновено е свързано с емоциите, които сме преживели през деня. Имам една своя практика относно сънищата, защото те така разказват много, говорят много. Понякога, когато се връщаш назад и се спомняш свои сънища, ти дават отговори на много въпроси, така че е хубаво някои сънища, които се повтарят, защо не да си ги запишем. И след време да разберем какво се искат да ни кажат те.
1: Пък и могат да послужат, ако решим да пишем.
0: Да. Най-малкото, което може да ни направи бъдещи писатели.
1: И финалният ни въпрос, какво ще пожелаете на нашите слушатели?
0: Ще й пожелая, ако все още не са открили своята най-добра история, да я открият, да четат, защото книгите, четенето дават един различен светоглед, едни различни светове, в които сме чувстваме различни и смятам, че четенето е най-смисленото умение на човека.

0: Някога, много отдавна, толкова отдавна, сякаш никога не е било, в Дън горите Лилейски живеели голямото и малкото нищо. Техният дом се намирал в хралупата на един прогнил от старост горски дъб. Всяка сутрин малкото нищо сварявало прясна гъбена кашица, а след закуската двамата сядали на прага, гледали мълчаливо небето и всяко си мислело за своите си работи.
1: Ех, такива като мен не се раждат всеки ден по тази земя. Крайно време е да дам на света възможност да ми се възхищава.
2: Когато тръгнем с голямото нищо на разходка, ще се старая да вървя точно в неговите стъпки, да един ден да стана като него.
0: Така минавали дните и всичко щяло да бъде тъй, както досега, ако една сутрин не се случило нещо необикновено. Малкото нищо станало рано в зори, сварило гъбена кашица и поканило своя побратим на закуска. После сипало и на себе си в една малка паничка и седнало в ъгъла да закуси. Да, на малкото нищо не му било необходимо голямо пространство, за да живее.
2: Благодаря ти, приятелю, че имам това малко ъгълче, където да седна и да си изям кашичката. Благодаря ти, че ми позволяваш да се грижа за теб и да ти се възхищавам.
0: Голямото нищо шумно сърбало кашицата си и нищо не отговорило.
2: Знаеш ли, голямо нищо, мисля си, че щом се грижа за теб, започвам да се превръщам в някакво нещо. Какво точно не знам, но със сигурност е едно някакво малко нещо.
1: Не мисли! Никога не забравяй, че ти си малкото нищо и мисленето не ти се полага.
2: Благодаря ти, голямо нищо, че прекъсна мисълта ми. Иначе кой знае до кога щях да си мисля така? В края на краищата мисленето е направило толкова много поразии на света.
1: Само аз, голямото нищо, мога да кажа, че мисленето е донесло много поразии на света. А ти, малко нищо, нямаш право да го казваш. Ей, гледай ме в очите, като ти говоря.
2: Благодаря ти, пробратиме, че ме учиш на всичко. Без теб нямаше да се справя в живота.
1: Истина е. Без мен ти не можеш нищо. Без мен и вятърът ще те отнесе, и мравката ще те изяде.
2: Мравките са добри.
1: Само аз, голямото нищо, мога да кажа дали мравките са добри или не. А ти, малко нищо, нямаш право да го казваш.
2: О, благодаря ти, голямо нищо, че имаш право.
1: Да, аз и само аз имам право да преобръщам вятъра, да изкоренявам дървета, да строя пътища. Имам право да заповядам на слънцето да грее през нощта, да завъртя земята в обратна посока, ако това е необходимо, за да осъществя великите си планове.
2: Да, само ти имаш право да заповядаш на слънцето, да завъртиш земята в обратна посока.
1: Спри да пееш!
2: Благодаря ти, голямо нищо, че прекъсна песента ми. Иначе кой знае до кога щях да си пея така?
1: Само аз имам право да кажа кой да пее и кой да не пее. Кое нещо е нещо и кое нищо е нищо. Само аз имам право да смачкам едно малко нещо и да го превърна в едно голямо нищо.
2: Това е самата истина. Благодаря ти, че ми даде възможност да осмисля живота си. И макар да съм малкото нищо, до теб да се чувствам значимо.
1: Глупости! Нима може едно малко нищо, поради някакво нещо, да се чувства значимо. Само се мутаеш в краката ми.
2: О, но нали ако мен ме нямаше, ти щеше да бъдеш просто едно нищо. А сега ти си голямото нищо. Нима не ти се възхищавах достатъчно през всичките тия години. Нима не ти служих вярно.
1: С теб или без теб, светът има само едно право. Да ми се възхищава. Такива като теб с лопата да ги ринеш. И без теб ще се намери някое друго малко нищо, което да ми се възхищава.
2: А пък аз си мислех, че имаш нужда точно от мен. Тъй както и аз имам нужда точно от теб. Мислех, че сме приятели.
1: Спри да мислиш! Само аз имам право да кажа кой на кого е приятел и кой на кого е враг. Ти нямаш никакви права. Ето, сега ти отнемам дори правото да ми се възхищаваш. Махай се!
2: Но, голямо нищо, как мога да си отида точно сега, когато ти искаш да заповядаш на слънцето?
1: Много добре знам защо винаги вървиш в моите стъпки. Искаш един ден да станеш голямото нищо като мен, нали? Махай се веднага, преди да съм щупил паницата по тебе!

0: Оплашило се малкото нищо и побягнало с всички сили. Бягало, бягало, докато накрая паднало изнемощяло под листенцата на една горска теменушка.
1: Голямото нищо е право. Родило съм се едно малко нищо и такова ще си остана. Може ли едно малко нищо да се превърне в голямо нищо?
0: Мислело си то и горчиви сълзички се стичали по прашните му буски. И изведнъж...

0: Не плачи! Накрая на всяка задънена улица има поне три отворени врати.
1: Казало едно малко нещо.
2: Благодаря ти, че ме утешаваш. Иначе кой знае до кога щях да си плача така.
0: Искаш ли вода?
2: Благодаря, ако може. А ти коя си?
0: Аз съм Калинката.
2: Какво красиво малко нещо си ти. Твоята вода ме съживи.
0: А ти кой си?
2: Аз съм малкото нищо. Приятно ми е.
0: Гладен ли си? Сварила съм гъбена кашица.
2: Благодаря. Иначе кой знае до кога щях да си стоя гладно. Хубаво е, когато си гладен, някое малко нещо да те нахрани.
1: Така малкото нищо останало да живее при Калинката. Всяка сутрин тя приготвяла прясна гъбена кашица. Малкото нищо се разполагало само на голямата маса, а Калинката сядала въгъла. Все повече малкото нищо се чувствало така, сякаш е голямото нищо. Един ден то казало на Калинката.
2: Знаеш ли, преди време имах мечта да стана голямото нищо. Ти толкова добре се грижиш за мен, всеки ден ме храниш с гъбена кашица и аз наистина започвам да приличам на него. Само че не се чувствам щастлив.
0: Я по-добре иди и донеси дръвца, да запалим камината. Зимата наближава и казват, че ще е много студена. По-добре е да си едно малко нещо, отколкото едно голямо нищо.
2: Ами да, разбира се. По-добре да нацепя дърва, отколкото да заповядвам на слънцето да грее през нощта или да завъртя земята в обратна посока. По-добре е да съм малкото нещо, отколкото едно голямо нищо. Как не съм се сетил досега?
1: И отишло на двора да нацепи дръвца.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.

0: Recalculating route.
1: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
3: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
4: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
5: Второ, трето, първо място.
6: Два гласа, три, две, едно.
4: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по-важното до този час накратко. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейския съюз да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман изрази в телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп опасение за възможна ескалация на конфликта с Иран от американска страна. Разговорът се състоя в момент, когато Тръмп обмисля дали да нареди нови удари срещу Техеран. Иранският външен министър Абас Аракчи предупреди в разговор с саудитския си колега Файсал бин Фархан Ал Сауд, че всяка агресия от страна на Съединените щати и Израел, както и участие на държави от региона в подобни действия, ще бъде посрещната с решителен отговор. Трима души загинаха, най-малко 21 души са били ранени при взрив в заведение в Москва. Взривът е бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Самоделното взривно устройство е било донесено от жена. В Европейския съюз влиза в сила задължение за отбелязването на съдържание, създадено с изкуствен интелект. Промените предвиждат потребителите да бъдат уведомявани, когато взаимодействат с изкуствен интелект или когато съдържание е създадено или редактирано от него. Червен код за високи температури е обявен в 23 града в Италия. Горещините са придружени от висока влажност, което прави ситуацията още по-опасна за хората. Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда. 123 години от Илин Деско Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август е официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието. Следва прогнозата за времето на Христо Христов.
2: Днес времето на страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по крайбрежието на морето 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6.30 чухте по-важното до този час накратко.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей, за да опознаем Господа и волята му. В глава 12 Христос изцерява сляп и ням човек, хванат от бяс, а народът се чуди. Да не би този да е Христос, синът Давидов? Ето каква е реакцията на фарисеите и Божият отговор, записани от 24 до 32 стих. А фарисеите, като чуха това, рекоха:

Той ни изгонва бесовете, освен чрез Велзевула, бесовският княз. Но Исус, като знаеше помислите им, рече им: всяко царство, разделено на части една против друга, запустява, и всеки град или дом, разделен на части една против друга, няма да устои. Колко ценни изводи и важни обобщения за живота прави Спасителя при всеки конкретен случай. Обърнете внимание, фарисеите не смеели да изрекат гласно тези обвинения, а Исус видял мислите им. Вероятно се страхували от народа, който се удивил на могъщото чудо. Или се срамували от завистта си. Завистта, че друг е чудотворецът, че друг е наречен Христос, ги измъчвал. И днес има християни, които не могат да

донесат популярността и успеха на други християни. Търсят обвинения и хули, но Господ ги предупредил. Затова казвам ви, всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости на човеците. И ако някой каже дума против Сина човечески, ще му се прости, но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят. Да се въздържаме от категорична оценка и присъда за служението на другите християни, за да не осъдим действието и благодата на Духа Светаго. Знаем, че в края на времената ще застанем пред Христовото съдилище и там всеки ще отговаря за своите мисли, думи и дела. Там е онзи свят, където праведно

Праведните ще бъдат прияти с милост, а грешните, които са хулили Духа Святаго, ще бъдат осъдени на вечни мъки. Думите на Христос към фарисеите продължават. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си. Тогава как ще устои царството му? И ако аз изгонвам бесовете чрез Велзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък аз изгонвам бесовете с Божий дух, то значи дошло е до вас Царството Божие. Да наречеш Духа Святаго Велзевул за благодеяние на немощен човек, извършен от Господа, е най-големия непростим грях. Синовете на фарисеите са заклинателите, влъхвите и маговете, които също търсили връзка с духовния свят. Но тъмнината винаги е противна на светлината. Бесовете дори да имат несъгласие помежду си, всички се противят на Божието царство. Невъзможно е да се изгонват един друг и да си развалят делата един на друг, защото целта на Сатана или Велзевул не е да развали злите си дела, да направи хората радостни и честити. Как ще изгони бесовете, щом той ги праща да мъчат човеците? Той винаги е зъл и върши зло. Текстът в Евангелието от Матей продължава. Или как може някой да влезе в къщата на силния и да ограби покъшнината му, ако първо не върже силния и тогава ще ограби къщата му? Силния е Сатана. Къщата му е човешката душа, която той обитава с духовете си. Човекът му е предал властта над душата си при грехопадението в Едемската градина. От тогава не се раждаме свободни, но пленници, роби на греха и Сатана. Затова се роди Спасителят, за да ни освободи. Духовната битка е на Господа. Той ще воюва за нас в конкретните ни ситуации. Но тези негови думи ни дават насоки и за нашето участие в добрата битка на вярата, с Божието всеоръжие. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица, леки и спасителни богородични пости. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: Горанов неделя.
1: За православните християни вчера започна поста, предшестващ големия летен празник Успение Богородично, познат като Голяма Богородица. Избираме този повод в следващите минути на предаването да се насочим по един своеобразен маршрут към духовността и миналото. Ще ви заведем заедно с Иван Тонов в Мездженското село Лик, където местният храм е знаков с уникалния си градеж. Голямата трикорабна църква е изградена преди повече от век от майсторите там, които са живели. Някои от тях са широк и стените на църквата повече от метър. Каменни са дори и трите църковни свода, но повече за това от Иван Тонова.
2: Изградена почти изцяло от камък, величествената църква в китното село Лик впечатлява от пръв поглед. Разположен срещу вековни чинари, входът на храма с старинната врата и огромния метален ключ са като предупредителна табела, че предстои връщане назад във времето. Още на прага, своеобразното пътуване в историята и духовността е под погледа на светия Танасий Велики. От иконата му на входната стена като за храмов светия, бележитият църковен учител благославя идващите в дома Господен. Дори в мистиката на това свещено място не остават незабележими поддръжката и грижата за храма и двора му. Там сме с кмета на селото Валентина Мишева.
3: Първо да кажа, че това е един от най-красивите храмове в района на община Мездра. Построяването е започнало 1876 година. Първото занятие, с което е известно селото, това е каманярството. Имали сме много майстори каманяри, каменоделци. Каманяри е старото наименование. Събрали се, решили с помощта на дарители, с доброволен труд от хората от селото, с прекарване на материал с волски каруци. Всичко е пристигнало на място и вече започнало строителството. Всичко е дело на майсторите каменоделци от Лик. Църквата е открита. Всъщност за първи път има служба 1882 година. От тогава насетне има едно прекъсване до 2016 година, когато беше влизано с взлом и заради това трябваше да се освети наново църквата и да започне службата след ремонт. За ремонта и възстановяването ни помогна Маргарита Домошиева, която е родом от това село, тук е кръщавана и тя предложи да помогне по възстановяването на църквата.

0: икономиката. Интересно е, че иконите върху всяка една от тях има име на дарителите, защото всяко заможно семейство е предоставило средства, за да се направи икона, включително и царския ред. Аз винаги съм показвала като една от забележителностите в селото църквата, защото наистина е уникална и с построяването, и с акустиката. Имаме и нов свещеник, отец Александър. Би трябвало да привлечем още хора, включително и пътуващите из района. Вече това е едно малко пишу, което е ново за много от тях, включително и за хората, които се настаняват отново в Лик. Някои от тях се връщат, включително и млади хора, събота и неделя бягат от големия град. И тук е установено с изследване на БАН, че тук е едно от най-чистия въздух в България.
1: Един от съвърналите се е Борис Цветков. Роден и израсъл в Лик, след 40 години се връща в родното село от Несебър. Оттам е съпругата му, там е живял и работил. И с него се срещаме в Лишкия храм.
2: Интересното според мен е за нашия храм Свети Атанасий е, че точно над него е било местото, как се казва, Конак, когато сме били под турска власт. И за да се издейства строеж на християнски храм пред Конака, смятай какви хора е имало тук, каква организация, каква българщина и какво християнство. След като сме се освободили от турско робство, веднага Конака е развален и там беше старата камбанария. И на място на Конака направили камбанарията. Имахме много хубав камбан. Камбана чуваше се тук, не знам къде, гласа специфичен, но имаше такива треводи и там на Офето на времето и Дая Думка Цветан тук я беше спукал и опитаха се да я ремонтират и не можаха, развалиха я.
1: Какво мислите за това, че храма е изграден изцяло от каменен градеж?
2: Само от дарения изграден, с доброволен труд и камък, защото тук имаме специфичен камък пясъчник, от който се правят такива брус за точило. И основно камъка е пясъчник. И съответно има и хора, които обработват каменоделци такъв камък, строители. Те тук долу има два моста, които са такива сводове, самоносещи се наричат. За всеки един камък е очертавано как каменоделеца да го направи. Каменоделеца може да го изработи, обаче той не може да си го очертае, да си го... И като се построи това нещо, отдолу има стеле, бута се стелето и то се самозатяга, се самозаключва. Ето два такива моста имаме.
1: И как става? Гради се върху скеле, гради.
2: И то се самозаключва, самозатяга се. Така са и сводовете на черквата. Отвътре, колко свода има, всеки камък там трябва да има точно определена форма, точно по определен начин да прилепне и после това се нарежда. Има стеле отдолу, куфраж ли как му казват, обаче като се махне куфраж и то се затяга.
1: Впечатляващо също е това, че и сводовете са от камък зидани.
2: Да, абсолютно всичко. Сам

0: Отгоре съвсем купола има малко друг материал. Като северната стена е с дебела 1 метър и 10 сантиметра. Когато правиха ремонта, са купували някакви специални спредла там, за да минат, да го хванат там тия болтовете, шините, метър и 10 сантиметра, северната, а южната страна е 90.
1: В селото, освен храма с такъв градеж, са и двата моста.
0: Да.
1: А кой ги е проектирал?
0: Аз не знам точно за село, което е бил, но специално за мостовете е един учител тогава имал, Кръстю Даскала са му казвали, и той е рисувал всеки един камък, за да се получи сглобката. Очертавал е там всеки един камък на майсторите, но проектанта ми, това си е било като в творчеството на

0: хората тук.
1: Талант.
2: Всичко се е предавало по наследство.
1: Ако не. Трябва някой сега да направи такъв свод, само затяга се.
2: Няма такъв. Всичко отмина с времето.
3: От Враца, Иван Тонова.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 2 август. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Ето сега новините в подробности. Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, стига бързо да се постигне споразумение за спиране на ядрените амбиции на Техеран и за повторно отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Весела Владкова продължава по темата.
1: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но той се отказал по настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. По-рано американските посолства в Йордания, Израел и Ирак отправиха предупреждения за възможна непредвидена ескалация и за необходимост от евакуация. А според източници на Wall Street Journal и CBS News, нови американски и израелски удари срещу Иран са били очаквани през почивните дни. Атакувана трябваше да бъде енергийната инфраструктура на Ислямската република. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рияд настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна на 28 февруари. Ормузкият проток остава блокиран, а цените на петрола високи. Само за юли суровият петрол сорт Брент е поскъпнал с 24%. За новините Весела Владкова.
0: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руските военно-космически сили Александър Чайко, но няма потвърждение от властите. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Мароко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни, предаде агенция ДПА. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи и командни правомощия, каза Вебер. Германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз, предаде агенция ДПА. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали селото от Марокко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Фалшивите новини за глобалното затопляне са се увеличили по време на температурните рекорди и горещините в Европа. Още по темата от редактора Мария Петрова.
3: Горещите вълни в Европа са предизвикали скок на дезинформацията, свързана с климатичните промени. Това установява доклад на екипа за проверка на факти на радиомрежата за новини от Европейския съюз Евронет Плюс.
4: Големи части от Европа вече преживяха две горещи вълни през този сезон, като през летните месеци се очакват още високи температури. Различни форми на дезинформация за климата циркулират в широк мащаб в социалните мрежи и в водещите медии, като сеят съмнение и объркване. Те варират от пряко отричане на климатичните промени до по-нюансирани или политически позиции, атакуващи конкретни действия или политики.
3: Казва авторът на доклада Линда Гифташ. Тя допълва как изглежда дезинформацията за климата.
4: Повечето от твърденията не отричат, че се случват горещи вълни. Вместо това, те се стремят да омаловажат значението им или да поставят под съмнение причините за тях. Примери за това включват твърдения, че температурните рекорди са подвеждащи. Тези тактики се използват не само за изключване на ролята на климатичните промени в контекста на екстремните метеорологични явления, но и на по-широк

0: свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
1: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодейства с директно с изкуствения интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, deepfake-ове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря.

0: на новите правила.
1: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
0: С следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
1: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
0: За новините Добромир Видев.
2: България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на Незнайния войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Събитията в 10 държави събират ромски народни представители, кметове, общински съветници, представители на публичните институции, граждански организации и млади лидери. Общият европейски момент свързва паметта за жертвите и ромската съпротива с отговорността за по-силно демократично участие и представителство на ромите днес. В церемонията в София, анонсирана от Фондация Роми за демокрация, ще участват народният представител Марин Тихомиров, кметове и общински съветници от ромски произход, представители на различни политически партии, граждански организации и активисти. Официални покани за присъствие са отправени до президента на Република България, председателя на парламента и дипломатическите мисии в София. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семеен лагер в Аушвиц, Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. За новините Андрей Борисов.
2: 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август – официален празник в града, съгласно решение на Общинския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Подробности за планираните събития от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Всяка година на тази дата кюстендилци отдават почет към героите от Илинденско-Преображенското въстание и към идеалите за свобода, единство и саможертвата в името на националната идея. Пред паметника на Тодор Александров в 11 часа ще бъдат поднесени венци и цветя. В честването е предвиден и концерт на ансамбъл Гоце Делчев. 2 август ще бъде отбелязан и в граничното село Гюешево, където ще се организира традиционната хайдушка вечер. Програмата ще започне с полагане на цветя пред паметната плоча на Румена Войвола, след което ще продължи с богати музикални изпълнения от Народното читалище Просвета 1921. Празничната проява, посветена на Илинден, започва от 17 часа в центъра на селото. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Песен по стихове на Петя Добарова спечели националния конкурс «Бургас и морето», който се състоя с нощи в Летния театър на града. Голямата награда на публиката е за «Слънчево момиче» по музика на Георги Милтиадов в изпълнение на Димитрина Германова. Първата награда на журито в 43-тото издание бе присъдена на песента «Една секунда любов» на дебютантите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
5: Конкурсът започна с отбелязването на 60 години на неофициалния химн на града – песента «Бургаски вечери», която прозвуча в нов аранжимент. Бургаски вечери, 11 песни бяха селектирани за финала на конкурса, след като публиката в Летния театър избра «Слънчево момиче» за свой фаворит. Композиторът Георги Милтиадов сподели.
6: Изключително сме развълнувани и смея да говоря в множно число, защото тази награда наистина е най-важната за нас. Наградата на публиката, наградата на бургаския дух.
5: За първи път в конкурса участват бургазлиите Самуел Мануелян и Мариана Добрева. Това участие им донесе наградата на журито.
7: Искам да посветя тази песен на всички, които вярват, че точно една секунда любов наистина може да промени много от живота на човек.
8: Беше една страхотна емоция.
5: Водещ на конкурса бе актьорът Петър Дочев, а рецитал изнесе Мария Илиева. От Бургас, Петя Янакиева.
2: Ред е на спортните новини. Представи ги Христо Денев. Добро утро! Добро утро!

0: Левски постигна трета поредна победа във футболното ни първенство, след като в матч от третия кръг надиграл дома Септември София с 3-0. Головете вкараха Акрам Борас, Армстронг Колкофлекс и Сержиньо. В другия матч от вчера Ботев Пловдив записа първата си победа в шампионата. 1-0 срещу Черноморе на своя стадион. Единственият гол от Успа вкара Асен Чандаров. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двобоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10 в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1-0, Спартак Плевен Марек 2-1 и Фратрия Рилски Спортист 1-0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място в финала при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджо Томблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3-0 състава на Словения.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето в страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по морския бряг 27-29, в София около 32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 15.30 до 22 часа днес за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. През това време шофьорите на тежкотоварните камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Пътуващите към и от граничен пункт Кулата могат да използват обходен маршрут през Симитли, Гоце Делчев, Кулата и обратно. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за тези, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни и товари на температурен режим. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран по искане на Техеран и други държави от региона, при условие, че бъде постигнато бързо споразумение. Взривът в ресторант в Москва бил бомбена атака, обяви Националният антитерористичен комитет на Русия. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра в водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Мароко. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Индия,
3: Виетнам,
2: Лаос,
3: Камбоджа,
2: Мянмар,
3: Тайланд,
2: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Има една България, за която малко се говори. Там Дунав среща Добруджа. Историята оживява зад крепостни стени, а природата пази едни от най-красивите си тайни. Каня ви на 2 август от 9.

0: 9.30 до 12 часа да тръгнем заедно на едно радиопътешествие. От крепостта Меджидита Бия в Силистра ще открием непознатите съкровища на Добруджа. Аз съм Незабравка Кирова. Очаквам ви в Чуй лятото по програма Хоризонт.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Горанов неделя.
1: Книгите отново излязоха сред природата. Столичната библиотека даде началото на 12-то издание на инициативата Зелени библиотеки, които и това лято ще превърнат парковете в София в открити читателски салони. Освен срещи с любими автори, като нашата приятелка Вера Накова и нейните истории за пингвинчето Пин, посетителите могат да се включат в творчески работилници, музикална програма и занимания за деца. Как започна кампанията, чуйте в репортажа на Даяна Маринова.
2: С книги, музика и много детски усмивки започна 12-то издание на инициативата Зелени библиотеки в Южния парк. И тази година столичната библиотека излиза извън своите сгради, за да срещне читателите там, където прекарват летните дни сред зеленината и парковете. Кампанията, която вече повече от десетилетие насърчава четенето, предлага богата културна програма, както за възрастни, така и за най-малките читатели.
3: Нашата цел на всички работещи в библиотеката е да насърчим четенето с акцент детското четене, защото искаме децата много преди да започнат да четат, да посещават библиотеката. Доказано е и изследванията доказват, че минимум 10% от прочетеното на децата в ранна детска възраст запомнят подсъзнателно. Така че ние стимулираме и обучаваме

0: Трябваме родителите за това да водят децата в библиотеката. За това е нашата кампания. Но през годините я обогатихме и предлагаме образователни инициативи. Както виждате, представяния на детски книжки, музика и песни с нас е Боби Мирчев, който е автор на Тръгва детския влак. Една песничка, която е от времето на родителите и атмосферата е изключително емоционална. Петър Чухов, който е ръководител на литературния клуб. Нормално е да стартира нашата инициатива заедно с Иван Христов, така че ще има поезия, ще има песни за децата.
1: Заяви Марчела Борисова, директор на Столичната библиотека. Една от най-предпочитаните атракции остава библиобусът, който разполага с повече от 1500 книги. Всеки читател може да заеме книга за дома си, а желаещите да станат нови читатели получават безплатна читателска карта. Продължава и инициативата Споделени книги – вземи, прочети и върни, чрез която посетителите могат да дарят книга и да изберат ново заглавие. За децата програмата е специално подготвена с литературни срещи, игри и творчески занимания, които превръщат книгите в истинско приключение, обясни Борислава Борисова към детски център към Столичната библиотека.
2: Много се стараем и с насърчаване на детското четене. Ние целогодишно имаме кампании именно за него. Дори сега на зелените библиотеки имаме специални части за деца с арт занимания. Имаме, освен среща с детски автори, които казах, ще имаме и музикална програма за деца, която ще бъде изпълнена от деца, така че от деца за деца, за да може да ги привлечем и да може така електронните устройства, колкото и да са важни и полезни, да са малко встрани в случая, за да могат да се насладят на един друг вид творчество. Сега тази година ще се включи клубът по спортни танци на Dream Team на школа Essence и детската вокална група Палави Ноти. Най-специалното нещо за младите родители, техните деца, ще е включването на Боби Мирчев. Всички деца, израснали през 90-те, познават неговия прекрасен детски влак и песничката, която сега пеят на своите деца, така че ще имат възможността да я изпеят и на почти всички зелени библиотеки тази година. Така че има един мост между поколенията.
1: Родителите споделят, че подобни инициативи са добър начин децата да открият удоволствието от четенето далеч от екраните, а срещите с автори и възможността сами да избират книги ги мотивира да посещават библиотеката и през останалата част от годината.
3: Решихме да дойдем, защото инициативата е насочена към това децата да четат повече и не само децата и възрастните, което има огромно значение в свят, в който човек е подложен на много стимули и е важно да прецени кои са полезни, кои са важни, кои са стойностни. Все пак човек трябва да има смислена цел и да може да оценява критично кое е вярно, кое е стойностно.
4: Обичам най-много да ми четат книгата Франклин.
5: И днес бяхме решили, че ще отидем да си вземем книги, но видяхме, че има зелена библиотека и всъщност това е много добро решение, защото съчетава възможността да сме навън, сред природата и в същото време да сме близо до книгите.
6: Какво обичаш да ти четат?
4: Ами, за гръцката митология.
6: Имаш ли любими герои оттам?
4: Херкулес, Персей и Зевс.
1: След Южния парк, зелени библиотеки ще гостува в Западния парк, като до средата на септември книгите отново ще бъдат близо до хората, а парковете – място не само за разходка, но и за среща с литературата. За Рано в неделя, Даяна Маринова.

0: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
3: Всички системи включени. Рано в неделя.
4: Три.
3: Детския радиоконкурс.
4: Две.
3: Само по Хоризонт.
4: Едно.
0: Детският радиоконкурс само по Хоризонт.
5: Здравейте! Казвам се Даниел Мерков, на 13 години, от град Смолян. От 6 годишен се занимавам с народно пеене под ръководството на моя вокален педагог Пламена Седянкова и корепетитор Иван Пичуров. През новата учебна година ще бъда ученик в Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка. Искам сърдечно да благодаря на всички слушатели на предаването Рано в неделя, които избраха моето изпълнение на песента «Обложил се млад Стоен» за победител в седмичната класация «Млади фолклорни таланти». Бъдете здрави, пазете, обичайте и ценете българският фолклор.
6: Посланието е на Даниел Мерков, който спечели миналата седмица над преварата «Млади фолклорни таланти». Ето и днешните

0: Това са трите предложения в днешната класация Млади фолклорни таланти. Гласуваме на ефирните телефони 029631565, 029336743, 0889202207 и на страницата на предаването Рано в неделя в Фейсбук. Добро утро! Сега казвам на първия слушател, който се свърза с нас.
1: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчка 213.
0: Записваме 213. Следва слушател. Добро утро!
2: Аз съм.
0: Заповядайте, представете се.
2: Добро утро!

0: Владосетинка Чолакова от село Извор Бургаско за класацията. 2-3-1. Всичко добро да пожелавам.
1: И на вас добро утро.
2: Добро утро на Краси Величка Георгиеви от Тополград. 3-1-2.
1: Хубав ден. Добро утро.
3: Ало, добро утро. Чичо Пешев от София. 2 гласа. 3-2-1. Благодаря и хубав ден ви желая.
1: Хубав ден и от нас. Добро утро. Представете се.
4: Ало, аз съм.
1: Заповядайте.
4: Ами, Христов от София за класачите 321.
1: Хубав ден. Добро утро.
5: Ало, добро утро.
1: Заповядайте.
5: От Габрово, господин Ганев, за класацията 3-2-1. Хубав ден ви желая.
1: Хубав ден. Добро утро. Гласуваме.
6: Добро утро.
1: Представете се.
6: Аз ли съм?
1: Вие сте.
6: Евгения Петрова съм за класация за 2-1-3. Хубав ден на вас и на вашия екип и на децата.
1: Хубав ден и на вас. Ради Чернев, Евгений Генов, Маргарита Мараченска, Ясена Запрянова, Валентина Драганинска. Иван Озумов гласуват на страницата на предаването рано в неделя във Фейсбук. Добро утро на слушателите, които се свързаха с нас.
7: Добро утро.
1: Заповядайте.
7: Аз съм Нина Бонова, сел от Профес. 3-1-2.
1: Хубав ден. Добро утро.
8: 3-2-1 от Горно Оряховица, Веска Терзева и Иванко Жухаров.
1: Благодаря. Добро утро.
9: Аз ли съм?
1: Заповядайте.
9: Обадя се Найден Атанасов от село Ломче, община Попо. По реда на изпълнението даваме 3 гласа аз, съпругата и синът ми. 3-2-1, хубав ден.
1: Хубав ден, добро утро.
10: Алло.
1: Добро заповядайте.
10: Алло.
1: Заповядайте.
10: Маргарита Йортан Йосифови и Иван Станчев от град Варна. 2-3-1.
1: Записвам. Сега да ви кажа кой гласува в Фейсбук. Калина Янакиева, Мари, Мирела Георгиева, Мирела Григорова, Гергана Минчева, Майя Пенчева, Олга Чернева, Павлина Маринова, Катерина Калина. Добро утро на следва слушател.
11: Аз не съм.
1: Заповядайте.
11: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Стоянова. Обажда ли се Мито Димитров от София за класацията? Моята класация 2-1-3. Благодаря ви много. Всичко добро ви желая.
1: Всичко добро и на вас. Иван Спасов, Юрий Йорданов, Стефан Лекаров, Рожа Никола Батеви, Алекс Недялков, Йордан Куртев и още много-много слушатели се свързаха с нас през страницата ни във Фейсбук. Добро утро сега на тези, които чакат търпеливо на ефирните телефони, за да кажат как гласуват днес.
12: Алло.
1: Заповядайте.
12: Добро утро, Станимир Гелимачев, 3-2-1, всичко добро.
1: Всичко добро. Добро утро.
13: Добро утро.
1: Заповядайте.
13: Обажда се Златка Зарева от град Радомир за класацията 3-2-1.
1: Хубав ден. Добро утро на следва слушател.
14: Добро утро.
1: Заповядайте.
14: Добро утро. Обаждаме се от Слънчева и Възрожденска Елена. Аз Иван Стойков и Валя Димитрова за класацията 2 гласа, 321. Слънчев ден.
1: Слънчев ден. Над преварата я чуваме между изпълненията на децата. Добро утро сега.
15: Тодор Мангушев за класацията. 2-3-1. Приятен ден.
1: Хубав ден. И от два, на вас от нас. Добро утро.
16: Добро утро. Нели Райкова от София. 3-2-1.
1: Хубав ден. Добро утро.
17: Ало.
1: Заповядайте.
17: Здравейте.
1: Здравейте.
17: Аз ли съм?
1: Заповядайте.
17: Здравейте. Обажда ви се Павлина Бърбутова от град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 2-3-1. Хубав ден ви пожелавам.
1: И на вас добро утро. Заповядайте. Изчакваме вашите обаждания, уважаеми

0: слушатели. Записваме грижливо всеки един глас от страницата на предаването Ранов неделя във Фейсбук. Добро утро!
1: Добро утро, Евелинка!
0: Заповядайте!
1: Ало, аз ли съм?
0: Вие сте Чичо Мишо от Кушов.
1: Чичо Мишо съм от Кушов. Евелинка, запиши два гласа. Аз и моята съпруга Юлия даваме второ, трето, първо място.
0: Записах. Добро утро! Изчакваме ви още.
2: Ало.
0: Ето, заповядайте.
2: Ало, аз ли съм?
0: Да, представете се.
2: Ало, аз ли съм?
0: Много хубаво ви чуваме, вие сте. Заповядайте.
2: Дреганова от Ловеч съм. Моята класация е по реда на изпълнение. Второ, трето, първо. Хубав и успешен скорен ден.
0: И на вас хубав ден. Добро утро.
3: Добро утро от Белене, семейство Петкови. Два гласа, 3, 2, 1. Хубав ден.
0: Хубав ден. Добро утро. Пепи Славова гласува, Пенка Тодорова, Стефан Тодоров. Добро утро.
4: Аз ли съм вече, да.
0: Вие сте, представете се.
4: Да, благодаря. Веска Манафова, Търновско. Категорично, третото изпълнение ми е най-хареса. И класацията 3-2-1, но което идея да бъде поздрав за вчерашния 18-ти рожден ден на пълнолетния вече Калоян Иванов Тонков. Дежи ви здрав, благодаря ви и вие също.
0: Успешни дни да има Александър Шабов, Ренета Гърбовска, Иван Спасов. Юли Йорданов гласуват в страницата на предаването Рано в неделя. Следва слушател. Добро утро!
5: Добро съм, Боже Митко, Дихо, Гратупша. Може каса се 2-2-1.
0: Хубав ден на вас! Очакваме ви, уважаеми слушатели, на ефирните телефони да гласувате.

0: Следва слушател. Добро утро!
1: Добро утро! Ало, добро утро!
0: Заповядайте!
1: Обажда ми се от село Копривец, Рушенско, семейство Йорданови. 3, 2, 1. Лек ден пожелавам на всички петли!
0: Всичко добро! Добро утро! Заповядайте!
2: Ало!
0: Вие сте?
2: Чуваме ли се?
0: Много добре!
2: Госпожа Казакова от град Русе ви се обажда. Моята класация е следната. 2, 3, 1.
0: Записах. Следва слушател. Добро утро. Няма ме в момента слушатели, затова, уважаеми слушатели, ви чакаме да се обадите, докато се свържете с нас, слушаме хубаво българско хоро.

0: утро. Представете се.
1: Вероника Дамянова от София. 312.
0: Записах. Имаме ли още слушатели, които да чакат на линия? Питам нашия звукорежисьор Цветан Маринов. Изчакваме ви, уважаеми слушатели. Имаме още време да гласуваме.

Деница Николова се включи със своя глас, Валерия Николов също. Добро утро! Изчакваме ви на ефирните телефони 029631565, 029336743, 0889202207. Ако има талантливи деца около вас, може да ги запишете и да изпратите техните записи до булевар Драган Цанков номер 4 за млади фолклорни таланти и ще ги чуете в ефира на класацията. Изчакваме ви, уважаеми слушатели, да се включите. Смело звънете, не нищо дете.

0: Доброе утро.
1: Алло, доброе утро.
0: Заповядайте.
1: Добре, господин Костовсън. Моята класация е 2-3-1.
0: Записахме. Доброе утро.
1: 2-3-1.
0: Благодарим, че се свързахте с нас.
2: Доброе утро.
0: Очакваме ви. Да.
3: Бъдам да закачате. Дита 21. Ало.
0: Да, само трябва да намалите радиото.
3: Дита 21.
0: Записах. Добро утро на себе, слушател.
3: Дита 21.
2: Записах. Добро утро на себе.
0: Здравейте.
1: За класацията.
0: Да.
1: 3-2-1 Пламен Александров от Враца.
0: Добре. Следва слушател. Добро утро.
4: Ало.
0: Заповядайте.
4: От Градешница, Цветана Петкова, 3-1-2.
0: Хубав ден. Добро утро. Заповядайте.
5: Абе, спинзите.
0: Да, вие сте.
5: Дядо Тоши от село Негушево, Софийско. 2-1-3. Заедно с прекрасната ми съпруга Русица. 2 гласа.
0: 2 гласа, 2-1-3. Записах. Добро утро. Прекъсна тази връзка. Очакваме следващото. Добро утро.

0: Гласуваме. Заповядайте.
1: Добро утро, Емилия Попова. 3, 2, 1.
0: Благодаря. Намалете радиото. Добро утро.

И Мария Велизарова се свърза с нас. Тя също гласува на страницата на предаването Рано в неделя в Фейсбук. Пресмятаме, уважаеми слушатели, и нейния глас, и вече можем да кажем коя песен, коя музикална пиеса поставихте на първо място. Аз да ви кажа сега кои бяха музикалните пиеси и кои деца ги изпълниха. Първата — Галено хоро, за нас изпълни Алекс Колев, който се обучава в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка. Чухме изпълнението Добруджанска тропанка, второто предложение. Представени го Александър Мартинов Николов от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски във Варна. Третото предложение беше Криво пловдивско хоро в изпълнение на Йоан Момчилов Христов от Начално училище по изкуства Добри Христов. Това е и изпълнението, което поставихте на първо място. Криво пловдивско хоро в изпълнение на Йоан Момчилов Христов от Националното училище по изкуства Добри Христов. Това ще бъде поздрав от Георги Ангелов за Янка Безинска, която живее в Гренландия. Не, живее в Гренобъл, извинете. Тя има днес рожден ден, да е жива и здрава.

0: Horyzont.
1: Осем часа, новини пред микрофона е Ивайло Василев.

0: ООН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан, въпреки действащото примирие във войната с подкрепената от Иран групировка Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Изявлението на службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила терористични тунели в района на Бофор, използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Ливанският президент Жозеф Фон определи взривяването като изключително опасна ескалация и пряка заплаха за процеса, започнал в условията на рамковото споразумение, постигнато с Израел по време на преговорите с посредничеството на Съединените щати миналия месец. За следващата седмица в Рим е насрочен новият кръг преговори за постигане на мир. Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била 25 градуса и 70. Това е с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо референтния период от 1991 до 2020 година. Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи досегашните абсолютни максимуми, както за най-високите, така и за най-ниските температури. Нещо повече, тези показатели не са изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, в които температурите са били над историческите средни стойности. Екстремните горещини изиграха и ключова роля за катастрофалния откъм горски пожари месец, през който изгоряха около 150 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Червен код за високи температури е обявен в 23 града в Италия. Горещините са придружени от висока влажност, което прави ситуацията още по-опасна за хората. Здравното министерство следи обстановката, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Като конкретен пример служат данните от барометъра в центъра на морския град Кявари в област Лигурия. Около 22 часа местно време с нощ и температурата бе 29 градуса при влажност 85%. Движение на въздуха почти никакво. Разликата между дневните и нощните температури е много малка, като нощните не спадат под 25 градуса. Подобно е положението в голямата част на пени полуостров и на островите Сардиния и Сицилия, което ден след ден поддържа висок брой на градовете с червен код и техните провинции. Днес в Генуа и област Лигурия кодът е червен, така както Болония, Флоренция и Рим, където максималните температури се очаква да достигнат 38 градуса при влажност над 70%. Общо днес кодът е червен в 23 града в Бари, Месина и Анкон е оранжев, жълтев, Реджо Калабрия. Според медиите, този необичайен климат задушава Италия. Хората обаче се приспособяват както за работа, така и да летуват, като предпочитат планините. От Италия, Елена Шаханова.
0: У нас Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно високи температури за днес в областите София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Благоевград, както и в Плевен, Враца, Видин и Монтана. Горещото време ще се задържи през следващите дни, като към петък се очаква максималните да бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието 31-34, а сега още за времето в прогнозата. Тя е на Христо Христов.
3: Днес времето в страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по морския бряг 27-29, в София около 32 градуса.

0: Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

На 2 август за законите на Мърфи започва с изречението на Ивайло Чавдаров от Шумен. Будели са някога народната свяст само тези, които са имали чиста съвест. Спас Васев от София. Счупеното носи щастие, но важното е главата и тялото на човека да не взимат участие. Костадин Поповски. Очилата вече не са пособия, с които ти да видиш другите, а другите да видят тебе. Емилия Търновска от Габрово. Живота е самоучител. Ботю Мерджанов от Севлиево. Прекаленото доверие носи малки бонуси. Ангел Попов от София. Които да стигнат, не могат нечестните, искат да смъкнат до себе си честните. Асен Тановски. Извървявайки бавния път към целта, може би ще ти се открият хилядите бързи пътища към житейските цели. Христо Димитров от село Масларево. Толкова сме модерни, че вече дори лицемерието е дигитално. Христо Менков от София. Нашия най-голям успех е този, който сме постигнали след най-големия си неуспех. Венцислав Бойчев от Варна. Не си чеши езика, за да не се чешеш, където не те сърби. Георги Панталеев от Плевен. Духът, а не само парите, определят колко сме богати. Марин Дончев от Габрово. Парите са хитри. Ако не ги употребиш където и както трябва, ще избягат от тебе. Пенчо Далев от Дряново. Мисленето е най-достъпно и ефтино занимание, но е с най-скъпи последици. Николина Пенева от Русе. И модерното е неверното. Цветан Атанасов от Свищов. Когато истината се появи на бял кон, лъжата спира да прави магарии. Христина Борисова от Севлиево. Ако не се чувстваш щастлив, значи не забелязваш това, което имаш. Петър Гонков от Летица. Обостта не струва нищо без здравето. Тодорка Вълчева от Враца. Обикновено лъжата я осоляват с малко истина. Румен Узунов от Поликраище. Победим ли корупцията? Ще останат само едни подкупи и комисионни. Илка Тодорова от село Камен, Велико Търновско. Всеки трети прописа, всеки втори забрави да чете. Майя Цекова от Варна. В борбата за власт няма победители. Има само по-умели в прикриването на пораженията. Планимир Петров от Варна. Колкото повече човек си мисли за най-умен, толкова по-малко остава място за истинска мъдрост. Петко Ботев от Габрово. Първи признак на една нормална държава е, че се знае кой кара влака. Илия Берберов. И многото книги се оказват малко за препречване стихията на простотията. Снежана Желязкова от Разград. Достигането до набелязаната цел не помни начина, а резултата. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Няма справедливост там, където правдата е под домашен арест. Стоян Михайлов от Търговище. Когато под краката ти пари и проливният дъжд вънка ти е безполезен. Мирослав Бошков от София. Човек без морал е като форма без съдържание. Завършвам с Димитър Атанасов от Кубрат. Преките пътища винаги водят до задънена улица.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: рано в неделя.
1: Спектакълът Ханки на Еврипид с режисьор Явор Гърдев покори театралната публика в Солун на 22 юли. Това е българо-гръцка копродукция на Народния театър Иван Вазов, фестивалът и на Епидевър и Държавния театър на Северна Гърция. Гръцкото турне започна и преминава при много голям успех. Още за това ще ни разкаже Латинка Светозарова.

0: започна и преминава при много голям успех. Още за това ще ни разкаже Латинка Светозарова.
1: Талантливи актьори, великолепна режисура, а част от спектакъла е музиката на британското трио Тайгър Лилилис, което изпълнява на живо песни, написани специално за продукцията.

0: на Народния театър Иван Вазов.
1: Това е нещо нормално в съвременния свят, в който ние отваряме граници и можем да се обединим с други театри, за да направим един такъв мащабен спектакъл по начина на реализация, който е. Щастлив съм, че тук на това място в Солун имаше и много българи, които успяха да се докоснат до българското театрално изкуство в Гърция. За пореден път провокирахме, за пореден път показахме как можем да отворим врати за света и колко е приятно някъде извън пределите на родината да чуеш никой от изпети. За съжаление, за поредно вечер, за поредно представление, присъствието на изучаещи гости от България някак си липсваше, но все пак.
0: Ваханки е последната запазена трагедия на Еврипид и разказва за завръщането на бог Дионис в Тива и конфликта му с цар Пентей. Режисьорът Явор Гърдев.
2: Пореден успех този път в Солун. Античният театър имаше такава тишина, каквато малко пъти съм усещала и толкова много хора. Тук имаше близо 4000 души.
3: Важното за мен е, че няколко пъти вече през това турне ми прави впечатление тая възможност голямо количество хора, събрани на едно място, да се концентрират и да слушат концентрирано текст. Това е освен музиката и всичко останало, но и текста. И това ми прави много голямо впечатление. За първи път в Епидавър, защото това са места, които имат големина на стадиони, а на стадионите обикновено хората не се държат по този начин. Най-малко, нали, всички да се концентрирани в едно и също нещо и да никой да не чуква. И това е най-забележителните за мен неща, които научих, че може публиката по този начин да се концентрира колективно в такива големи количества.
2: Какво всъщност ни показва тази древногръцка пиеса в днешно време? Те разбира ли съвременният човек?
3: Мисля, че тази точно пиеса на Еврипид е най-адекватна за съвременния момент и съвременният човек много добре ще я разбере. Поради една много важна причина, че самата пиеса е писана в един период, който е много, много тежък за атинската демокрация. Това е нейния опадък и ние сме в такъв период на релативизъм на демократичните ценности. Общо взето, хората усещат това като период на опадък, нещо, което е характерно за края на една епоха. И това усещане за преходност, която постоянно продължава и не свършва, е много характерно за днешния ден. И затова ми се струва, че точно тая пиеса на Еврипид е много-много актуална. А нещо, което и мен самия ме интересува, е нейната мета-театралност. Това е единствената пиеса, в която бога на театъра Дионис участва като персонаж в пиеса. Тоест, влиза в театъра като действащо лице. И това беше много важно, че на Епидавъра успяхме да преобърнем това като много важен елемент на пиесата, да го подчертаем. И във всеки един такъв театър, въпреки че това е модерен театър, който е направен по архитектурна схема на античните театри, сферата се пренася по някакъв начин и той действа наистина като такова публично място, като античен.
0: Студенти от надпис бяха сред зрителите в Солун.
4: Казвам се Богдан Радев, завърших изкуствознание в Националната художествена академия, занимавам се с авторски проекти и кураторство на изложби. Тази вечер гледахме Ваханките в античния театър на Солун и станахме свидетели на една Дионисиева мистерия. Имахме удоволствието да навлезем в този ритуал и затова спомогна околната среда. Луната изгря, ветровете забушуваха, листата започнаха и те да шумят, актьорите се разпалиха още повече, така че много се радваме, че присъствахме на това свещено действие.
5: Аз съм Радина Симеонова, уча театрознание в надпис и пиша рецензии, с това се занимавам. Така че
6: първото изречение за тази вечер.
5: Аз обикновено винаги започвам от края, тъй като смятам, че в него е есенцията на цялото представление. В него винаги края е капката, всичко, което се отразява. Разбира се, положителна. Мен много ми хареса и както преди малко и Богдан каза, факта, че на открито изключително много допринася и за сценографията, и за атмосферата, защото много влияе на публиката.

0: Съм Ясмина Раде, студент по актьорство за драматичен театър първи курс в НАТФИС Кръстов Сарафов и мога да кажа, че е изключително вдъхновяващо за всички студенти да гледат представление, в което актьорите наистина се палят от себе си, един друг общуват през цялото време. Много е полезно да гледаме чуждестранни актьори. За мен беше изключително интересно да видя нашите съседи. Актрисата, която играеше майката, беше невероятна. С удоволствие много пожелавам на Народния театър и не само на него, те първа да имаме такива проекти в партньорство с театри и с цялата и с цяла Европа, не само Гърция. Искам да пътувам и искам да гледам повече такива неща, които да вдъхновяват по този начин.
1: Плеяда талантливи актьори в ролята на Диониса, Леонид и Йовчев, Самуел Финци се превъплащава в прорицателя Тирези, а Александрос Милонос в Къдъм, Лукия Михайлополу изпълнява ролята на Агава. Хорът на Ваханките е съставен от български и гръцки актриси.

0: нещо обаче не е виждал и не е имало премиера
1: да.
0: в България.
1: Ами на 30 септември в Пловдив ще започнем. Аз изключително много държах първата българска премиера да е в античен театър, в амфитеатър, и понеже при нас няма толкова много, разбира се, трябваше да почнем от Пловдив и съм много радостен, че това успя да се случи. И така че там ще бъде първото представление на българска земя, след като завършим турнето в Гърция и в Кипър.
0: Гърците познават и усещат това, което са писали древните гърци.
1: Да.
0: Дали българският зрител мислите, че ще...
1: Мисля, че да. Тъй като ние преминаваме през трети език, през английски, и тази комуникация вече спокойно може, когато преминава по този начин, а не идва директно от гръцки, тя ще бъде абсолютно равнопоставена с тази, която е тук. Наистина, гърците знаят по-добре сюжетите на своите антични драми. Те имат специално отношение към тях. Изучавали са ги в училище. Общо взето, видяхме, че и без титри може понякога, защото имаше едно от представленията, за което в кратко време титрите не се появяваха. И публиката каза, че ние много добре знаем сюжета. Няма никакъв проблем с това. Така че, аз и мисля, че това не е въпрос само на национална принадлежност и със сигурност ще бъде разбрано от българската публика.

Заранов неделя от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Горанов неделя.
1: Въпреки че сме във ваканция, учителят си е учител винаги, когато си обича професията. На гости Ранов неделя са ни Ивелина Станчева и Паулина Димчева. Те водят подготвителния клас в 86-то училище Климент Охридски във Владая и са дошли, за да ни разкажат, че за тях е важно всяко едно дете. Така ли е, госпожо Станчева?
2: Абсолютно. С много голямо удоволствие, вълнение и ентусиазъм започвам всяка една учебна година, въпреки натовареността, която ни очаква. Ние работим с най-малките дечица и те имат нужда от грижа, от внимание, от това с много топли чувства да ги посрещнем и да започнем годината. Ние даваме възможност в училището за един плавен преход за първи клас, защото те свикват там с учебната среда, с училищните коридори, звънеца, с всички колеги, които са в училище, и те много се вълнуват от това. Ние си имаме мисия, която е да ги подготвим по най-плавен и без стресов преход да преминат в първи клас, правят своите стъпки в училищния живот в спокойна, приятелска и подкрепяща се.

0: ги подготвим по най-плавни, без стресов преход да преминат в първи клас. Правят своите стъпки в училищния живот в спокойна, приятелска и подкрепяща среда. Нашето училище е един своеобразен оазис в полите на Витоша, защото имаме един огромен зелен двор с много възможности за игра, и пространството като цяло е много голямо. Децата, те се учат да играят на чист въздух, далеч от шума и от натоварването градска среда. Това, което предлагаме за нашите родители, за да бъдат спокойни, са една целодневна организация за дечицата. Приемаме ги след 7 часа сутрин, като работният процес започва от 8, организацията, до 18 часа. Имаме и осигурен помощник-възпитател, който да помага през целия ден. Създаваме една такава интензивна подготовка, която включва развитие на говорната култура у децата, финната моторика, логическото мислене, въображението, и много възможности ни даваме да работят в екип и да си помагат едни на други. Те се социализират в училищната среда, като свикват с цялата обстановка, с другите по-големите. Дечицата много ги окрижват и им помагат. Наскоро открихме в нашето училище един STEM център, който дава възможност на дечицата да направят първите стъпки с блъсък с технологиите, но по един игрови начин. Им даваме такава възможност. Нека и колежката да сподели.
1: Госпожо Димчева,
0: нали, много приятно, но нека тя да продължи.
2: Здравейте от мен. Изключително се радваме, че сме във вашия ефир и очакваме децата винаги всяка учебна година с отворени сърца. Това, което, нали, както каза колежката, като допълнение предлагаме, е достъп до един нов STEM център, който открихме скоро. Той така въвежда децата в света на науката, технологиите, и е достъпен за тях за всяка една възраст. Хранене на място, възможност за топъл обяд в училищната лавка, творчески ателиета, като преди една година даже и издадохме една книжка с децата, с собствени стихотворения, които те написаха и сътвориха сами. Отделно предлагаме и занимания по интереси, съобразени с възрастта им. Екип от специалисти, който винаги е на тяхно разположение, психолог, ресурсен и логопед. Организираме и празници, тематични дни, творчески работилници, спортни занимания, които правят всеки ден интересен и незабравим. Накратко, всички наши мълчугани ученици развиват знания и умения чрез игри, творчество и разнообразни образователни дейности, като ние предлагаме един така пакет спокойствие за всеки един родител, който е сигурен трамплин към първи клас. Нашата цел е всяко едно дете да изгради увереност, любознателност и любов към ученето, за да направи наистина плавен и успешен преход към първи клас.
1: И после идвате да ви виждат децата, тези, които са били в предучилищната група. Раздялата
0: е много трудна, но пък те, когато, нали, си остават при нас в първи клас, те просто преминават на следващия етаж. Нали, те пак са си при нас, всяка една възможност имат да дойдат, да ни видят, да ни кушнат. Когато минаваме по коридорите, винаги с усмивка, винаги се на топло чувство. Те си спомнят за нас всеки един момент и се вълнуват много, когато ни видят.
1: Сега е ваканция. Какво правят учителите през ваканцията? Госпожо Димчева.
2: Ами, какво правят учителите през ваканцията? Учителите през ваканцията се подготвят за следващата група, за следващата учебна година. Разработваме материали непрекъснато, така гледаме да бъде една наистина различна година, да вкарваме различни образователни дейности и творчески занимания за децата. Това правят учителите през ваканцията.
0: Не си почиваме така, както си мислят всички останали, че ваканцията винаги мисълта ни работи в насока училище и какво да подобрим, да, за тях, за да им бъде по-интересно и забавно през нова

0: следващата учебна година.
1: Колко деца очаквате на есен в подготвителната група в 86-то училище в Владая?
2: Ами, надяваме се нашата група да се запълни до максималния брой обявени места, защото, нали, както казахме, това си е един така наистина сигурен трамплин за първи клас. Факт е, че децата, прекарвайки една година в училище, те имат възможност не само да се запознаят с материалната база, с коридорите, с стаята, с лавката, но и с учителите. Така че те, идвайки на есен, ставайки първокласници, те всъщност идват от дома си. И знаят, че няма какво ново да, така, да ги стресира, да се страхуват и да се притесняват от нещо ново.
1: Те, уважаеми слушатели, са две млади дами, усмихнати, госпожа Станчева и госпожа Димчева, които посрещат децата в преучилищната група в 86-то училище. На гости са ни, защото нямат търпение да ни разкажат за подготовката за новата учебна година и през ефира на програма Хоризонта да поканят родителите да запишат децата си в предучилищната група. Така ли е, госпожо Станчева?
0: Точно така. Надяваме се. Имаме все повече желаещи. Сега, слушайки нашия ентусиазъм и усещайки през ефира как се вълнуваме, да дойдат все повече родители, да видят нашето училище. Винаги сме отворени. Нека да видят обстановката, каква е, стаите, двора и да решат да запишат дечицата, за да могат да бъдат цяла година едно прекрасно място, каквото наистина е училището ни в село Владая, в полите на Витоша, зеленината. Много от родителите, които са били при нас, винаги с едно такова топло чувство и въодушевление са се, възхищавали се от зеления двор. Не са искали, когато идват да взимат децата, не са искали да си тръгват от това, защото просто им е толкова приятно и толкова хубаво навън сред природата. Аз смятам, че това е най-важно за децата. Да се чувстват уютно, да могат да играят на воля.
1: Деца от други населени места приемате ли пред училищната група?
0: Идват, да, има много дечица от Княжево.
2: От
0: Княжево, от други квартали.
2: Да, даже всъщност родителите, когато разбират за нашето училище, казват как може да има такова място близо до София, нали, между две планини. Да. Наистина, изключително малко места са така толкова благоприятно разположени с такова, нали, географско положение, а за да могат наистина децата да дишат, да играят и да учат едновременно.
1: Тяхната мисия е да подарят на децата най-плавния и безстресов преход към първи клас. Те са две учителки, Ивелина Станчева и Паулина Димчева, които ни бяха на гости рано в неделя, в очакване на новата учебна година посред на ваканцията.
2: До нови срещи!
0: До нови срещи!

0: Цветанов неделя.
1: Тази седмица, на 29 юли, в столичния храм Света Параскева си взехме последно с Богомус Милка Христова, бивш дългогодишен заместник-председател на Столичния общински съвет, заместник-председател на групата на БСП в Общинския съвет. Милка Христова влагаше цялата си енергия за изграждането на едно по-справедливо и хуманно общество.
2: Крайна сметка, колкото и да звучи клиширано, проблемите на местната власт са толкова близко до хората, те са толкова земни, че не би трябвало дори да бъдат партийно отцветени, с изключение на основните направления, по които следва да се развива града. Основните ни послания са свързани с бюджетната политика, с градоустройството, с образованието, здравеопазването, жилищната политика, начина по който се реализират обществените услуги, спорта, културата. Надявам се, че ще успеем тези наши послания да ги направим публично достояние на софиянци и да получим тяхното одобрение.
1: След последните местни избори в София през 2023 година, Милка Христова коментира.
3: На лице е изключителна дистанцираност от изборния процес и ако ние като общество не гарантираме сигурност на вота, тази тенденция ще плоши да се влошава, ще се намали легитимността на политическите сили и вместо да постигаме необходимия консенсус като общество, ще се задълбочават противоречията в него.
1: Милка Христова обичаше народната музика и пееше много хубаво.

0: Го БСП може да обрече.
1: Близки, приятели, колеги, политици си взеха последно с Богом Смилка Христова, която завинаги ще носят сърцата си. Думите за нея са на бившия кмет на София Йорданка Фандъкова, на бившия министър на младежта и спорта Иван Пешев, на Иван Таков, председател на градската организация на БСП в София и лидер на социалистите в Столичния общински съвет, и на Мая Манолова.
2: Светла да е паметта на госпожа Христова, невероятен човек, професионалист, отговорна. Работила съм много дълги години с нея и мъката и загубата е много голяма, както за семейството, така и за всички, които я познавахме, с които сме работили с нея и които оценяваме наистина

0: На първо място нейната доброта и след това и професионализъм и отговорност.
1: Милка Христова беше един невероятен човек. На първо място, верен приятел, изключителен професионалист в своето битие на юрист, един от най-уважаваните юристи в България. Също така и невероятен общественик, който работеше ежедневно за всички софиянци, за добруването на София, и ще я помним винаги.
2: Душата и сърцето на градския съвет, на групата общински съветници, винаги готова да помогне, не само, разбира се, на своята партия. Затова имаше и днес толкова хора от всякакви политически сили. Това беше добър човек, прекрасен човек, който винаги беше на среща. Каквото и да ни трябваше, винаги беше готова да помогне. Влагаше в работа си сърце и душа и наистина загубата е огромна, огромна. И лично за мене това беше не само приятел и добър другар, но тя беше, фигуративно казано, майка за всички нас и в общинския съвет, и в градския съвет. Страшно много губи не само ние като хора, но и въобще и живота в общинския съвет и политиката от един такъв прекрасен човек.
3: Незаменим приятел и другар, страхотен професионалист, до който винаги сме се допитвали. Човек, който ще ти вдигне телефона, винаги ще ти даде съвет или ще ти помогне и ще ти реши проблема. Много ще липсва. На всички нас много ще липсва, защото наистина беше безценен приятел, на който и аз лично съм се опирала в сложни ситуации. Изборите през 2019, когато тя, разбира се, съвършено безплатно се включи в защитата, каузи за София, които заедно сме отстоявали за хората на София, и не случайно имаше толкова много хора на поклонението. Изпратихме с любов и смъка на сърцето. Да е светло горе. Добър човек, светла душа. Със сигурност ще е светло горе.
4: Екипът на предаването Рано в неделя изказва съболезнования на близките на Милка Христова. Поклон пред паметта й.

0: Ранов неделя.
1: Цветан Маринов, Стиляна Алексиева, Евелина Стоянова, екипът ни тази сутрин на 2 август. Пожелаваме ви един много хубав ден.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съединените щати ще се въздържат от нови атаки срещу Иран, ако се стигне до бързо споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
2: Американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа Truth Social, че е решил да се въздържи от нови атаки срещу Иран, въпреки че Съединените щати са готови да нанесат невиждан удар срещу Ислямската република. Отказът от удари се дължи на настояване на Иран и други държави от региона, обясни президентът. Техеран за сега не коментира. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападение срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив. По-рано тази седмица Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасенето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. В същото време Рият настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори, за да прекратят войната, която започна в края на февруари. За новините Весела Владкова.
1: Бомба уби трима и рани най-малко 21 души в ресторант в центъра на Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Испанските сили за сигурност разположиха бариери с дължина около 500 метра във водите на Селта. Загражденията имат за цел да спрат потока от мигранти от Марокко. Според различни оценки, между 50 000 и 60 000 души са достигнали Селта от Марокко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера. Още за ситуацията там от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Правителството в Мадрид смята, че новото съоръжение ще позволи връщането в Марокко на онези, които успеят да го пресекат без да се нарушава решението на Върховния съд. Становището на магистратите от 9 юли се счита за една от основните причини за невижданата вълна от мигранти, която влезе в испанския анклав в четвъртък и петък. То гласи, че хората, достигнали автономните градове Селта и Мелия с плуване, не подлежат на незабавно връщане, защото не са преминали физическа граница. На този фон испанският крал Фелипе VI изрази възмущението си от събитията в Селта и настоя правителството да гарантира сигурността на двата автономни града. Държавният глава подчерта необходимостта от предприемане на мерки, които да изразят по единен, ясен и решителен начин подкрепата и съпричастността на останалата част от Испания към населението на Селта и Мелия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Лидерът на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер призова за повече правомощия на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex след миграционната криза в испанския анклав Селта през последните дни. Според германския външен министър Йохан Вадефул, Европейската комисия трябва да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение в рамките на Европейския съюз. По думите му, ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. България се включва в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. В София церемонията ще се състои от 14 до 14.30 пред паметника на Незнания войн. В памет на ромите и синтите, преследвани и убити по време на Холокоста, ще бъдат поднесени цветя и венци. 123 години от Илинденско-Преображенското въстание ще бъдат отбелязани в Кюстендил. 2 август е официален празник в града, съгласно решение на общината.

0: Европейския съвет от 1997 година. Причината за това е сериозният принос на града и на района за подготовката на въстанието, за съдействието, оказвано на неговите водачи, както и за преминаването на четите към Македония. Ред е на спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Третият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два матча тази вечер. От 19 часа Лудогорец Ботевраца и от 21.15 ЦСКА Дунав. От вчера Левски Септември 3-0 и Ботев Пловдив Черно море 1-0. Ще бъдат играни два двубоя във втория кръг на втора футболна лига. От 20 часа Добруджа Спортист Своге и Хебър Вихрен. Париж продължава европейското първенство по плувни спортове. Вчера Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Двубоят е от 14 часа и 30 минути, а от 10.40 е матчът за третото място между тимовете на Япония и Словения. Пьотър Несторов ще играе в финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. 12 български тенисисти ще вземат участие в международния турнир на клей от сериите Challenger 50 в Пловдив, който започва днес от 13 часа и 30 минути на кортовете на тенис клуб Локомотив. От квалификациите днес стартират 8 от тях. И още тенис, американката Джесика Пегула се класира за финала на турнира във Вашингтон след победа над рускинята Даяна Шнайдер с 7 на 5 и 6 на 4. За титлата тази вечер Пегула ще играе срещу Александра Ела от Филипини. Елиминирала японката Наоми Осака с 6 на 4 и 6 на 2. За трофея при мъжете ще спорят американецът Тайлър Фриц и Рафаел Жодар от Испания. А французинът Артюр Хиа спечели титлата в Лос Кабос, Мексико, след като победи на финала Денис Шаповалов от Канада с 6 на 3 и 6 на 4.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 15-16 градуса в Велинград и Банско до 24-25 градуса в Враца, Русе, Сливен и Ахтопол. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Интензивен е трафикът за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция. На границата с Румъния, Гърция и Северна Македония трафикът е нормален. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.

0: вижте цените.
1: Работиш за без пари.
2: Всеки ден петрола расте, борсовите цени растат. Нямаме оптимистична прогноза.
3: Това не може така в България с бедния народ да се подиграват.
4: Ние сме натовска държава, откажа това. Със всичко е решено отгоре.
5: Това е предрешено от преди години, никому им да направим.
6: Какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия? Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани.
7: С 131 депутата ти можеш да направиш какъвто решиш бюджет.
8: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България.
9: Как да спрем тази лява популистка политика?
10: Ще внесем и възражение към Конституционния съд.
11: Над 50 подписа събрахме.
12: Оставката на Иво Христов, време е да я подаде.
13: Също така да се направи разследване на дейността на външната министърка Петрова Чамова и дали е свързана с чужди служби.
14: Да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Ако такъв няма, често си го измисля.
15: Приятна почивка на всички.
16: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори.
17: Вдясно все още няма нищо.
10: Бихме подкрепили господин Гюров.
18: Много хора се опитват да ме мотивират.
19: Бог, Света Богородица и светиите са близо до нас и изливат своята благодат.
20: Звукова картина от седмицата между юли и август. С първи бюджет в евро 7 месеца след началото на годината, под знака на предстоящите президентски избори през есента, на които ще гласуваме по нови правила. Вие слушате седмицата на Бързи обороти. Представяме в екип Асмира Стефанова и звукорежисьора Цветан Маринов. Проучване от тази седмица показа, че най-сериозните тревоги на българите остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и лошите пътища.
0: Вижте цените.
5: Зависи човек колко може да спести от ядене, което е ужасно. Скъпи цени и много ниски пенсии от много отдавна.
20: 828 евро. Толкова са необходими за месечна издръжка на един работещ през юни. Семейство с дете до 14 години трябва да има близо 1500 евро чист доход, за да покрие основните си нужди, изчисляват от КНСБ.
21: И на цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските. Доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко. Днес спрямо миналата година. И попитайте всеки случайно срещащ човек на улицата и ще ви каже същото, че той може да си купи в момента по-малко, отколкото миналата година. Нали сме в клуба на богатите. Тогава нека доходите наваксват така, както конвергират цените.
20: Поскъпване с 4,5% вместо поевтиняване с 1% на природния газ поиска Булгаргаз за август. Енергийният регулатор го одобри.
22: Има планирани ремонтни дейности на находището Шах Дениз през месец август, което ограничава доставката по азерския договор над 50%.
23: Когато подадохме заявление, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чизъм. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището.
24: Сега топлофикациите не работят. Тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите.
20: Иначе ниски са изкупните цени на земеделската продукция, затова фермери от Хасковско блокираха пътя към Маказа.
3: Да се спре вноса. Не може така в България с бедния народ да се подиграват. Качествено, хубави зеленчуци изкарваме, носят ги тук за безценица, а наши да се останат по нивите. Защо затрудиме? Затова се надявам да съберем някаква лев зимата да изкараме.
25: Трябва да плащам само на работниците и за нас също не остават.
26: Това е първо качество и се хвърля. 50 цента, това е срамота. Една лимонада от цветена вода е 1 евро. А краставицата без пари. Не може да хванем работници. Наницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана.
27: Искат младият народ да седи в България.
26: Какво седи?
27: Аз съм млада.
26: Няма да седя в България. Той не си струва.
27: Работиш за без пари.
28: Това е седмицата на Бързи обороти.
20: Бюджет.

0: Та за тази година вече е в сила с промяна в осигуряването с 30% по-скъпи пътни такси и нови правила за държавните служители. Едва приет, бюджета потегли към Конституционния съд, където за сега са образувани три дела. Очаква се и четвърто, защото и омбудсмана ще сезира съда. Хронологията. Управляващи и опозиция спориха по план сметката и тази седмица. Бюджета слага край на кризата с публичните финанси, твърди вицепремиера Атанас Пеканов.
1: Колегите от ГЕРБ дълги години поддържаха бюджетна политика на трайната бедност, стабилно ниски доходи. Това беше прекратено в последните няколко години. Нашата цел ще бъде повишаване на доходите.
0: Прочита на опозицията, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия. Толкова неща се порязаха, наказват се работодателите.
0: А продължаваме промяната събра 34 000 подписа под петиция за президентско вето и я връчи на държавния глава. Аргументите на Асен Василев.
3: Спиране на пенсията за инвалидност без съдебен акт, отнемане на правата на работещите при натрупване на трудов стаж. Третата разпоредба е, че се спира законовия механизъм за определяне на минималната работна заплата и тя се замразява на 620 евро. Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
0: Президента Илияна Йотова не наложи вето.
4: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 26 година. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Считам, че усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени по работата за бюджет 2027 година. Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват.
0: А след обнародването на бюджета, ГЕРБ СДС и продължаваме промяната, атакуваха план сметката пред Конституционния съд с отделни жалби.
5: 50 подписа успяхме да съберем, като основно ни подкрепиха колегите от Продължаваме промяната. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
6: Над 50 подписа събрахме. За момента ни подкрепиха само единствено колегите от ГЕРБ. Не получихме подкрепата на Демократична България и на Възраждане. Аз лично съм много учуден, защото мисля, че имаме сходни виждания, особено за закона за съдебната власт, че тези текстове са противоконституционни.
4: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде

0: сходни виждания, особено за закона за демотоварче, тези текстове са против конституционната.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: А сега поглед към предстоящите президентски избори. Илияна Йотова ще се кандидатира за предстоящия вот. Това обяви настоящия държавен глава. БСП я подкрепи.
3: Илияна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Илияна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
2: Илияна Йотова е кандидата за президент и на управляващите от Прогресивна България.
4: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Вице-президентът трябва да крепи единството на президентската институция. Трябва да има преди всичко сърце за България. Вдясно все още няма нищо.
2: Най-спряганият кандидат вдясно, бившия служебен

0: премиер Андрей Гюров нито потвърди, нито отрече, че ще се кандидатира.
1: Много хора имат очаквания и така се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Това е едно изключително важно и отговорно решение, най-вече защото то не е лично, то е за това как ще се развива българската държава в следващите 5-10 години.
0: А от ГЕРБ призоваха десните партии за обща кандидатура, за да имат шанс срещу тази на Илияна Йотова.
2: Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Инициативен комитет, силна кандидат, президентска двойка, независимо какво мислиме партиите една за друга.
0: Изборите за президент ще са на 25 октомври, реши парламента. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Промениха изборните правила на фона на спорове. Парламента реши да отпаднат ограниченията за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. А в секциите с над 300 избиратели ще се гласува само с машина.
3: Какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия? Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще. Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго и те са категорични. При хартиен вод 400 000 недействителни бюлетини. При смесен вод над 50 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5% от гласоподавателите. Проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите.
4: Това започва да прилича на една мека диктатура, която постепенно и плавно, със силата на институциите, налага своята воля.
5: Вие да обвинявате прогресивна България в диктат, не позволявам.
6: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори. Е, това правите.
3: Всичко, което сте постигнали с ограничаване на секциите в Турция, е не повече от 8 и 10 хиляди гласа, но за сметка на това ние сме загубили 50, 60 или 70 хиляди гласа в другите държави.
7: И още от седмицата.
0: Два от американските самолети цистерни вече са на летище Безмер. Съединените американски щати поискаха разполагането им у нас в подкрепа на операциите в Близкия изток. Иран отново предупреди България, че решението е опасно. Няма пряка заплаха за сигурността на страната, стана ясно след съвет по сигурността при премиера Румен Радев.
8: Държавното ръководство на Иран разбира много добре, че тези самолети не са в никакъв случай за бойни мисии. И аз не очаквам, че ние ще имаме реално влошаване на отношението. Ако не бяхме ние, нашето правителство, в момента на летище София щяха да продължават да стоят 15 самолета цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където има мястото и в много, много по-малко количество.
0: В края на седмицата жители на Безмер, Ямбол, Сливен и София и партия Възраждане се включиха във втория протест срещу разполагането на американските самолети.
9: Тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото хората са много притеснени за своята сигурност.
10: Ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер.
11: Не да бъде в България военна площадка.
12: Ние се борим като тилова група.
9: Да се надяваме, че се всушат, значи продължаваме с протести.
11: Докато не се постигне някакво взаимно съгласие между хората и управляващите.
0: От България не се водят преки военни действия в Близкия изток. Министъра на външните работи Велислава Петрова увери в това иранския си колега. Той обаче поиска България да преразгледа решението си за самолетите. А лидера на Възраждане Костадин Костадинов поиска нов съвет по национална сигурност и оставка на външния министър.
13: Опасността пред нашата страна не е хипотетична, каквото и да говорят представителите на партията на Румен Радев. Също така да се направи разследване на дейността на външната министърка Петрова Чамова и дали е свързана с чужди служби.
0: Критики към българската дипломация и от ГЕРБ СДС.
14: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Това не е сигналът, който една държава член на НАТО и Европейския съюз следва да изпраща.
0: Критики към управлението от Демократична България, но по друга тема, с призив за оставка на вицепремиера Иво Христов.
3: Време е да я подаде. Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати. Задълбочава разделенията

0: да произвежда пропагандни обяснения.
1: Управляващите отговориха, че изпълняват предизборните си ангажименти.
2: На финала искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Разбира се, ако такъв няма, често си го измисля. Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската, ние ще ви чакаме тук с нашата програма за управление.
3: Следващото редовно заседание ще се проведе след лятната ваканция на 26 август. Приятна почивка на всички!
4: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: А сега храна за душата. Стотици вярващи се помолиха за здраве пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска, която пристигна в България. Иконата ще остане в страната до 19 август.
5: Света Богородица да осени със своята благодат, със своята милост православният ни народ. Тя ще посети почти всички краища на нашата земя. То в тези нелеки времена всички ние се нуждаем от Божията подкрепа.
6: Тази хавайска икона е голяма светиня.
7: Чудотворна и се надяваме да ни помогне за здраве, за да имаме късмет.
1: До края на лятото книгите излизат от библиотеките и ще са в парковете на София. За 12-та поредна година столичната библиотека организира зелени библиотеки.
8: Навън сред природата и в същото време да сме близо до книгите.
9: Инициативата е насочена към това децата да четат повече, което има огромно значение в свят, в който човек е подложен на много стимули и е важно да прецени кои са полезни и кои са стойностни.
10: Обичам най-много да ми четат книгата Франклин.
1: Започнаха джаз фестивалите в Боровец и в Банско, а гайдари от цялата страна участват в нацвирването в родопското село Гела.
11: От сърце свира аз. От 4 годишен свира. Бонус, то това се от душа просто.
12: Атмосферата е уникална, природата също, българският дух се връща.
1: Това беше седмицата на Бързи обороти през очите на репортерите и кореспондентите на Хоризонт. Звукорежисьорът Цветан Маринов и аз Мира Стефанова ви желаем слънчеви летни пътища.

0: Horizont.
1: Добро утро на 2 август, денят, в който лятото е в своя разгар, а ние от програма Хоризонт на Българското национално радио ви каним на едно различно пътуване. Днес Чуй лятото излиза отново извън студиото, за да ви срещне с места, които често остават извън големите туристически маршрути, но пазят история, легенди, природа и човешки съдби. Ще пътуваме заедно през непознатите съкровища на Добруджа, там където Дунав среща древни крепости, малки села пазят големи истории, а всяко място има своя разказ. И тази неделя ви отвеждаме в Силистра, древният град край Дунава, в сърцето на Добруджа, който и днес ще бъде нашата отправна точка към миналото, настоящето и новите туристически открития. Намираме се в крепостта Меджидитабия. Един от символите е на Силистра. Място, където камъкът пази спомена за империи, войни и хората, оставили следи в историята. От тук ще ви разкажем за малко познати маршрути за природни и културни забележителности. За приключения край реката и отвъд границата, за места, които чакат да бъдат открити. Здравейте, аз съм Незабравка Кирова и заедно с вас до 12 часа ще бъдем в това специално издание на Чуй лятото по програма Хоризонт на Българското национално радио. С мен в Силистра на пулта е Кирил Николов от екип Външни предавания. За звука и музикалното настроение в ефирната ни среща в София се грижат музикалният редактор Ирена Гаделева и звукорежисьорът Цветан Маринов. Това е нашето лятно пътешествие от Силистра към непознатите съкровища на Добруджа.

Плаках си добре. И реката стана на море. Всеки може там да го съзре. Там край

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Пътуването днес започваме с връщане назад във времето. Силистра е град, за който историята е оставила много следи. В архивен репортаж на Българското национално радио в следващите минути ще чуем гласа на историка Веселин Аврамов, дългогодишен уредник в Регионалния исторически музей в Силистра, краевед и изследовател на миналото на Добруджа. Аврамов, който ни напусна през 2023 година, остави ценен принос за популяризирането на историята на региона. Той разказва за Силистринската крепост, за мястото и в руско-турските войни и за изграждането на уникалната крепостна система около града. Меджидита бия в Силистра е единствената запазена военна крепост от времето на османското владичество у нас. Издигната е била преди повече от век и половина, а легендите разказват, че участвалите в строежа българи били заточени в Анадола, за да не издадат тайната им. От 18 век насам в 10 от познатите руско-турски войни, последните 6 са били свързани пряко или косвено с Силистринската крепост, разказва Веселин Аврамов от Регионалния исторически музей.
2: Причините, че Силистра се явява входната врата към Османската империя и е сравнително най-кратко път на юг за достигане на столицата Истанбул. Точно поради тази причина тук, като се почне от управлението на Екатерина Велика с двете Екатерини войни 1768-1774, това е първата, и втората е 1787-91, втората война. Вече от началото на 19 век, 1806-1812 година, новата война, откриваме нещо, което е много интересно. Огромна част от руския генералитет получава опит, като се бие край Силистринската крепост. И в този вид, почти до освобождението, руските генерали задължително свързват жизнения си път и пълководческото си майсторство с Силистра. Решаваща обаче войната 1828-29 година, известна по името на нейния командващ, Дибичова война. Иван Иванович Дибич, той е генерал-фелдмаршал в руската армия. Благодарение на тази война, за първи път Русия придобива възможност да се налага жестоко над Османската империя. Султана е наложена огромна контрибуция и тъй като Турция не може да я плати веднага, тя иска разсрочка от 7 години, след Одринския мир от 14 септември 1829 година. Русия се съгласява, но като залог задържа Силистринската крепост до изплащането на цялата контрибуция. И така до 1836 година Силистра е единствения свободен български град.
1: Това дава повод на възрожденците от онова време да направят план за създаването на Добруджанско княжество,
2: което да е българско със столица Силистра и което да стане ядро за бъдещо освобождение на българската армия, на българската територия, национална територия. Това, разбира се, не става. Но тук вече свързваме историята с такава личност като Георги Мамарчев Боюкли, бъдещия ръководител на Велчовата завера и вуйчето на Раковски. Но след тази война Османската империя си е взела сериозен урок и притежаването на Силистра и нейното опазване

0: става задължително.
1: И тогава в Силистра през 1837 година пристига султан Махмуд II.
0: Колоната с неговия надпис, където той благодари на силистренци като поданици на падишаха и така нататък, се намира горе на крепостта Меджидитабия. Точно 1837 година заедно с султана в Силистра пристига един млад пруски офицер Хелмут фон Молтке. Негова е идеята около Силистра да бъдат изградени 9 табии, като основните са направени от земляно-насипни укрепления, докато единствената каменна е Меджидитабия. Тя е центъра на цялата отбрана на юг. И Молтке изказва тази идея, която се възприема от портата, от турското правителство, и решено да започне строителство.
1: Градежът на крепостта започва 1841 година и приключва през 1853. В строежа участват повече от 3000 души, а камъните са носени от разстояние от 20 км.
0: В строителството, тъй като е германска идеята, нормално е да се включи германския инженерен гений в лицето на полковник Нах. И едновременно с това български строители, водени от уста Ганю Белчев или Генчо Белчев, ще го срещнете по различен начин. Той е от Дряново и един от учителите на уста Колефичето. Но Генчо Белчев е изключителна фигура. Българите започват да строят не само Меджидитабия, но и другите таби, които казахме, че са поземлени, но строителството едновременно с него се строят и първите християнски църкви в Калипетрово, в Алфатар. Тоест имаме едно цялостно издигане на културното ниво на самия регион, то не е само военно-стратегическо. 1847 година в Силистра пристига синът на султан Махмуд II, новия султан Абдул Меджид. Именно на него е кръстена новата крепост. Меджидитабия, оттам идва. И трябва да споменем, че Абдул Меджид е с прекрасни впечатления от фортификацията на града. Още повече, че точно той издава Ираде заповед, съгласно която в Русе трябва да има 3 таби, в Шумен трябва да има 3 таби, в Варна 4 таби. Единствената с 9 таби е Силистра.
1: Крепостта е била изключително ценна за времето си. В превод от персийски името й означавало Бялата крепост. До 1956 година в крепостта е имало военни. През 1969 година е обявена за музей. Места, които не присъстват в големите туристически реклами, но носят история, символи и послания. Само на няколко километра от Силистра, в сърцето на Добруджа, се намира паркът Историческа чешма край село Кайнарджа. Мястото, свързано с подписването на Кючук-Кайнарджанския мирен договор през 1774 година. Днес това място е признато като място на мира и носи знака на европейско наследство. За историята, паметта и възможностите този малък, но значим кът да се превърне в туристическа дестинация е следващият ни разговор с първият ни гост в Чуй лятото по програма Хоризонт, Дафинка Станева, краевед. Но и аз се познавам като заместник кмет в минали години на община Кайнарджа. Добре дошли.
2: Добре заварил.
1: Нека да разкажем малко за историята на историческата чешма, защо Кючук-Кайнарджанска чешма и Кючук-Кайнарджански мирен договор.
2: Много малко вече е познато това събитие, Кючук-Кайнарджанския мирен договор, с който приключва така наречената Първа Екатеринина война на 21 юли 1774 година. Защо Кючук-Кайнарджа? Защото така е било названието на днешното село Кайнарджа. Но, преведено на български, това означава малък извор, село малък извор. Това селище остава с наименованието Кайнарджа след 1942

0: година, именно заради това събитие. Чешмата всъщност е направена през 1892 година. След това, през 1942 година, тогавашният кмет Александър Станев прави една реконструкция, като я разширява, и заедно с това там е поставен и паметен знак за събитието, което се е случило на чешмата. Този паметен знак е по идея на професор Георги Генов, който е професор-международник по международно право, и той превежда за първи път договора Кючук-Кайнарджинския, като тогава дава и идеята и е поставена плочата. Какво е интересно? Интересно е, че плочата е поставена в разгара на Втората световна война, когато България е съюзник на Германия, и всъщност тогавашният кмет явно е бил доста силен русофил, за да не се страхува от последствията. Така или иначе, плочата си е на мястото и до ден днешен. Разбира се, в съвременни условия чешмата има всъщност развитие и като промяна в екстериора, и като промяна на предназначението.
1: Изграден е туристическият център.
0: Да, през 2012 година е изграден туристическият център, но трябва да споменем, че през 1974 година тогавашното ръководство на общината решава там да се отбележи събитието, като се канят учени от бившите социалистически страни и се прави научна конференция. Поставят се и паметни знаци, че именно там е сключен този договор. Разбира се, събитието се интерпретира според политическата конюнктура. Но идеята да стане съвременна дестинация е именно от 1994 година, когато за първи път пред обществеността се лансира идеята тази чешма да бъде вече посещавана от туристи. Защото мястото е не само историческо, то е романтично. Хората там всъщност го възприемат като олицетворение на мира. И през 2015 година общината се включва в една европейска мрежа места на мира. Това са местата, където са сключвани мирни договори в европейските страни. И идеята е не само да се популяризира значи мира като най-висша човешка ценност, а хората от Европа да познават местата, където са приключвали войните. И аз мога да кажа с задоволство, че през тези години от 2015 до сега общината прави промени в

0: екстериора на мястото, защото местото на чешмата или самата чешма, тя си остава непокътната като едно историческо, като исторически паметник. Тя е паметник на архитектурата. Обявена е през 1974 година, но тя всъщност става и олицетворение за идеята, на идеята за мира.
1: И всъщност днес говорим за един, не просто една чешма и едно зелено пространство, а за направо голям парк, в който могат да се случват и се случват различни събития от културния живот на общината.
0: Всъщност чешмата е не просто една чешма огромна по размери, но това е място, където се случват различни културни събития. Местното събитие, което се превръща и в регионално, това е един събор, който има вече 26 издания, край чешмата под върбата. Но през другото време там се уреждат изложби, там се представят книги. Туристическият център, който функционира много ефективно, е място за информация за забележителности в общината, която все още прави първите стъпки за развитие на туризма.
1: Да кажем, кои са другите места, които може да види човек, дошъл да посети историческата чешма и около връз?
0: Другите места са всъщност скалните светилища по поречията на река Табан и сухата река. По сухата река вече има изградена една екопътека в околностите на село Краново. Всъщност по река Табан отдавна има направени археологически проучвания, но всичко това подлежи на развитие. Ние сме още в началото на развитие на туризма. Не мога да не спомена, че Европейската комисия осъзнава, виждайки работата, която се върши за развитие идеята на мира, и през 2025 година община Кайнарджа е удостоена с европейски знак на мира за европейско наследство. На 21 юли тази година този знак беше официално монтиран, открит на мястото, където е туристическия център, като това беше ознаменувано с гълъби на мира и програма от деца.
1: През всичките тези години какво е вашето впечатление, ако говорим за интерес на посещения, на туристи, които идват да видят чешмата и другите интересни места в района на Кайнарджа? Увеличава ли се този интерес? Научават ли хората повече за...
0: Тъй като част от биографията ми е свързана с този туристически център, работих като уредник 6 години там, от началото, от откриването му, аз мисля, че интересът се засилва, защото значи първо хората, които посещават, туристите, които посещават, научават се повече и повече за това място, а то става и по-привлекателно с усилията на общинското ръководство. Освен това, значи по различни причини, може би и случайни, там започват да се снимат филми. Там идват различни хора, които съумяват да правят индивидуална реклама или пък чрез институции. И мисля, че от тази година има доста по-активно отношение към туристическия център и към историческата чешма. А освен това, никога не бива така избягваме твърдението, че там е едно романтично място, красиво, свързано с любовта между хората

0: и с стремежем към красота.
1: Мисля, че това е един достоен финал на нашия разговор, защото щях да попитам за две или три думи, с които да ни опишете мястото, но вие го казахте много добре. Романтично място, което говори за любов и за история. Ще продължим в предаването Чуй лятото да говорим и за скални манастири, не само в района на Кайнерджа, но и в района на Алфатар, тъй като наш гост ще бъде професор доктор Георги Атанасов. Но сега оставаме с музика и новини на вълните на програма Хоризонт.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
8: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
7: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщи в Телеграм губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от агенция Франс Прес. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров. Украинската агенция Униан съобщава за удари по петролна рафинерия в Саратов и военно летище в Енгелс. В Саратов и околностите са избухнали пожари вследствие на експлозии. Най-малко един човек е загинал в Херсонска област, а 7 други са били ранени при руски въздушен удар, съобщиха властите. В Никопол, в Днепропетровска област, 7 пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. Американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време. В интервю за Fox News той допълни, че Вашингтон ще положи усилия в тази посока. Редакторът Весела Владкова допълва информацията.
2: Украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната, призна Рубио. По думите му, сега Съединените щати се опитват да разберат дали тази нова динамика ще повлияе на възможността за преговори. Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред, но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, както каза президентът, заяви Марко Рубио пред Fox News. Според медийни съобщения, пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Кушнер може да посетят Киев за честванията на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина на 24 август. За новините, Весела Владкова.
1: Комисията за регулиране на съобщението отчита през 2020

0: Медиа, информира репортерът Даниел Инков.
1: Комисията за регулиране на съобщенията извършила близо 3600 проверки през 2025 година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилните оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите

0: Украината КРС е проверила и 226 случая на радиосмущения. С близо една четвърт са намалели сигналите за проблеми с приемането на цифровата телевизия. Най-честите оплаквания са за прекъсване или нестабилност на телевизионния сигнал, липса на прием и влошено качество на услугата. Регулаторът е разгледал над 120 сигнала за проблеми с покритието на мобилните мрежи и цифровата ефирна телевизия у нас. Извършени са измервания в 47 населени места и по 23 маршрута от републиканската пътна мрежа. От КРС посочва, че по-голямата част от сигналите, които са извън преките правомощия на регулатора, комисията е посредничила между потребителите и операторите. В резултат на това в много от случаите спорните суми са били стронирани, договорите са прекратени без неустойки. За новините, Даниел Инков.
1: С възпоменателна панихида и тържествен военен ритуал пред мемориала Илинден в местността Предел ще бъде отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Бунтът на българите от Македония и Одринска Тракия е връхната точка в борбата за освобождението на тези територии. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Панихида в памет на героите от Илинден ще бъде отслужена от Неврокопския митрополит Негово високо преосвещенство Серафим и свещеници от Разложка духовна околия, след което представители на държавната власт, кметове от Пиринска Македония, общественици и граждани ще поднесат цветя пред паметника с участието на почетен военен караул от 3-то бригадно командване Благоевград. Мемориалът Илинден е изграден по инициатива на община Разлог и е открит през 2006 година от тогавашния президент Георги Първанов. Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година, след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. Последният отчаян повик за свобода е на Кръстовден, когато на бунт се вдига и населението от Разложка околия. Всяка година стотици хора се събират пред мемориала Илинден в местността Предел, за да отдадат почет на героите и да съхранят жив спомена за своите деди. За новините Кети Тренчева.
1: Иван Василев сега за времето.
3: Днес ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Чуй лятото з Хоризонт.
1: В днешното ни пътуване и с непознатите съкровища на Добруджа търсим следите на миналото. Там, където камъкът пази истории от векове, а археологията разкрива забравени светове. Наш гост е професор доктор Георги Атанасов, археолог с дългогодишни изследвания на културно-историческото наследство на Силистренския край и не само. Ще говорим за античния град Залдапа, един от най-значимите археологически обекти в региона, както и за скалните манастири край Силистра, места, в които природата и духовността се срещат. Добре дошли, професор Атанасов.
2: Добре заварил, всичко добро и на вашите слушатели.
1: Да разкажем за Залдапа. Наскоро приключихте работа по археологическите разкопки. Какво се случва там?
2: Само преди 10 дни, ако трябва да бъда точен, Залдапа е най-големия римо-византийски укрепен град във вътрешността на Северна България. Подчертавам във вътрешността. Завършихме 12-ти археологически сезон, като тая година акцента беше тази изключителна, много, бих казал, дори мистериозна тетраконхална църква, значи четирилист, нещо като четирилистна детелина. Това е втората църква в този план в България, единствената на север от Стара планина. В целия християнски свят, представете, равно християнски си, представете огромната територия на Северна Африка, Европа и проче. Има само 28 такива тетраконхални църкви. Наскоро имаше конгрес, посветен на тях в Папския институт в Рим. Какво новото тая година? Това, че църквата е значителна и представителна, няма никакво съмнение. Предните години открихме мозаичен пот. Цялата църква, нейния наос или истинското й пространство е било покрито с мозаични пана. Искам да отбележа, че това е единствената църква с мозаични пана на север от Марцианопол, от Девне и от Одесос. Представете си огромни градове като Констанца, като Томис, като Истрия, като Новия, като Доросторум. Ние до сега не сме открили мозаични пана. Това показва, че тук има някакъв спонсор, така да го кажем, някаква личност с огромни ресурси, която може да си позволи архитект от голяма класа. Да си позволи. Мозайките са една много скъпа и финна операция. Тая година обаче акцента беше насочен към западната фасада на тази забележителна църква. Открихме тържествена колонада, пропилей пред църквата, и вече можем да кажем, че така, това е една твърде внушителна тетраконха. В момента се съревноваваме с нашите колеги от Франция и от Сърбия, което купаят също една тетраконхална църква в Юстиниана Прима, но нашата е по-хубава, разбира се.
1: Защото е наша.
2: Защото е наша. Тържествената колонада и църквата така размери около 27, ширина 17 метра. Те не са най-важните, но са показателни за един така доста важен храм. Освен това, разкрихме Скевофилакия. Това е, да го наречем сега, протезис, където до апсидата, където носят дарове и така нататък. Литургиката повелява всички граждани да оставят там вино и хляб, и след това те се принасят. Епископа ги осветяват, издават вино сакра и хляб и така нататък. И започнахме разкриването на явно на една представителна резиденция на юг от църквата.
1: Тоест, че има 13 сезон.
2: Да, и още нещо, което е много важно. Карел Шкорпил около 1910 година е оставил един план на града. Той има три плана, който е в архива на Варненския музей, където пред тетраконхата минава една от главните улици на града. Нашата задача ще бъде с тъв

0: видим пред колонадата действително дали минава такава улица, защото в други планове тя липсва изобщо. Но имайте предвид, че Шкорпил, когато е обикалял и е документирал Залдапа, той не е ния първооткривател, структурите са били много, много по-добре запазени. Докато проучвахме църквата, вследствие на големите дъждове, срещу нея на около 30 метра е огромната епископска катедрала, 61 на 21 метра, изключителен храм. И до него се намира епископиона, епископската резиденция, и от профила беше паднал един камък. Като се вгледахме в него, излезе надпис. Това е първият надпис. Имаме надписи, но от споли, от донесени от други места.
1: А този? Камъни.
0: Този е инсито, както се казва, участвал е в живота на християните. И благодарение на моя колега доцент Доминик Моро от университета в Лил. Между впрочем, там се проведе съвместно археологическо проучване на колеги от Франция, университета Лискалада, университета Римуски, колеги от Албания, от Италия и така нататък. И тази тяхна експедиция приключи, но професор Никола Бодри възнамерява да я възстанови. Та този Доминик Моро, който е взет от Разград, е много добър епиграф, успехме да разчетем надписа, и надписа гласи нещо много интересно. Е Хризма, това е монограма на Христос, и отдолу Исус е Христос Лечител, което е много задъщаващо, защото това прозвище е на Аполон. И вероятно имаме една контаминация, едно смесване, което ранните християни го правят масово, което прехвърлят на почитания класически гръко-римски бог Аполон, го прехвърлят тези му качества и на Христос. И се надяваме да продължим, особено базиликата.

0: Базилика 2, значи в Залдапа има 7 църкви. 7 църкви. Седмата, благодарение, беше направен от колегите, благодарение на колегите от Франция, Лидар, това е за снимане, както се казва, от, с самолет и така нататък, и излезе извън крепостта още една църква. И в момента с доцент Албена Миланова от Софийския университет, която е част от екипа, разработваме темата за как се е провеждала стационарната литургия, ма няма да ви разказвам за нея, защото това е дълга тема. Благодарим и на колегата Александър Харизанов, който ми е съръководител от археологическия институт, който пък северно от Тетраконхалната църква започна разкриването на една малко позната по размери сграда от 4-5 век. Така следващия сезон ще можем да кажем повече. И най-важното, ние ще разчитаме да направим проект и Министерството на културата или не знам кой да съдейства. Ние не сме разкрили мозайките в Тетраконхата, но за това са нужни големи, огромни ресурси. И дори ще поискам среща с министъра, защото ние не можем да ги оставим така. А без средства за консервация, реставрация и експониране, ние не бива да ги разкриваме.
1: За мога да се съхранят.
0: Да, разбира.
1: Като казахте литургия, да отидем към другата тема за скалните манастири, които са тук в нашия регион, които и на вас са ви слабост като да. Проучване и изучаване. Къде са така най- да кажем съсредоточени в района на Алфатар, защото има такива и в района на Кайнарджа.
0: Ще започна с това, че обикновено, когато говорим за скални манастири, в съзнанието изниква Иваново и до някъде Аладжа манастир. В Добруджа и региона са проучени до сега 117 скални монашески обители. Миналата година излезе и аз представях книгата за тези манастири. Тя има в интернет, който има полза дълбочене изискване. Има и два филма, които са в YouTube. Може да навлезе по-подробно в темата. Искам да ви кажа обаче нещо много важно на нашите слушатели, че в тези манастири имат голям туристически потенциал. Защо? Защото колко църкви запазени и сгради имаме ние от ранното християнство. Само Свети Георги в София е във вида, в който е била. И до някъде в Несебър църквата. От Първото българско царство нямаме запазена с интериор автентичен нито една църква, макар че имаме над 100 разкрити. От Второто българско царство имаме 3-4. Нали бъде? Бояна, Зелени и така нататък. Знаят се. Докато тези скални манастири се намират в естествена природна среда и пазят своя оригинален интериор и екстериор такъв какъвто е бил през годините, когато те са ползвани, правени и даже когато са напуснати. Ето, това е нещо, което ги отличава от всички останали археологически паметници.
1: Но няма този туристически поток, като Аладжа манастир или другите.
0: Да, и нормално. Сега, имаме... те имат един предшественик. Това са тракоримските скални култови храмове по реката Бам в община Кайнарджа. Там до централното светилище Баджелията, от което функционира от около 6 век преди Христа до около 4 век, след като се налага християнството, е изоставено, което е така, има до някъде маршрут и то може да бъде видяно с път, да, има инфраструктура, искам да кажа. Останалите манастири до Алфатар, скалната църква, има до някъде туристически маршрут. Но аз искам да кажа нещо друго. Тук, след тракийското скално светилище, това е протопрактика, която виждате ли как се наслагват нещата, която тази традиция на монасите, образно казано, на монасите, свързани

0: разкулта към Залмоксис. Значи, за Залмоксис пишат най-големите авторитети на античния свят, но ние знаем най-много за него. И Платон, и Херодот, и Софроний, и Александрийския патриарх пишат, а ние знаем толкова малко за него. Тук е, той е много интересен култ, много интересна фигура, съцар и така. Бил е в Египет, бил е в Азия, ученик на самия Питагор. И приема питагорейската философия и я прилага там в Стрелково, в своята скална обител. Но другото, което е интересно, че по река Суха, значи Кайнарджа, Голеш, Балекул, Ногур надолу, сме идентифицирали най-ранната скална монашеска общност в българските земи. Скални манастири около 20 на брой, между Хитово и Голеш, от Кратия на 5 до началото на 7 век. Ранно християнски, с интересна литургика в тях. Храмовите са буквално изваяни в скалата и там има действително маршрут и възможности за маршрут. И посещават ги така хора, любители на по-екстремния туризъм, но община Тервел и община Кайнарджа могат да помислят, и аз съм на тяхно разположение, поне някои от тези обители да станат достъпни. Най-голямата колония е по река Канагьол. Южно от Силистра до село Скала. Това е древната река Дристра, която е описана от пътешественици. Дори Феликс Бужур в края на 18 век казва, че е била още течаща река. Но в картите на руските генерали, които идват тук по времето на войната, 1612 година, когато за първи път Силистра е превзета от руската армия, вече не отбелязват такъв феномен като течащата река. И там мислил съм по въпроса защо изчезват. Това са 5 реки през Добруджа, които са сухи в момента. И може би изсичането на горите в източния Балкан, които раждат водите, тъй като Османската империя, двата големи града, Константинопол и Одрин, се нуждаят от дървени въглища, те се отопляват. Най-хубавите дървени въглища стават от букаците, и секли са букаците, и водите на реките са си отишли. Та тази колония е много любопитна и много интересна. Но Канагьола е моята слабост. Това е древната река Дристра, за която Анна Комнина още пише, и по която са разкрити около 30 скални манастира, с сигурни данни за функционирането на тази колония през 10 век. И е напусната в началото на 11 век при печенежките нашествия. Така че имаме три колонии. Тук, разбира се, не мога да не вмъкна няколко думи за забележителния, харизматичен за нашата история скален манастир Морфатлар. Когато пътувате от Силистра към Констанца, пътя минава при да влезете в град Морфатлар и да минете моста, вдясно ще видите едни бетонови ограждения. Там се намира този манастир. Това е манастира с най-много кирилски надписи, с глаголически надписи, с най-много рунически надписи. Даже и се подпълва колекция от няколко гръцки надписи. С стотици рисунки и знаци и графити. Това е другата ми слабост. 4 пъти съм го посещавал и в книгата за скалните култови паметници в Добруджа. Той ми се е добре експониран. Манастир, който той е най-ранният. Ние имаме данни, че той е още след покръстването формиран този манастир. Интересна литургика, дори долавен влияние от кападокийските монашески практики в него, но това е спорно, но е друга тема. Така че, в заключение, Добруджа разполага с една, да не кажа уникално, защото тая дума вече излиза от употреба, с едно несъмнено богатство, което може да бъде експлоатирано и най-важно експонирано. Аз съм се опитал да го доведа до знания на читателите, но това не е всичко, което може да се направи.
1: Всъщност, да обобщим и двете теми за Алдапа и скалните манастири, пак опираме до пари. За да се завършат разкопките на Алдапа и да се разкрие тази музейка.
0: Как казал Наполеон? Каквото и да се говорим, става въпрос за пари. Но вие направихте една много хубава връзка, която сега ме дойде на ума, между Алдапа и монашеството. И малко се знае в България за така наречените скитски монаси. Една група от интелектуалци, които богослови, които живеят тук и които пътуват до Рим, водят борба за православието срещу монофизитизма, имат спорове с император. Но те имат... имаме предположение с колегата Доминик Моро, че по суха река големите скални манастири са свързани с тези скитски монаси. А един от скитските монаси е роднина на Виталиан, на известния пълководец, който 515 година е обявен за император и който е роден в Алдап. Така че вързахме двете теми. Алдапа, монашеството и скалните манастири.
1: Много благодаря, професор Атанасов. Надявам се, че всичко това, което вие разказахте, е било интересно на нашите слушатели. Останете с Чуй лятото на програма Хоризонт по Българско национално радио. Продължаваме след малко.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
6: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: чуй лятото с Хоризонт.
1: Има пътища, които се изминават не само с крака, а и с сърце. В следващия репортаж ще ви разкажем за първия поклоннически маршрут в България, част от проекта Камино България. От сърцето на Странджа, Малко Търново до Созопол и мощите на Свети Йоан Кръстител. История за вяра, любов и хора, които търсят смисъл по пътя, разказва Християна Йорданова от Радио Бургас.
2: Историята на пътя до мощите на Свети Йоан Кръстител, или както е по-познат, българското камино, започва през далечната 2010 година, когато Любомир Мечев, икономист по образование, решава да тръгне на път.
3: Тогава за първи път извървях камино. Интересното е, че точно 2010 година също са открити и мощите на Свети Йоан Кръстител. Това е паралелно съвпадение. Плени ме това пътешествие. 42 дни бях на камино. Значи аз тогава бях на 30 години. Бях на един кръстопът и имах нужда от време за себе си, да осъзная някои неща, да взема решения. Това ме подтикна, както и интереса от това приключение. Така и се получи, реших, закупих си голяма раница и тръгнах. И наистина смея да твърда, че получих до голяма степен това, което търсих във формата на прозрение. Тогава се запознах повече, смея да кажа, че от тогава дори вярата ми се подсили. И така се случи, че 13 години по-късно отново се озовах на камино. Страстта ми още беше там. Вече се бях върнал в България. Започнах работа като екскурзовод, като водач на групи към водеща българска компания. Свързах се с тях, казах им: вижте, аз съм бил на камино, владея испански, и те ме наеха да водя групи. Там още на първата група се появи едно кадрокосо момиче от Дания. И с така се запознахме с Христина. Още от погледите, аз често го казвам, погледите ни се заключиха още на летището.
2: Любомир се запознава с Христина и постепенно любовта им се обединява в една обща кауза – създаването на българско камино.
3: Заедно обиколихме доста места, доста поклонническо-пилигримски маршрути, и кулминацията беше, когато разбрахме за мощите на Свети Йоан Кръстител, които са открити на остров Свети Иван. Това беше кулминацията и си дадахме сметка, че това е една крайна цел на един бъдещ маршрут, която е достойна и е равна на повечето европейски маршрути от такъв тип, защото всичките европейски маршрути завършват до мощите или на светец, или до свято място, и за частта туристи, които искат

0: да видят нови места, но различна природа, различни култури, тъй като голям сегмент от тези от посетителите на тези пътища са чужденци. Чужденците търсят всяка година различен такъв маршрут.
1: Аз съм от 20 няколко години в Дания и това е, може би, нещо, което аз трябва да направя за България, за моята държава.
2: И така, с любов, помощ от общините по Южното Черноморие и доброволци, Любомир и Христина успяват да обособят, почистят и маркират пътя до мощите на светеца, които са открити през 2010 година от археолога професор Казимир Поп Константинов. Той коментира инициативата.
3: Редом с икономически ефект да се говори повече и за ония духовен момент, защото пътя, поклонническия път, е тясно свързан с откриването на частици от мощите на свети Йоан Кръстител. Те ще бъдат основата и продължението на тази точка в една европейска, а и не само европейска, а една европейска пътека от близо 1000 и няколко километра. Какво трябва да отбележа, че това е първият поклоннически път, който е маркиран от А до Я, ако Созопол е последната точка.
2: А маршрута бе открит официално в деня на Свети Йоан Кръстител с посрещане на първите поклонници.
4: Беше си предизвикателно и изпитание на много моменти, но продължихме, намерих приятели и беше много красиво и се радвам, че го направихме.
5: За мен е второ камино. Преди 2 години бях на Сантьяго Финистере. Тогава исках да предизвикам себе си, сега исках да се удовлетворя от постижението си. И съм доволна.
6: Преди 2 години извървях пътя от Сантьяго де Компостела до Финистере, края на света. И сега, разбирайки за първото българско камино, реших да се включа в него и съм изключително благодарна, че имах силите, възможността да извървя този път. И съм благодарна на общността, която създадохме помежду си, за тези нови хора, с които се запознах и с които преодоляхме всичките препятствия физически, напасването на характер в края на този път ни да се разделим като едни приятели.
2: Маршрутът преминава през 8 местности и може да бъде разделен на няколко основни пешеходни етапа – Малко Търново, Стоилово, Заберново, Визица, Писменово, Приморско и Созопол.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: На всяко пътешествие започва с куфар. Понякога са достатъчни удобни обувки, любопитство и човек, който познава тайните на родния край. Туристическите маршрути край Силистра отвеждат до места, които често остават скрити, природни забележителности, исторически обекти и малки селища с големи истории. За непознатите маршрути на Добруджа и приключенията, които могат да открият туристите, наш гост е колегата, дългогодишен кореспондент на вестник 24 часа Йордан Георгиев, който е и активен член на туристическото дружество в Силистра. С него ще поговорим за значението на туризма за област Силистра и как изобщо бихте определили мястото на туризма в нашия регион и ресурсите, с които разполагаме, така че за да може да привлечем посетители.
9: Добър ден на слушателите на програма Хоризонт. За съжаление, в област Силистра е малък дела и се определя като локален този отрасъл от нашата икономика, става дума за туризма. Той е допълващ сектор към селското стопанство, защото подпомага главно културния туризъм и екотуризма. В Кайдунаска Добруджа има 3 музейни държавни общински структури, в Силистра тя е на регионално ниво и Меджидита Бия, където се намираме, така да се каже, към регионалния исторически музей, а в Тутракане Дулово музеите са общински. Посетителски туристически център има в Кайнарджа, за него вече стана дума, че е част от местата на мира в Европа. Добруджанската къща в Алфатар е етнографски обект, който е познат и на мнозина чужденци, тъй като в продължение на години към него се проявява интерес от страна на туристическите фирми от морето. Стопанисват се от тези структури общо над 10 места в нашата област, към които може да бъде проявен интерес от страна на туристи. Над 100 сумарно са храмовите на християни и мисулмани, църкви, манастири, джами, язми и други.
8: Тоест, ние дестинации и места за туристи имаме, които да бъдат посетени, но може би трябвало съответните институции да вложат малко повече мисъл, за да може да привличаме и посетители повече.
9: По този повод, моят коментар е, че отсъства взаимодействие между институциите, както самите музеи, така и други културни, разбира се, и общините. И пример за това е, че в нашата област отсъстват дори билбордове, които да насочват към тези места. По време на една от политическите коалиции, управляващи страната преди 2-3 години, имаше споразумение между областните управители в Северен централен район това да се случи. Дори имаше съгласие от страна на Агенцията по пътищата, но както при нас винаги се става, сменя се правителството, умират идеи, следващите ни ги поемат, ни ги развиват. Иначе след най-посещаваните в нашия район е гробът на еврейския равен Елезер Папова в Силистра, спасил града от чума по време на поредната война между Руската и Османската империя преди 200 години, но заслуга за този поток от туристи все по-често в малък размер, за разлика от по-предишни години, предвид световните обстоятелства, войни и други. Та заслуги нямат местните институции, там е по-скоро частна инициатива. Друг обект със сериозно внимание напоследък е мемориалния комплекс в село Шуменци, Тутраканско, свързан с победата на България на Добруджанския фронт през Първата световна война. И там е пък примерът как взаимодействие между институции на общинско и държавно ниво, включително Министерство на отбраната, разбира се, община Тутракан, дават възможност да бъде обогатяван този комплекс и посещаван не само в деня на възпоменание, който е в първите дни на септември, а и останалите месеци през годината. Уникален е и арменският храм в Силистра, но той също не бих казал, че със своята над 400 годишна история е достатъчно познат, за да бъде обект за посещение от туристи. Добрата новина е, че по отношение на екотуризма стана дума, че той е в основата на дела отрасъл икономика за област Силистра. Не се говори предимно за природен резерват Сребърна, част от едноименния биосферен парк, където има и природен научен музей и екопатека. Не се говори само и за блатото с лилиите край Дунав в Малък Преславец, където се провежда единствен по рода си фестивал, посветен на това красиво цвете.
8: И където лилиите в момента цъфтят.
9: Да. А пък самия събор е обикновено през месец юни. Все повече запитвания за екопътеките има в община Кайнажа и това, за това стана дума и е заслужено, защото скалният лабиринт в Краново действително заслужава внимание и преди 2 години 150 туристи от 15 туристически дружества гостуваха на Силистренското туристическо дружество и бяха на това място и го преоткриха, така да се каже, и за себе си. Надявам се, са разказали и на други свои приятели и колеги. Смятам да кажа добра дума и за екопътеката край село Върбино, Дуловско, благодарение на съвместната дейност на общината и на местното туристическо дружество Караджата. Тази година то отбелязва шумно своята 70-та годишнина с първа порода си изява. Тя е добре поддържана, има и силен патриотичен елемент и християнски, тъй като на едно високо място има огромен кръст и черешовото топче, което да напомне за априлското въстание. Като

0: Станало дума за туристически дружества в областта, те са три. Другите две, освен Дуловското, са в Силистра, туристическо дружество Дошо Михайлов. Той е наследник на 85-годишна традиция в тази сфера, защото през 1941 година Силистра е домакин на Национален туристически събор. Тогава дружеството се е казвало Караджата и е носило името на символа на Добруджа Стефан Караджа. Силистренци са сред първите в страната, заедно с колегите си от Добрич, започнали да провеждат сборове на дружество от различни градове по линия на Българска туристическа съюз преди 25 години. Така вече поне в 15 града в страната се провеждат подобни събития и развиват вътрешния туризъм. И опознаваме родината, за да я обикнем, благодарение на подобни събития. Тази година проявата нашия дума в Силистра е на 26 септември с програма, включваща поход до Ореховата гора по маршрут, продължение на пътеката по здравето, край този обект, в който сме, Меджиди Табия, и така нататък.
1: А като казахте нашия Дунав, къде е Дунав в цялата тази схема като туристически ресурс?
0: За съжаление, Дунав не само в нашата област, но и мисля, че и по цялото ни, цялата българска част го няма много в туризма. В Силистра преди години имаше три кораба, които даваха възможност на гражданите и гостите на града, включително и на чужденци, които идваха от морето, да правят разходки, така се каже, в акваторията на реката. В момента нямаме нито един кораб. По различни причини се лишихме от тях. Има един катамаран по международен проект изграден, който може да бъде ползван при някакви условия във връзка с дейност на община Силистра. Община Тутракан обаче е активна в това отношение и тамошното сдружение по туризъм прави разходки с различни превозни средства, включително кану, каяк, лодки и така да се каже, поддържа дунавската традиция. Между другото, там се провежда и национално състезание по водомоторен спорт. И тутраканци са сред шампионите в това отношение. Преди 60 години Силистра е била известна по подобен начин с отношението си към тази дейност. Между другото, за съжаление, от няколко години не провеждаме така нареченото плуване към спомена. Една проява в чест на 150 морски вълци, както ги наричаха, хора свързани с реката, включително рибари, водачи на превозни средства и така нататък.
1: Но и за втора година няма да имаме и приплуване на Дунав.
0: Това също е една голяма тъга, още повече при ниските води на Дунав повече хора биха се включили.
1: И по-атрактивно, може би.
0: Да, но вероятно трябва по-голяма активност и в това отношение от страна на Дунавския клуб, на общината, разбира се. А иначе продължава от 69-та година насам до Силистра да стига международната регата ТИТ. Тя е най-голямата в света. Тази година финалът е на 22 август с посрещане в село Ветрен и на 23 август в Силистра. Загърбването на реката не е добър признак за отношение към нея. През 1941 година тогавашната община след освобождението на Силистра от румънско владичество дори прави лятна капалня, за да могат гражданите да се разхлаждат в горещите дни. Едва ли са били по-малко горещи от днешното време.
1: Добре, какво ни спира да развиваме туризма тук в Силистра, защото става ясно, че имаме история, имаме река, имаме забележителности. Комуникацията между институциите или забравянето на папките с идеи, когато се смени едно ръководство, това ли са основните пречки?
0: Най-общо казано, липсата на местна инициатива, вероятно и на средства за осъществяването им. Но пак примера на Тутракан с големия празник Огнен Дунав, в който вече 14 издания има и съдържа спортна и културна програма, е доказателство, че е възможно. Независимо как се възприема, включително и от местното население, подобно голямо събитие, но така или иначе то привлича внимание. Джулай Морнинга мнозина оспорват, че е право да се провежда на река Дунав, след като е станал актуален като празник на морето, но така или иначе го има и него, и много хора предпочитат да се съчетаят полезното и приятното, като го посещават.
1: Винаги има начин.
0: Винаги има начин. А Силистра и района, вече стана дума от участието на професор Танасов е подходящ и за религиозен, и за поклоннически туризъм. Включително и заради връзката, която можем да осъществяваме с

0: съседна Румъния по сухоземната част, по пътя към Констанца, където има серия от манастири, включително Дервента, включително край Липница, много богат, нов, интересен манастир, да не говорим за манастира на Свети Андрей. А преди години, 7 може би, Туристическо дружество Дочи Михайлов Силистра проведе подобен тур за своите гости. И интересното беше, че от примерно 120 човека, които участваха, поне 100 не бяха чували за тази възможност, дори да спрат на Тропеон Траяни. Това е едно място, където е водена една от най-големите битки, пак според професор Танасов, в света. Става дума в първите години на втори век на след Христа. Там в момента има много интересен голям музей, който разказва за тази битка. Още повече, тя има връзка с Силистра. След нея, в 106-та година, са построени нови 5 крепости в новозавзетите от римните земи и доразтворим една от тях.
1: Идва Клавдивия легион.
0: И да, разбира се, после няколко века Силистра да бъде и Лимеса по долното течение на река Дунав да бъде варден, казано по-народному, от 11-ти Клавдиев регион.
1: На финала на нашия разговор да посочите 3 места, които всеки, който дойде в нашия край, непременно трябва да посети.
0: Аз съм за по река Дунав нещо да се случи, да преживее човек, защото имам опит от гости, включително миналата година по линия на Ротари Клуб Силистра. Имахме гости от Нидерландия, качихме ги на катамарана и независимо от всички предизвикателства, които има пътуване с подобно превозно средство, те останаха изцяло впечатлени от една такава възможност. Сухоречието също ми е слабост. Посетил съм всички пътеки, горещо ги препоръчвам, независимо пак от предизвикателства, които има да преживеят там, но в крайна сметка това е част от удоволствието. И разбира се, мемориалния комплекс в Шуменци, който подостря чувството за историчност, за отношение към събития от този род, включително и това мнението, че победата не винаги в една битка води до победа и в една война. Знаем какво се е случило след 1916 година, независимо от тази уникална победа на Нововажанския фронт през Първата световна война пред Утрака.
1: И тъй като Силистра е град, в който не се преминава през него случайно, а трябва да се дойде до тук, да знаят нашите слушатели, че има какво да се види и в нашия край. Продължаваме с музика и новини. След това Чуй лятото по програма Хоризонт и нашето пътуване ще продължи.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Виена,
4: Будапеща,
3: Залцбург,
4: Мюнхен,
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. От Главна инспекция по труда отново напомниха, че в предстоящите дни с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, за да минимизират риска за живота и здравето на работещите. Изискванията са посочени в наредба, припомня репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Повече почивки трябва да осигурят работодателите, както и климатизирани помещения за прекарването им, за да се възстановява топлинния баланс на организма. Промяна на работното време с цел избягване на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида на работа и достатъчно напитки за разхлаждане при работа на открито са част от мерките. На закрито през топлия период градусите в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25, в зависимост от типа работа, лека, средна или тежка. Определена е и допустима температура, която не може да бъде над 28 градуса. От инспекцията напомнят, че работата при високи температури намалява работоспособността, концентрацията и забавя рефлексите на хората. Това създава риск от тежки трудови злополуки, в това число за инфаркти и инсулти. За първите 6 месеца на тази година оперативните данни на инспекцията по труда показват, че от 54 броя злополуки завършили с летален изход, 30 се дължат на инфаркти и инсулти. От Международната организация на труда също посочват, че 71% от всички работещи по света са изложени на прекомерна горещина, което води до приблизително над 22 милиона трудови злополуки, от които близо 19 000 годишно са смъртни. За новините Цветелина Стоянова.
1: Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на АЕЦ Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, предаде агенция Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В петък операторът на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав, предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда. Нивото на Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролетта, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски равнища, а ситуацията може да се влоши заради прогнозираните температури между 40 и 42 градуса през следващите дни. Нови горски пожари избухнаха в Гърция. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Полицията извърши арести заради предизвикване на пожари, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Два мащабни пожара избухнаха на остров Кефалоня. Евакуират хората от 6 туристически района на острова. Успяха да насочат огъня към брега на морето. Забраниха на туристите да ходят на плажа близо до огнения обръч, за да не попаднат в капан. Областният управител на острова каза пред медиите, че поради силен вятър през нощта огъня е преминал през 4 села. Временно туристи и жители са настанени в спортни зали и няма опасност за живота им, съобщават от гражданска защита. Все още извън контрол са пожарите в област Виотия и Западна Атика. В крайбрежния град Порто Гермено, в Коринския залив, само на 70 км от Атина, пожарникарите се борят на три фронта. Пожарникар каза пред медиите, че всичко в района е изгоряло.

0: къщи, вили и малки хотели. Срутвания има по пътищата. Полицията спря движението в района от съображение за сигурност. На остров Крит пожар е овладян. Арестуваха шефа на местната електроснабдителна компания, защото огънят е започнал от скъсан кабел. Поради силен вятър, днес с много висок риск от пожари, са част от островите в Егейско море. Полиция охранява горските райони на Халкидики, Солон и Александрополис и не допуска влизане дори в паркове. От Гърция Катя Пеева.
1: В Германия пазарът на труда се наводнява от съкратени менеджери от автомобилния бизнес. Два от големите производители на автомобили обявиха масови съкращения в опит да противостоят на натиска от Китай. Редакторът Весела Владкова с още информация.
2: Стотици менеджери на Mercedes-Benz и Volkswagen са обхванати от вълната съкращения в двете водещи германски автомобилни компании. Въпреки че съкращенията са придружени от големи обезщетения, съкратените търсят интензивно нова работа, твърдят експерти от компании за човешки ресурси. Първоначалната програма на Volkswagen за съкращаване на 50 000 работни места в Германия до 2030 година засегна служителите в производството и административните длъжности. Въпреки това, административните разходи на най-големите автопроизводител в Европа са с 30% по-високи от тези на конкуренцията. Други германски производители на автомобили също съкращават менеджерски позиции. Миналата седмица BMW предложи доброволно уволнение на хиляди офис служители, включително в разработката и продуктовото планиране. Базираният в Мюнхен автомобилен гигант очаква до края на следващата година да съкрати 8000 служители, като бройката не обхваща работници във фабриките. Компанията ще реорганизира управлението и ще обедини организационните звена като част от усилията си за преструктуриране, обясни новият главен изпълнителен директор Милан Неделкович. За новините Весела Владкова.
1: Следва прогнозата за времето на Иван Василев.
3: Днес ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с водещ Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Слушахме едно старо изпълнение на силистенската група Нафталин, което се казва Пристан за двама. Случва се най-интересните пътувания да не минават по утъпкани пътища. Те следват реката, малките населени места, забравените пътеки и местата, които чакат да бъдат открити. Дунав Ултра превръща повече от 700 км по поречието на реката в истинско приключение през природата, историята и духа на Северна България. Онази река, за която говорим, че е туристически ресурс, който трябва да се използва. За идеята зад маршрута, за хората, които го преминават и за местата, които открива, разговор с неговия създател Борис Бегъмов.
2: Дунав Ултра вече не е само едно ежегодно велосипедно предизвикателство. Големият маршрут постепенно се превръща в начин да бъдат откривани непознати места по Дунав и в Добруджа, включително такива, които могат да се превърнат в дестинация за цял уикенд.
3: Дунав Ултра започна преди 13 години като едно екстремно предизвикателство за изминаване на северната граница на България и постепенно през годините се разви, маршрутът се проучи и вече няколко последователни години, а и занапред Дунав Ултра ще се развива като целогодишен, би го казал, по-скоро летен маршрут за пътешествие с велосипед.
4: Да кажем това, че тези регионални маршрути, които са за един уикенд, те са по-скоро нещо и като приключение и с цел да бъдат опознати дестинации, които са непознати или не толкова развити, не толкова популярни в различните региони, и да споделите някои от тях.
3: Големият велосипеден маршрут е, да го наречем, за да могат да си го представят слушателите, линейно преживяване. Спираш на една точка, отсядаш, почиваш, оглеждаш се какво има около теб, на следващия ден продължаваш до следващата локация. И така това може да продължава в рамките на 5, 7, 10, 12, 14 дни. Но проучванията ни, именно по поречието на Дунав, показаха, че всеки един такъв регион, всяка такава отсечка и всяко място си има своите регионални интересни места, както културно-исторически обекти, конкретни специфики, храна, кухня, традиции и събития. И самите дестинации стават, сами по себе си стават интересни локации, непознати такива, които могат човек да се запознае с тях, да се потопи в този съответен регион, да прекара един уикенд и да може по-пълноценно да както да почине, така и да се запознае с тези места.
2: Тези маршрути не са за всеки. Няма да ги намерите като готова туристическа разходка с удобства на всяка крачка. И точно в това е тяхната привлекателност. Тишина, простор, стари пътища и усещане, че откриваш България и в частност Добруджа извън познатите маршрути.
3: Дестинациите са предназначени за семейни разходки, ако места, с които родители с деца могат да отседнат за уикенд или дълъг уикенд, за да опознаят някакви непознати до момента региони, да открият някои непознати му региони, места, в които човек да може да се запознае с местната природа и обекти съответно, дали са природни или културно-исторически, или ако има развита инфраструктура, екопътеки, включително да се прехвърлим да оставим велосипеда и да отидем да посетим някой регион пеша, да влезем в някой музей и така нататък. Знаете, много добре, цялото поречие на Дунав е изключителна атракция навсякъде в Европа. Дунав си остава голяма атракция. Самите различни участъци от Дунав си имат всеки от тях, всяка има негова си идентичност. И това от опитът ми с Дунав Ултра идват хора от цялата страна, от Румъния, бих казал от цяла Европа, и хората са изключително впечатлени от това, което представлява региона и неговия потенциал. Има Видинско, Ряховско, най-общо казвам, разбира се, регионът около природният парк Персина, около Белене, Никопол, около река Янтра, Русенски лом, Тутракан, Силистра и Добруджа като интересен участък от целия маршрут, там където ние напускаме река Дунав и прекосяваме регионът на Добруджа, Кайнарджа и между Кайнарджа и генерал Тошево и последно, разбира се, морето около Шабла.
2: Този нов участък в южна Добруджа между Силистра, Кайнарджа и генерал Тошево е наречен Забравеният път.
3: Това е едно пътешествие, което е преминава от Силистра, да речем, вие го знаете, регион доста по-добре от мен, Силистра, Калипетрово, Богорово и оттам се отклонява маршрута към Кайнарджа и се насочва по старият път, покрай пограничен път, който извежда на Краново, Коритен и оттам село Красен и генерал Тошево. Това е един път, който по-възрастните хора знаят. Той в момента е в крайно, но в някои отсечки е в крайно лошо състояние, дори невъзможност за преодоляване с автомобил, но с велосипед може да се премине. В никакъв случай това не е туристическа дестинация в момента, но с потенциал да бъде такава според нас и от перспективата на пътешествие с велосипед е доста интересно преживяване.
2: А Дунав Ултра продължава да разширява тази карта на непознатото, защото големият маршрут може да бъде не просто изпитание, а покана да останеш по-дълго там, където иначе само би преминал. И ако сме събудили вашият интерес, Дунав Ултра тази година стартира на 30 август от Видин.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: И както казахме, не всеки път се открива на картата. Някои трябва да бъдат преживени. Вие слушате предаването Чуй лятото по програма Хоризонт на Българско национално радио. Продължаваме нашето лятно пътуване от Силистра с още истории за хора и места, които заслужават да бъдат открити. Силистра вече не е само североизточната врата на България, а и естествен туристически портал към Румъния. След отпадането на сухопътния граничен контрол в рамките на Шенген, пътуването отвъд Дунава стана още по-достъпно, а възможностите за комбинирани маршрути още повече. Само за кратко време от Силистра туристите могат да стигнат до Кълъраш с неговия Кридунавски парк и зоологическа градина. А на около 130 км ги очаква Констанца. Град с богата история, морска атмосфера, десетки културни забележителности и ледена пързалка. Букурещ, градът на контрастите, също е на достижимо разстояние за еднодневно приключение. А отвъд градовете са манастири, природни маршрути и една от най-впечатляващите природни дестинации в Европа – делтата на Дунав. Едно пътуване, което събира в себе си Дунав, Добруджа, България и Румъния. Разказва ни Яна Рейнова, която е собственик на туристическа агенция в Силистра.
2: За Силистра границата с Румъния не е далечна граница. Тя е Дунавът, а отвъд него за

0: Почват маршрути, които могат да бъдат изминати за един ден към Кълъраш, Констанца, Мангалия, а малко по-далече към Букурещ. Констанца е сред най-близките възможности за морско пътуване отвъд границата. Там еднодневният маршрут събира море, история и архитектура.
1: В Констанца може да се види, той е най-големия, нали, пристанищен град в Румъния, може да се види делфинариума, изключително интересен като забележително с много хубаво шоу. Пристанището, казиното в Констанца, което е най, така да кажа, атрактивно и красиво като архитектура. Пристанищната алея. В Мангалия имат фермерски пазар, от който хората могат да си купят местни неща, хляб, сирена, кашкавали, такъв тип продукти.
0: А ако морето не е достатъчно за едно лятно приключение, посоката може да бъде Букурещ. Град, който предлага много повече от стандартната туристическа програма.
1: Там мога да изредя много обекти, но едни от най-забележителните са, разбира се, двореца Котурчени. Това е президентството, не парламента, президентството, действащото, но то е съчетано с дворец. Изключително красиво и това е втората най-охранявана сграда след парламента. Както споменах, е и действащото президентство на Румъния, с музейна част двореца и стария град, разбира се, който е изключително забележителен, с книжарницата Картурещи Карусел, която е най-старата книжарница в Букурещ. Природонаучният музей, който е с много богата експозиция на 2 милиона експонати има в Природонаучния музей. Ботаническата градина, която вечери правят светлинно шоу. Парламента, разбира се, няма как да го пропусне парламента. Палата на Чаушеско, там все пак е втората сграда след Пентагона като по големина. Сега миналата година отвори и врати най-големия църковен храм в света, казвам в света, не в Европа. Като височината е 215 метра, но да не излъжа, но към момента говорят най-големия православен храм в света. Изключително голяма сграда, мога да го сравня като Тадж Махал, като се види, нали? Като обем големите... Музея на селото, да не изпусне музея на селото, да. Музея на селото, където могат хората да видят различен тип къщи, като строителство от всеки регион на Румъния, от Тулча, Сибил, Сигишоара, нагоре Тимишоара, Арад, нали, нашите тук наоколо, Констанца. Има наистина какво да се види в Букурещ, парковете Чешмеджил и Хераштрал.
0: А за тези, които вече са открили Букурещ и търсят нещо различно, следващата спирка може да бъде под земята, в солните мини на Румъния.
1: Солните мини са много голяма атракция в Румъния. Достъпни са, изключително красиви, здравословни, защото солните мини са единственото място, където хората дишат наистина чист въздух, защото там няма замърсители. Много богати на минерални соли и изключително са полезни за човешкото здраве и за белите дробове. Солна мина Унирия, най-голямата солна мина Турда, която е близо до Сибио. Не е водят най-атрактивна, но не е най-голяма. Тя е втора по големина и Окнеле Мари, солната мина, която е близо до Крайова. Да, те са като един град, хората се обикалят в тях, разхождат се, дишат чист въздух, който иска стои повече, а иначе една туристическа обиколка продължава около 2 часа в мината, но който идва свободно, може да се стои колкото си иска, няма ограничения в престоя. Има си интернет, има си телефони в солните мини, достъпни са както.
2: И всъщност разстоянията от Силистра до Букурещ, Констанца, ги сравним с България, все едно отивам на разходка до Варна и до Русе.
1: Но може да се отиде и за един ден и до солна мина Унирия. Защото там разстоянието е, така да кажа, на 4 часа от Силистра солната мина, 2 часа след Букурещ. Тя е в област Прахова, като близо е, тя е и в град Слъник.
0: И ако един ден не ви е достатъчен, Румъния отваря още по-далечни маршрути към Трансилвания, Сибил и Сигишоара, където историята и архитектурата разказват съвсем друга страна на страната.
1: Румъния е много богата на история, на архитектура. Там вече говорим за друга история, нали, Австро-Унгария, Румъния. Има много-много какво да се види.
2: Преплитане на култури.
1: Да, преплитане на култури. Именно това е най-интересното, нали?

0: след Букурещ е, мога да кажа, че там е вече друга Румъния. Замъците, разбира се, Трансилвания, най-така да кажа, известна, но и нагоре не трябва да забравяме Румъния, Сибио, Сигишоара. Сигишоара мога да кажа, че е родният град на граф Дракула, на Влад Цепеш. Сибио лично на мен ми е любим град, изключително красив.
1: Но най-важното в едно такова пътуване не е колко места ще отметнеш, а дали ще се върнеш с история, която ще помниш.
0: Някои знаят къде отиват, гледат предварително, нали, а някои просто се доверяват и не знаят къде отиват, но после са изключително, така да кажа, щастливи от това, което са видели, защото винаги аз гледам да водя нашите туристи на места, които биха останали завинаги в техните съзнания, места, които имат има какво да се видя, не е нещо изкуствено направено, което няма история, няма нищо. По-добре е да видиш нещо, което има история, което има минало, което ще ти остане завинаги в съзнанието.
1: От Силистра до Констанца, Мангалия, Калараш или Букурещ. Отвъд Дунав започва свят, който е едновременно близък и различен. Понякога непознатата дестинация не е далеч. Тя е само от другата страна на реката.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Има места, които не са просто гледка, те са спомен. Места, които са виждали първи срещи, първи целувки, любовни признания и обещания, оставени завинаги. В сезона на залезите и летните истории ще ви отведем и до едно от най-магнетичните и загадъчни места край Варна. Панорамната площадка между квартал Аспарухово и местността Галата. Място, което предлага една от най-красивите гледки към морската столица, но което дори много варненци все още не познават истински. Истории, тайни и човешки съдби в репортажа на Иван Барбов от Радио Варна.
4: Има места, на които човек отива заради гледката, а после се оказва, че си тръгва с история. Едно от тези места е панорамната площадка над Аспарухово, посока квартал Галата. Само на няколко минути от центъра на Варна, стига да няма задръствания на Спаруховия мост, но сякаш място на друг свят. Там, високо над морето, градът се разгръща пред очите. Варненският залив, моста, пристанището, плажната ивица, всичко изглежда като картина. И разбира се, това е място за снимки, за залези, за разговори и за онези няколко минути, в които просто стоиш и гледаш. Може би за това през годините парапетът на площадката се превърна в малка варненска версия на прочутите мостове на любовта по света, като тези в Париж, Рим или пък Будапешта. Само че тук вместо река под краката ти има море пред очите ти. И стотици различни истории, катинари с имена, дати, сърца, послания и понякога с доста любопитна съдба.
5: Преди няколко години бяхме тук с приятели и една двойка беше решила да заключи катинар. И когато стигнахме до парапета, се оказа, че са забравили ключеите вкъщи. Посмяхме се доста, върнаха се след няколко дни и тогава вече го заключиха. Днес още се шегуваме с тази случка.
4: Ами, случват се такива неща. Но дори без символичното заключване, мястото продължава повече да събира хора, вместо да ги разделя. Двойки, приятели, семейства, туристи и варненци, които просто искат да видят града от различен ъгъл.
6: Спомена за първият път, когато зърнах града от високо, все още е толкова ярък.
5: Истината е, че е доста успокояващо и ме кара да забавя определено темпото, за да се насладя на момента. Вечер, когато светлините се запалят, е още по-красиво.
7: Винаги, когато ми се иска спокойствие или искам да покажа Варна на някой приятел от друг град, идвам тук. А и не само от друг град. Някой приятел, който не е посещавал мястото, също е доста впечатлен.
4: Защото тази гледка няма сезон. През лятото около площадката често се появяват паркирали в близост коли, хора с кафе, фотоапарати и телефони, които чакат точния момент, когато слънцето започва да се спуска над залива. През зимата обаче романтиката има друг характер, понякога доста екстремен.
6: О, той зимата тук е много приятно, само дето трябва да стоиш в колата. Веднъж с приятеля ми решихме да отидем с колата. Сязахме. Беше много студен. Мисля, че декември месец, началото или края ли, решихме, че ще се полюбуваме на гледката вътре в колата. Обаче колата ни се беше заключила. И познайте, ключа вътре. Не заключихме катинар, а се заключихме колата.

0: направо как се търси денонощен на автоключар на минус 5 градуса в 10 часа вечерта, който да дойде извън града. Но все пак дойде човек. Отключи ни колата срещу тогава скромните 120 лева. И най-забавното беше, че там имаше двойка, която спореха за нещо. Момичето нещо се дразнеше на момчето, което къде на шега, къде не, помоли ключара да отиде да им отключи любовния катинар.
1: Явно на тази площадка човек може да заключи не само любовта, но и колата си, или пък да отключи някой забавен спомен. Но каквито и да са причините хората да идват тук, усещането остава едно и също, че за няколко минути целият град е пред теб.
2: Бях още ученичка и останах доста впечатлена най-вече от гледката. За първи път така виждах Варна от такъв ъгъл и ми се стори много, много красиво място. Понякога идвам заради гледката, понякога просто за да се разходя. Подходящо е за всеки, за приятел, семейство или дори човек, който иска просто да остане сам със себе си и да се наслади на самата гледка.
3: А би ли заключила любовта си в катинара?
2: Да, бих. Не защото вярвам, че катинара ще запази любовта, а защото е хубав символ и определено става като спомен, за който може да се връщаме и да се напомняме за момента, в който сме го поставили.
4: Честно казано, да, бих я заключил, но не защото вярвам толкова в магията на катинарите, а защото смятам, че това е един хубав спомен, към който можеш да се върнеш, когато отидеш отново там.
3: А вие водил ли сте много гаджета тук?
4: Ами, честно казано, не съм ги броил. Ама това, което се заслужава, е тук с мен сега.
1: И може би точно това е чарът на панорамната гледка над Аспарухово. Защото тя не е само място за влюбени. Тя е място за първи срещи и стари приятелства, за гости, които за първи път виждат Варна от високо, и за варненци, които се връщат отново и отново. Място, където някой оставя катинар с надежда за вечност, друг губи своя, а трети просто сяда на пейката, поглежда към морето и си казва: да, това е моят град. От Варна, Иван Барбов.

0: Покрай лятото по програма Хоризонт на Българско национално радио продължава. Ще напуснем пределите не на Силистера, а на България. Разговор за истинския Палермо с нашия последен гост днес, Милена Грозданова. Но Палермо не е онзи от туристическите брошури, а градът, който се разкрива само пред хората, решили да го почувстват. За малките улички, кварталите, ароматите, пазарите, хората, местните обичаи и историите, които никой туристически гид няма да ви каже и няма да ви покаже, добре дошла.
1: Добре заварили. Здравейте.
0: Да започнем разговора с това, от колко години, Милена, сте в Италия, защото знам, че не са малко.
1: Вече живея в Италия от 29 години в град Палермо, който е административната столица на автономна област Сицилия.
0: Но животът в Италия не е започнал в Палермо.
1: Да, първите ми 7 години, в които си през които се интегрирах, така да се каже, с живота в Италия, минаха в град Таранто, който се намира в област Пулия, образно казано така наречения ток на Бутуша. Градът е на Йонийско море и остава малко, винаги остава малко на страна от обичайните туристически маршрути, но нещата може да се промени. Аз оттам липсвам повече от 20 години, понеже се преместих при съпруга ми в Сицилия. Градът заедно с Сицилия е бил в границите на Мания Греча, римското название на колонизираните от гърците през 8 век преди новата ера земи на южния Апенински полуостров и остров Сицилия. Старият и нов град са свързани чрез вдигащ се на две части, на две половини мост, който е символът на Таранто. До моста се намира Арагонският замък от 15 век, а в старата част на Таранто има две невероятно красиви хилядолетни църкви, които са перли в короната, така да се каже, Сан Каталдо и църквата Сан Доменико. Градът има и изключително интересни експонати в немалкия си археологически музей. А сега за Сицилия.
0: Да кажем, какво е онова, което би ни впечатлило и би ни допаднало, посещавайки Сицилия и Палермо, което не присъства в големи билборди, в големи реклами, това, което е впечатлило вас тогава, когато сте пристигнали там?
1: Сицилия, както казах, е автономен регион със специален статут в италианската държава и в неговата столица, административна столица Палермо, където живее от 22 години, се намира и сицилианския парламент. Той заседава в арво-норманския дворец, където се намира и така наречената капела Палатина, която е с византийски фрески и дървени арабски инкрустации. Там се намира и, както казах, залата на сицилианския парламент и за неговото посещение трябва да се направи предварителна оговорка и резервация, с което мисля, че много от туристите от България, специално понеже имам лични наблюдения над посещение на мои приятели и групи, става малко на страна, след като се концентрират за един и максимум два дни туроператорите върху една обзорна обиколка на града. Но предполагам, че има и турове запознавачи. Градът е целогодишно посещаван от изключително много туристи, пристигащи ежедневно с огромни многоетажни круизни кораби, също и с 200 и повече полети на ден. И преминаващи автобусни екскурзии, които може би са най-често използвания на българските туристи да обиколят целия остров за поне седмица е нужна.
0: Тоест трябва да се планира по-дълго посещение.
1: По-дълго посещение е необходимо, защото Сицилия е един музей на открито и като сложиш, добавиш и отделно самите музеи, които за съжаление стават малко.
0: Тоест, музеите биват пренебрегвани за посещение, така ли?
1: Не мисля, че са пренебрегвани, но за това, което много хора предвиждат един ден за Палермо, Не може да се обиколи всичко. Имайте в предвид, че там има и около 130 църкви. Катедрали и църкви, които също са много интересни. Много от тях не винаги са отворени в определени дни. Мисля, че много туристи прескачат музеите. Всичко е една обзорна обиколка.
0: Вие кои места бихте препоръчали?
1: Аз бих препоръчала, освен всичко, което е концентрирано в Стария град. Искам само да вметна една забележка, че Старият град на Палермо, историческия център, е най-големият в Италия. Като площ и като културни паметници. Аз бих акцентирала и за една задължителна, за едно задължително посещение в Кралската университетска ботаническа градина, която е най-голямата в Италия, една от 10-те най-големи в Европа и притежава над 12 000 растителни екземпляра от цял свят. Посещението там отнема най-малко час. Тя е вече част и от университета на Палермо. Не знам дали гидовете споменават, че в централният парк Гарибалди се намира най-старото в Европа огромно фикусово дърво на около 1000 години с периметър на ствола 30 метра, а от неговите клони, като колони, се спускат корени. Една структура като беседка, като го погледнеш, за едно, че критата им част са като пейки. Невероятно красиво за посещение.
0: Това трябва да се види.
1: Това трябва да се види. Това се намира в историческия център по пътя на маршрутите. Надявам се задължително хората посещават, хората от България. Това е за града. Там се намира и най-големият лиричен театър, театър Мас, лирически театър за Италия, където аз препоръчвам да се посещава и вътре с гид. Той е на трето място след опера Ади Гарние и щат опера Виена, като големина и значимост. А сега искам да ви поговоря за два много обичани от мен обекта, които посещавам често. Един е на 25 км над града, Албанското плато, където на едноименното плато има основано градче, където живее албанска общност, потомствена на избягали от османците албанци през 13 век, начало с водача си Искандер Бек. Тази общност е запазила православната си вяра, макар да

0: Точно в Палермо, където има служби и на гръцки език в катедралата в Палермо, наречена Сан Каталдо. Там е кръщавана с византийски ритуал и моята дъщеря. Не съм срещала също информация сред маршрутите на екскурзиите от тук да фигурира често. Пяца Армерина с своята римска вила Дел Казале, която е също един паметник на културата на ЮНЕСКО. Там са отсядали аристократите, римските аристократи на отиване и навръщане от Мала Азия по пътя на Коприната. Този архитектурен комплекс е с изключително добре запазени огромни коридори и стени, изцяло от мозайки с многобройни изображения на сцени от тогавашния бит, включително и на девойки по бански костюми, за които се твърди, поне гидовете казват, че са от български происход, от балкански происход. Също.
1: Ако изображенията са на красиви момичета, значи със сигурност са
0: Точно
1: били
0: това.
1: български.
0: Ето по бански костюм, което е на две половини, било някаква
1: Авангардно, да.
0: авангардна. Да. Посетителите могат да видят и подовете, затопляни от тръбопроводите с гореща вода за термалния комплекс. Аз съм посещавала Пяца Армерина Вила Дел Казале 3 пъти поне и още от преди 22 години, когато стъпах на сицилианска земя, видях в какво състояние беше, но с годините преобразена, съхранена, остъклена с много високи пътеки, които са също от стъкло и можеш да наблюдаваш от високо тези огромни коридори, които са може би бедна и за фантазията ни, като училищни коридори, но мултиплицирани по три като широчина, изцяло запазени. Направо настръхваш
1: Вида, в който са
0: във
1: били.
0: вида, в който са. Да, много добре.
1: Добре.
0: Естествено, има и много други обекти, за които бих могла да говоря, но това е една кратка презентация.
1: Ще оставим това за следващо предаване, за чуй лятото до година. Сега, говорейки за непознати места, ще се върнем отново у нас и ще открием история там, където може би най-малко я очакваме. В Стара Загора ще ви заведем на едно различно място – музея на коня в Тракийския университет. Място, което разказва за връзката между човека, природата и едно от най-благородните животни – репортаж на Мила Маринова от Радио Стара Загора.
2: Добра среща от града, чиято история започва преди 8 хилядолетия. Преблестящия град, основан около 106-107 година от Марк Улпий Траян, почти век сече собствени емисии и бронзови монети. Августа Траяна, Иринополис, Боруй, Верея, Ескизара, Железник и Стара Загора са имената, изписани върху постамента на митичната птица Феникс, символ на града. И също като нея, след всяко опустошително опожаряване, той възкръсва от пепелищата. Навярно знаете, че Стара Загора има славата на град с прави улици. Заслугата за това е на чешкия строителен техник Любурбар, който пристига от Австро-Унгария след освобождението и е назначен за главен проектант на Стара Загора. Именно той прави модерната правоъгълна шахматна планировка на града и пътешествениците сред вас сигурно знаят, че такава има в много градове по света, между които са Мексико Сити, Пекин, Токио, Лос-Анджелес и Буенос-Айрес. Освен това, Стара Загора има и стара поетична слава. Вървейки по правите улици под зеления свод на Липите, може да чуете някои от днешните следовници на поезията.
3: В живота ми навлизаш като птица, ранена след случайен лов. Леко ти погалвам с десница и нежно ти лекувам с любов.
2: Ако на ум си задавате въпроса, кои са най-подходящите места за разходка, със сигурност в Стара Загора няма да се затрудните да намерите усмихнати гидове.
4: Първо, античния форум,
5: разкопките и неолитните жилища.
6: Музея на религиите, бранилище на Стара Загора.
7: На историческия музей.
8: За да видят Стара Загора каква е била преди това.
9: Би било интересно на амфитеатъра да има някоя опера.
10: Къде най-много ходят старозагорци?
11: На минералните бани.
12: Естествено на Язмото.
13: И на Язмото, зоопарка.
14: Спасителен център за животни.
15: Ние редовно го посещаваме.
16: На Загорка, горе на езерото.
17: И после в клуба на пенсионера
16: поиграем.

0: Малко бърч. Бирарата, там е хубаво.
1: Стара Загора има толкова хубави паметници, навсякъде може да има.
2: Даже заведения имаме хубави. Зависи какво ги интересува.
3: А вие къде бихте завели вашите гости?
4: Бих ги поканил първо в обновената градска градина, която е много красива, и по старите улици на античния град.
3: Къщи на кои български писатели бихте им показали?
4: Къща на Ханчев, на Геомиля къщата. Много красиви стари къщи има, които са реставрирани и са в процес на реставрация.
3: В момента се реставрира и къщата на Кирил Христов.
4: Да, с архитектурен облик за времето си.
5: Доста емблематични места, които надявам се, че така за една добра обиколка биха останали доволни.
6: Даже наскоро в Фейса някой питаше, идвам в Стара Загора, къде ще ми посочите? Един посочва Старозагорски бани, друг посочва Казална.
3: Долината на розите и тракийските царе безспорно е интересно място, но в Стара Загора има един непознат за широката публика музей. Това е музея на коня и конния спорт, уникален за страната ни и за Балканите. Под инвентарен номер 1 в университетската сбирка е каретата на Александър Батенберг. Уредникът на музея Стойко Стойков разказва.
7: Вие виждате красиви шедьоври на западноевропейското производство на карети. Започваме с каретата на Александър Батенберг, създадена от известният майстор Анри Бендер, Париж, през 1891 година по поръчка на Народното събрание на царство България. Много луксозна вътре с френска тюркуазена тафта, с орнаменти от седев. Тази карета са пренесени следните останки на Александър Батенберг до новопостроеният музей в София през 1897 година на булевард Василевски 81. Виждаме оригинални гвардейски униформи. Трябва да споменем и за тях, защото гвардейската част, която в момента охранява президентството на Република България, води началото си от личната охрана на Александър Батенберг. Не напразно, те печелят първо място на Балканското изложение в Лондон по красота и изящество. Трябва да споменем, че самият дизайнер на тези униформи е самият Александър Батенберг. Тъмночервената с кожени калпаци и орлови пера, бутушите са кожени с шпори. Това са кавалерийски униформи, защото кавалерията през 19 век е била най-престижният род войска.
3: Каретата, пред която стоим в момента, е каретата, на която се возят младоженците Борис III и неговата избранница Йоанна Савойска.
7: Така,
3: или Джоана Савойска.
7: Джоана Савойска. С тази карета са били превозвани до св. Александър Невски, катедралният храм през 1930 година. С тази карета през 1897 година са осъществени много държавни срещи на цар Фердинанд с Франц Йосиф, император на Австро-Унгария.
3: Много ли са посетителите?
7: Благодаря ви за този въпрос. Има посетители от различни възрастови групи. Малки деца от детски градини, студенти най-вече, идват министри, посланници. Нашите посетители се запознават с културно-историческото наследство на Трето българско царство, и то главно движимото културно-историческо наследство, защото самите експонати говорят за това.
3: Преброеното време няма как да ви разкажем, че тук е основана първата извънстолична опера преди 101 години, че преди 9 десетилетия врати отваря радио Стара Загора. Тук е и първата в България астрономическа обсерватория от типа Народна. И пак тук, този слънчев, поетичен и музикален град, работят едни от най-талантливите кукленици в България. На всеки кръгъл час в техния дом може да чуете тази мелодия.

0: От Радио Стара Загора, Мила Маринова.
1: Чуй лятото с Хоризонт. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.

0: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Днес ви отведохме на места, които може би не са в първите страници на туристическите каталози, но пазят най-ценните истории. Истории за хора, памет, природа и пътища, които чакат да бъдат открити. От крепостта Меджидита Бия в Силистра изпратихме към вас едно лятно пътешествие по следите на непознати съкровища. Благодаря, че бяхте с нас. На полта Кирил Николов от екип Външни предавания. Аз съм Незабравка Кирова. А това беше специалното издание на Чуй лятото по програма Хоризонт на Българското национално радио.

0: 12 часа започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите. Атомната електроцентрала Пакшва в Унгария спира за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Марокко. Най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Останете с подробностите. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на атомната електроцентрала Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, съобщава Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в Унгария. В петък операторът на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода и спомпвана от Дунав, предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата. Нивото на Дунав в близо до румънската атомна централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, обявиха от Националната водна администрация на Румъния. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролета, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски нива, а ситуацията може да се влоши заради прогнозираните температури между 40 и 42 градуса през следващите дни. От българската атомна централа Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се ползва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката, увериха от АЕЦ Козлодуй. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй и да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата. Нови горски пожари избухнаха в Гърция. Силният вятър затруднява работата на огнеборците. Полицията извърши арести заради предизвикване на пожари, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Два мащабни пожара избухнаха на остров Кефалоня. Евакуират хората.

0: която от 6 туристически района на острова. Областният управител на острова каза пред медиите, че поради силен вятър през нощта огънят е преминал през 4 села. Временно туристи и жители са настанени в спортни зали и няма опасност за живота им, съобщават от гражданска защита. Все още извън контрол са пожарите в област Виотия и Западна Атика. В крайбрежния град Порто Гермено, в Коринския залив, пожарникарите се борят на три фронта. Пожарникар каза пред медиите, че всичко в района е изгоряло. Къщи, вили и малки хотели, срутвания има по пътищата. Полицията спря движението в района от съображение за сигурност. На остров Крит пожар е овладян. Арестуваха шефа на местната електроснабдителна компания, защото огъня е започнал от скъсан кабел. От Гърция, Катя Пеева.
1: Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда. Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо периода от 1991 до 2020 година. Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи досегашните абсолютни максимуми, както за най-високите, така и за най-ниските температури. Тези показатели се определят не като изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, в които температурите са били над историческите средни стойности. Екстремните горещини са причина за големия брой горски пожари през миналия месец, през който в Испания изгоряха близо 150 000 хектара. Червен код за високи температури днес е обявен в 23 града в Италия. Горещините са придружени от висока влажност, което прави ситуацията още по-опасна за хората, предупреждават властите. У нас Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно високи температури за днес в областите София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Благоевград, както и Плевен, Враца, Видин и Монтана. Горещото време ще се задържи през следващите дни, като към петък се очаква максималните температури да бъдат между 35 и 40 градуса. Подробна прогноза за времето в края на бюлетина. Испанският анклав Сеута се опитва да се върне към нормалния си ритъм. Армията и гражданската гвардия патрулират по улиците, за да гарантират, че влезлите нелегално мигранти ще напуснат града. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Три дни след нахлуването на 50 000 мигранти от Марокко, жителите на Сеута постепенно се завръщат към нормалния си начин на живот. Въпреки че почти всички мароканци се прибраха в родината си, служителите на реда остават в испанския автономен град. В същото време остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Причината е засечен опит на мигранти да пресекат граничната ограда през нощта. На този фон през последните 24 часа са зачестили сигналите и запитванията от страна на много семейства в Марокко, които издирват свои близки, изчезнали по време на масовото навлизане на мигранти на испанска територия на 30 юли. Близки и приятели на тези хора, сред които има и много непълнолетни, се свързват с медиите и използват социалните мрежи, за да разпространяват снимки на онези, чието местонахождение остава неизвестно. Полицейски източници са съобщили за испанската информационна агенция ЕФЕ, че на близките е било препоръчано да подадат официален сигнал, за да могат данните да бъдат съпоставени с тези на телата, открити близо до граничния вълнолом. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер поиска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex. А германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки от Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са достигнали Сеута от Марокко, а най-малко 67 са загинали при опитите да преминат границата. Бомба уби 3 души и рани най-малко 21 в ресторант в центъра на руската столица Москва. Националният антитерористичен комитет на Русия определи взрива като терористично нападение. Жертвите са неидентифицирана жена, внесла самоделното взривно устройство в ресторанта, един охранител и един от гостите на заведението. Според различни публикации в украински и руски медии и социални мрежи, в ресторанта е загинал руски генерал. Има предположение, че става дума за главнокомандващия на руски военно-космически сили Александър Чайков, но няма потвърждение от властите. При нощни украински атаки двама души са загинали в югозападната руска Саратовска област, съобщи губернаторът Роман Бусаргин. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров, като отбелязва, че това е една от най-масираните украински атаки тази година. Украинският генерален щаб съобщи за удари по петролна рафинерия в Саратов, една от най-старите в Русия, и военно летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговеца Wildberries в Самарска област. Избухнали са пожари. При руски въздушен удар в Херсонска област е загинал най-малко един човек, а в Днепропетровска област 7 пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време, след като украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната.
3: Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, както каза президентът.

0: Логическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ал-Реза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. В телефонен разговор с Тръмп, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е изразил опасения, че евентуални удари на Съединените щати по енергийни обекти в Иран могат да предизвикат отговор от Техеран с нападения срещу енергийната инфраструктура на държавите в Персийския залив. По-рано през седмицата Саудитска Арабия се присъедини към Съединените щати в нанасянето на удари по няколко логистични и оръжейни обекта на проиранските милиции в Ирак. За новините Весела Владкова.
1: У нас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Bird.bg, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, който пък е санкциониран по глобалния закон Магницки. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции, а документът е от 31 юли тази година.
2: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
1: Думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време, за така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи, ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
3: Създателите на системи с изкуство

0: за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
1: Резултатите от употребата на

0: една такава система, трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
1: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
0: които пък ще бъдат последни по време на прилагане. Те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
1: За новините, Добромир Видев.
2: Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България. Годишнината се отбелязва за възпоменателна панихида и тържествен военен ритуал пред мемориала Илинден в местността Предел. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
3: Панихида в памет на героите от Илинден ще бъде отслужена от Неврокопския митрополит Негово високо преосвещенство Серафим и свещеници от Разложка духовна околия, след което представители на държавната власт, кметове от Пиринска Македония, общественици и граждани ще поднесат цветя пред паметника с участието на почетен военен караул от 3-то бригадно командване Благоевград. Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година, след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстаници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините, Кети Тренчева.
2: Сега в обедния бюлетин следват спортните вести и слушаме Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Българският футболен съюз представи цялостен анализ на развитието на българските таланти у нас, според който стана ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Следващата стъпка е преминаване към действие чрез въвеждане на национална програма за качество на футболните академии и оптимизиране на пътя на развитие на детско-юношеските национални отбори до представителния тим на България. Целта е изграждане на единна, модерна и устойчива система, която да създава повече възможности за развитие на българските таланти, обобщиха от БФС. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. Това обяви финансовият благодетел на червените Цветомир Найденов. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Напомням, че третият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с два мача тази вечер. От 19 часа Лудогорец срещу Ботевраца и от 21.15 ЦСКА срещу Дунав. Мария Магдалена Недялкова премина във волейболния отбор на Марица Пловдив. В последните два сезона либерото игра за тима на Марица 2022. Отборите на Япония и Словения играят при резултат 1-1 гейма в матча за третото място на волейболната лига на нациите при мъжете. От 14 часа и 30 минути в Нинбо, Китай е финалът в надпреварата, а за трофея ще спорят тимовете на Съединените щати и Полша. Французинът Артюр Хеа спечели титлата на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, след като победи на финала Денис Шаповалов с 6-3 и 6-4.
2: Обещаната информация и прогноза за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите около обяд са от 25-26 градуса в Смолян и Банско до 30-31 градуса във Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Русе, Велико Търново, Сандански, Ямбол и Елхово. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и след обяд няма да се промени съществено. След обяд ще бъде слънчево в низините и горещо. ще духа

0: Слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 32. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието през утрешния ден ще има малка промяна на времето. Ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Освен за днес и за утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури през утрешния ден в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Пловдив-Раковски в района на Стряма е двупосочно в една лента заради катастрофа. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 15.30 до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона и двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле. Движението по път 1-5 в участъка Бяла, Полско-Косово от километър 54 до километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Оставете предпазните колани и спасете живот.
1: И сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Атомната централа Пакш в Унгария спира за първи път работа от 44 години насам заради ниското ниво на Дунав. Застрашена е и АЕЦ Черна вода в Румъния. От АЕЦ Козлодуй уверяват, че централата е по-малко зависима от нивото на реката. Между 50 и 60 хиляди души са достигнали испанския анклав Сеута от Марокко, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Всякакво аудио и видеосъдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъдат обозначавани. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Italia,
1: Neapol,
0: Venezia,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscana,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Хоризонт.
1: Здравейте, започва предаването Пътувай с Хоризонт. Можете да ни слушате и онлайн на binar.bg. Работим в екип с Кремена Пръвчева, аз

Днес в Пътувай с хоризонт очаквайте лунар море от светлини. Ще превърне пет курорта по Южното Черноморие в крайбрежна сцена за светлинно изкуство. Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Фестивалът се организира от MP Studio, община Царево, и ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери от 7 до 10 август включително. За Светлинния морски фестивал ще разкаже повече Марин Димитров, един от създателите на Лунар. Александър Кирокиев и неговия екип от Chili Hills Farm официално спечелиха звезда от Great Taste Awards 2026. Едно от най-престижните международни отличия за храни и напитки в света. Българският продукт на Chili Hills беше отличен в конкурса, в който единственият критерий е вкусът. За наградата мястото на лютата култура в развитието на кулинарния туризъм в България и кои са вкусовете, които я олицетворяват, чуйте какво споделя Александър Кюркиев Сандо. Пътеводителят сърцето на Родопите вече е официално отпечатан и готов да се превърне в любимия и задължителен спътник на всеки български пътешественик през настоящия туристически сезон. Срещаме ви с автора на книгата Александър Караджов.

0: Хоризонт.
1: Миналата година определено беше изключително вдъхновяващо за нас, че бяхме на Българското Черноморие. Морското издание е малко по-различно от това в София, защото сме по-близо до природата. И това, че бяхме по-близо до природата, ни дава възможност за повече креативност, за по-различни инсталации. А както знаете, Варвара е едно място много близко до природата, едно място, което е много зелено и което може би все още е непокътното сравнение с някои други от курортите по Черноморието. И това вдъхновение накара да я включим в програмата. А и освен това е точно посредата между другите локации също, което прави логистично нещата доста подходящи за публиката.
2: Аз съм убедена, че вие за сега сте се фокусирали наистина върху Южното Черноморие. Обаче смятам, че няма начин да не сте мислили и за Северното, и за онези наистина по друг начин много красиви места, като Камен бряг, Тюленово, Шабла и всичките там други красоти, които могат да бъдат видяни, включително Калиакра.
1: Да, така е, определено. Ние сме много отворени да правим подобни тип фестивали, а и дори самостоятелни инсталации навсякъде в България, а включително и Северното Черноморие. Разбира се, ние сме много щастливи, че бяхме поканени от община Царево да създадем Лунар море от светлина на Южното Черноморие и те ни предоставиха тази платформа, която е всъщност цялата община, да го реализираме и да направим тези интересни проекти. Ще се радваме на покани.

0: и да направим и такива фестивали и на други места.
1: Концепцията на море от светлини идва от вас, разбира се. Но как вие предавате концепцията на артистите, които създават специално тези светлинни инсталации за морското издание на Лунар? Давате ли им насоки или разчитате на тяхното въображение и виждане?
0: Разбира се, има доста кураторска дейност в организирането на подобен тип фестивал и моите колеги се радвам, че са доста добри в това. Специално подбираме инсталации, които познаваме от чужбина, които пасват добре на самото издание. А относно видеомапингите и съдържанието, което се създава за съответните локации от към анимация, ние даваме по-скоро една по-обща тема и насока и оттам нататък оставяме артистите да бъдат артисти и да правят това, което правят най-добре. И точно този формат предоставя доста по-уникално изживяване на публиката, защото просто артиста, когато се опитва да изрази себе си, прави нещата с повече чувство, прави го по възможно най-добрия начин. И се опитваме това да предоставим на нашите колеги и от чужбина, и от България.
1: Как по по-различен начин тези артисти могат да представят изкуството си на конкретните локации, отколкото да кажем, когато са го правили в градска среда?
0: Медията просто е по-различна. Проекционната площ, върху която излъчваме тези произведения, е по-различна. Например, едно е да го направиш върху фасада, друго е да го направиш върху скалите на брега на морето. Самата локация предразполага към по-различна мисъл, по-различно изразяване на чувствата, а и предизвиква по-различна реакция и у публиката, и у самия артист. Така че медията определено е доста важна, както и локацията. Дали е София или морето, тези две места водят от себе си различна енергия.
1: Море от светлини вече по някакъв начин, според мен, започна да създава своеобразен маршрут по Южното Черноморие с първото ви издание от миналата година. Може ли според вас човек да дойде за фестивала и в рамките на една вечер да открие 5 различни лица на този регион?
0: Това до някаква степен прави фестивала на морето малко по-различен, тъй като все пак локациите са в 5 отделни населени места. Определено може да се разгледат 2 до 3 от тях за една вечер, но пък това предизвиква хората по-скоро да си направят един готин дълъг уикенд, в който просто всяка вечер да обиколят различните места, да могат да се насладят на отделните инсталации повече време, отколкото няколко минути, и да останат за по-дълго на тези локации. А и освен това, какво по-хубаво от един по-дълъг уикенд на морето?
1: Да, има и нещо друго, че в този период от време, така нареченият отпускарски сезон, се предполага, че тези места ще бъдат пълни с повече хора. Не само български туристи, ами и чужди такива, които наистина биха могли, завръщайки се отново в България, една от причините да бъде именно това, което вие правите, именно море от светлини и Лунар.
0: Да, определено. Както знаете, различните културни събития са притегателна точка за различна публика. Както концертите на известни изпълнители, които се организират в България, привличат публика от чужбина, така и светлинните фестивали привличат своята публика със себе си. И се надяваме подобен тип културни събития да бъдат притегателна точка за българския туризъм. Истината е, че освен изкуство, освен култура, има един друг нюанс на подобен тип фестивали, и то е туризъм и икономика. Защото, както примерно Рим привлича милиони туристи ежегодно със своите културни събития и със своите исторически дарености, така и различните културни фестивали привличат публика и могат да бъдат използвани като инструмент от българския туризъм да привлича публика и нови хора в нашата държава.
1: Между 7 и 10 август артисти от 8 държави ще създадат авторски произведения за 5 курорта по Южното Черноморие, Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Повече сега за изкуството, което ще видите от тези артисти, ще продължим да говорим, разбира се, с Марин Димитров. Преди това обаче ще слушаме музика и аз сега импулсивно отправям към теб въпрос. Има ли нещо, което би искал да слушаш? Има ли музика, която обвързваш с Лунар?
0: Ами, мисля, че една от много популярните песни напоследък и доста свежа, която е обвързана с морето, определено е на Стефан Вълдобров и Обичайните заподозрени, така че според мен тя е доста подходяща.

0: послушай, поразпитай, помълчи. Потанцувай си, почакай, наслади се на момента. Забави, забави, по-полека, забави, забави, по-полека, забави, забави.
1: Предаването е пътува из хоризонт и след като надявам се, че създавахме още по-лятно настроение с по-полека на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, продължаваме в същия дух да създаваме лятно настроение, отправяйки покана към вас за едно истински красиво приключение. Лунар, море от светлини. Между 7 и 10 август артисти от 8 държави ще създадат свои авторски произведения за 5 места по Южното Черноморие, Царево, Варвара, Лозенец, Ахтопол и Синеморец, като впечатляващите светлини творби ще бъдат представени в рамките на второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство Лунар. Разговаряме с Марин Димитров, който е заедно с Марин Петков, са двамата, които стоят зад създаването на Лунар и възможността наистина да можем не само в градска среда, ами и на морето да се потопим в един по-различен свят, свят, където морето и светлината се срещат. Няма как да разкажем подробно биографиите на всички тези артисти, които ще представят изкуството си, но пък можем да кажем, освен българите, от кои други държави сте поканили такива артисти?
2: Да, както разказах и по-рано, фестивала е куриран от нашия екип и сме подбрали специално различни инсталации и студия, които да представят своите произведения, като се радваме, че те са доста разнообразни от Бразилия, Германия, Латвия, Полша, Словакия, Унгария, Франция и, разбира се, от България.
1: Доста са.
2: Да, доста са.
1: И всичките ще представят своите произведения и светлинни инсталации. Правилно ли е да използвам този израз, светлинни инсталации?
2: Да, определено, да, защото в рамките на един светлинен фестивал, какъвто е Лунар, има не само видеомапинг, който е широко известен на публиката със своите проекции по фасади и не само, но и светлинни инсталации, които може да са скулптури под всякакъв вид и форма.
1: Какво не бива хората да пропускат?
2: Аз мисля, че нито една инсталация не е за пропускане, но определено има доста интересни неща, като започна от север на юг. В Лозенец имаме две творби, а едната е видеомапинг върху скала, която е създадена от нашия екип, а другата е едни много интересни светлинни лебеди. Те де-факто са водни дронове, които имат хореография и музика и са създадени от нашите колеги от Германия Lumaland. Определено нещо, което в България не е виждано и е доста интересно. Всъщност тези лебеди бяха преди това на фестивал в Австралия, така че в момента долитат там.
1: Колко са големи? И къде ще бъдат? Във вода ли ще бъдат? В морето ли ще бъдат?
2: Разбира се, ще бъдат във вода, в малкото пристанище на село Лозенец, като самите лебеди са горе-долу големи, около 1-1,50 метра, като дължина. Продължаваме на юг, към Царево, където имаме класическа видеомапинг проекция върху фасада, но там сме поканили, ще имаме ние шоу от Tempest Studio, като сме поканили също така колеги от още три страни, Clockwork от Полша, Max Intensity от Унгария и Патрик Гради от Франция и Бразилия, като колегите са

0: изключително високо международно реноме, имат изключително много международни награди и определено ще си заслужава да се видят техните произведения. Това ще бъде върху читалището Георги Кондолов в центъра на Царево. Там също така имаме една много друга интересна инсталация, която е проект, интерактивна видеомапинг проекция, а там чрез QR код хората могат да влезат в един специално подготвен уебсайт и върху мозайката на фасадата ще могат да натискат отделните елементи и да създават музика.
1: Това, което сега, докато разказваш за различните проекти, ми идва на ум е следното. Българските артисти, те познават този район, познават нашето Черноморие, сигурно и като деца са били там, или ако не като деца, като по-големи, познават нашата културна среда. Обаче чужденците по-скоро не я познават. Доколко това е важно за тях при създаването на техните светлинни инсталации?
0: Определено всеки един артист, когато създава своето произведение, се съобразява с публиката. И всеки един от артистите, които сме поканили, са получили малки насоки. Но както казах, артистът е артист и той идва със своя стил, със своите умения. И ние предпочитаме да ги оставим да правят това, което са добри, за да може българската публика да види нещо различно, без то да бъде чак толкова съобразено с тях. Но от наша страна, като артисти, които сме правили подобни проекти в над 32 страни вече, определено ние самите се опитваме да вникнем в местната култура и бит, за да може да създадем нещо интересно, което е пречупено, разбира се, през нашите очи, през нашата призма. Та предполагам, че както ние го правим, така и колегите подхождат по същия начин, но винаги човек се опитва да се стреми да покаже своя уникален стил, за да може да се различи от всичко останало.
1: Варвара, като новата спирка в море от светлини, как я показвате? Чрез светлинните инсталации. Подразбирам, че ще има и подразбирам, че ще има и видеомапинг върху кръгли бали от салама. Може и да бъркам.
0: Да, точно така. Всъщност ние бяхме изключително вдъхновени от самото място, защото това е много близо до природата и всички инсталации ще бъдат на една много голяма поляна. Както вие казахте, ще имаме видеомапинг проекция върху бали сено, които са всъщност окосеното сено от самата поляна, така че locally sourced, нали, както се казва. Освен това ще имаме инсталацията Fragment от нашите колеги от Словакия и много интересна инсталация с лазери, които се пречупват през призма, казва се Divine Geometry от нашите колеги от Латвия.
1: Любимия на всички.
0: Специална програма, да.
1: Любимия на всички Синеморът.
0: Да, Синеморът.
1: И Ахтопол са другите красиви дестинации.
0: В Ахтопол ще има видеомапинг проекция върху плажа, който се намира до фара на Ахтопол. Както и ще осветиме самите скали по много интересен и артистичен начин. Атмосферата там ще бъде... няма да бъде толкова шоу, колкото ще бъде амбиентна, така че зрителите да се потопят в атмосферата и просто да се насладят на една прекрасна локация. А пък в Синеморец ще имаме много интересна... бих казал инсталация на клона чета перформанс, защото там си колаборираме с театър на сетивата, които ще разкажат една интерактивна приказка и хората отново чрез своите телефони ще могат да сканират един QR код и да допишат как искат приказката да свърши.
1: Това звучи така, много интересно.
0: Да, тя ще бъде комбинирана с светлини, с UV осветление, с лазери, така че бъде нещо много магично. И ще е направена от едни прекрасни артисти, така че ще бъде нещо много интересно за публиката.

Хоризонт. Чухте интервюто с Марин Димитров, един от създателите на Лунар. Предстои неговото морско издание «Море от светлини» между 7 и 10 август, когато 5 курорта по Южното Черноморие в крайбрежната сцена за светлинно изкуство ще бъдат превърнати в много красиви и интересни места. Това са Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Сега останете с новините на Хоризонт, след което ще продължим с интервю с Александър Кюркиев, който заедно с екипа си от Chili Hills Farm официално спечели звезда от Great Taste Awards 2026 година, едно от най-престижните международни отличия за храни и напитки в света. За наградата, за мястото на лютата култура в развитието на кулинарния туризъм в България и кои са вкусовете, които я олицетворяват, ще говорим с Александър Кюркиев Сандо. А след това ви срещаме с авторът на Пътеводителят сърцето на Родопите, Александър Караджов. Този пътеводител вече официално е отпечатан и всеки един пътешественик и любител на Родопите може да се здобие с него. Но чуйте какво разказва Александър, какво можете да откриете в Пътеводителя сърцето на Родопите и защо ще ви бъде полезен.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа новини. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново заяви, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура. Според него истинската цел е да има голямо обединение на десните партии по важните теми.
2: Така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли е? Лош. Това, което с преместването на самолетите. Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
1: Заяви Бойко Борисов пред активисти на ГЕРБ на Младежката академия в Приморско. На предишна подобна покана от страна на ГЕРБ за общ кандидат за президент, от партиите от

0: Демократична България вече категорично заявиха, че няма да издигат или подкрепят обща кандидатура с формацията на Бойко Борисов. Подобна позиция изразиха и от Продължаваме промяната. Агенцията по заетостта спря да приема документи на хартиен носител и премина към изцяло електронно подаване на заявленията за достъп до пазара на труда на граждани от трети държави, след като вече са в сила промените в правилника за прилагане на закона за трудовата миграция. Документи за издаване на разрешение за работа, извършване на дейност на свободна практика и регистрация на краткосрочна сезонна дейност до 90 дни трябва да са подписани с електронен подпис от работодателя или упълномощено от него лице, като се прилага и пълномощно. Подаването е през определените за целта електронни платформи, системата за сигурно електронно връчване или портала за електронно управление. Информация е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта. С поклонение пред паметника на Тодор Александров в Кюстендил отбелязаха 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. С решение на Общинския съвет от 1997 година, 2 август е официален празник на града и общината. Всяка година на тази дата кюстендилци отдават почит към героите от Илинден и към идеалите за свобода, единство и саможертва в името на националната идея. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: На поклонението пред паметника на Тодор Александров бяха кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов, областният управител Атанас Дирдинов, депутати от района, представители на политически партии, обществени организации и граждани. Бяха положени венци и цветя, представители на местния клуб Традиция застанаха в почетен караул.
2: През Кюстендил през вонтовната 1903 година преминават 86 чети в посока Македония. Преминава върволица от бойни формирования, предвождани от Борис Сарафов, бъдещия полковник Борис Дрангов, Георче Петров. И ако в Битолския революционен окръг има едно Смилево, ако в Одринско има Петрова нива, то в Кюстендил има Сенокос. Мястото, където четите се събират, където се снаряжават, където извършват своите обреди и освещават своите знамена, където се снимат за последен път, потегляйки по своя кървав път за Македония.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Синоптичната прогноза ще чуем от Иван Василев.
4: След обяд ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток в северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 32. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Освен за днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури през утрешния ден в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 13.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Вие сте с предаването Пътувай с Хоризонт. Александър Киркиев от Chili Hills Farm вече може да се похвали, че промени имиджа на лютото в България. И да, лютата култура я има с корените си, с творчеството, с изкуството и новостите, които носи. Само пред няколко дни от Chili Hills Farm споделиха, че са спечелили златна звезда в The Great Taste Awards. Повече какво всъщност представлява

и напитки, както и производителите, търговците на едро и дистрибуторите, които ги снабдяват. Echili Hills Farms и спечелиха награда точно от тези хора. Повече за нея, повече за развитието на лютата култура и как тя може да повлияе и върху туризма в България. Сега ще си говорим с Сандо или Александър Кюркиев, създателят на Echili Hills Farm. Здрасти, Сандо!

0: казват, провеждат се всяка година, от години насам. И са награди, в които мечтата на всеки един производител на храни и напитки е да спечели звезда. Казвам мечтата, защото участвайки в тези награди не е гаранция, че ще спечелиш.
1: Естествено.
0: Истина, много е трудно, защото знаеме награди, в които като си платиш нали, входните такси и шансовете са ти много голями. Тук не е такъв случай. Тук наистина не е евтино да участваш в тези награди, но това, което ги прави изключително трудни, са факта, че са наистина много обективни. Те имат, използват огромно жури от над 6000 съдии, които дегустират всички входирани кандидати. Всичко се дегустира на сляпо, т.е. съдиите, журито няма никаква представа какво дегустира, откъде идва и нали, кой го е произвел. И наистина ние получаваме после един репорт с абсолютно всичките мнения на съдиите, които са опитали нашите продукти. Ние сме всяка година от години наред кандидатстваме. Мога да се похвала, че имаме и три други звезди. През 24-та и 25-та спечелихме също звезди на наши продукти, но имаме и години, в които сме пускали по 6 продукта и не сме печелили нищо абсолютно. Така че за нас това е наистина огромна радост и голяма гордост.
1: А вие печелите златна звезда. Има ли и други категории звезди?
0: Ами те са... Не, те има звезди. Значи или печелиш, или не печелиш. Може да спечелиш от звезда, която да има една звезда, две звезди, три звезди. Съответно, на тебе ти се издава едно малко стикерче, което имаш право да поставиш на твоите продукти. И това е много важно, защото е наистина много емблематично и е начин, по който се разпознава наистина много качествен продукт и високо оценен в световен мащаб. Когато отидеш в магазин и видиш това стикерче върху даден продукт, знаеш, че този продукт е минал теста на журито.
1: Продукта, с който печелите наградата, е чили крънч. Какво представлява той повече за него?
0: Ами да, аз тук ще добавя, че изключително много се радвам не само, че спечелихме звезда от Great Taste Awards, а именно с този продукт, защото това е наистина много иновативен продукт. Това е един продукт, който ние създадохме през декември миналата година в резултат на, може би, проби над 2 години, които сме правили. Много е труден. Това е едно люто олио, което е взаимствено от кухнята от Азия и напоследък, последните години стана наистина много популярно. Нали, има такъв тренд. Обикновено се прави в домашни условия, защото изисква много различни техники на правене. Представлява едно люто олио, в което е миксирано с различни съставки, като люти чушки, които са печени, после запържени, печен чесън, който трябва да е изключително хрупкав. Всички съставки трябва да са направени в това олио по начин, по който после да са изключително хрупкави. И това именно го прави изключително трудно за правене. На нас ни отне наистина много дълго време и много опити да го скалираме, защото в домашни условия може да го направиш лесно, но когато се опиташ да направиш голям бач с нали, над 100 литра, такъв тип продукт е изключително трудно, защото има много техники и много различни температурни процеси.

0: Хоризонт. Кулинарният туризъм в България става все по-силен. Все повече хора започват наистина да са привлечени от България, не само заради, да кажем, красивата природа. Няма да говорим и за негативните неща, с които туристите се сблъскват, защото природата не е едно от тях, както и вкусната храна, която могат да опитат. Вярваш ли в бъдещето на кулинарния туризъм и как смяташ, че лютата култура и изобщо това, което вие създавате и сте част от него, може да допринесе за неговото развитие?
1: Ами абсолютно вярвам, че ще се развиваме в правилна насока. Аз вярвам, че и години наред, защото аз лично съм имал и ние сме имали много гости от чужбина и бизнес партньори, които през годините са идвали тук и сме им представили традиционната българска кухня, която те наистина супер много са харесвали. Вярвам, че имаме много мегдан да се развиеме, да развиеме кулинарната си сцена. Стига да го правим в правилната насока. Автентичността трябва да бъде заложена в основата на всичко, защото в момента има супер много нови ресторанти и проекти, които много залитат в модернистичния прочит на нещата, което, нали, няма лошо, но все пак нека не забравяме, че хората идват тук да пробват нещо автентично, нещо българско, нещо от региона. Аз вярвам, че наистина ще се развие. Какво правиме ние конкретно? Ние години наред се бориме да популяризираме лютата култура, която е част от кулинарната сцена, и наистина много се радвам, че успяхме да се позиционираме и да привлечем вниманието на хората, които обичат люто и пикантно, и да вече да са наясно, че лютото е един много дълбок свят, който е съвкупност от супер много елементи и нали. Именно и това е причината ние да направим нашия проект, нашата ферма, която е отворена и работи като туристическа дестинация, защото всяка събота и неделя при нас идват супер много хора от цял свят, разхождат се из фермата, направихме музей на лютото, където се разхождат хора, виждат различни, четат различни факти за лютото, виждат различни растения, имаме над 140 различни сорта люти чушки и, разбира се, могат да похапнат при нас с неща, произведени от нас, с чушките, отгледани в тази ферма.
0: Ако трябва България да бъде представена

0: чрез един продукт от, да кажем, от лютите такива, които вие представяте, какви ще са вкусовете?
1: Ами, аз лично много се гордея с един продукт, който сме създали, с който също имаме спечелено първо място в световните, в европейските награди за люти продукти. Това е нашата саламурика. Ако не сте я пробвали, не знаете какво е това. Това е една люта паста, която идва от североизточния край, от Шабодоран, Кулак, Крапец, този район, където я дават с рибената чорба. Ние
0: О, да.
1: успяхме преди години да я разработихме и направихме наша интерпретация на тази паста. И наистина за нас това е България в едно бурканче. Има дефисил, чесън, люто, оцет, все неща, които, нали, българите много обичат. И върви с абсолютно всичко. И наистина това би било нашето предложение.

0: спечелената от него и екипа му награда Great Taste Awards. Но, Сандо, всъщност, как вие разбрахте, че печелите тази награда? Специално се свързаха с вас или получихте имейл? Как се случи това?
1: Изпращат имейл на, конкретно на хората, които са спечелили. Ако не си спечелил, ти знаеш датата, която ще излезнат резултатите, но ако не си спечелил, не получаваш този имейл. Така че в момента, в който получихме имейла, бяхме настръхнали направо, защото знаехме, че има нещо за нас там. Това е дълъг процес. Кандидатстването става още през януари месец и всички тия месеци седиш в очакване, защото отнема наистина много време да могат всички тия продукти, изпратени от цял свят, да бъдат дегустирани. Така че да, края на юли излизат обикновено резултатите.
0: Какво освен това, че разбира се, изпитвате огромна радост и емоцията, която е споделена между теб и екипа, възнаграждението за дългите години и труд, но какво друго носят такъв тип награди в развитието на един бранд?
1: Ами носят световна разпознаваемост. Ще дам конкретен пример. Бяхме наскоро, февруари месец, бяхме на бизнес в Англия, където се срещахме с потенциални клиенти и дистрибутори. В момента, в който вадехме бурканчетата с стикери на Great Taste Awards, те вече привличаха вниманието им. Просто има едно валидиране на продукта, едно доверие изградено. Имайки този стикер, това им автоматично гласува едно доверие от клиента. Международно при това. Така че, може би това са най-разпознаваемите награди. Ние имаме много награди спечелени през годините, от европейски различни, от български такива, златни медали. Но наистина това е наградата, която видят ли хората стикера, знаят, че този продукт е топ.
0: А има ли хора, които биха злоупотребили, да кажем, изфалшифицирали такива етикети, които да си сложат на бурканчетата, без да се опитват да излизат извън територията на България? Хората няма да тръгнат приемно да търсят в интернет и да проверят дали наистина има такъв сертификат.
1: Сигурен съм, щом има и фалшиви биоетикети за биопродукти, съм сигурен, че най-малкото, което може да направи някой, да сложи фалшив етикет за награди, но честно казано, не знам такава практика, защото нали, то хубаво ще сложи стикер, защото ма човек, който си го купи, после трябва и вкуса да отговаря на този стикер, защото ако се разминава, нещо няма да е наред и клиента може да провери. В смисъл, тези награди са абсолютно прозрачни и всеки може да влезе в сайта на Great Taste Awards, просто в търсачката да напише Chili Hills или проекта, който е, и да види всички награди, които излизат отдолу, са с абсолютно трак рекорд.
0: Какви са продуктите, които участват често в този тип състезания, така да ги наречем? Какви вкусове се конкурират?
1: Абсолютно всякакви. Категориите за кандидатстване в този конкурс са абсолютно всякакви, от печива до млека, до люти продукти, до сосове, до абсолютно всичко. Риби, рибни продукти, напитки, всякакви напитки, алкохолни, безалкохолни. Всичко абсолютно, което се произвежда от хранително-вкусовата промишленост.
0: Какво те блазни в момента, което би искал да като продукт познат в, да кажем, в един вид, ти да го превърнеш в лют? Вече има и люти шоколади, различни люти напитки. Какво още може да бъде подлютено и да придобие по-различен вкус?
1: Ами абсолютно всичко може да бъде подлютено. Ние в нашото портфолио, което е между другото едно от най-богатите в Европа, имаме над 80 различни люти продукта, които включват, както и ти каза, имаме люти шоколади, сладко от люти чушки, имаме люти раки, няколко вида, имаме люти тахани, люти зехтини, люта сол. Каквото се сетиш, мисля, че вече сме го подлютили. Абсолютно всичко може да се подлюти, но трябва да бъде съобразено все пак и с търсенето на пазара. Така че преди да пуснем един... Колкото и да не си иска, бихме подлютили абсолютно всичко, но все пак, нали, пускаме един ресърч първо, да видим как ще би се приело, защото има комбинации като люто кафе, примерно, които, нали, малко е рисково. Ще отнеме доста време на хората да се престрашат да го пробват, примерно.
0: Да, със сигурност е така. Само преди, може би, часове или дни, но съвсем скоро вече обявихте и датите за Chili Hills Fest, който ще бъде в началото на октомври.
1: Точно така. Ще използвам случая да поканя всички слушатели да заповядат на 3-4 за

0: трета поредна година правиме най-големия фестивал на лютото в региона, като казвам региона, цяла Източна Европа. Това е София Чили Фест, той е международен фестивал, идват хора от цял свят. При нас тази година ще се проведе и световния финал по ядене на люти чушки. Повярвайте ми, това вече е спорт. Идва американен световен шампион, който ще си защитава титлата. Идват изложители от цяла Европа, които си представят собствената продукция. Имаме пълна програма. Всеки човек може да се пробва да се предизвика с нещо лютичко при нас. И разбира се, не всичко е люто. Имаме и програма за деца. Много вкусна храна, хапване, така че заповядайте.
1: Александър Кюркиев от Chili Hills Farm. В разговора с него споделихме и с вас за специалната награда, която Chili Hills взимат, също така и за предстоящото издание на Chili Hills Феста в началото на месец октомври. Така или иначе, Сандо, ние ще се чуем отново, за да разкажеш по-подробно и за програмата на феста, когато наближи.
0: Разбира се, благодаря ви.
1: И аз благодаря още веднъж.

0: Разкажи ми за България.
1: Предаването пътува из Хоризонт. Сега ще ви срещнем за първи път с един пътешественик. Той не само обича да пътува, предимно сам, но пътешествията му са обвързани с мисия. Мисията е да опознава родината, в която обаче той не само, че вижда красиви места, а и се среща с различни хора, усеща природата по друг начин. А също така най-смелото му начинание е обиколката, която прави страната с велосипед по четирите граници на България. И миналата година, 2025-та, той представи книгата, която е посветена точно на тази обиколка. Преди това има още две книги, а също така е участвал и в написването на пътеводители с други автори за опознаването на Родопите. Александър Караджов прави един пътеводител, Сърцето на Родопите, който вече официално е отпечатан и така поне твърдят и издателите, че е готов да се превърне в любимия и задължителен спътник на всеки български пътешественик през настоящия туристически сезон. И сега за мен е голямо удоволствие да кажа здравей на Александър Караджов.
2: Привет от слънчевите Родопи от прекрасния Смолян.
1: Ти ми каза предварително, че искаш по-рано да те запишам, защото след това ще дойде един такъв момент, в който по всяка вероятност ще си на място, където няма да има обхват, което означава, че отново потегляш някъде, така ли?
2: Ами да, за мое огромно щастие, всъщност това е почти ежедневие и съм много щастлив, че имам време и възможност да прекарвам сред необятната планина, далече от хора и извън обхват на абсолютно диви, недокоснати местенца.
1: Така, изданието обхваща информация за туристическите ресурси във всички 10 общини от област Смолян. Смолян, Баните, Борино или Борино?
2: Борино. Борино.
1: Така, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Родозем и Чепеларе.
2: Точно така.
1: Всички тези области ти си ги обиколил и явно доста добре опознал, за да можеш да опишеш в книгата над 100 туристически обекта в тези области, които могат да бъдат посетени, непознати места, включително стигаш и до плажовете в Северна Гърция.
2: Как, точно така.
1: Как човек събира толкова много информация, за колко време и успява да предаде по наистина най-добрия начин всички тези практични съвети, свързани с пътешествията и с Родопите?
2: Повече от 25 години съм ежедневно, почти ежедневно в планината. Професионалният ми път също е свързан частично с нея, тъй като дълги години работех и като планински водач. Освен това съм и лесовъд и любител на прекрасната природа. Обиколил съм абсолютно всичко, което съм описал. Заснел съм с собствени очи, сърце и фотоапарат. И смятам, че именно това е начина, по който всеки автор трябва да представя дадено съдържание, когато го е преживял, когато то е преминало през ума му, през сърцето му. И по този начин то достига доста по-разбираемо и лесно до читателя.
1: Как се събира толкова много

0: момент или място, което те накара да започнеш този проект?
1: Не, значи съвсем честно казано, аз от доста години живея така. В началото на всяка календарна година си поставям една, две или три цели, които трябва да изпълня до края на годината. Тази цел за 2026 година бе номер едно. Съответно, започнах реализацията и в началото на годината, като разчитам на изключително огромен и богат мой личен архив

както снимков, така и описателен, текстови, координати на интересни места, които в годините съм посещавал и обхождал и изследвал. И по този начин всъщност аз поставих последното парче на пъзела, ако мога така да се изразя една идея по-поетично, защото това, което години наред съм събирал като информация, за няколко месеца оживя в един прекрасен, смея да твърдя, пътеводител.

0: планините, вкусната храна и легенди. А ти какво, освен всичко това, виждаш в Родопите, имайки предвид, че ги познаваш много добре?
1: Ами най-общо казано, аз виждам една магия. Целият ми живот е преминал в Родопите и това е мястото, в което искам да продължа да живея. Въпреки трудностите на планинския живот, въпреки обезлюдяването, но планината крие в себе си една откровенна магия. Мащабите тук са други, светоусещането е друго, времето тече по-бавно. Така че усещането е на по-високо, по-високо енергийно ниво.
0: Кое беше най-голямото предизвикателство при събирането и включването на местата, историите и маршрутите в книгата?
1: Ами, предизвикателство не бих казал, че имаше. По-скоро имаше едно чудене в мен самия относно концепцията по създаването на пътеводителя. Понеже идеята ми бе да подбера изключително обекти, които са достъпни, които са безопасни, тъй като планината предлага огромен набор от възможности за посещение и на по-екстремни и по-диви обекти. Но сякаш тук се фокусирах върху туризма за семейства, туризма за хора с всякакви физически възможности, т.е. обхванах много красивите, но и същевременно достъпни туристически обекти.
0: Така или иначе, в книгата основно, и ти самия каза, са предимно практичните съвети. Ако един човек, който реши да тръгне по пътя на местата, които са описани в пътеводителя, какво е много важно да знае? И изобщо, каква е концепцията на този пътеводител, освен неговата практичност?
1: Така, има едно нещо, което аз винаги казвам, а и всеки планинар ще ви каже. Никога не трябва да подценяваме планината. Родопа, колкото и да е мека и изглеждаща благо, тя също крие съответните рискове, ако човек я подцени. И не случайно в пътеводителя съм обърнал сериозно внимание на правилата за поведение, правилата за безопасност, когато тръгваме на пешеходен туристически преход, съответно съжителството с диви видове, което е много характерно за Родопите. Не случайно почти всеки ден в медиите излиза информация за конфликт между човек и мечка и така нататък. Тоест, човек, тръгвайки в планината, освен че трябва да бъде добре екипиран и оборудван, той трябва да познава и основни правила за поведение сред дивата природа.

0: Разкажи ми за България.
1: Човек като чуе Родопите, най-вече си представя много красива природа,

Така завършваме днешното издание на предаването Пътувай с хоризонт. С Кремена Пръвчева ви пожелаваме хубав ден. Останете с програмата на Хоризонт. До чуване!

0: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
2: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Нивото на реката при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. То е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в български участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. За последното денонощие няма постъпила информация за нови заседнали кораби. Затруднени са условията за корабоплаване и се налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци, съобщават още от Изпълнителната агенция.

0: укрепване и поддържане на река Дунав в Русе. Платформа, базирана на изкуствен интелект и разработена от КНСБ, вече съветва как се пише, защитава и сключва колективен трудов договор. Вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов обяви в подкаста Студио КНСБ, че освен съвети в полза на заетите, се генерират и такива, които са и в интерес на работодателите.
1: Тя вече прави много прецизно проекти на клаузи за колективните трудови договори, то ти дава мотивите за тяхната защита. Правното основание, на които са направени тези текстове, описват и съответно икономическата обосновка, искане за увеличение на заплати, дават и неща от статистиката, как да мотивираш, защо е необходимо финансовата обосновка. Така че всеки синдикален член може да си напише колективен трудов договор, дали цял, дали отделни клаузи, освен аргументи за защита, прави стратегия как да се водят на преговори.
0: На този етап синдикалната платформа е отворена, но предстои тя да може да се ползва само от синдикални членове. Пиян жител на Берковица катастрофира с мотокултиватор с самоделно ремарке. 68-годишният мъж е карал с 3,69 промила алкохол, настанен е в болницата в Монтана с чупен шиен прешлен. Информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Около 19 часа с нощи на телефон 112 е подаден сигнал за пострадал с мотокултиватор и самоделно направено ремарке. Пристигналите на място полицаи установили, че инцидентът е станал на пътя от връх Кон към Берковица. По данни на 68-годишният мъж, той се е движил по пътя, когато срещу него излизат насрещно движещи се мотоциклети, при което той напуска пътното платно вляво, пада и бива затиснат от моторното превозно средство. Водачът е тестван с дрегер, като уредът е отчел 3,69 промила алкохол. Между него и мотористите няма удар. Мотористи не са били установени, уточняват от преслужбата на полицията в Монтана. Пострадалият е транспортиран до болницата в Монтана с чупен шиен прешлен и травма на корема. По случай образуван до съдебно производство.
0: Информация на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев. И за шофьорите възстановено е движението по пътя Пловдив-Раковски в района на Стряма. В продължение на повече от 2 часа то беше в една лента заради катастрофа. В италианския град Пистоя днес ще се проведе финалът на шампионата на лъжата. Това е юбилейно издание на събитието, което от 50 години се организира в област Тоскана. Подробности от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: В първенството на лъжата, организирано от своя академия, участват 384 конкуренти, разделени в 5 секции. Освен че италианско, то стане и световно с карикатуристи от 47 страни от 5 континента. Най-големият отбор е от Иран с 24 карикатуристи, следва Китай с 23 и Турция с 20. На финала днес на сцената ще се надпреварват разказвачите на лъжата. Като настоящи шампиони от различните възрастови групи ще защитават титлата си. Ежедневника Република информира, че Академията на лъжата ще връчи почетни дипломи на двама от кметовете на Пистоя. На новия литературния критик Джовани Капеки заради безспорните му познания на Пиноккио за двете книги, които написал за него, по случай 200 годишнината от рождението на автора Карло Колоди. От Италия, Елена Шаханова.
0: Синоптичната прогноза е на Иван Василев.
4: След обяд ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 32. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Освен за днес и за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури през утрешния ден в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Започнахме двуглас с една хубава тракийска песен. Днес по старсти отбелязваме Илин ден. Честити да са всички именици, които празнуват на тази дата. Поздравяваме ги с пиесата на Ангел Чакъров. Тя вече звучи на фон. А звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз, Тиляна Алексиева, ви казваме добре дошли, скъпи слушатели. Където и да ви намираме сега, останете с нас в минутите до 16 часа. До тогава наш гост ще бъде Юлия Цанкова в рубриката По нашенски. В ефира ще включим певеца Николай Горбанов. С него ще представим песните от новата му звукозаписна сесия съвместно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Премиерно в двуглас Ева Валентинова ни представя четирима музиканти от един от най-младите оркестри в страната, Оркестър Мерак от град Банско. Минаваме и към втората част на двуглас, където посрещаме певицата Мария Стойчева, с която ще си поговорим за новата и песен Цъф на лобяло кукиче. А за силата на корена и родното място разговаряме премиерно с младия певец от Странджа Петко Димитров. За финал си спомняме за Олга Борисова с интервю, запазено в Златния фонд на радиото. Знаете, че през месец юни отбелязахме 85 години от рождението и аз ви казах в предишните издания, но тези песни трябва да се слушат и за тези изпълнители трябва да се говори, за това ще слушаме и ние песни на Олга Борисова. А след пиесата на Ангел Чакъров ще чуем и дует на Ива и Ева Валентинови. Бъдете с нас!

0: казваме добре дошла на Юлия Цанкова в първата ни среща за месец август в рубриката Понашенски, а след няколко дни ни предстои и още един голям празник – Преображение Господне. Здравей, Юле!
1: Привет, Стилянце! Срещата ни е на 2 август. 2 август е ден от следовната година. По този начин искам да ви кажа, че така наричали някога старите българи макавеевите дни. И както ви казах, всеки ден представя съответен месец от следващата година. Не само месеца и времето, което ще бъде през следващата година. Обаче до тук с метеорологията. И както ти каза, наближава Преображение Господне 6 август според народната вяра. В нощта срещу този ден небето се отваря. Сам Господ застава на Божията врата. Дърветата и въобще цялата вселена му се покланя до земи. Който види това чудо и си пожелае нещо, то се случва. Е, трябва да е праведен, разбира се. Това си го знаем и без старите предписания. От уста на уста се разказва как един стопанин се събудил през нощта от мученето на кравата. Видял, че е развързана, превързал въжето на един клон, но той бил сънен човека, а пък точно в този момент небето се отворило, Бог се появил и, както ви казах преди секунди, точно в този миг всичко му се поклонил. Е, човека, и това ви казах, бил сънен, не бе забелязал това. Но сутринта видял кравата си обесена на тополата. Е, защо? Много ясно. Защото когато я връзвал, тополата била свела клони за поклон. На Преображение българите за пръв път откъсват грозде, носят го в храма, за да се освети и после го раздават за здраве и плодородие през следващата година. И приказката за гроздето и капината. Само с няколко думи. Просто ще ви напомня. Когато Господ създал гроздето, дяволът измайсторил капината и даже успял да направи така, че капината да озрява по-рано. Обаче, правците ни мъдри умни, те си знаели. Дяволско грозде, така наричали капината, да дяволско грозде не се яде до преображение. След това вече не е опасно. И още едно от поверията ще цитирам. Ако на преображение човек види преобръщането на слънцето и си пожелае нещо, то се сбъдна и нещо любопитно. Знаел това поверие един човек. От ранни зори чакал да види кога ще се отвори небето, кога ще се преобърне слънцето. Бил решил да си пожелае или глава пълна сум, или пък делва пълна с жълтиц. Ама толкова дълго си го повтарял това желание, че когато небето се отворило, изрекал: искам глава делва. Разправят още, че главата му пораснала голяма колкото делва. Тъй, че внимателно с пожеланията си, уважаеми слушатели, това за всеки случай, но не пропускайте по възможност следващата среща в двуглас. Ще бъде интересно.
0: Ще очакваме и ние с нетърпение. Чухме рубриката Понашенски с Юлия Цанкова.

0: Посрещаме на телефонната линия певецът Николай Горбанов. Току-що чухме Канил Никола, една от двете нови тракийски песни, които той записа съвместно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Добре дошли в Двуглас.
1: Добре заварили.
0: Това е поредна музикална сесия за вас с Оркестъра на радиото, но предполагам, че е също толкова вълнуващо.
1: Да, така е. Преди колко години вече? Около 2012-13 година направих първите си записи с Оркестъра за народна музика. Сега преди една-две години отново получих покана от Кристиян Неделчев, за което съм така много благодарен. Ами, зрелостта си казва думата, честно казано, от позицията на времето, моето мнение и евентуално не само моето, вярвам, че в радиото се влиза като в храм, с Оркестъра за народна музика. Той е така един от най-дългогодишните състави професионални, в него свирят едни от най-добрите инструменталисти и наистина е голям така респект, отговорност, и вече за тези, които са олегнали като мене, е и удоволствие.
0: Разкажете ни повече за двете песни. Има ли някаква история около тях? От кого ги научихте? След интервюто ще чуем и втората песен «Пустите паши ямбулски».
1: Тази песен, която пуснахте преди да се включа аз, е избор на продуцента Кристиян Неделчев. Това е песен от репертуара на Жечо Димов, тъй като аз предложих две песни,

0: новините Паши Ямболски, която евентуално ще чуят слушателите след интервюто. Тази първа песен фактически той ми я предложи да й дадем нов живот. Като така аз като я чух, много ми хареса, още повече, че нали, не е като другата в две четвърти и приех това предизвикателство. Надявам се така да съм се доближил, да съм възродил, как да се изразя точно, не знам, песента по най-точния начин. Разбира се, и оставяйки следа от моя собствен стил и манер на пеене, а втората песен е песен, която направих от безмезорна песен в хороводна. Това е част от 20-те песни, които преди повече от 20 години покойният вече Георги Велев, той е един от най-големите автори, оставили най-голямо творчество за бившия професионален ансамбъл Варна, хореограф, майстор на варненския танц, но и изключително добър певец, който е от моето село Ветрино. И преди 20-на години аз бях още дете, ученик, когато той ме покани и ми даде всички тези песни, които ги знае от майка си. Те всички бяха безмензурни и когато Кристиян Неделчев ме покани да запише отново с оркестъра за народна музика, аз седнах и една от тях направих в две четвърти и като запазе характера на типичния ямболски маниер, тази така тежка, тежко право хоро.
1: А останалите песни ще възродите ли?
0: Ами живот и здраве, ако е рекал Господ, надявам се да ми остане време и за това. Аз така имам една, как да кажа, като усещах, че до последните си дни Георги Велев, винаги когато се чувахме, имаше така едно недоволство, силно казано недоволство, че все още при живе не съм ги записал, не съм ги направил като песни за слушателите, но за съжаление аз се занимавам с много неща и пеенето съм го оставил на доста заден план. Надявам се един ден да съм жив и здрав, да имам още възможност гласова и да ги направя, защото към такива песни, още повече завещани, така трябва да подхождаме с много голяма отговорност, а не просто да ги изпееме, защото така свидетели сме, особено в последно време на такива опити. Аз искам, когато направя нещо, то наистина да се запомни и да остави следа.
1: И то, такова трябва да бъде мисленето на един съвременен български творец, който борави с българската народна музика. Споменахте, че се занимавате и с други дейности. Вие сте диригент и даже преди няколко месеца академичният хор към академията професора Асен Диамандиев в град Пловдив, на който вие сте диригент, бе на гости в страната на изгряващото слънце в Япония. А от тук нататък какво ви предстои и в академичен план, и в личен, професионален?
0: Ами да, академичният народен хор, който ръководя от вече 3 години, ми е основен приоритет. Освен, че това ми е слабостта в професионално отношение, също така и това ми е и работата в Музикалната академия в Пловдив. В момента подготвяме един много така различен, нечуван, невиждан. Аз не ги обичам тези епитети, но наистина нещо различно, което ще представи хоровото звучение, въобще хора, народния хор като апарат по един много различен начин на сцената. Живот и здраве все още никъде по никакъв начин нищо не споменаваме, защото почти сме преполовили проекта, но имаме още много работа. Живот и здраве през месец февруари, се надявам, в Пловдив да се случи предпремиерното представене на новия проект на Академичния народен хор. Общо взето, това е моята основна дейност. Създаване на музика, работа с хора. Имаме много задълбочени взаимоотношения и проекти с световно известния циклар Васко Василев. Именно и с него бяхме в Япония. Предстоят ни още доста проекти извън България с него. И общо взето, това е. Това е ежедневието ми, което е наистина много приятно за един изпълнител и за един творец като цяло да се реализира в попрището, което обича, е най-голямото удоволствие, нали? След личното щастие, разбира се. И аз наистина благодаря на Бог, че съм един

0: късметлия избрал, който да се занимава с нещо, което му хареса, което не усеща като работа.
1: Ние ще очакваме в по-нататъчни издания на Двуглас да споделите за тези проекти, за които сега ни казахте, а до тогава ще слушаме още от музиката на Николай Горбанов. В началото на разговора чухме Каниуса Канио Никола, аранжимент на Костадин Генчев, а сега предстои втората песен от звукозаписната сесия «Пустите паши ямбулски» в аранжимент на Борислав Сгуровски. Благодарим на Николай Горбанов. Слушаме.

0: След вокална група Пиринки, един от най-младите оркестри у нас, оркестър Мерако от град Банско, представяме премиерно в ефира на Българското национално радио. Четирима млади музиканти, някои завършили Пловдивската музикална академия, а други пък верни на автентичната музика и самобитното обучение по слухово подражателен начин, вече градят кариера и почитатели из Пиринска Македония. Ще ви предложим интервюта с солистите в състава повече от Ева Валентинова.
1: Оркестър Мерак, премиера в ефира на Хоризонт и предаването Двуглас за народна музика по света и у нас всички българи ще ви чуят днес, момчета. Прекрасни сте, добре дошли на гости в виртуалното пространство на БНР.
2: Добре заварили.
1: Оркестър Мерак, от кога съществува? Първо, Костадин, ще попитаме ръководителя.
3: В този формат съществуваме от близо 3 години. Така съвсем спонтанно се роди идеята за създаването на оркестъра.
1: В Банско?
3: В Банско, да. Може би в Банско имаше нужда от такъв тип оркестър. Може би това беше така най-същественото, което провокира тази идея.
1: Вие свирите и пеете, и което още по-атрактивно.
3: Да.
1: И сте млади, харизматични и по няколко инструмента владеете. Остави друго.
3: Да.
1: Това е голяма сила.
3: Опитваме се.
1: Какво търси най-много публиката? Българите, чужденците в Банско, като ви поканят на тържества?
3: Чужденците предимно търсят автентиката. Автентично.
1: И акапелата.
3: И акапелата, mm-hmm. което си е...
1: Най-голямата сила.
3: Да, най-голямата сила. И може би като една запазена марка на Банско. Двугласното пеене.
1: И мъжкото на всичкото
3: отгоре. И мъжкото, да.
1: А и диалекта си пазите. Аз ви поздравявам за тази най-голяма да. Сила във вашата музика. Диалектната форма.
3: Да.
1: Има ли млади музиканти, с които може да си партнирате? Защото вие сте все още във вихъра си, но след вас деца, дали усвояват добре диалекта, песента от Банско, онази архаичната, която вие все още носите като музиканти в себе си?
3: Приемственост, така може да се каже. Митко, колегата, който е, нали, той е в читалището, работи с деца.
1: Това е важно, че има деца. Митко, има деца. Много ми е драго, че и с теб ще се срещнем чрез ефира на БНР. Колко деца идват при теб като бройка и какво искат да изпълняват? Какво търсят най-младите?
4: При мен са около 10 дечица, инструменталисти, тамбура. Основно са децата ги занимаваме, но има и с народно пеене. Каквото можем да им помогнем, насреща сме.
1: Браво!
4: В началото, те като дойдат, може би са неориентирани какво точно искат да изпълняват, специално за инструмента, но във времето, като почнем да работим и почват да виждат и чуват нещата, които се случват на сцената на Банско, то ги завладява местното и това им става приоритет и за в бъдеще. Радостно е, че в това време, което технологиите са водещи, така в началото си мислят, че и тамбурата е като смартфон и с едно-две движения нагоре и надолу се получава, но радващо е, че децата с работа така, с времето, като поработиме и запалват се и това си остава, дори и после в бъдеще да не останат професионални музиканти, това си им остава едно хобби и част от живота.
1: Това е най-ценно, да ги върнете към корена ДНК-то да работи, да. И да знаят откъде произлизат.
4: Абсолютно, абсолютно и както каза и ти, диалектът. Това може би е на първо место да запазим диалекта и след това фолклора местния. Защото ние с това сме интересни, България като цяло, всичките региони, фолклорните области и диалектите на фолклорните области.
1: Това най-често се губи, за съжаление. Промива се във времето.
4: Еми губи се, защото всеки работи това, което не трябва да работи, за съжаление.
1: Директно истината в ефир, така е.
4: Това е. Ние имаме сила Банско, можем да представим Банско. Това представяме. Няма нужда да се напълваме други неща да представяме. Има колеги достатъчно кадърни и можещи да представят другите области и така трябва да е. Това е моето мнение.
1: Най-голямата сила е, че имате досег с децата, хубаво читалище, дейно, изключително много творци и любители професионалисти в Банско и това ви държи в една конкурентна среда, която помага фолклора ви да бъде в най-добрата си форма тук и сега.
4: Радостно е, да. Читалището е, можем да се похвалиме, освен като база и много, много самодейци, танцови състави, школи певчески, отделно инструментални школи и тук е местото да благодарим и на общината, защото без подкрепата на общината трудно ще се реализира всичко това.
1: Но и вие сте будителите. Ако ги няма хората на местно ниво, да сте там, в града, да живеете с фолклора, каквото и да се случва на институционално ниво, няма как да го бъде. Вие като учители, като ментори, като приятели на

0: децата, защото те са вашата сила. Чужденци, софианци, всякакви хора дошли от тук и таме. Хубаво е, те са публика, но активните творци сте от местно ниво.
1: Еми, това е наше задължение.
0: Да.
1: Имаме много наследство, оставени от все още и живи изпълнители, и които вече не са сред нас. Такова наследство ни е оставено и ние да не го запазим и предадем, ще бъде голям грях.
0: Предателство.
1: Предателство.
0: Mm-hmm. Затова ви пожелавам да имате силата и да и стоицизма. Това е също важно.
1: Благодарим.
0: Да съчетавате работата, динамиката, семейните ви ангажименти с оркестър Мерак и с работа с деца.
1: Благодариме.
0: И аз благодаря.
2: Ще чуем изпълнение на оркестър Мерак, след което Ева Валентинова ни е подготвила още срещи.

0: Оркестър Мерак, премиера в ефира на Хоризонт и предаването Двуглас. Продължаваме с творците, музикантите, артистите в този прекрасен състав от Банско.
1: Казвам се Георги, в оркестъра сме вече, както каза Динко, от близо 3 години. На ударни инструменти съм аз.
0: Браво! И пеете обаче, всички пеете.
1: Да, аз лично пея от 7-8 клас някъде в акапелните групи.
0: В рода имате ли музиканти? Откъде?
1: Да. Баща ми беше музикант, на барабани свиреше, но не професионален музикант, а самук, както да. И аз съм самук.
0: Ама вие сте голяма сила, защото вие го живеете това. Вие го свирите от мерак, както ви е оркестъра.
1: Да, всичко идва от мерака, трябва да идва отвътре.
0: Как си избрахте името? Много емблематично име, характерно.
1: Ами, точно, мерак.
0: Имате ли си любимо хоро вие? Защото във вашия край е пълно на ритми, на неравноделни размери.
1: Най-любимото си ни е старото банско, старо банско хоро.
0: Старо банско хоро. Да. Хората разбират ли ви? Чужденците уважават ли труда, който полагате, за да сте това, което сте днес като оркестър?
1: Ами, интересно име. Интересно име на хората. Като идеме на участие, гледаме, че име интересно снимат.
0: А българите уважават ли ви достатъчно? Има ли тази приемственост с нашенците?
1: Ми да, не може да кажем, че не уважават и българите, да.
0: Къде свирите? Къде могат ви срещнат нашите слушатели?
1: Където ни поканят.
0: Насякъде
1: свириме.
0: Ама и цялата страна пътувате, нали?
1: Ми, можете. Да, можем да пътуваме.
0: Четирима свирите като за 40 и пеете. Пожелавам ви късмет да имате този мерак винаги в себе си, защото музика без емоция не става.
1: Така, трябва да има емоция.
0: Разкажете ни за вас, здравейте, представете се.
2: Здравейте, казвам се Александър Толин. От около 10 годишна възраст се занимавам с музика.
0: Браво.
2: Започнах с тамбура и с пеене. И вече в последствие, като направихме оркестъра, започнах да свиря и на бузуки.
0: Още по-голяма сила сте така, защото отговаряте на много балканска музика по този начин, като включите различни инструменти, а не само битовите. Може да свирите всичко.
2: Но почти да. Всичко като цяло имаме в репертуара, но си държиме повече на нашето, на фолклора. Да.
0: И това ви е силата, да ви кажа. И хората сигурно се уважават това, което правите. Как и къде ви канят в Пиренска Македония? Какво свирите? Кръщенета, сватби? Къде ви канят?
2: Като поводи свириме всичко. Юбилеи, както вие казахте, сватби, кръщенета.
0: И го има във вашия край още това. Защото навсякъде в България много диджеи, много малки камерни състави вече изместиха оркестрите.
2: Има го даже доста от хората. Тук скоро ни случи. Са ни видели на лайв в
0: Фейсбук,
2: социалните мрежи.
0: Виждате ли каква сила е интернет?
2: И звъннаха. Оговорихме се и отидохме да им направим веселбата.
0: Къде свирих?
2: В Банско си беше.
0: Е, това е. Няма Пиринска Македония, просто имате такъв дух и такава нужда от народната музика, където много рядко се среща, за съжаление. При вас е живо. Живо е.
2: Живо е, както го казваме, хем веселиме хората, хем и ние се веселиме.
3: Имаме страница на оркестъра, където качваме регулярно, нали, моменти от участията. В последно време свирим само по частни събития и мероприятия.
0: Това говори, че има нужда българина.
3: Да.
0: Живата връзка.
3: Да, определено има тенденция, нали, в последно време честването на абитуренски вечери, юбилеи, които се събират гости по над 100 човека, което си е сериозни събития.
0: Ама наистина за днешно време си е лукс.
3: Да, абитуренски по над 100 човека сме имали сега май месец.
0: Говорим много за вашата душевност. В Пиринска Македония хората

0: Наистина за днешно време си е лукс.
1: Да, битуренски по над 100 човек сме имали сега май месец.
0: Говорим много за вашата душевност. В Пиринска Македония хората още знаят, що е то емоционална ситост.
1: Да, и определено тенденцията се връща към живото изпълнение и към оркестрите.
0: Вие заслужавате наистина сцени от всякакво ниво, навсякъде да пътувате и да предавате това, което носите, защото вие сте самобитни, пеете страхотно я капела, бански песни, но можете и балканска музика, можете да сте навсякъде, навсякъде.
1: Да, опитваме се.
0: Благодаря ви за това, че бяхте в ефира на Хоризонт.
1: И ние благодарим.
0: И вашата музика да пребъде в оркестър Мерак.
2: Здрави само.
3: А ние благодарим на Ева Валентинова и нейните събеседници, че заредиха с толкова енергия нашия ефир. А с песен в изпълнение на Яница Герова ви каним да се присъедините към нас и след новините в 15 часа.

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурж Ал Араб.
0: Мола в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа.

0: Попитайте в вашата аптека.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
3: Срещаме ви със световна музика на вълните на Хоризонт всеки петък от 21 часа.
4: Ритъмът на земята.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Унгария планира да ограничи подаването на ток за големи компании от понеделник. По-късно днес ще бъде взето окончателно решение по въпроса. Мерките се налагат заради рекордното спадане на нивото на река Дунав, което принуждава единствената атомна електроцентрала в страната да затвори за първи път от над 4 десетилетия. Премиерът Петър Мадяр направи обращение във Фейсбук и обясни. Предстоят ни най-критичните 5 дни. Утре електроцентралата пак няма да генерира електроенергия, а предстоят най-горещите дни с температури от 40 градуса. Електропреносната мрежа, обществените ни услуги и ние самите ще бъдем подложени на огромен натиск, каза премиерът на Унгария. Мадяр повтори призива си към компаниите, публичните институции, местните власти и домакинствата значително да намалят потреблението на електроенергия през пиковите вечерни часове между 17 и 22 часа. Спадовете в нивата на водата са довели до ограничения за ползване на вода в повече от 100 града и села, включително в покрайнините на столицата Будапеща. Кризата може да струва на страната между 315 и 630 милиона долара. Вчера Националната водна администрация на Румъния предупреди, че нивото на Дунав близо до атомната централа Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи още 4 до 5 дни. Първият от двата реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата. За да стабилизират нивата, властите в Румъния разпоредиха спешни мерки. От българската АЕЦ Козлодуй увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Оттам обясняват, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. Освен това, министърът на енергетиката Ива Петрова се е свързала с колегата си от Сърбия за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на река Дунав след АЕЦ Козлодуй да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасността и надеждната работа на централата. И още за горещините на Балканите, пореден ден на борба с пожарите в Гърция. На много места евакуират туристи, няма пострадали.

0: хора, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Нечовешки усилия полагат пожарникарите в цялата страна, заяви премиера Мицотакис от Центъра за координация на действията при кризи. Поспешно се евакуираха 6 села, в които имаше много туристи, и индустриалния парк в Мегара, западно от Атина. Там на терен са над 500 пожарникари, принудени да действат без помощ от самолети поради силни ветрове. Само в туристическия град Порто Германо, на 70 км от Атина, са унищожени над 200 къщи и вили. Там огъня продължава. Леко е подобрена обстановката на остров Кефалоня. Все още не позволяват на евакуираните туристи от 8 селища да се завърнат, защото се разпалват отново огнища в района. Премиера Мицотакис каза в социалните мрежи, страната е изправена пред изключително трудни дни с екстремни метеорологични условия и обеща финансова подкрепа за пострадалите. В Северна Гърция, където почиват хиляди български туристи, от тази сутрин се запалиха няколко огнища, които бяха овладяни за кратко време по данни на гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
0: След миграционната криза в испанския анклав Сеута, лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер поиска повече правомощия за Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, а германският външен министър Йохан Вадефул призова Европейската комисия да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система за свободно движение. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще обсъдят на извънредна онлайн среща мигрантската криза. Според различни оценки, между 50 и 60 хиляди души са стигнали в Сеута от Марокко, а най-малко 67 са загиналите при опитите да преминат границата. Три дни след нахлуването на мигрантите, почти всички мароканци са се завърнали в родината си, но служителите на реда остават в автономния град. Остават в сила и извънредните мерки в съседния анклав Мелия. Там армията и полицията са ограничили движението на автомобили през единствения сухопътен граничен пункт между Испания и Марокко. Най-малко 3 са загиналите, а 21 ранените при взрив на самоделно устройство в италиански ресторант на площад Кудринския в Москва. Жена, носеща експлозивите, се опитала да влезе в ресторанта, но била спряна от охранител. Устройството избухнало, убивайки жената, охранителя и един посетител на ресторанта. Предполага се, че загиналият е руски генерал, главнокомандващият на руските военно-космически сили Александър Чайко, но все още няма официално потвърждение от властите. Съединените щати ще се въздържат от нови удари срещу Иран, обяви американският президент Доналд Тръмп. Условието е бързо постигане на споразумение за край на ядрената заплаха от Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Весела Владкова допълва.
2: Съединените щати са готови да нанесат удар срещу Ислямската република, невиждан от Втората световна война насам, написа Тръмп. Но по настояване на Иран и други държави от региона той се отказал, обясни президентът. Според него Израел се е съгласил атаката да бъде отменена. Въпреки това, Техеран разглежда всяка заплаха като реална опасност, дори ако е отправена като част от психологическа война, коментира изпълняващия длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ибн Ауреза. По-рано CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел се готвят да започнат агресивна съвместна бомбардировка срещу иранската енергийна инфраструктура. За новините Весела Владкова.
0: Ирански медии обаче отрекоха твърденията на Тръмп, че Иран е помолил Съединените щати да не нанасят нови удари. Всякакво аудио и видеосъдържание, създадено от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. От днес влизат в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. За така наречения deepfake изображения и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
3: Доктор Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
4: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
3: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. За новините Добромир Видев.

0: разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. За новините Добромир Видев.
1: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата Въведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж на Ива Сеизова.
2: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
3: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
2: А какви са посланията на Илинденско преображение?

0: Българското въстание. Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
1: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
0: За новините Ива Сеизова.
2: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 26 градуса на места по Черноморието до 35 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 12 градуса, на връх Ботев и Черни връх 13, на Мургаш 19, в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се задържи почти без промяна. До края на деня и утре ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Временни увеличения на облачността ще има утре над източните райони, но ще остане без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. В планините утре ще е слънчево, ще духа умерен северо-източен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, утре временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, ще бъде почти без валежи. Максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация за шофьорите. От 15 часа и 30 минути до 22 часа днес се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Временната организация на движение е за да се намалят пътните инциденти и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. От утре на граничния пункт Кърк-Ларели, Дерекьой, Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3 тона и половина в двете посоки, се съобщава в информация на Турското министерство на търговията. Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. В момента на Малко Търново не се допуска преминаването на товарни автомобили. Чухте емисията Новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Знаете, скъпи слушатели, че в Двуглас отделяме специално време на младите таланти, които обичат българската народна музика и се грижат тя да се предава за поколенията напред. Представяме ви талантливата певица Мария Стойчева. Поводът за нашата среща днес е нейната първа авторска песен «Цъфнало бяло кукиче». Здравейте и добре дошли в Двуглас!
1: Здравейте, благодаря ви сърдечно за поканата. За мен е истинско удоволствие да бъда ваш гост.
0: Ще ми се първо да запознаем малко нашите слушатели с вашия творчески път. Кога усетихте, че пламъчето на народната музика се разгаря във вас?
1: Ами, моят творчески път може би започва от много рана детска възраст. Може би съм била около 5-6 годишна, когато вече обичах да пея, да танцувам. И така си спомням, че баща ми подари един малък синтезатор и започна да свиря сама някакви мелодии по слух. Тогава моите родители ме записаха в школата по изкуства в Нова Загора или Аврамо и започнах да уча пиано и солфеж.
0: Вашите корени откъде са?
1: Моля?
0: Вашите корени откъде са?
1: Моите корени са от Нова Загора, от Тракийската фолклорна област съм. Нямаме професионални музиканти в рода ми, но народната музика винаги е била много на почет.
0: А след школата по пиано къде продължихте?
1: След школата по пиано така вече бях около 10-на годишна, когато открих голямата ми любов българската народна музика. И за това заслуга имат много моите баба и дядо, които така запалиха в мен любовта към фолклора и много мечтаеха да пея. След което продължих с уроци по народно пеене при господин Георги Петков в град Нова Загора. Той така постави основите и ми показа колко е красив и цветен нашия фолклор.
0: Вие сте сбъднали мечтата на вашите баба и дядо, защото първата ви авторска песен «Цъфнало бяло кукиче» вече е факт. Кажете ни тя как се роди.
1: Ами след така една огромна пауза в моя живот, в която музиката не беше част от нея, нали, развих се като човек, не съм завършила музика, завърших маркетинг и търговия, след това работих, създадох семейство, имам двама прекрасни сина. Споделях с моя съпруг колко много усещам, че ми липсва музиката и че трябва да я върна в живота ми. Така съдбата ме срещна с прекрасната Лина Мачева, невероятна певица и вокален педагог, която много ми помогна да се доразвия, да върна формата на гласа ми. И така в следствие на нашите уроци в мен избухна огромното желание да създам нещо свое. И така се роди идеята за песента «Тъфнало бяло кукиче».
0: Поздравяваме нашата колега от програма Христо Ботев, Лина Мачева. Кои са музикантите, с които работихте?
1: Ами, музикантите, след като така озря идеята за песента, се срещнах с Краси Петров, изключителен музикант, ръководител на оркестър Тракийска наслада. Много добре е познат в музикалните среди и много добър за мен човек. Разказах му какво искам да пресъздам, как си го представям и той написа музиката, аранжимента, просто вложи тази невероятна енергия, настроение, които аз си представях, дори много повече от това.
0: А къде заснехте клипа?

0: се опитаме да пресъздадем така за нашите слушатели.
1: Клипа е заснет в град Казанлък, атмосферата, невероятната на етнографски музей Кулата. Страхотни са, просто благодаря много за гостоприемството. Мисля, че мястото пресъздаде точно настроението, което носи песента.
0: А в момента работите ли по нещо ново?
1: В момента все още така съм на вълната от песента и още ме държи страшно много емоцията и съм много щастлива, че успях да сбъдна тази моя мечта. Планувам нови проекти на есен и се надявам, че отново така ще зарадвам слушателите с толкова хубава музика народна, каквато искам да слушам и аз.
0: А издирвате ли автентични песни?
1: Да, имам така една интересна история с автентичните песни. Под влиянието на Лина, тя запали в мен така желание и започнах да търся в един момент и тракийски автентични песни, което се оказа доста трудна задача, тъй като повечето жени, които помнят и знаят тези песни, за съжаление, вече не са между нас. Но въпреки това, късметът беше на моя страна и попаднах на стари песни на моя родственица, родена през 1915 година. Попаднах на нейни записи, на едни касети, които бяха в страхотно състояние, сякаш бяха записани вчера, а са записвани преди повече от 30 години. Има страхотни песни, много хубави, на които се надявам, че така ще дам живот и на тях във времето.
0: Ех, това е наистина голямо съкровище и много се радвам, че споделяте.
1: Да, ние също бяхме много развълнувани, така цялото семейство беше много емоционален момент.
0: Хубаво е наистина, когато хората се вълнуват от това, че могат да се докоснат от частицата, която достига в момента до нас, от нашите предци, но и в същото време пък да създадат нещо от себе си, което идва от извора, от сърцето им, авторска музика. И ние ви пожелаваме все така да се развивате и автентична музика да има, и авторска музика да има. Благодарим от сърце на Мария Стойчева за този разговор. Сега предстои да чуем нейната първа авторска песен «Цъфнало бяло кукиче».

Един мъжки родопски глас ще чуем в следващите минути. Гласа на певеца Росен Соколов. Той впечатлява една от емблемите в родопската музика, Георги Чилингиров, и именно от него Росен се учи на тънкостите на мъжкото родопско пеене. Наследява таланта от своята баба, която му оставя много песни, осъществява записи в Българското национално радио. Част от тях е и песента «Пустоно село» в аранжимент на Костадин Генчев, която ще зазвучи в нашия ефир сега.

0: С песен на живо започваме този разговор, уважаеми слушатели. Все кога дойда Янеле из репертуара на Бинка Добрева, ни представи един млад талант. Неговото име е Петко Димитров. Давам възможност той да ни каже повече. Добре дошли в Двуглас.
1: Благодаря ви. Също така благодаря за поканата. Чувствам се много специален. Признавам се, че се вълнувам доста, понеже това ми е абсолютно първото интервю в живота и затова съм доста развълнуван и то ми е личи, може би.
0: Много обичам, когато има премиери в Двуглас и съм сигурен, че нашите слушатели искат да разберат повече за пътя ви в музиката и за началото. Откъде започнахте, кажете ни?
1: Всичко започна откакто се помня, може би звучи доста шаблонно, но народната музика е част от моето семейство, понеже и двамата ми родители пеят. Като малък обаче бях невероятно срамежлив, а когато се събирахме повече хора, пех скрит под масата, защото наистина беше много срамно. Това беше така доста интересно, защото повечето изпълнители пеят на масата, аз пех под нея. В пубертетът обаче гласа ми започна да се променя доста и тогава спрях с музиката. След това отново започнах да пропявам и да тренирам гласните си струни всеки дневно, без някакви сложни неща. Съвсем естествено и нормално си пеех вкъщи.
0: Вашите корени откъде са?
1: Моите корени са от село Извор, община Бургас, област Бургас. Там си живея, пребивавам си там.
0: А там ли запяхте за първи път народната песен? И при кого?
1: Първата песен народна, когато бях запял пред хора, и то по-скоро пред музиканти, беше една вечер в едно друго село, където те всъщност ме свързаха с моят ръководител Пенка Петрова, която е невероятен човек и наистина доста така шлифова моя глас и все още го шлифоваме, защото наистина има какво още да се желая от мен и колкото повече печелих награди, толкова повече усещах, че трябва да работя върху това, което всъщност имам.
0: Ето, вие сте живото доказателство, че народната музика битува и в малките населени места на България. А има ли песен, която изпълнявате с особено голямо удоволствие?
1: Всъщност, повечето песни, които пея, всички ми допадат, всички ми харесват и няма някоя песен, която да ми е точно любима, но и всяка песен изпълнявам с емоция, с душа и с чувство.
0: От Странджанската област ли изпълнявате най-много песни?
1: От Странджанската област и от Тракийската.
0: Има ли изпълнители, които слушате повече, такива, които ви докосват?
1: За мен всеки изпълнител е уникален и има своят собствен начин да изразява музиката и ако се вслушаме понякога в който и да е изпълнител, винаги ще усетим, че има емоция, която предава.
0: А с професор Бинка Добрева, кога се срещнахте? Вие изпълнихте в началото песен из нейния репертуар. Ние с вас се срещнахме на конкурса «Модерни звуци от миналото», който тя организира. Кога се запознахте?
1: Запознахме се след като бях на лекции в София и трябваше да отида на първия си конкурс в Пловдив, Орфееви таланти. Там трябваше да се подготвя малко по-добре и нямаше начин да бъда при моят ръководител Пенка Петрова, затова тя ме свърза с

0: нея. И направихме може би около 3 репетиции с нея, след като аз заминах за Пловдив. И там се изявих и спечелих първо място. И благодарение на нея нещата станаха по-лесни за мен.
1: Това е наистина чудесно. А освен странджански песни, пеете ли шопски? Ето в момента учите тук в град София.
0: Ами в интерес на истината все още не съм стигнал до шопските песни, защото те първа навлизам още в народната музика и ми трябва доста време репетиции, за да мога да предавам емоцията на всяка една фолклорна област.
1: Казахте, че в

0: Пребивавате в едно от бургаските села. Издирвате ли автентични песни? Търсите ли? Има ли от кого да ги научавате?
1: В интерес на истината съм издирил няколко автентични песни, но те са безмензурни. И ще дойде време и за тях, когато ще излязат на бял свят, но на този етап ще работя все още върху гласа си, за да може да предам точно емоцията, която е предавана с поколения.
0: Вашите родители помагат ли ви с съвети?
1: Много ми помагат те, доста ме подкрепят и се гордеят, разбира се.
0: И те ли са от бургаския регион, странджанци?
1: Точно така, те са от бургаския регион, живеем си там от много години, всички сме си кореняци, както се казва.
0: Имате ли странджанска народна носия?
1: Разбира се, имам останала не, която да е от преди, но е съвременна, нова, купена е скоро, така че да.
0: Най-голямата гордост и несъмнено огромно богатство.
1: Така е.
0: Какво ви предстои сега през летния сезон?
1: През летния сезон мисля да дам почивка на моите ръководители, изобщо най-вече на Пенка Петрова, защото нея много я засипвам с работа по мен, по моя глас и по всичките неща, които трябва да правим. Затова ще се отдам на почивка това лято и есента наново.
0: Това може би е най-голямото желание на всеки един ръководител, неговите възпитаници, с които той работи, да бъдат усърдни, да имат желание, което да идва от тях, тази самоинициатива.
1: Така е, да, желанието наистина е голямо. И колкото повече навлизах в музиката и в жанра и като цяло във всяка една мелодия на всяка една песен, наистина усещам емоцията, която се предава.
0: Благодаря ви, аз ви пожелавам много успехи и за напред и все такъв творчески устрем и желание да разпространявате странджанската народна песен и не само. Благодарим на Петко Димитров, а сега оставаме с песента Мандо, Мандо, Алтан Мандо.

0: Чухме песен на Бинка Добрева и една от най-запявените песни на Олга Борисова. През месец юни се навършиха 85 години от нейното рождение и по този повод ще чуем част от интервю на певицата, запазено във фонда на радиото, в което тя разказва за постъпването си в ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. Чуйте!
1: Бях много млада, тъкмо завърших 11-ти клас и получих едно писмо от Георги Бояджиев. Той тогава беше главен редактор на Народна музика в БНР. И бях много изненадана, че ме канат да участвам в един конкурс за народни песни, ансамбъл на Българско национално радио. Това беше такова преживяване за мен, такова вълнение, защото аз не бях напускала границите на моя град Кюстендил и за мен София е било нещо недостижимо, като Париж. Но мисля, че когато се намесва пръста на съдбата, сега се чуде как съм имала смелостта да взема влака, да дойда в София, да се върна на този конкурс в радиото. Тогава имаше 250 човека от цяла България. Бях приета и така аз постъпих 60-та година в Българско национално радио ансамбъла за народни песни. И до ден днешен смятам, че Българско национално радио е моя втори дом. Ами аз, така да се каже, и тук пораснах. Дойдох в ансамбъла, имах гласа, но нямах никакъв опит. Когато постъпих, разбрах, че много неща не зная, че хоровото изкуство е нещо много сложно, нещо, което не се овладява за един ден. И до този момент няма ден, в който да не благодаря на съдбата за този подарък, през целия ми живот да се занимавам с българската народна песен. От дете съм пяла, даже в гимназията бях солистка на един огромен оркестър, който беше за класическа музика. И така ме е чул Георги Бояджиев, попитал за мен, те му казали, че съм малка. Той взел адреса ми, така получих писмото. И това е началото на моята прекрасна професия. Смятам, че намерих верния път в живота си. А когато човек е намерил това, което го прави щастлив, което го прави да бъде в хармония със себе си и в околния свят, той е щастлив.

Западнотракийска мистерия на Кирил Бележков е пиесата, която бележи края на днешния двуглас, а звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз, Тиляна Алексиева, ще ви очакваме и следващата неделя, точно след новините в 14 часа, и до нови фолклорни срещи!

0: более доступна.
1: Дубай.
0: Абу-Даби.
1: Израил.
0: Марокко.
1: Тенерифе.
0: Куба.
1: Мексико.
0: Бразилия.
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.

0: Horizont.
1: Час. Новини. Трамвай по линия номер 8 е дерейлирал на булевард Панчо Владигеров в квартал Люлин 5 в столицата. Движението на трамвай в района е спряно. На място има аварийни екипи и полиция. За момента няма информация за пострадали, както и за причините, довели до инцидента. Очаквайте още по тази тема в следващите ни емисии. В 18 от областите в България безработицата е над средната за страната, сочи последният анализ на Агенцията по заетостта за месец юни. При средно 5,21% безработни, във Видин те са близо 14%. Между 9 и 12% е безработицата в областите Монтана, Враца, Силистра, Благоевград, Кърджали, Разград, Търговище, Шумен. София град остава с най-ниското ниво, 1,87% безработни. Цветелина Стоянова допълва за данните от анализа.
2: През юни входящия поток ново регистрирани безработни е 21 277. От тях 12 600 са освободени от частния сектор. По-конкретно 46% от услугите, 25% от индустрията. От януари до юни освободените при масови съкращения са 1550 при 600 за същия период на предходната година. Изходящия поток от бюрата по труда е 21 400, като 12 800 са намерили работа. Други 8 400 с отпаднала регистрация, най-често поради причина на изпълнение препоръките на трудовия посредник. Всеки четвърти регистриран безработа извън трудовия пазар повече от година. 12% от безработните са до 29 години. Тези на възраст над 50 са 43%. Над 55 годишните са с относителен дял от 30%. 65% от заявените свободни работни места от бизнеса през юни са за ниско квалифицирана работна сила. Тези за хора с работническа професия са 20%. Делът на свободните места за хора със специалност нараства до 15%. Най-търсените специалисти са тези в сферите на образованието, услугите, икономиката, правото, здравеопазване, математика, техника и технологии. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Почти 76% от кипърските турци подкрепят федерално решение на кипърския въпрос, показва проучване, проведено в северната част на Кипър. В същото време официалната позиция на Турция и представена от кипърско-турското ръководство е за създаването на две суверенни държави на острова. От Кипър предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
3: Висока е загрижеността на кипърско-турската общност от въздействието на безисходицата по кипърския въпрос върху икономиката, социалното развитие и сигурността. Това констатира обявеното ново проучване на Центъра за изследване на миграцията, идентичността и правата в северната част на Кипър. Значително мнозинство от кипърските турци, над 65% искат уреждане на десетилетния конфликт.

0: За три четвърти от тях най-приемливото решение е чрез двузонална двуобщностна федерация с политическо равенство. Това е моделът, очертан в резолюциите на ООН и който се поддържа от Кипър. Турция обаче настоява за признаването на две суверенни държави на острова. Тази позиция бе подчертана отново от президента Реджеп Тайип Ердоган и по време на посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Никозия тази седмица. Над 92% от кипърските турци се чувстват застрашени от засилване на изолацията им. Сред основните опасения 73% от анкетираните посочват нарастващото влияние на Турция върху Северен Кипър. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: И още теми от чужбина. Петима души са открити мъртвия, 41 са в неизвестност, след като индонезийски ферибот с най-малко 250 души на борда се запали по време на плаване. Корабът е бил почти изцяло обхванат от пламъци, докато пътниците чакат спасителната акция. На кадри, разпространени от местна новинарска агенция, се вижда как множество пътници скачат в морето, като се събират на големи групи в спасителни жилетки в морето, преди да се появи спасителен кораб. Капитанът е съобщил за пожара, когато фериботът е бил край остров Мадура. Той е изпълнявал курс от град Сурабая в източна Ява към Макасар в южен Сулавеси. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Киделова.
2: До края на деня и утре ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Временни увеличения на облачността ще има утре над източните райони, но ще остане без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. В планините утре ще е слънчево, ще духа умерен северо-источен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000

0: 31. В планините утре е слънчево, ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, утре времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, ще бъде почти без валежи. Максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Поредният инцидент с млад шофьор, 20-годишно момче, е загинало при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал тази нощ между Каблешково и Бургас в района на квартал Рудник. По първоначални данни, водачът е изгубил контрол над автомобила и е напуснал пътното платно, блъснал се в крайпътните дървета. За съжаление, момчето е починало на място. От полицията са установили, че загиналият е бил неправоспособен водач. Взетата е кръвна проба за химичен анализ. По неофициална информация, автомобилът е с немска регистрация и е бил собственост на роднина на загиналия. Така, за съжаление, започва поредното издание на Хора, пътища, автомобили. Здравейте, уважаеми слушатели! Екипът, който работи днес за вас, на звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева, редактор на това издание е Георги Димитров. Изборът на музика е на Веселин Димитров. Аз съм Кръстина Иванова. За начало песен.

0: трафик.
1: Чухте и преди малко в номините. Трамвай номер 8 излезе от релсите в района на булевард Пенчо Владигеров в София. Изясняват се причините за инцидента. По първоначални данни няма пострадали. Трамваят се е движил от жилищен комплекс Западен парк в посока Люлин 5. Движението е спряно. На място има полиция и аварийни екипи. Причините за този инцидент се изясняват. Сега започваме с трафик обиколката, Югозападна България, Благоевград, автомагистрала Струма, гранично контролно пропускателен пункт Кулата. Каква е ситуацията изобщо по пътищата там? Сега обобщението е на колегата Иван Лазов. Здравей!
2: Здравей, Югозапад! Е безпорно сред най-горещите райони на страната. Горещо време и днес, ограничение в движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, основно в района на Кресненското дефиле. Днес до 22 часа в двете посоки по отсечката между пътните възли и Симитни, което е на 376 км до граничния пункт Кулата, като има и обходен маршрут за тежкотоварните автомобили през второкласния път Симитни Гоце Делчев, след това през град Гоце Делчев по пътя към Кулата. По автомагистрала Струма, заради косенето на тревни площи между 10 и 37 км трябва да се движите с повишено внимание, а между 18 и 16 км в посока София поради движение. В района на Симитни между 375 и 376 км в две ленти е движението, което е към София, в една към Кулата. Безспорно най-сериозни задръствания има в районите на Кресненското дефиле, там в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км. Изпреварванията са невъзможни заради монтираните колчета между двете ленти. Град Кресна на 399 км има монтирано временна светофарна уредба за преминаване на пешеходци. Вече е разрешен левият завой. Всъщност срещу забраната бяха местните хора, защото доста сериозно ги

0: трафик.
1: Заради натоварения трафик през лятото, от утре, понеделник 3 август, се отваря гранично контролно-пропускателния пункт Малко Търново между България и Турция и оттам ще могат вече да преминават и леки товарни автомобили с тегло до 3 тона и половина и в двете посоки. Предвижда се преминаването на седмично около 500 броя такива автомобили в едната и 500 броя в другата посока или максимум около 3000 автомобила на седмица. По този начин ще бъде облекчен трафикът на преминаване на автомобили и стоки през граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово. А преди това на граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново не се допускаше, припомням, преминаването на лекотоварни автомобили, така че отутре и този гранично контролно-пропускателен пункт ще може да се ползва. От Агенция Пътна инфраструктура пък информира, че утре понеделник от 10 до 12 часа за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движението в участъка по пътя Враца-Мездра в района на Руска Бяла. При изпълнението на дейностите ще се ограничи поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафика ще преминава в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание. И като казахме пътя Враца-Мездра, това е част от пътя, знаете, към Видин и региона. Отиваме в Северо-Западна България. Каква е пътната обстановка там? Обобщение на Геннади Велев от Радио Видин. Здравей!
2: Здравейте на всички! Ами, знаем как е положението в момента. Абсолютно

и горещини са, пътните настилки са сухи, не се наблюдават така проблеми и катастрофи в последните часове, иначе една, за жалост, така неприятна катастрофа се случи вчера сутринта. 18 годишни момчета са с опасност за живота след катастрофа между два мотора. Случаят е от ломското село Ковачица. По данни на полицията, флон, водач на мотоциклет при спускане по наклон в улица в Ковачица се движи с несъобразена скорост и при загуба на контрол навлиза в насрещната лента и се блъска в челно в друг мотоциклет. Иначе интензивен трафик се наблюдава по главните пътища в северозапада. Причината е летният период, характерен с засилено движение като цяло общо взето, особено на транзитния трафик. По-интензивен и предимно тежкотоварен е по международния път Е-79. По данни на Видинската полиция за миналата година по главният път към Дунав мост 2 са преминали близо 2 милиона моторни превозни средства, като от тях 1 милиона 300 хиляди са били тежкотоварните автомобили. Сами може да си направим сметка колко наистина интензивен е тежкотоварния трафик в региона. Повече от 2/3 е именно на такъв вид автомобили. На граничните пунктове с Сърбия във Видинска област не се наблюдават проблеми с трафика и колони от автомобили. В участъка между Мездра и Ботевград по първокласния път продължава строителството и укрепването на свлачищни участъци, поради което е въведена временна организация на движението, обозначена е с пътни знаци, а за превключване между стария и новия път са изградени временни етапни връзки. Крайният срок за пускане на скоростният път между Видин и София, точно в тази отсечка между Мездра и Ботевград, е отложен по информация от Министерството на регионалното развитие. Трасето от 33 км ще бъде завършено до лятото на другата година. Отлагането е предизвикано от появата на 6 свлачища по отсечката и необходимостта те да бъдат укрепени и обезопасени. Докато строителите на двата лота си свършат работата, трафикът между Северозападна България и София ще продължи да се движи по изградените и завършени участъци именно на този път Е-79. Иначе, още едно ограничение, което е свързано с второкласния път Лом Расово от 143 до 146 км. Движението е ограничено за автомобили над 20 тона в двете посоки поради извършване на строително-монтажни дейности. Шофирайте отговорно за хора, пътища, автомобили. Геннадий Велев от Радио Видин.

0: каква е пътната обстановка там, има ли проблеми по пътищата. Сега ще ни каже Георги Софронов. Здравей!
1: Здравейте! Слънчево и много горещо време в Шумен и региона с температура на въздуха от 32 до 34 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе по традиция за неделя и най-вече през лятото доста интензивно и много натоварено движение по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение и в момента има на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Иначе в Шумен до 17 часа днес остава в сила въведената временна организация на движението с пълно затваряне на кръстовището на булевард Симеон Велики с улиците Генерал Столетов, Васил Левски и Дойран. Обходните маршрути в района са три. Движението в северното платно на булевард Симеон Велики става надясно през улица Генерал Столетов и направо по улица Дойран. Движещите се по улица Паламара преминават вдясно и продължават движението си в южното платно на булевард Симеон Велики. А третия обход на движение от улица Генерал Столетов, дясната лента на кръстовището и продължава по улица Дойран до улица Тича. Временната промяна на движението се налага заради проекта за рехабилитацията и реконструкцията на булевард Симеон Велики. Сега погледи към региона. Жители на Търговище излязоха на протест с искане за спешни мерки за обезопасяване на участъка при Момина чешма на пътя София-Варна. Протестът премина под полицейска охрана и без спиране на движение, а хората настояват да бъде поставена стационарна камера, както и за промяна на осевата линия, ясно обозначаване на входовете към вилните зони и преместване на автобусната спирка. Организаторът на протеста припомни, че единствената реализирана мярка до сега са шумните маркировки, които не намаляват скоростта. В участъка вече са загинали трима души. Хората са категорични, че очакват конкретни действия и срокове и предупреждават, че при липса на реакция от институт те са готови и на по-категорични действия, включително и блокиране на пътя. Сега погледи към инцидентите. 37-годишна жена от Русе пострада при катастрофа на пътя Кубрат-Русе, съобщиха от Разградската полиция. Тя е загубила контрол над управляване от нея лек автомобил, излязла е вляво от пътното платно и се ударила в дърво, след което колата се е преобърнала, а вследствие на инцидента жената е с фрактури на ребрата и контузия на бял дроб, настанена е в болница в Русе с временна опасност за живота. Също с временна опасност за живота е пострадала при друга катастрофа 32-годишна жена от село Самуил. Инцидентът е станал на пътя Разград Попово. 52-годишен шофьор е навлязал в лентата за насрещно движение и е ударил челно движещия се срещу него автомобил, управляван от 32-годишната жена. Пострадалата е настанена в Разградската болница с множество фрактури. Пробата и за алкохол е отрицателна. При направения тест за алкохол обаче на водачът на другата кола дрегерът е отчел 1,62 промила алкохол и мъжът е задържан в районното управление в Разград. И за финал нещо любопитно също с адрес Разград. Автомобил Jaguar XK140 от 1954 година спечели наградата на кмета на община Разград на четвъртия апарат на ретроавтомобилната техника и градската традиция. Отличието статуетка на символа Момина чешма беше връчено на собственика Ангел Желев от Варна. Над 180 ретроавтомобили и мотоциклети бяха подредени на главната алея в градския парк. Организатори на парада са Автомото Ретро Клуб Абритус в партньорство с местния бизнес и с подкрепата на община Разград. На церемонията бяха връчени и специални награди от областната администрация, спонсори и организатори. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и най-вече толерантни за булана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.

0: Пътища автомобили. Твоето предаване за твоята кола.
1: Известно време всички преминаващи през гранично-контролно-пропускателен пункт Калотина ще получават предупреждение да карат отпочинали. Инициативата е на Сръбската и Българска агенция за безопасност на движение по пътищата, а причини има. Подобряване на пътната безопасност и намаляване на пътно-транспортните произшествия, свързани с умората на водачите по време на интензивния летен трафик. Още от Добромир Видев.
2: Няма пътник, който да е минал хилядите километри от Германия, Франция, Западна Европа, който да не е уморен от пътуването. Това ми казва това момиче, което пътува за Турция.
3: Пътувам от Франция. Два дни е пътуването. Приготвяме си храна за изпът, вода за почти трите дни. Спираме по заведенията за почивка. Спим в мотели. В колата ни е хладно заради климатика.
4: Отиваме на Мраморно море. Пътя е дълъг, около 6 часа. Очакваме 7, така че е нужно да правим чести почивки заради децата. Чете ми какво пише по магистралите. На всеки 2 часа почивка.
2: На ничията земя между Градина и Калотина шофьорите получиха листовки на английски, сръбски, немски и турски, които припомнят какво трябва да се прави при умора зад волана. Сред препоръките са на всеки 2 часа да се прави 15-минутна почивка. Често да се пие вода, да се избягва нощното шофиране. А ако това е невъзможно, почивката поне да се прави в момента, в който шофьора се почувства уморен. Дори се препоръчват кратка дрямка. Климатика в колата трябва да е настроена с разлика не повече от 7 градуса спрямо външната температура. Славиша Лакичевич, началник на пътната полиция в Сърбия, обясни.
4: Това е една превантивна кампания, по която работим в сътрудничество с Агенцията за безопасност на движението, заедно с България. Умората през летните месеци е основна причина за пътно-транспортни произшествия. Напомняме на всички да правят почивки на всеки 2 часа или 200 км, да спазват ограниченията на скоростта и да съобразяват скоростта с условията и състоянието на пътя, да ползват предпазен колан, което е много важно, децата да са обезопасени. Всеки трябва да разбере, че пътуването е част от почивката и ако планира добре пътуването си, ще имаме адекватна и правилна почивка. Почти 2 души дневно загиват у нас на пътя през лятото. Не сме правили анализ, но през летния туристически сезон почти над 10 милиона превозни средства преминават през Сърбия. Около 20% от тези преминавания завършват с произшествия. Затова в Сърбия държим на добрите пътища, които да намалят този процент. Тази акция ще е няколко дни тук на Калотина. Калотина Градина е най-често преминавания граничен пункт, на който имаме над 30 000 превозни средства през сезона. Но ние ще продължим на другите ни гранични пунктове. Ще се опитаме да раздаваме листовки на местата за почивка и бензиностанциите. Напомняме на участниците в движението колко е важно да се спазват правилата за движение.
2: Акцията «Карай отпочинал» ще продължи до 15 септември и ще обхване почти всички гранични пунктове на Сърбия със съседните и държави. А Лъчезар Близнаков от Главната дирекция Национална полиция каза, че идеята на кампанията е превантивна. На българска територия, обясни той, няма недостиг на места за почивка на леки автомобили.
5: Вие знаете, че по отношение на лекия трафик местата са достатъчни и също са обезпечени с полицейско присъствие, защото в годините назад на местата, на които почиваха точно тези водачи, се наблюдаваха нарушения на обществения ред, така че това от доста години се прави обезпечено. Проблеми с местата за почивки на леките автомобили в нашата страна за сега няма. Обсъдихме с колегите темите за безопасността по движение на пътищата и доста рисково време за тези водачи е сутринта, рано сутринта, между 7 часа и 9 часа. Тогава умората наистина оказва влияние у водачите, затова приветстваме инициативата на нашите съседи, точно именно да акцентират върху честите почивки, които трябва да извършват тези водачи. Трябва да почиват, както каза и колегата от Сърбия. Искаме да знаят от наша страна новите правила, които се въведоха в Република България и това, че тук държи на контрола и нашата страна.

0: ще осъществява много сериозни проверки за нарушенията на тези водачи. Нарушенията, извършени от чужденци, се глобите по тези нарушения се заплащат на място. В противен случай автомобилите им се дерегистрират. Оказани са също и скоростните режими, с които трябва да се движат. В последните години, поне в България, забелязваме тенденция към повишаване на културата на тези водачи. Нещата са доста по-различни от преди десетина години.
1: За Хора, пътища, автомобили, Добромир Видев.

Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Донев.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horyzont. Новини. Движението на трамваи по столичния булевард Панчо Владигеров в квартал Люлин 5 вече е възстановено. То беше спряно преди около час, след като трамвай по линия номер 8 дерейлира. При инцидента няма пострадали, съобщиха от столичния електротранспорт, а като причина за излизането на трамвая посочват техническа повреда. От чужбина два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето и се разбиха. Според известното до момента, екипажът на единия от двата вертолета е установил връзка с оперативния център на пожарната служба и в момента тече операция по спасяването им от екипите за бързо реагиране. Пилотът на хеликоптера е този, който се е свързал и е съобщил, че вторият пилот е ранен. Към момента няма информация за екипажа на втория хеликоптер. Все пак е локализирано мястото, където е паднал, и спасителните екипи се отправят натам. Свидетели, които са се намирали на мястото, разказват за силен шум, който се е чул преди двата хеликоптера да се разбият. България се включи в координирана европейска инициатива, обединяваща възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семеен лагер в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. В памет на ромите, преследвани и убити по време на Холокоста, цветя и венци бяха поднесени пред паметника на незнайния войн. Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация заяви:
1: омразата, неравнопоставеността, дискриминацията могат да доведат до разрушаването, до убийствата на човешки животи. Нека демокрацията в нашата държава да бъде пазена от хора с кауза и ние като ромска общност имаме отговорността да се бориме за нея с всички сили, за да не допускаме повече унищожаване на човешки животи само и единствено защото са се родили различни.
0: Във възпоменателната церемония в София участваха кметове и общински съветници от ромски произход, представители на политически партии, на посолството на Полша в София, граждански организации и активисти, както и депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров, който заяви:
2: тук сме да припомним на света, че това, което се е случило в Аушвиц, не трябва повече в човешката история да се повтаря. Тук сме да напомним, че всички сме хора, всички сме равни и никой няма право да отнема човешкия живот, особено по такъв жесток начин.
0: Освен в България, подобни възпоменателни събития се провеждат в Румъния, Република Северна Македония, Сърбия, Унгария, Словения, Испания и други. И Линден е най-яркият пример, че има народи, които могат да бъдат окупирани, да бъдат нападани, предавани и подценявани, но никога не могат да бъдат покорени. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски по повод днешния национален празник на страната – Деня на Републиката. На 2 август в Северна Македония се отбелязват 123 години от Илинденско-Преображенското въстание и Крушевската република и 82 години

0: от първото заседание на антифашисткото събрание за освобождение на Македония, което в страната се смята за начало на македонската държавност. В речта си на церемония в село Пелинце, Мицкоски отбеляза, че народът на Северна Македония винаги е побеждавал, когато се е обединявал.
1: Зато што има работи, што се поголеми од секоја политичка партија, поголеми од секоја функција, поголеми од секој мандат, од секој поединец. Тоа е нашата татковина. Тоа е домот што ни го оставиле генерациите пред нас и што ние сме должни да им го предадеме на генерациите по нас, уште посилен, уште по-просперитетен и уште по-достоинствен.
0: Илинденско-преображенското въстание избухва на 2 август Илинден, 1903 година в Македония. На 19 август преображение избухва в Одринска Тракия. Той е организиран от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация с цел борба срещу османската власт и защита на местното население. В Северна Македония въстанието се отбелязва само като Илинденско. Президентът на страната Гордана Силяновска-Давкова също честити празника на гражданите, като подчерта, че тази дата е най-светият македонски ден и символ на вековната борба за свобода и държавност. Информация за шофьорите сега. Движението в тунел Железница на магистрала Струма в посока Кулата е в изпреварващата лента заради аварирал автомобил в активната лента. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
2: До края на деня и утре ще бъде слънчево в низините и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Временни увеличения на облачността ще има утре над източните райони, но ще остане без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. В планините утре ще е слънчево, ще духа умерен северо-источен вятър.

0: степени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие, ще бъде почти без валежи. Максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: Специалистът коментира.
1: Така, преди новините в 17 си говорихме за това, че как от известно време преминаващите през гранично контролно-пропускателния пункт Калотина ще получават предупреждение да карат отпочинали. За това колко важно е всъщност шофьорите да седнат зад вулана в кондиция и за дейността и колко важно е всъщност да имаме уменията да оказваме първа помощ на пътя и не само заради цялата ситуация в страната и тежките катастрофи, които се случват в последно време. Ще бъде част от темите ни разговор с Митко Филипов, председател на колона на Българския червен кръст в Ямбол. Добър ден, чуваме ли се, господин Филипов?
2: Добър ден, чуваме се отлично.
1: Ние пуснахме един репортаж, казах и нашите служатели чуха преди новините в 17, че шофьорите, които преминават през контролно-пропускателния пункт Калотина, ще получават едни вид своеобразно предупреждение да се засядат зад вулана отпочинали. Колко важно всъщност е наистина шофьорите, които тръгват на дълъг път, които отиват на почивка или тръгват командировка, да сядат зад вулана в кондиция?
2: Изключително е важно и шофьора като част от взаимодействието с автомобила, той също да бъде на достатъчно подготвено ниво, както и самия автомобил. Народна психология е, че ние хвърляме много усилия и средства да поддържаме автомобила, известна степен не правим също с нас самите като шофьори. И Български червен кръст правим на много усилия влага и разбира се на много високо ниво, провежда различни типове обучения, с които подготвят шофьорите да бъдат, така да се каже, адекватни към пътната обстановка и най-вече да могат да оказват първа помощ, първа до лекарска помощ в случай на пътно-транспортно происшествие и пътен инцидент. Но това включва в себе си не само подготовката на младите кандидат-шофьори, които преди да се получат шофьорската книжка, трябва да преминат и съответното обучение в системата на Български червен кръст за оказване на първа до лекарска помощ. Наистина, изключително са важни в

0: подготовка на подрастващи на ученици и деца за реакция при пътно-транспортни происшествия. И в този случай Български Червен кръст и конкретно в Ямбол организацията ни ежегодно подготвя участници в републиканския шампионат по приложно колоездене, което е част от превенцията на пътния травматизъм.
1: Господин Филипов, вие казахте от ранна детска възраст, казахте, че шофьорите преминават такъв курс, но ние преминаваме такъв курс един път. И след това, как да го кажа, като че ли забравяме за него, не смятате ли, че и децата в училище, и в шофьорите трябва да преминават, как да го кажа, опреснителни такива курсове? Защото това като че ли го забравяме с течение на времето?
0: Аз и с това започнах, че прекалено малко полагаме усилия точно в тази превенция, като че ли с мантрата, усещането, че на нас няма да ни се случи, много пъти неглижираме процеса на подготовка, който включва и обучението, но и особено внимание към прилагане на наученото. Защото ето в този смисъл е необходимо тези опреснителни курсове и всякакви форми на опресняване, на допълнителна подготовка, запознаване с новите средства за оказване на първа долекарска помощ, да бъде неинцидентно еднократно за получаване на определен ценз, документ с това, но да бъде осъзнато като присъща необходимост на човека за защита на собственото здраве, здравето на неговите близки и в случай на пътно-транспортни происшествия на участниците в този инцидент. Така че, ако от нас зависи, би могло да бъде регламентирано и със закон тази периодична опреснителна дейност за подготовка на шофьорите, да оказваме първо до лекарска помощ, както това ние правим регулярно с подрастващите в учебните заведения, с нашите доброволци от Българския младежки Червен кръст.
1: Да ви питам нещо друго. Вие казахте, ние казваме първа помощ, но тя първата помощ може да окажем не само на пътя. Дори в домашни условия, ако остане един инцидент, ние трябва да знаем как да реагираме. В предварителния ни разговор казахте нещо много интересно за ситуация, в която ако се порежем, например, има едни такива схващания, че нали, трябва да търсим кислородна вода, трябва да търсим... Най-елементарното нещо е да сложим раната под течаща вода.
0: Абсолютно сте права и точно това, което е смисъл на нашите усилия, които полагаме, защото регламентираната подготовка на кандидат-водачите като участници за движение за оказване на първа до лекарска помощ при пътен инцидент, нашите усилия се разпростряват изобщо към оказване на първа помощ на какъвто и да е инцидент, бито било или травма в планина при туристи, примерно воден инцидент. Не случайно в системата на Български Червен кръст е и Планинско-спасителната служба и Водно-спасителната служба. Така че възпитанието на децата, това от най-ранна детска възраст, би могло да се пренесе във всички сфери там, където е опасно да се получи нараняване. Така че този пример, който ви споменавате, той е хрестоматиен. Битуват много такива натрупвания чисто житейски, които не са на 100% верни. И много с бързи и точни своевременни усилия човек би могъл да помогне първо на себе си, след това на близките си в случай на инцидент. Не само това, за което ви споменахте, че една порезна рана би могла да се обработи в първите секунди с чиста течаща вода, но след това е много важно как да се направи съответната привръзка, как да се направи съответното кръвоспиране и така натък. Защото най-важното в случая, ние с превантивните си усилия, които сме получили в системата на Червен кръст, собствената подготовка, ние спестяваме много усилия след това на всички органи в системата на здравеопазването. И това трябва да бъде философията и усилията на всички нас. Има форми, с които това би могло да стане. Не случайно споменах и тези състезания по приложно колоездене, защото там децата научават не само правилата за движение по пътища, водейки велосипеда, защото аз забелязвам в ежедневието си много чисто такива човешки наивни грешки. Примерно с

0: велосипед, карайки велосипеда, пресича на пешеходна пътека, което е абсолютно недопустимо. Не знаят велосипедисти в коя част на пътното платно да се движат, по тротуар как да се движат изобщо, дали имат предпазни средства, докато ползват този велосипед и така нататък. А тази известна немарливост в подготовката на нашите деца, докато са малки, карайки велосипед, след това тя се принася вече, когато те сядат зад волана. И оттам нататък вече всичко е въпрос и на възпитание, но Български Червен кръст полага тези регламентирани усилия и смятам, че с общо усилие и на вас, и на вашето предаване, което винаги засяга тази тема за превенцията и опасността от пътен инцидент, бихме могли да продължим и да, така, и да получим още по-добри резултати.
1: Тъй като температурите са доста високи, знаем, пак рубуваме, може би, на някакви такива насадени неща, които, че когато сме уморени, спираме на бензиностанцията, изпиваме едно кафе или една енергийна напитка и нещата се оправят. Като че ли обаче тези съвети не са много точни, защото това е и нож с две остриета. И тъй като има много хора, които са на път в момента и ни слушат, няколко бързи съвета в тези горещини, за да може да стигнем живи и здрави от точка А до точка Б. Какво трябва да спазваме?
0: На първо време това е приемането на достатъчно количество течности, за да може дехидратацията на организма да запази своя баланс в този момент. Това е най-малкото, което могат да направят хората. След това да не прекаляват с прекаленото охлаждане на организма. Трябва да се търси една по-малка разлика между външна температура и температурата там, където човек може да ползва климатик. Това са едни такива познати неща. Това не бива да се прекалява с прекалено напитки, които са така наречени ободряващи, защото те имат един моментен ефект. След това рязко спада кондицията на организма. И ред такива неща, но пак казвам, това всичко е въпрос на лична отговорност на всеки шофьор, шофирайки в първия момент, когато той усети известно неразположение, задължително или успиване и така нататък, задължително трябва да спре където намери на подходящо място, разрешено от закона, да направи съответно движение, дишане на въздух, охлаждане, приемане на вода и така нататък, за да може да продължи безаварийно и безопасно.
1: Казахте, споменахте БЧК Ямбол и дейността, която развивате там. Вие сте неизменно до Българската федерация по приложно колоездене и организирането така на състезанията, да, от тях. Срещате ли, как да го кажа, подкрепа от отговорните институции, подкрепа от гражданите във вашата работа?
0: Да, са специално за Ямбол бих могъл да кажа, че има така изключително добро взаимодействие между институциите, които включва една такава подготовка на отборите по приложно колоездене и самото провеждане на състезанието от републикански шампионат, включват усилия на няколко институции. Вече споменахте Български Червен кръст, Национална федерация по приложно колоездене, но това са сектор пътна полиция към ИКАП. Това са Обединение детски комплекс, който също развива дейност по обучение по превенция на пътния травматизъм. Това са съответните институции в общините и конкретно общинските кметове, където ние развиваме тази дейност. Това са, разбира се, и не на последно място и медиите, защото в този момент на представянето на тези обучени деца с демонстрация на безопасно водене на велосипеда, това е пък пример и по някакъв начин обучение на останалите дечица. Така че специално за Ямбол ние намираме пълна подкрепа от всички представители на институциите и смятам, че така постигаме необходимите резултати. Тук в допълнение имаме и шанса в Ямбол да експлоатираме, така да ползваме една велопощадка, която преди години специално е направена точно с тази цел, да могат да се обучават децата за безопасно водене на велосипеда и оттам да научават и правилата за движение и безопасно водене.

0: жени по, като участници в пътното движение и най-общо водени като отговорни граждани.
1: И тъй като е лятната ваканция, в края на разговора много родители ви слушат, какво искате да им кажете?
0: Ами първо бих искал да им кажа, че със личния си пример те възпитават децата си и по никакъв начин да не допускат ни най-малко компромиси със собствената си отговорност, когато се качат зад волана. Не само употребата на алкохол, което е абсолютно забранено, но и личният пример като толерантност на пътя. Защото децата това, което видят от своите родители, точно това след това прекопират и това в по-лоша степен и по-лоша светлина. Така че отговорността към собственото поведение на всеки от нас възрастните,ократно се отблагодарява след това при нашите деца.
1: Много ви благодаря за участието в Хора, пътища, автомобили. Митко Филипов, председател на Българския червен кръст в Ямбол.

0: Traffic.
1: Сега продължаваме предаването с трафик от Пловдив и региона и подробностите сега са от нашия кореспондент там, Кремена Данева. Здравей!
2: Здравейте! Продължава ремонтът на пътя Михилци и Хисаря. Има въведени ограничения, като участъкът е сигнализиран, а обходният маршрут е през Калояново, Дованли и Черничево. Полицейски патрули има на много места в областния град и региона. Извършват се проверки на шофьорите за алкохол и наркотици, както и дали са с валидни документи и за изправност на колата. Интензивен е трафикът по пътя Карлово, както и по направлението Асеновград Смолян, където в отделни участъци се образуват колони от автомобили. По пътя Калофер-Априлци има въведени ограничения за движение от 6 до 36 км. Затворена отсечка по пътя Студенец-Косово. Това е отсечка от 10 км между Бяла Черква и Косово. В ход е авариен ремонт на фугите на моста при 84-я км на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По съоръжението се преминава в една лента, като трафикът се пропуска регулирано с светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. По подбалканския път също движението е натоварено и водачите трябва да са внимателни. 17-годишно момче е в критично състояние, след като е претърпяло тежък инцидент с електрическа тротинетка между Карловските села Войнягово и Дъбене. Младежът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, загубил е контрол и е паднал на пътното платно. Пострадалият е транспортиран и настанен в болница в критично състояние. Взета му е кръвна проба за химически анализ. По случай е образувано досъдебно производство, а причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР.

В Пловдив трафикът не е натоварен, може би заради високите температури много хора са потърсили прохлада извън града. Иначе затвориха булевард 6 Септември в участъка от улица Владивосток до улица Тургенев заради рехабилитация на разпределителен топлопровод. До средата на септември с променени маршрути с автобусите 10, 15 и 17.

0: 18. Ремонтът на Рогълско шосе е в последна фаза. Асфалтира се участъка от моста на река Първенецка в посока остров Адата. Движението не е спряно и се работи в дясното платно, другото е оставено за преминаване на автомобили. Продължават и строителните дейности по пробива под Централна гара. В момента се работи по входовете, асансьорните шахти и тротуарите. Новите пешеходни пазарелки с асансьори, които се изграждат на местата на старите прелези, трябва да бъдат готови до 2 месеца. Цялостното завършване на всички дейности по договора, както и модернизацията на ЖП участъците до Крумово и Скотере, която е по отделен договор, е планирано за края на тази година. И накрая добра новина за всички ученици. На утрешната последна преди ваканцията на общинските съветници сесия ще се гласува предложението на кмета Костадин Димитров да пътуват всички ученици безплатно в градския транспорт. Има обаче и конкретни условия за получаване на безплатната карта. От правото могат да се възползват учениците до завършване на средното си образование, които учат в училище на територията на община Пловдив и едновременно с това имат и постоянен и настоящ адрес в общината. Това означава, че мярката няма автоматично да обхване всички деца, които посещават пловдивски училища, ако адресът им е в друга община. Ученическите карти ще бъдат със срок на валидност 6 месеца от датата на издаването им. За зрелостниците те ще важат до 30 юни в годината на завършване на средното образование. До сега учениците над 14 години имаха право на преференциална карта, но не и на напълно безплатна. Цената, която семействата плащаха, е малко над 8 евро месечно. След приемането на промените, тази сума трябва да бъде осигурена от бюджета на община Пловдив. За Хора пътища автомобили, Кремена Данева.
1: Трафик. На звукорежисерски пулт вече е Красимир Зафиров, който смени Кремена Пръвчева. И сега с него отиваме с друга точка на трафик обиколката ни. Изключително интензивен е трафика на гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево към днешна дата. За 24 часа от 14 часа вчера до същия час днес през граничния пункт на изход за леки автомобили към Турция са преминали 4936 автомобила, на вход 3350. Това са данни на гранична полиция. Пунктът работи с пълен капацитет в момента, като функционират всички налични работни места. Проверката на пътник от служителите на гранична полиция отнема между минута и минута и половина. Още сега за натоварения летен трафик и пътната обстановка в област Хасково от кореспондента ни там Живка Тодорова.
2: Здравейте от Хасково. Интензивен продължава да е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево вече и в двете посоки – към и от Турция. Традиционно това е така през този период на годината, когато пътуват гастарбайтерите за лятна ваканция в родните си места. Очаква се след броени дни по-натоварени да са трасетата на вход за леки автомобили към България, като това обикновено продължава до първите седмици на септември. През миналата седмица обаче бе регистриран и рекорд от преминали през граничния пункт за денонощие 10410 леки коли. Разбира се, предвид за това далеч по-натоварено от обичайното е и движението по магистрала Марица на територията на област Хасково и в двете посоки. Още един рекорд сочат данните на Агенция Пътна инфраструктура. Рекорд за превишение на скоростта, регистриран от гастарбайтерите в последните дни на месец юли. 1759 са били превишенията, като са се увеличили над 5 пъти. Те са установени между Харманли и Любимец, като в посока граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево са били 1588 при 171 в обратната посока. За сравнение, за същия период на месец май, например, в отсечката Харманли и Любимец са регистрирани едва 284 превишения, а в обратната посока 98. Така магистрал Марица вече е първенец по брой нарушения в страната през лятото, а най-високата установена скорост през юли е била 203 км в час, отчетена в отсечката Момково-Свиленград. По данни на ТОЛ управлението, до 70% от целият трафик по магистралата е на чуждестранни автомобили, а над 90% от нарушенията за скорост са извършени от чуждестранни шофьори. Завършва изграждането

на системата за глобяване в реално време преди гастарбайтерите да са напуснали страната. Надеждите са, че след нейното въвеждане те ще ограничат скоростта при преминаване през България и особено в последния етап от пътуването си по магистрала Марица. Там в участъка от километър 50 до километър 62 плюс 500 в двете посоки в момента движението е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти. Участъкът е сигнализиран на спътни знаци, информират от областното пътно управление Хасково. Продължава работа и комисията за проверка на общинските пътища в област Хасково, назначена от областния управител Тодор Иванов, който и лично участва в нея. През изминалата седмица те са обходили отсечки на територията на община Димитровград. Констатирано е лошо състояние на пътя квартал Мариино, село Бряст, село Странско. Препоръчва се цялостна рехабилитация с студено рециклиране, а до тогава поставянето на пътни знаци, ограничаващи скоростта до 30 км в час с цел превенция на пътни инциденти. Компрометирани участъци с препоръки за ремонт и ограничаване на скоростта са констатирани и по пътя, преминаващ през село Странско от границата с Старозагорска област, през Меричлери, Длъгнево, Димитровград, Ябълково, Скобелево, Върбица, Бодрово. В областния център Хасково продължава вторият етап от преасфалтирането на един от ключовите булеварди България, което несъмнено създава затруднения в трафика. От четвъртък 30 юли се работи в отсечката от кръстовището при Зеленчуковия пазар до улиците Оборище и Кавала. Булевардът е затворен за движение на всички превозни средства в часовия интервал от 8.30 до 17 часа всеки ден до приключване на цялостното преасфалтиране. В този участък се пропускат единствено автобусите от градския транспорт и автомобилите с специален режим на движение. На МВР е спешно на помощ и противопожарни автомобили. След приключване на тази отсечка, ремонтът на булевард България ще продължи с следващата, припомнят от общината и се извиняват за причинените неудобства на жителите и гостите на Хасково. И на финала предстои гореща седмица с високи температури, което увеличава риска от пожари в Хасковско. Такъв вече имаше миналата седмица между димитровградските села Круми Добрич край магистрала Марица, като огънът е тръгнал от паркинг и се предполага, че причината е изхвърлена незагасена цигара. Затова не изхвърляйте през прозореца на автомобилите си незагасени цигари и спазвайте правилата за движение по пътищата. За Хора пътища автомобили от Хасково, Живка Тодорова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Бавят се процедурите за обособяването на главна улица в Сапарева баня. Това коментират от Общинската управа в курорта. В края на миналата година Агенция пътна инфраструктура даде принципно съгласие за продължаващото с години преотреждане и деактуване на и обозначаване на тези участъци, които ще попаднат в обхвата на тази улица. Докъде са стигнали нещата? Сега материално кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Казусът от повече от 20 години, от когато Общинската управа на Сапарева баня има поставено искане пред съответните институции за обособяване на част от републиканския път Дуплица-Самоков, който минава през центъра на града, да стане главна улица при съответните корекции на други улици и трасета. Става дума за около 1700 метра, след което ще се оформи и пешеходна зона, ще се обозначи и синя зона за паркиране на автомобилите на все повече увеличаващите се туристи. Кметът
3: Процедурата е по замяна на цялата улична мрежа на град Сапарева баня с участък от републикански път 362-04 град Дупница, село Ресово-Овчарци, град Сапарева баня, село Клисура и град Само. Във връзка с нашето писмо, отговор от Агенция пътна инфраструктура гласи следното. За замяна на участъка от републикански път 362-04 град Дупница, Сапарева баня, Самоков, с част от улична мрежа в чертите на град Сапарева баня, има следното становище. Причем предлаганата замяна е част от цитирания път 362-04, улица Паничище, която свързва град Сапарева баня с хижа Пионерска, и улица Васил Левски, която е част от уличната мрежа на град Сапарева баня, която ще доведе до промяна в списъка на републиканските пътища и списъка на общинските пътища чрез промяна на дължините на трасето на път 362-04, т.е. удължаване с около 346 метра и на път КНЛ 1191 ще се получи скъсяване с около 1200 метра. Затова съществуващото трасе на път КНЛ 1191, свързващ град Сапарева баня с курорта Паничище и хижа Пионерска, който е първа категория с приблизителна дължина от 14,9 метра, следва да бъдат отразени всички тези промени в кадастралната карта, че Института пътища и мостове подкрепя предложението за промяна на трасето. Устоя към АПИ.
2: Процедурите обаче се бавят, разбира се, заради честите смени на правителства и на екипите в съответните звена и служби, дава си сметка градоначалникът Дялев.
4: Кадастъра, мисля, че не станата вече си изчистиха, остава АПИ да си отразят техните промени. Структурирали се вече да се надяваш и ще му обърна внимание.
5: Значи в кадастъра АПИ също трябваше да промени идентификаторите на главната улица, дето са улица Германия и улица 3 март. От наша страна ние какво трябва да направим като промяна на идентификатори улица Паничище и улица Василевски, сме го направили и съгласувателно писмо ще изпратим и до АПИ и до МРРБ. Но те дали са свършили тази дейност, не знам. Но ние ще пуснем напомнително писмо, че това, което зависи от наша страна, сме го свършили.

0: да се думава.
1: А не началото на града, на началото на входа на парк Николай Хайтов до магазин Сева, кръстовището на улици Василевски, улица Отец Пейси, за една промяната на собствеността в така цитираните имоти.
2: По предварителни разчети проектът ще струва към 3 милиона евро, над 5 милиона лева, като ще се търси финансиране от инвестиционни фондове, както и европейско финансиране. Вече има гласувано решение на общинските съветници за главна улица, което променя дори статут на проспериращия град. Реакциите в града, жител, който е в непосредствена близост до участъците за деактуване.
3: Защото аз живея на тази улица.
4: Да, ама не отнемат нищо от двора, от имота.
3: Не, не, от двора не.
4: Не е удобно това, че ще се пренасочи, може би, движението.
3: Защо не трябва никаква улица да затваря? Ние имаме две улици, ако натвори едната. Те не верят хората, те мисля, че няма да стане, иначе ще почат
2: получено. Поетът Михаил Калдрамов, който е родом в Сапарева баня и държи къща за гости в курорта, има претенции за паркирането.
5: Да, проблеми то сериозни. Просто са задръстени и тротуари, и улици, и всичко е задръстено. Значи паркингите са номер едно, което трябва да направят.
0: Общината?
5: Да, защото се увеличават непрекъснато от хора и коли. Mm-hmm. Не ми се случило, като пристигам, няма къде да спреш в центъра. Налага се някакъв път нещо и не мога да намеря място.
0: Добре, пред общината нали има едни обособени там места?
5: Именно те са повече за такива, ето работят в общината сигурно. И са малко там, десетина места са, не повече.
0: А и озад има, където е полицията?
5: И озад има, и там са малко. Трябва да мислят за един сериозен паркинг. Обаче къде ще го направят, не знам ли.
0: Бе, всеки иска в център.
5: По света правят подземни, света е, знаеш, напред. Тук при нас е сложна работа.
2: За хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фалин.
6: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
7: От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е възстановено движението в тунел Железница на автомагистрала Струма в посока Кулата. Знаете, движението беше възпрепятствано там заради аварирал автомобил в активната лента. Сега движението е възстановено. Така завършва хора, пътища, автомобили от нашия екип. Приятен вечер и успешна нова седмица. Спазвайте правилата за движение. Спазвайте закона за движение по пътищата, защото добър или лош, то е закон и трябва да се спазва. И помнете, някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави. Имайте търпение, бъдете толерантни зад вулана, качвайте се отпочинали. От нашия екип лек път и останете с Хоризонта.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Летни нощи с Хоризонт.
2: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
1: Летни нощи с Хоризонт.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Хоризонт.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Ерим Тенев. В началото водещите новини. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. От българската АЕЦ Козлодуй я увериха, че двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Следват подробностите по тези и други новини. Двата блока на АЕЦ Козлодуй работят с натоварване по график, въпреки рекорд

0: но ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на мощности на атомните централи в Унгария и Румъния. Това увериха от Козлодуй и от Министерството на енергетиката. При запазване на средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, заявиха от централата. Оттам обясниха, че към момента водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на самите реактори. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на водите. Министърът на енергетиката Ива Петрова е поискала от колегата си от Сърбия съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс Джердап. Нивото на Дунав да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надежна работа на централата в Козлодуй. Министерството на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. Нивото на Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. Той е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните два дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в български участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването. За последното денонощие няма постъпила информация за нови заседнали плавателни съдове. Затруднени са условията за корабоплаване и се налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци, съобщават още от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, потвърди премиерът Петер Мадяр. Понижението на водите на Дунав наложи спиране по-рано това лято на 2 от 4 реактора на централата. Третият ще бъде спрян тази нощ, а четвъртият по-късно в утрешния ден, поради невъзможност да бъдат охлаждани.
1: Олег критику шабет на пелеталунг.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Повече от 100 градове и по-малки селища в Унгария са във воден режим заради засушаването това лято. Премиерът Мадяр подкани съгражданите си да намалят и потреблението на ток.
2: Моля от утре да ползваме по-съзнателно електроенергия в периода между 17 и 22 часа и особено между 18 и 21 часа. Умолявам всички компании, институции и граждани да намалят значително консумацията на ток през този период, ако е възможно.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари, признаха от управляващата партия ТИСА. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения.
2: Въз основа на сегашната консумация, производството и вноса на ток и на речните нива, правителствената работна група ще вземе решение днес дали ще е необходимо да бъдат наложени задължителни ограничения за големите компании от утре,
0: каза унгарският премиер Петер Мадяр. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. По непотвърдена информация от спасителните екипи, единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория екипаж двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара, и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони.

0: Западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалуня, където силните ветрове отвориха три пожарни огнища. Огънят достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от три села. Арестуваха 44 годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция, Катя Пеева.
1: Близо 1200 украински безпилотни апарати са били прехванати и унищожени през изминалото денонощие над 16 региона на Руската федерация Черно и Азовско море, обявиха от военното ведомство в Москва. Местните власти съобщават за поражения по инфраструктурата в областния център Саратов и в Самара. Повече по темата от редактора Добрин Йотов.
2: Широкообхватните удари от украинска страна идват като отговор на масираните руски бомбардировки, които Украина понесе тази седмица, в нощта срещу четвъртък и в нощта срещу събота, които доведоха до най-малко 17 жертви и десетки ранени от мирното население. Президентът Владимир Зеленски предупреди, че руското ръководство влага все повече средства в опит да увеличи производството на балистични ракети. А в същото време значителна част от руските предприятия, които произвеждат компоненти за това оръжие и дронове, остават изцяло незасегнати от западните санкции. Снощи Зеленски отново подкани Европа и САЩ да предоставят на страната му боеприпаси за зенитните комплекси Patriot.
3: Ракети для патриотів у світі є.
4: Ракети за Patriot има по света. Трябват обаче политически решения на украинските партньори за предаване на съответните пакети. Антибалистичните ракети трябва да защитават хората, а не да залежават по складовете. Всеки ден, в който тази жизнено важна помощ отсъства, дава възможност на Русия да избива нашия народ.
2: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините Добрин Йотов.
1: Броят на загиналите при експлозията в ресторант с центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, а поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили, генерал Александър Чайком. Нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия, кой стои зад атентата. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
5: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балти Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вести Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, поне официална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. За новините Михайлина Димитрова.
1: В Близкия изток настъпи затишие в района на Персийския залив, но се засилиха бомбардировките в ивицата Газа. Американският президент Доналд Тръмп обяви късно с нощи, че ще се въздържи от планираните израелско-американски бомбардировки на Иран. При условие, че бъде постигнато по-скоро споразумение за иранската ядрена програма и незабавно и пълно отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване. Това стана на фона на интензивни преговори с посредничеството на Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Техиран обяви, че остава готов за всякакви сценарии. Израел продължава втори ден да нанася въздушни удари по ивицата Газа, въпреки уверенията на Тръмп от четвъртък,

0: че палестинската групировка Хамас се е съгласила да се разоръжи. По данни на местните власти са били убити 13 души, сред тях и 9-годишно момче. Израелците твърдят, мишени са били удари, са били командири от Хамас. Близо 10 месеца от формалното примирие, израелската армия продължава да окупира 70% от територията на Газа. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Обратно у нас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта Бърт, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати ОФАК твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран по глобалния закон Магнитски. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции. А документът е от 31 юли 2026 година.
1: Аз части от документ не коментирам, а лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. И аз съм се заклал в внуците си във всичко, което съм казал по тая тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, иначе абсолютно лъжа.
0: Бойко Борисов отново заяви, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура. Според него истинската цел е да има голямо обединение на десните партии по важните теми.
1: Така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджета лош ли е? Лош. Това, което с преместването на самолетите. Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
0: Заяви Бойко Борисов пред активисти на ГЕРБ на Младежката академия в Приморско. На предишна подобна покана от страна на ГЕРБ за общ кандидат за президент от партиите от Демократична България вече категорично заявиха, че няма да издигат или подкрепят обща кандидатура с партията на Бойко Борисов. Подобна позиция изразиха и от Продължаваме промяната. Платформа, базирана на изкуствен интелект и разработена от КНСБ, вече съветва как се пише, защитава и изключва колективен трудов договор. Вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов обяви в подкаста Студио КНСБ, че освен съвети в полза на заетите, се генерират и такива, които са и в интерес на работодателите.
2: Тя вече прави много прецизно проекти на

0: уникални членове. Всякакво аудио и видео съдържание, както и текстове, създадени от изкуствен интелект, вече ще трябва да бъде обозначавано. Отнесе в сила новата серия промени в европейското законодателство, свързани с регламента за изкуствения интелект. Системите, които общуват с хора, вече ще трябва ясно да обозначават, че човекът общува с машина. В същото време за така наречения дипфейк и манипулирани аудиозаписи ще трябва също да е ясно, че са били изкуствено създадени. Подробностите от репортера Добромир Видев.
1: Създателите на системи с изкуствен интелект трябва да ги проектират по начин, който гарантира, че лицата са изрично информирани, когато взаимодействат директно с изкуствения интелект. Трябва да добавят машинно четими маркировки, за да се даде възможност за откриване на генерирано от изкуствен интелект или манипулирано съдържание. Внедрителите на системите с изкуствен интелект трябва да информират лицата, когато са изложени на инструментите за разпознаване на емоции, биометрични категоризации, дипфейкове. Текстови публикации по въпроси от обществен интерес, създадени без човешка намеса. Калина Георгиева, преподавател по информационно право в Софийския университет, посочва, че всяко видео и аудио и друго съдържание, създадено с изкуствен интелект, ще трябва да отговаря на новите правила.
2: Резултатите от употребата на една такава система трябва да са съпътствани с много ясна маркировка, че това е създадено с изкуствен интелект.
1: Със следващи промени в закона за изкуствен интелект са предвидени още по-строги мерки за така наречените високорискови системи,
2: които пък ще бъдат последни по време на прилагане, те ще бъдат приложими от 2027 и 2028 година.
1: За новините Добромир Видев.
0: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с пани.

0: В Благоевград тържествено беше отбелязана 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Честванията започнаха с панихида в памет на героите, загинали за вярата и свободата на България, полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на църквата във Ведение Богородично и на паметника на Гоце Делчев на площад Македония. Репортаж Нива Сизова от Радио Благоевград.
1: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
2: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци. И аз вярвам, че ние имаме сили да се върнем отново към тези завети и да ги изпълним на дело.
1: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
3: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Стремежа към просперитет. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, хора, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, по принуда, за да се борят за свободата на поробена Македония.
1: За новините Ива Сизова.
0: А за историята на Илинденско-Преображенското въстание, което е връхната точка в борбата на българите от Македония и Одринска Тракия за освобождението на тези територии и присъединяването им към майка България, припомня кореспондентът Никети Тренчева.
4: Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август в Македония и на 19 август в Одринска Тракия, е връхната точка в борбата за освобождението на българите от този край, които остават под османско владичество до 1912 година. Решението за вдигане на организиран бунт е взето на конгрес на ВМРО в Солун в началото на януари 1903 година след сериозни разногласия в ръководството на организацията. Въстанието е жестоко потушено, десетки села са опожарени, хиляди въстанници намират смъртта си по пътя към свободата, а над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си и да избягат към княжество България. За новините Кети Тренчева.
0: 2 август Илинден се чества като Деня на Републиката в Северна Македония. В Скопие честват днес не само антиоспанското въстание от 1903 година, но и първото заседание на антифашистското събрание за освобождение на Македония, което е довело до включването на Вардарска Македония в състава на Югославия през 1944 година. България се включи в координирана европейска инициатива, обединяваща възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста. На 2 август се почита паметта на хиляди ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на така наречения цигански семейен лагер в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 година. В памет на ромите, преследвани и убити по време на Холокоста, цветя и венци бяха поднесени пред паметника на незнайния войн. Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация заяви:
5: омразата, неравнопоставеността, дискриминацията могат да доведат до разрушаването, до убийствата на човешки животи. Нека демокрацията в нашата държава да бъде пазена от хора с кауза и ние като ромска общност имаме отговорността да се бориме за нея с всички сили, за да не допускаме повече унищожаване на човешки животи само и единствено защото са се родили различни.
0: Каза Миглена Михайлова от фондация Роми за демокрация. В възпоменателната церемония в София участваха кметове и общински съветници от ромски произход, представители на политически партии, на посолството на Полша в София, граждански организации и активисти, както и депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров, който заяви:
6: тук сме да припомним на света, че това, което се е случило в Аушвиц, не трябва повече в човешката история да се повтаря. Тук сме да напомним, че всички сме хора, всички сме равни и никой няма право да отнема човешки живот, особено по такъв жесток начин.
0: Каза депутатът от Продължаваме промяната Марин Тихомиров. Освен в България, подобни възпоменателни събития се провеждат в Румъния, Република Северна Македония, Сърбия, Унгария, Словения, Испания и други. От утре до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. От дружеството посочват още, че причината е извършването на годишния планов ремонт в

0: пред София и под топлопреносната мрежа. Дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топоснабдяването. Според съобщението, ремонтните работи са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга и ще допринесат за по-висока надежност и по-ниска степен на аварийност на топлопреносната мрежа през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация София. Временното прекъсване на топлоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ЖК Надежда 1-2 и част от четвърта, ЖК Свобода, Илиенци, Света Тройца, фондови жилища, военна рампа, зона Б5, зона Б18 и 19 и ЖК Банишора, както и част от Лозенец. Пълната информация за засегнатите от профилактиката може да откриете на сайта на Топлофикация София. Спорт с Георги Димитров.
1: Добър вечер. Пьотър Нестеров спечели титлата на турнира по тенис в Гентофте, Дания, след успех в финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала над тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма. Българският футболен съюз представи цялостен анализ за развитието на талантите у нас, според който става ясно, че футболисти до 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит. Това е най-ниският дял сред сравняваните държави. В анализа са идентифицирани 125 механизма за подобрение, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Два мача от третия кръг на Първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Разград Лудогорец приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА е домакин на Дунав.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Шабла и на нос Калиакра до 37 в Сандански. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това и средното налягане за месеца ще се задържи почти без промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в четвъртък. В петък и през почивните дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Западна и Централна България, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб по Черноморието, след обяд до умерен от северо-исток. Нощем в много райони ще стихва. До събота температурите бавно ще се повишават, тогава максималните ще са между 36 и 41 градуса. В неделя ще се понижат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановиха движението в тунел Железница на автомагистрала Струма в посока Кулата. Временно то беше в изпреварващата лента заради аварирал в активната лента автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 22 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни

0: превозни средства над 12 тона и двете посоки на автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиление. Ограничението не се отнася за превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: И сега да чуем отново водещите новини. Нивото на Дунав български участък продължава да спада. От АЕЦ Козлодуй увериха, двата блока на централата работят с натоварване съгласно графика. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре работа утре, заради ниското ниво на Дунав. От утре до 10 август включително голяма част от София остава без топла вода заради профилактика на ТЕЦ София. Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, опустошаващ западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до петима. Отбелязваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Ньотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: Медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
6: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».

0: horizont.
1: часа новините представя Мерим Тенев. Рекордно ниското ниво на Дунав доведе до рязко съкръщаване на производството на електроенергия в Сърбия. Двете най-големи водни централи в страната, Джердап 1 и 2, са принудени да работят на едва 20-30% от капацитета си, каза за РТС министърът на енергетиката Добравка Джедович Ханданович. Въпросните централи отговарят за близо една пета от генерираната електроенергия в Сърбия. Сръбските синоптици отбелязват като причина за ниското ниво на Дунав липсата на значими валежи през последните 6 седмици. Засушаването в съседна Унгария доведе до воден режим в десетки градове и спирането на атомната централа Пакш. У нас от АЕЦ Козлодуй увериха, че значително намаляване на мощностите на централата няма да се наложи в следващите 3 седмици. Стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят. От Националния институт по метеорология и хидрология отчетоха, че изминалия месец е бил най-хладният и валежен юли след юли 2019 година и един от най-хладните месеци юли за последните 2 десетилетия. Температурите и валежите средно за страната са били близки до климатичната норма. Най-много 39,3 градуса са били измерени на 20 юли в благоевградското село Първомай. Най-ниската температура от 4,9 градуса е била измерена в Драгоман на 26 юли. На Мусала са били измерени минусови температури на

0: Първомай. Най-ниската температура от 4,9 градуса е била измерена в Драгоман на 26 юли. На Мусала са били измерени минусови температури на 23 юли, а на 24-ти над върха и други високи части на Рила и Пирин е валял сняг. Модерно оборудване е доставено за доброволния отряд при община Бобошево, най-вече за гасенето на пожари. Отрядът е сред най-добре подготвените и е печелил предни класирания и призове на републикански прегледи и състезания. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Оборудването е за около 35 000 евро и е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Кюстендилска област. Доставени са две безпилотни летателни системи, дрон, по два броя моторни резачки, моторни триони и 10 броя ранцеви пожарогасители Ермак плюс 20 литра за нуждите на доброволното формирование. Кметът на Бобошево Стефан Тачев.
2: Има два дрона, един е с термоглава, който обхваща на дължина 5 км, можеш да го ръководиш на височина до 3000 метра, но той е коригиран, да не е повече от 120 метра, хваща пожари, реагира и на жива плът, силиш мога да се използва и за изчезнали хора.
1: С настъпването на пожароопасния сезон, сухата растителност, продължителните горещини, дори и най-малката небрежност може да доведе до сериозни кризисни ситуации с тежки последствия за здравето на хората, имуществото, земеделските земи и горските територии. От общината в Бобошево апелират към всички жители и гости да проявяват отговорност и бдителност. При забелязан дим, пожар или действия, които могат да доведат до възникване на инцидент, незабавно да се подава сигнал на телефон 112 за предприемане на необходимите действия. Миналото лято възникнаха 2-3 големи пожара край жп линията София Кулата при Бобошево и до главен път Е-79. Засегнати бяха земеделски земи, овощни градини, инфраструктурни обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Силният вятър разпали два нови горски пожара в Испания, в Каталуния и в западната провинция Касерес. В Каталуния огънят е край град Лерида, като се разпространява в дълбоки дерета с стръмни склонове. В гасенето му участват 5 противопожарни самолета. Най-високата точка на пожара се намира на около 2300 метра над морска височина. В западната провинция Касерес са евакуирани над 800 жители, след като се е запалил товарен автомобил, а пламъците бързо са обхванали околната растителност. Пожар с ниска степен на опасност има и в автономната област Естремадура, която граничи с Португалия. В провинция Кастилия и Леон започна да работи специализирано германско подразделение за борба с горските пожари. У нас отново, заради катастрофа, временно движението по пътя Торос-Дерманци се осъществява двупосочно в една лента. Движението се регулира от екип на пътната полиция. Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Letni nošti s Horizont.
2: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
1: Летни нощи с хоризонт.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата

0: bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Моята песен.
6: Да, и моята песен.
5: Това е моята песен.
6: И моята песен.
5: Да, и моята песен.
6: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: Какво е денят без хубава песен и приятелски поздрав?
1: Направете го незабравим с моята песен. С моята песен.
0: Всяка неделя от 18:30 до 20 часа.

0: Horizont.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Грък и дъчанин са двамата загинали при сблъсъка във въздуха между два хеликоптера при гасенето на пожара в Западна Атика в Гърция, предаде гръцката обществена телевизия ЕРТ. В другия хеликоптер са оцелели грък и британец. В последното съобщение на гръцката пожарна служба се посочва, че в двата хеликоптера са пътували общо 4 мъже, от които 2 гръцки и 2 чужди граждани. Инцидентът стана в ранния следобед днес. Причините за сблъсъка във въздуха продължават да се изясняват. Двата хеликоптера от типа Бел са били наети да участват в гасенето на големия пожар в близост до Атина. Пилотите им не са гърци, а на борда на всеки от тях има гръцки офицер, който играе ролята на координатор и поддържа връзка с оперативния център на гръцката пожарна служба, уточниха гръцките власти. Фрагменти от руски дрон, разрушен от украинската противовъздушна отбрана, бяха открити на румънския бряг на Дунав, край село на 50 км от Тулча, съобщи Министерството на отбраната на Румъния. Малко по-рано същия дрон наруши румънското въздушно пространство за около 20 минути. Най-вероятната му мишена е било някое от украинските дунавски пристанища. Това е поредното нарушение на границата на натовската държава за последните дни. В края на юли румънски изтребители F-16 трябваше на 3 пъти да свалят руски дронове. Руското министерство на отбраната обяви тази вечер, че силите му са използвали дронове за удари по товарен кораб в Черно море и по други 3 плавателни съда в пристанището Николаев. Според Москва, корабите са били използвани за снабдяване на украинската армия. От украинска страна се изтъква, че пристанището на Николаев и всички кораби в него са де-факто блокирани още от началото на пълномащабното нашествие, когато руснаците завзеха изхода при Кимбургския полуостров. Офанзивата на руската армия в източна и южна Украина продължава да буксува, става ясно от отчет за изминалия месец на Вашингтонски институт за изучаване на войната. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
2: Анализаторите от института събират и сверяват ежедневно потока от информация за развоя на войната, предоставена както от официални източници, така и от българи и участници в самите бойни действия. Изводът за изминалия месец юли е, че руските войски са успели да разширят зоната под свой контрол с по-малко 38 квадратни километра. Общо за последните 5 месеца тази зона се е свила с около 300 квадратни километра. От Вашингтонски институт сочат за сравнение темповете на руското настъпление от лятото на миналата година. Само през юли 2025 руските войски са завзели 455 квадратни километра украинска територия. Значителното забавяне на офанзивата се дължи на успеха на украинските контратаки това лято и на интензивните удари в тила на руската армия от дроновете със среден обсег на действие. Доминацията на украинските дронове не позволява на руснаците да провеждат успешни механизирани атаки, отбелязват от Вашингтонски институт. Затова руснаците продължават да разчитат на тактиката на постепенно инфилтриране на пехотни подразделения през отбранителните линии на украинците. Все повече руски войници проникват по този начин в Константиновка. На 3 юли президентът Владимир Путин и главнокомандващият Валери Герасимов обявиха, че този град в Донбас

0: изпаднал в руски ръце. Почти месец по-късно обаче Константиновка остава извън руски контрол, твърди Вашингтонският институт за изучаване на войната. За новините Добрин Йотов.
1: У нас горещо ще е времето и утре. Седмицата ще започне с жълт код за високи температури в 5 области в страната. Предупреждение за опасно високи температури в понеделник е обявено в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Високи ще бъдат температурите през следващата седмица, като на места се очаква максималните стойности да достигнат до 37 градуса. Подробностите в прогнозата след малко. Движението по пътя Торос-Дерманци е възстановено, съобщиха от пътната агенция. По-рано колите трябваше да бъдат пропускани от полицаи в една лента заради катастрофа. Ето и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Красимир Зафиров, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Ето какво сме подготвили за вас в деветото издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. През лятото поставяме основен фокус върху културния туризъм. Опероманът и главен редактор на списание Български артист Ивайло Спасов ще ни разкаже за три свои музикални пътешествия в Австрия, Германия и в Полша с посещение на оперни спектакли. Във втория час към екипа ни ще се присъединят кореспондентката на Българското национално радио в Израел Искра Декало и изкуствоведът доцент Петър Пламенов. С впечатление от премиерата на операта «Тоска от Пучини» в Телавивската опера и от спектакъла на балета «Пер Гинт» по музика на Едвард Грик на Словенския национален театър в Марибор. Няма да пропуснем и музикалната загадка с награди. И така каним ви до 22 часа да бъдете с нас. С Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон. За книгите и хората.
0: В летните издания на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива основен фокус е културният туризъм. Както ви обещах, уважаеми слушатели, опероманът и главен редактор на списание Български артист Ивайло Спасов отново е наш гост, за да ни разкаже за своите музикални пътешествия в края на изминалия сезон 2025-2026 година.
2: Случи се така, че пътувах до някои любими за мен, вече доста добре познати дестинации, както и до някои нови, за които мечтаях от известно време. Бях в Виена, в Мюнхен, в Рим и в Варшава. Виена се случи така, че беше съчетание между работен и между личен повод. Освен, че успях да се включа в един проект, свързан с Соня Йончева, голямото ми вълнение всъщност беше, че без да съм го планирал, всъщност се оказах на полуфиналите, двете вечери от Евровизия. И то преди да, как да кажа, да ни споходи това голямо щастие, България да бъде победител, да се готвим за домакинство и така нататък, успях всъщност да наблюдавам отвътре, да присъствам наживо на представянето на всичките отбори и мога да кажа, че вълнение

0: отношението е съвсем различно. Аз от години следя този песенен конкурс. Разбира се, предимно като зрител, от вкъщи, дори в годините, когато България не е участвала. И сега да се озова на мястото на събитието, както се казва, беше много вълнуващо. Първо от чисто любителска гледна точка, но и бих казал от професионална, защото видях много неща, които обикновения зрител няма как да види по телевизията, свързани с организацията на едно такова събитие, с мерките за сигурност, с мащаба, с всеки един прецизен детайл, който е свързан с действително нещо толкова мащабно, което се излъчва в цял свят, в реално време, по множество телевизионни станции, действително мегапроект, изискващ техническа, визуална, музикална и всякаква друга експертиза да бъде вплетена в едно.
1: Точно в тази година да бъдеш на живо на Евровизия, много голям късмет и двойно вълнение.
0: Абсолютно. Между другото, видях при представянето на полуфиналистите реакцията на публиката към отделните изпълнители и още тогава, когато се представи Дара, изпълнителката от България, си казах, че нещо специално се случва, защото реакцията на живо беше много бурна. Медийното отразяване в дните преди финала беше изключително интензивно от световните медии и с много засилен фокус върху Дара като един от фаворитите. И честно казано, още тогава наистина си помислих, че може да ни се случи някакъв немислим до тогава пробив, както и стана. Така че наистина мога да кажа, че в буквалния метафоричния смисъл на думата витаеше една магия във въздуха и се усещаше. Просто се предвкусваше тази победа, в която като че ли допреди това не смеехме истински да мечтаем, но видяхме, че заради самочувствието, заради професионализма, заради всичко, което показа Дара и нейния екип, разбира се, България беше поставена на едно много достойно място в Виенската столица, пък вече и в съвсем новата си роля на домакин. Тепърва предстои да се представим, надявам се, още по-достойно, защото това е една изключително отговорна задача и целият свят, не само Европа, ще бъде така вперил поглед в България, в културата и в инфраструктурата и в отношението и към гостуващите музиканти, към туристите. Изобщо това е нещо повече от събитие. Това е музикална дипломация, това е, може би, кулминацията на нашата интеграция в Европейския съюз и то точно в 20-та годишнина, откакто ставаме член на Европейския съюз 2027 година, така че мога само да пожелая на държавата и на всички участници да изпитат на първо място огромно удоволствие, но и да се представят максимално подобаващо, защото отвъд забавлението, отвъд купона, отвъд това, че всички се наслаждаваме, предстои една тежка, трудна и отговорна работа за всички, които са замесени. Така че само мога да пожелая успех.
1: Да бъде на добър час. А сега нека да се пренесем в Виенската държавна опера.
0: В Виена, между другото, се случи така, че гледах съвсем случайно за мен, без да съм го планирал, една абсолютно непозната за мен опера на Верди, което е странно да се каже, защото Верди, патриарха на световната опера, е толкова често поставян навсякъде по света, че човек трудно да си представи, да може да види, да чуе почти непозната, рядко поставяна негова творба. Става въпрос за операта Стифелио. Нищо не знаех за тази опера, признавам си. Оказа се, че се играе в Виена, нова продукция. Отидох, гледах я, бях много впечатлен. Естествено, подготвих се, разучих много повече за либретото, за предистория,

това откъде идва вдъхновението на Верди да посвети цяла опера на една религиозна общност. Разбира се, да постави в центъра и общочовешките вълнения, преживявания, емоции като ревност, предателство, които можем да си представим, че поместени в пределите на една религиозна общност, те се мултиплицират. Тоест, мащаба им е много по-голям, много по-експониран. В конкретната продукция действието се развиваше в общността на амишите, една изключително затворена религиозна общност, сравнително малко популярна по света поради своя затворен характер, живееща по свои си правила, отричаща почти абсолютно всичко свързано с светския живот. Така че много интересно преживяване, музиката е изключително красива.

0: главно поради политико-религиозни причини, защото в операта на Верди става въпрос за протестанти, трудно да се поставя подобен тип тематика в католически държави. Благодарение на големите тенори на нашето време, като Пласидо Доминго, Хосе Карерас, тази опера заживява нов живот в втората половина на 20 век, бих казал последните две десетилетия на миналия век, и вече не е толкова непозната. Сравнена с другите му големи грандиозни произведения, все още е рядко поставена, разбира се, но бих казал, че за мен като един опероман, докосването до ново за мен оперно произведение, камо ли на композитор, който толкова много обичам, беше много обогатяващо, разбира се, и отделно като види човек типа продукция, артистите, които бяха вокално в перфектна форма, реакцията на публиката, която е много грамотна, която познава добре, разбира се, произведенията, които и се предлагат. Бих казал, че това е една традиция, която се надявам постепенно да започне да се пренася и в България. Тоест, българската публика да бъде запознавана с не толкова популярни, не толкова известни, не толкова често поставени оперни заглавия, отвъд любимите на всички нас заглавия, защото действително това е обогатяваща практика и тези заглавия заслужават своето достойно място.
1: Нека да прозвучи фрагмент от операта Стифелио от Верди и след това ще продължим нашия разговор. Ето увертюрата в запис на симфоничния оркестър на Виенското радио под диригентството на Ламберто Гардели.

0: Продължаваме музикалното ни пътешествие заедно с суперумана и главен редактор на списание Български артист Ивайло Спасов. От Виенската държавна опера ще се пренесе в Баварската опера в Мюнхен, където си гледал операта Норма от Белини с оперната дива Соня Йончева в главната роля.
1: Точно така, Мюнхен е един от германските градове, които аз поради някаква, дори за мен непонятна причина, не бях посещавал досега, защото Германия е една от страните, които много харесвам. Много често съм бил в Берлин, в редица други германски градове, но точно в баварската столица не съм бил досега. Ето, отвори се и такъв повод. Първо искам да започна с самия оперен театър, който изключително много ми хареса. Това е

грандиозна сграда, перфектна акустика, много големи пространства, зали. Това е оперен театър на 350 години. Просто такава история е минала през него, свързана и с Вагнер и не само. Човек като стъпи на пределите на този театър, има чувството, че наистина вдишва от тази история. Публиката, германската публика, изключително дисциплинирана, изключително просветена. Между другото, много често, когато било то Соня Лиончева или други изпълнители, които следя, гостуват в Германия, камо ли в баварската столица, съм се чудил защо няма толкова много, както е популярно да се прави в другите оперни театри, сторита в Инстаграм, изобщо популяризиране на клипчета, снимки на изпълнителите, на бисовете, на лайтмотивите от оперите. И сега си дадох сметка. Просто германската публика е толкова дисциплинирана, че когато чуем регулярния за всеки един от нас звук и послание, с което сме свикнали, че снимането, правенето на клипчета е забранено, ние някак си го приемаме така малко проформа, там където може да мине номера, грубо казано. Докато германците наистина са, никой не си позволи да вдигне телефон, никой не си позволи да снима, никой не си позволи да отнеме от преживяването. И наистина това остава още по-сакрално, защото си е тук и сега. За хората, които присъстват, за огромната зала, това между другото е най-голямата германска опера. Аз бях гледал клипове и снимки официални точно от Норма при предишни гостувания на Соня Йончева и много ми се искаше да гледам тази продукция, защото е хем класическа, хем с много красиви костюми, хем има така щипка модернизъм, без да преминава в никакъв случай в така пределите на режи театъра, характерен за германската култура. Даже си говорихме с част от посетителите. Случи се, че във въпросната вечер дъщерята на нашата велика маестра Анатомова Синтова, Силвана, беше в аудиторията, така че си говорихме в паузите и тя каза: знаеш ли, наистина случва се понякога и тук в Мюнхен да се поставят точно такива

0: аудиторията, така че си говорихме в паузите и тя каза, знаеш ли, наистина случва се понякога и тук в Мюнхен да се поставят точно такива продукти на режи театъра. И това е много странно. Много странно се възприема от публиката, но пък ето тази норма беше много класическа и красива в същото време. И се радвам. Радвам се, че успях да и се насладя, защото кариерата на Соня Йончева, кариерата на Анатомова Синтова, както споменах, кариерата на много големи наши български изпълнители, не само на световни имена, като Йонас Кауфман, който пък е роден в Мюнхен, са свързани с тази опера и е чест човек да може да се докосне до нея. Хубаво преживяване, много различно от голяма част от другите оперни театри, които съм посещавал. Даже имах шанса с кастинг директора на Баварската опера да си разменя няколко думи и му казах за моето така усещане. И той каза, знаеш ли защо е така? Защото макар да сме голям оперен театър, ние сме в голяма степен фамилен театър. В смисъл поколения наред артисти, публика, музиканти са свързани с този театър. Техните семейства, техните баби, дядовци и макар да е интернационален, макар да гостуват големи световни звезди, да се правят големи продукции, усещането вътре е като за сплотена общност, която си приема оперния театър като нейния си театър. Наистина усещах, че публиката е предимно от местни хора, защото на други места, в Виена, например, в Ласкала дори, се усеща, когато публиката е предимно от чужденци, туристи и така нататък, докато тук човек можеше да усети, че наистина е на територията на Баварската опера с цялата историческа тежест, която тя носи и беше красиво преживяване в всеки смисъл на думата, както това, което се случва на сцената, така и зад кулисите или в публиката и даже пак ще си позволя да цитирам дъщерята на Анатомова Синтова Силвана, която ми каза, знаеш ли, майка ми е казвала, че тази опера, освен всичко друго, е една от най-красивите, когато човек застане на сцената и погледне цялата зала, което пък е интересно наистина да се замислим, защото аз, примерно, не съм човек, който може да има тази перспектива, да види пълния салон, когато е на сцената, както вижда един артист. И това ми се стори интересен нюанс, камо ли пък от преживяванията на жива легенда, като Анатомова Синтова.
1: А имаше ли млади хора сред публиката?
0: Разбира се. Това е много характерно за германските театри. Дори си говорехме, че на тях им предстоят летните академии, големите фестивали, програмите, които те правят специално за млади хора. Голяма част от театрите в Западна Европа имат образователни програми за деца, още от малки, но и специални отстъпки, билети, купони, ваучери за ученици, за студенти и изобщо традицията млади хора да посещават с родителите си или в рамките на класовете си или на извънкласната си дейност. Опера, театър или пък друг тип класически или модерни изкуства е много широко застъпена в Западна Европа. В Баварската държавна опера видях, че има голямо разнообразие. И млади хора, и хора на средна възраст, активни хора, и хора в пенсионна възраст. Действително като една извадка на цялото общество.
1: Има добра грижа за музикалното възпитание на децата и приемствеността между поколенията, което е хубаво. Нека да прозвучи емблемата на нашето предаване, арията Каста Дива от операта Норма на Белини в изпълнение на Соня Йончева и след това ще продължим нашия разговор. Този запис е направен през месец май в Берлинската държавна опера. Тук е мястото да отбележа, уважаеми слушатели, че следващата седмица на 8 август във Варна предстои спектакъл на операта Норма от Белини от програмата на фестивала Опера в летния театър. За него морската ни столица очаква оперните звезди Джесика Прат, която ще изпълни за главната роля Екатерина Буачидзе, победителката на Опералия 2025, която ще се превъплати в ролята на Адълджиза, и Рикардо Маси, който ще бъде в ролята на Полионе.

0: Браво!
1: Вие сте с Каста Дива в предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл. С мен Русица Кавалджиева и суперман и главен редактор на списание Български артист Ивайло Спасов, с когото разговаряме за музикалните му пътешествия в края на изминалия сезон 2025-2026 година. След разказите за поредното ти гостуване във Виена и първото пътуване до Мюнхен, сега се отправяме към Варшава, също нова културна дестинация, може би?
2: Да, Варшава също беше ново преживяване за мен. Близка до нас държава и физически, и логистически, някаква степен и културологично. Прекарах 2-3 дни, може би, в Варшава. Отдавна се канех това да се случи. Повода беше, че на централния им площад, пред Двореца на науката и културата, в продължение на няколко седмици имат един голям културен фестивал, предимно музикален, в който се обединяват 11 институции, свързани с Варшава, с полската столица. Т.е. ако пренесем това в България, все едно да си представим един мега фестивал, в който да участват и Софийска филхармония, и Софийска опера, и съставите на ДНР. Т.е. всички големи музикални състави, които съществуват във Варшавската столица, обединени в името на един фестивал, което ми направи добро впечатление. Мисля, че това е добър знак за културна дипломация чрез музиката. Та много разнообразна програма, от симфонична, през оперна до модерна музика, както типично полски изпълнения и изпълнители, включително един от големите ми любимци, с когато и ти имаше разговор наскоро, Якоб Орлински, който тък му се беше завърнал, между другото, от България, от тракийските награди и подготвяше участието си в фестивала в Варшава. Но конкретният повод, по който аз бях, беше изпълнение на операта «Тоска» с Соня Йончева в главната роля, Джонатан Тетелман, тенор, който аз следя отдавна и съм гледал на живо, включително исках от известно време да видя негово превъвлащение в ролята на Каварадоси. С Соня Йончева не бяха пяли заедно до сега, така че това беше не само дебют и за двамата в полската столица, но и като партньори. Смятам, че много добре ни се получи като страст, като спойка, като химия. И двамата са много опитни певци. За Соня Йончева тази роля е вече, бих казал, повече от коронна. Може би ролята, която изпълнявала най-много до сега в репертуара си. Джонатан Тетелман пък е една от големите звезди в момента оперни, сред тенорите, с много хубав лиричен глас, с много голяма артистичност. Полската публика много възторжено им реагира. Фестивала, между другото, ми направи впечатление, защото аз гледах и с други очи, съпоставяйки с наши продукции в България, с неща, които тук се случват. Забелязах, че там някакси фестивал е организиран по-лежерно, не знам как точно да го определя. В смисъл, има и традиционните седящи места, но има и зони, в които хората са дошли с одеалцата си, с столчета, като за пикник, пак наблюдават операта, пак на едни големи екрани, но не по този официален и така леко консервативен начин, по който понякога се случват фестивалите и големите събития на открито в България, а нещо средно между действително концерт на открито, но и една по-нестандартна, по-дружелюбна среда, в която хората, особено предвид факта, че беше много голяма жега, могат просто да седнат, да изпият едно питие, да са заобиколени от приятелите си, от домашните си любимци. Разбира се, при една много добра организация, нищо от това, което описвам, не е просто случайно или просто импровизирано. Тези зони също са подредени, има достъп към тях и така нататък. Но да, интересно ми се стори като формат, че хем е на площада пред така голяма емблематична за тях знакова сграда, хем е направено като човек да се усеща малко, че все едно е в парка, не толкова на площада. Нещо средно, бих казал, между софийския A2Jazz, който се провежда в парково пространство, и примерно малко по-класическа оперна обстановка, да, която е характерна вече за площада или за други така по-официални места. Но интересно преживяване,

0: оперна обстановка, да, която е характерна вече за площада или за други така по-официални места, но интересно, интересно преживяване, всяко посещение на нов за мен град е свързано с емоции, да се опита малко да опознае и културата, все пак да попаднеш в средата, в която летището носи името на Шопен, имат парк с статуя на Шопен, т.е. класическата музика там се усеща някак във всички аспекти на живота, в стария град на Варшава също. Интересно, интересно преживяване. Не бих казал, че Варшава ще ни стане любим град. Не го усетих толкова емоционално или толкова близък до сърцето ми, а много подреден, много статичен в някаква степен. Хората, без да обобщавам, не бяха, може би, толкова топли, чисто като взаимодействие помежду си или пък към чужденците, иначе реагираха позитивно, разбира се, и възторжено на музиката, но то е въпрос на индивидуално преживяване. Аз просто съм свикнал с малко по-динамична обстановка, с малко по-топли хора по улицата, с малко по-друг тип среда. А може би защото Полша е малко по-северна държава, yeah. Варшава специално, стори една идея по-студена, в така душевен смисъл, иначе беше безкрайно топла, отколкото ми е по вкуса, но съм си обещал да отида пак, за да дам втори шанс да я харесам още повече.
1: Отскоро Полша и в частност Варшава, но като цяло Полша се налага като предпочитана културна дестинация и туристическа дестинация за много българи. Така че ще трябва да й дадеш втори шанс и може би да направиш и кулинарен туризъм.
0: О, със сигурност. Аз за тези два дни се опитах всъщност да опитам доколкото ми е възможно от тяхната местна кухня. Поради особеността на това, че аз съм вегетарианец, не можах да опитам голяма част от ястията им, които са с месо, но пък те имат едни такива характерни, как да кажа, dumplings, се казва.
1: Да, тестени изделия.
0: Точно така, които освен с месо могат да бъдат с гъби, с зеле, с картофи, нещо подобно може би на пирожките, така че опитах от тях и то доста за двата дни, в които бях там.
1: Доста сметана вероятно има в ястията.
0: Да, имат си река, която е хубава. Опитахме се да се качим на едно корабче, но се оказа за моя изненада, че работят до 7 вечерта, а пък аз си представях, че в летните месеци е до по-късно. Но пък имат старинни, хубави сгради, замъци, много музеи, между другото, посветени на историческа тематика, така че за хората, които примерно се вълнуват от история, мисля, че Варшава би била една много подходящо място, защото имат многобройни музеи, посветени на историята. И така със сигурност си заслужава. Малко повече предпочитам южните народи, като че ли, и южните култури, които са малко по-екстровертни, малко по-буйни, шумни в хубавия смисъл на думата. И може би Варшава ми се стори пък прекалено подредена, тиха, спокойна, включително вечерите. Нещо, което ми направи хубаво впечатление, но в един момент и става и малко странно. Има много заведения, но в заведенията всички хора са седнали и си говорят тихичко. Никъде няма никакъв помен от музика, макар и тиха за фон, което е добре, защото хората трябва да могат да си чуят думата и приказката. От друга страна, има също, че си на така тайно гости някъде, а не навън, така че въпрос на... може би на настройка.
1: Благодаря на опермана и главен редактор на списание Български артист Ивайло Спасов за музикалните пътешествия до Виена, Мюнхен и Варшава, на които се отправихме с него в този час. Нека да послушаме Соня Йончева и в ролята на Тоска в едноименната опера на Пучини. Този месец, уважаеми слушатели, предстои създадения от оперната дива летен фестивал Гала в София. На 25 август столичната публика и гостите на София ще имаме възможността да гледаме Соня Йончева и Йонас Кауфман в Починиевия шедьовър на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски. В ролята на барон Скарпия ще бъде руския баритон Игор Головатенко. И още в концерта «Синя нощ» на 27 август Соня Йончева ще си партнира с американския цигулар Дейвид Гарет. А преди това на 23 август заедно с френския диджей Чаро Би ще превърнат

площада Свети Александър Невски в голяма клубна сцена под звездното небе. Очакваме с интерес всичко това, а сега ето Соня Йончева в ролята на Тоска, опера, за която ще продължим да говорим и следващия час в предаването Каста Дива.

Предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива ще продължи и след новините на Българското национално радио в 21 часа. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио, в студиото е Мерим Тенев. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици. Стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които вече доведоха до ограничения в атомните централи в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе за БТА. При Русе днес той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за идните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре. Заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петър Мадиер.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
1: Каза Мадиер. Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на ток. Грък и дъчанин са двамата загинали при сблъсъка във въздуха между два хеликоптера при гасенето на пожара в Западна Атика в Гърция, предаде гръцката обществена телевизия ЕРТ. В другия хеликоптер са оцелели грък и британец. Инцидентът стана в ранния следобед днес. Причините за него се изясняват. Двата хеликоптера от типа Бел са били наети да участват в гасенето на големия пожар в района на Псата, в близост до Атина. Пилотите им не са гърци, а на борда на всеки от тях има гръцки офицер, който играе ролята на координатор и поддържа връзка с оперативния център на гръцката пожарна служба, уточниха гръцките власти. След инцидента всички хеликоптери от типа Бел, които са участвали в операциите на мястото, са извадени от експлоатация до второ нареждане. Междувременно в района изгоряха къщи в селището Криопигади, а огненият фронт към Виля и Мегара е извън контрол, съобщава още ЕРТ. Битката с разпалването на огнища на гръцкия остров Кефалония също продължава. Ситуацията обаче е значително подобрена в сравнение с нощта. Къщи в района на село Маврата бяха застрашени от стихията, но благодарение на обливанията с вода, извършени от хеликоптерите и пожарникарите на терен, тези къщи бяха спасени. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, съобщава редакторът Добрин Йотов.
3: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната

0: година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсечната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
1: Иран и Оман са близко до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните до сега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорителят на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че спира бомбардировките на Иран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Обратно у нас с цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград. Тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
2: Кметът на Благоевград Методи Бойкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
3: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
2: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
4: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
2: За новините Ива Сизо.
1: Спорт с Георги Димитров.
5: Добър вечер. Отборът на Лудогорец победи състава на Ботевград с 2 на 1 в третия кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути в София ЦСКА приема Дунав. Младежкият национален вратар Алекс Божев се връща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първи отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис Гентов Т. Дания след успех в финала срещу представителя на домакините Каро Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 от участвалите 29 състезателки. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове във Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът вчера бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех във финала над тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. Спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
7: Четете ни новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Красимир Зафиров и аз, Русица Кавалджиева. Към екипа ни се присъединява кореспондентката на Българското национално радио в Израел, Искра Декало.
1: Фотосесия в църква. Художник, без да се налага да прави ескизи, запечатва образа на своя модел за икона. Той не знае, че и улицата, и църквата се наблюдават от полицейски камери и всяка негова стъпка се документира. Когато негов приятел, бунтовник, избягал от затвора, се обръща за помощ, броени минути след като художникът му е осигурил дрехи и храна, в църквата нахлуват агенти и без особено да търсят, вземат всякакви доказателства за случилото се и го отвеждат. В кабинета на главния полицейски комисар цялата стена е в монитори. Изкуствен интелект селекционира и му показва оперативно интересните детайли. Целият град му е като в мрежа. Само едно стъкло отделя кабинета на комисаря от залата за мъчения на заподозрените в противодържавна дейност. Агенти се редуват да измъчват за подозрения художник и през почивката се тъпчат с пици и вино. Докато трае разпитът, комисарят наблюдава в мониторите и протестен митинг под формата на молитвено шествие. На него пее любимата на художника. Това вбесява комисаря и той счупва бутилката с вино. Подчинените му хвърлят парчетата в кошчето. В това време, облечената като златен ангел, приятелка на художника, пристига да моли за милост за любимия си. Комисаря и се подигравя и я пита на какво е способна, за да го освободи. Предлага й да изкара нощта с него, докато през стъклото и двамата гледат как измъчват художника, а и той вижда как комисаря прегръща любимата му и това го травматизира още повече. Комисарят се прави, че пише заповед за фиктивно изпълнение на смъртното наказание. Докато певицата се съблича, той запечатва ставащото на мобилния телефон. Но преди да го изпрати в мрежата, певицата измъква от буклука счупената бутилка и с нея прерязва гърлото на комисаря. Грабва заповедта и хуква да освободи любимия си. В килията, смазания от мъчение художник бълнува. Сънищата му се превръщат в компютърна графика на цял екран. Той вижда своята любима като моделна икона, която рисува, но изведнъж тя придобива образа на улично момиче и се отдалечава. В килията влиза в плът и кръв любимата му. Тя му носи вестта, че разстрелът ще бъде фиктивен. Всъщност, разстрелът, на който сама става свидетел,

е съвсем истински. А агентите, открили трупа на комисаря, нахлуват да я арестуват. Тя прибягва до ръба на крепостната стена. Грамотевици осветяват застиналото и преди скок оттам тяло. Това не е сюжета на криминале или филм на ужасите. Така е и видял прочутата опера «Тоска» израелският режисьор Идо Раклин в тандем с немския сценограф Фалко Ферролд. В израелската постановка са се освободили от конкретиката. Пренесен в нашето съвремие, сюжетът засилва драматизма си и невероятната музика на Пучини прави действието още по-трагично. Затова изборът на артисти, които да са и добри певци, но и актьори с сценично присъствие, бе изключително важно за израелската постановка.

артисти, които да са и добри певци, но и актьори с сценично присъствие, бе изключително важно за израелската постановка. Стройният слаб испанец Едуардо Аладрен не отговаря на представите за тенор, но още в първо действие приковава вниманието към себе си с абсолютната лекота, с която взима високите тонове и с актьорското си майсторство. Кулминацията бе дуетът от трето действие, където певецът достига невероятна свобода. На практика, предсмъртният дует на Кавардоси и Тоска в изпълнение на Аладрен и Михайленко бе венецът на израелската постановка. Елена Михайленко в ролята на Тоска, драматичното сопрано с плътен и богат темпер, в първо действие бе сякаш засенчена от тенора, но в драматичните сцени на второ действие разпитът и убийството на Скарпия бе толкова убедителна, сякаш не пееше, а изигра невероятната омраза и саможертвата. Певицата доказва, че с лекота може да предаде най-сложната гама от емоции, от светска капризност до ужас. Гласът ѝ на места преминава в почти месосопранови ниски тонове в сцената с Скарпия или към ярък горен регистър в сцените с Кавардос. Изненада бе, че ролята на барон Скарпия бе поверена на полския баритон Миколай Заласински. Обикновено тя се изпълнява от драматичен баритон с глас близо до бас. Но Заласински има

0: Оказва се, че и сегашния диригент на оркестъра, съпровождащ Телавивската опера, маестро Дан Етингер, припява с певците. В неговата интерпретация на Тоска няма следа от мелодраматизъм. Акцент бяха медните духови инструменти, засилващи шока от израелската интерпретация на операта на Пучини. Бе изпълнена цялата партитура, без съкръщение и в леко забавено темпо, но не чак като интерпретацията на Караян от 1960 година, който е удължил операта с около четвърт час. За каста Дива от Тел-Авив, Феня и Искра Декало.
1: Благодаря на кореспондентките ни в Израел. Не разполагаме с документален запис от Тел-Авивската продукция, но пък с удоволствие ще излъчим запис от албума на знаменития германски тенор Йонас Кауфман с любовни истории на Пучини, в който участва и българската оперна дива Соня Йончева. Ще чуем двете големи оперни звезди в дуета на Тоска и Квардоси от първо действие на операта Тоска, а на 25 август ще имаме възможността и да гледаме Соня Йончева и Йонас Кауфман в Пучиниевия шедьовър на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски на фестивала Гала в София 2026.

0: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.
1: Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за музикално-сценични изкуства. С мен Русица Кавалджиева и с изкуствоведа доцент Петър Пламенов, който ще ни представи най-интересното в интернет пространството в областта на балетното изкуство.
2: До сега, макар и много да съм чувал и чел за фигурата на Едвард Клук, никога не съм имал възможност да гледам цялостен негов спектакъл и дори някой път от малките клипчета, които изтичат в YouTube, съм смятал, че е прехласнат от модерните техники и не заслужава кой знае какво внимание, въпреки огромната слава, с която все повече и повече се ползва този вече не чак толкова млад хореограф, роден през 1973 година от румънско-словенски произход, който вече близо 35 години сътрудничи и работи към Словенския национален театър Марибор. Оказа се, че имах шанса да гледам негов цялостен спектакъл, който се излъчи директно в YouTube, както и остава за публиката в Medici TV за дългоползване. Работата е там, че този спектакъл е повратен и наистина създава един особен ентусиазъм, когато се гледа. Става дума за балета «Пер Гинт» по Едвард Грик, който той създава преди около десетина години и който странно вече се танцува от няколко трупи. Минал е през трупата на Националния театър в Германия, а също така е отишъл чак до Италия. Но имаме възможност да гледаме последното поколение, които танцуват този спектакъл в театър Марибор. Едвард Клук, освен като един от най-разпознаваемите имена на съвременната танцова сцена, е особено известен с това, че той не се отказва да прави големи произведения, да ги прави смело, да съчетава прословутия минимализъм с психологически театър и да се занимава с големите теми в балета. Навярно, много от вас знаят за участието му на сцената на Балшой, което предизвиква истинска сензация, при това с нелеките сватба и пролетно тайнство на Стравински. Също така с Кармина Борана на Карл Орф и не по-малко значимите Фауст, Радио и Жулиета, една заигравка с големите герои на Шекспир, но всъщност актуална история. При това, това е хореограф, който не се опълчва на музиката, а напротив, той я приема като основа на своите хореографски търсения. Едвард Клук залага на

0: образа на Пер Гинт, именно защото според него той се превръща в ключ към разбирането на съвременния човек, един човек на лутането, на непрекъснатото търсене, на насладата, на нарцистичния себезахват. Защото всъщност чрез този класически образ на Ибсен, който самия Ибсен е и така на шега, от умора, от това, че неговата важна драматургия не е разбрана от собствените му съвременици, написва тази своеобразна сценична приказка, но за да се изтръгне от бездната на това неразбиране, той поканва не по-малко значимия композитор грик, който да създаде музика към това произведение. Грик веднага откликва и създава една толкова съвършенна музика, която дори надмогва значимостта на Ибсеновата първооснова и се превръща в онези прословути две свити, които почти не слизат от класическата сцена вече толкова много десетилетия. Клук е силно импулсиран от това, че в Пер Гинт той може да сблъска митологичното, приказното с болезнената актуалност и едновременно с това да запази именно онази аура на танца, който говори за най-важното, за големите проблеми на съвременността. И най-странното е, че той успява да го направи. Защото в неговата версия Пер Гинт е човек, който през цялото време бяга от себе си, отказва се от своята човешка същност, лъмти за нещо, но в последна сметка изобщо не може да го открие. И за разлика, може би, от класическата Ибсенова интерпретация на романтически авантюрист, той разпознава в тази фигура разпиления човек сред фантазии, различни социални роли, различни свои противоречиви и напълно несводими едно с друго желания и най-вече страха от истинската близост. Човека, който живее без сърце, без център и без вътрешно ценностно ядро, който дори не може да се довери на собствената си природа. Човека, който е разобщен не само с другите, той е разобщен и със себе си. И знаете ли, най-интересното е, че тази хореография, която е в истинската си степен остромодерна, която се занимава именно с театралността в движението, с тази болезнена психологическа кинема, която е почти налудна, успява със собствения почерк на Клук, който освен остър минимализъм се опитва да направи една начупена остра линия и едновременно с това тя е изпълнена с особена болезнена красота, тревожна красота. Жестовете са едновременно изящни и някак смущаващи, смущаващо откровени в своята патетика, в своята болезненост. Самия Клук казва, че през цялото време той е опитал да направи един нов сценичен свят, който да смеси сън и реалност и тази хипнотичност да бъде някак си откровена за ясното трезво съзнание и най-странното е, че той го постига.
1: Как се чувства човек след като изгледа този спектакъл? Как беше при теб?
0: Ами аз бях изключително доволен, изненадан, щастлив и всъщност много наскърбен от факта, че разбрах колко всички ние днес сме тревожни за това, че човек е престанал да бъде топъл, сърдечен, състрадателен, че е превърнал собствената си агресия, жестокост и лъмтеж в инструмент за успех. Защото историята на Пер Гинт е много банална, а всъщност фундаментална за днешния човек. Това е един младеж, който е красив, мечтател, фантазиор. Той изгубил баща си, но живее със своята майка, с която е много близка. Тя от изключителна нежност към него му казва, че трябва да се стреми към нещо по-голямо, да се превърне в един вид цар на живот. И това Клук показва, когато майката разперва своите ръце подобно на корона и ги слага на главата си и го увенчава със своята нежност. Разбира се, Пер Гинт е много дързък, много горделив. Той леко отхвърля майка си, радва се на нейното внимание, но иска да отхвърли нейния авторитет. И изведнъж се хвърля в света. Сцената е един полукръг, по-скоро елипса, по който той върви, тича. И там среща една млада жена, булката и

0: която, ей, сега ще се ожени, обаче той я съблазнява със своя чар и разбира се, в мига, в който тя се поддава и избягва, той решава, че вече това не е цел, която си заслужава и отхвърля. Нищо, че след това тя ще погина от скръп и от омерзение от останалите, които ще я охулят. Този човек решава да се превърне в цар на живота и да, той наистина става цар на живота, среща една прекрасна жена, въпросната Соловейк. Това е онзи миг, между другото, който отсъства в пиесата и който самия Грик е измислил, най-важният мотив в цялата симфонична музика. Грик пише песента на Соловейк само по ремарката на Ипсен, Соловейк пее. Но Грик измисля тази песен, всъщност тя е една носталгия към изгубения свят, към близостта, към нежността. И Пер толкова е заслепен от своята жажда за приключения, че дори отхвърля нейната любов и се хвърля, разбира се, съблазнена от вещици, трохове, нали, влиза и в самия свят, стига даже до изтока, ориентализма, дава търговец, който търгува с килими, превръща се в пророк, превръща се в скиталец, който накрая направо в пустинята почти постига святост. И най-накрая тази святост какво му казва? Че той никога не е бил истински със себе си и когато се завръща в своя свят, търсейки Соловейк, той вече е старец и разбира се само любовта, която всъщност е пропиляна, разбира, че смисъл, който не е могъл да получи. И най-странното е, че Клук, знаете ли, спектакълът започва страшно красиво. Между другото, Клук търси не само свитата на Грик, но той избира няколко мотиви от редките му квартети, от клавирните му произведения и разбира се от знаменития концерт за пиано, които са много добре аранжирани и прекрасно драматургично вплетени в цялото музикално спектакъл, е драматургично безупречен, както и във всеки един аспект. И още повече започва с този страхотен мотив на 11-тия му квартет, драматичен, остър, метежен, в който се появява северния елен, който сияе. Но всъщност това е блаженството, душата, която се надвесва над Пер. През цялото време елен е много грациозен, но се оказва, че всъщност това е един мъж с патерици. И неговите копита са тези патерици. И през цялото време ти не можеш да разбереш тази фигура, увенчана с красиви рога, която е символична. Дали нейното леко движение всъщност не е абсолютна болка? И тази грация не е абсолютно страдание? Дали пък човек точно заради купнежа си, заради мечтите си на едно трагическо същество, защото той първо не познава себе си, след това изобщо нищо не може да постигне от това, което жадува да направи със себе си. Спектакъл е много трогателен, много въздействащ, изумителен като сила, като мощ. Той буквално се впива в съзнанието и човек не може да отмести поглед от него. И двата часа, в които занимава нашите души, отлитат за един миг. На всичкото отгоре това е един танц, който не е просто психологически, който е със съвременните техники на земя, с чупените ежедневни движения. Напротив, тук има нещо сюрреалистично, психологически откровено и едновременно с това особено грациозно. Ние днес някак си като че ли не успяваме да постигнем чистата красота и за да я усетим, ние трябва да я усетим през болката, а може би най-голямата ни болка е именно това, че никога не може да постигнем това щастливо равновесие, което дава красотата. Мисля, че този спектакъл ще зарадва всички любители на балета. Още повече, че ние не познаваме Мариборската трупа, която показва изключителни качества. Тя е от много високо ниво, разбира се, като цяло е международна. И най-странното е, че в нея артистите се чувстват много свободни в своята танцова същност. Именно защото Клук много обича танцора и разчита на неговата артистичност. Той успява да отключи богатството на танцовия език и да не го застопори. Смятам, че този спектакъл е абсолютно необходим за разбирането на възможностите на днешния танц, при това на съвременния танц, който не е ограничен само в малките фрагменти, а може да се превърне в един голям разказ за нашето време и да ни даде тази истина, която да разберем по възможно най-прекия начин. Защото танца е мъдрост без думи.
1: Прекрасно казано. Благодаря на изкуствоведа доцент Петър Пламенов и сега нека да прозвучи песента на Соловейк от сюитата Пер Гинт на Едвард Грик в изпълнение на оперната прима Анна Нетребко и Пражката филхармония под диригентството на

0: Музикална загадка.
1: Време е да изтеглим жребия за голямата месечна награда на Каста Дива в музикалната загадка. В томбулата са включени всички слушатели, участвали изварен отговор в музикалните загадки през изминалия месец юли. Най-големият късметлия сред слушателите е... господин Марин Славов от Кошов. Честито!
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: Уважаеми слушатели, следващата неделя ще зададем и новата музикална загадка. Сега с пожелание за здрава и благодатна нова седмица с вас се разделяме тон-режисьорът Красимир Зафиров и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно след футболния матч следващата неделя в 21 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: Horyzont.
1: Часа, новините представя Мерин Тенев. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време на активност. С ПИК, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента веднъж издаден кода не можеше да бъде променен или деактивиран. Замерване на шума нощен в Големо село заради работата на ТЕЦ Бобов дол ще поиска кметът на селото, което отстои само на 700 метра от централата. В Големо село утре ще бъде направена и блокада на промишления път и при ЖП прелеза, водещи към централата, в знак на протест срещу замърсяванията в района. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Ситуацията с шума става още по-непоносима, след като ТЕЦ Бобов дол започва да използва за гориво наред с въглищата, биомаса, слама и отпадъци и дърва, дървен чипс. Кметът на Големо село Васил Васев.
3: Донеха си дървен чипс и този дървен чипс го добиват от горите. От горите, които се изрижат, гората се изрижа, идват тук дърветата в теца, има шредери, които шредери денонощно бълват хора, денонощно ни тропат, денонощно машини бръмчат. Аз сега ще настоявам да се измери през нощта шума в селото, защото не може да се търпи, разберете. Който живее тук, това го знае много добре. То било машини, бродозери, то било камиони, които разтоварят през нощта. Какво разтоварят през нощта? Въглища. Защо? Да не ги виждаме като минават през промишления път. Защото и промишления път стана магистрала. При положение, че има железопътна линия, която може спокойно да се добиват въглищата с ЖП вагоните. Защо идват с автомобилен транспорт? Защото цялата махала от другата страна е запрашена от тези автомобили. Защото тези автомобили, ако возят 20, те се качват 40 тона. Тези автомобили, предполагам, нямат и гражданска, нямат и винетки. Колко фирми се отказаха? Защото така с транспортните фирми се укрива акциз и не се знае колко въглища идва на територията. А с ЖП линията се знае.
2: От Кюстендил, Кирил Фален.
1: Израелски въздушни удари удариха ивицата Газа за втори пореден ден днес, като убиха най-малко 15 палестинци. Атаките са засегнали палатки, апартаменти и къща в Газа. Сред загиналите са семейство и 9-годишния им син. Израелските воени заявиха, че един от ударите е бил насочен към двама командири от елитните сили на Хамас. Твърдението на американския президент Доналд Тръмп от четвъртък, че бойците на Хамас са се съгласили да се разоръжат, породи надежди за повратна точка в усилията за прекратяване на конфликта. Днес обаче израелският министър Ели Коен, член на кабинета по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху, заяви, че правителството в Тел-Авив ще даде възможност на Хамас да се разоръжи, но е много скептичен това да се случи. Коен, цитиран от Reuters, добави, че не е имало споразумение за спиране на атаките срещу Газа. Гръцката полиция съобщи, че е арестувала за подозрян в рамките на разследването по случая със смъртта на 38-годишна британска гражданка, чието тяло беше намерено в куфар в изоставена сграда в централния тински квартал Кипсели миналия месец. Арестуван е 26-годишен мъж, идентифициран в медийните репортажи като гражданин на Афганистан. Според полицията той е признал деянията си. Срещу него е образувано наказателно дело за умишлено убийство, грабеж и нарушение на законодателството за огнестрелните оръжия. Шотландката е пристигнала в Гърция на 26 юни и е пребивавала в дома на приятел в района на Пирея до 10 юли, след което е заминала за неизвестна

0: дестинация в Атина, посочиха от полицията. Стана ясно, че за подозрения 26-годишен мъж е сложил тялото в куфар и го е пренесъл в изоставената сграда. Освен това, в следващите дни той използвал банковите карти на жертвата, за да тегли суми пари, заявиха от гръцката полиция. Според информация на гръцките медии, за подозреният е заявил, че жертвата вече е била мъртва, когато я е намерил. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Над източните райони ще има временни увлечения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увлечения на облачността, но ще е почти без валежи. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев и веднага напред с продължението от миналата седмица. Джон Андерсън и The Band Gigs и техния първи концертен албум Perpetual Change, записан през май 2023 в Илинойс и издаден на 14 март миналата година.

Оазис, часа за прогресив рок и концертното ни лято тази година. Сега с втората част от концерта на Джон Андерсън и The Band Geeks, техния Perpetual Change. The Band Geeks си позволяват леки импровизации и да ги наречем персонификации в рамките на тези задължителни за стила песни, но определено в стила, наистина с много вкус и познаване на тази музика, с което доставят удоволствие преди всичко на себе си, ако се съди по излъчването им, а после и на всички пълни догоре с ентусиазъм по тези концерти. The Band Geeks, това са бърбанистът Анди Асколис, енергичен сместващ в едно сдържание академизъм на Бил Бръфърт и виртуозната сила на Алан Уайт с тук там собствени виждания по въпроса, пианистите Кристофър Кларк и Робърт Кип, а Кип е и втори китарист, когато е нужно, в клавишите е нужният асистент, което не го принизява и за момент, въпреки толкова можещия и знаещ Кристофър Кларк, за който безумните партии не просто не са проблем, но и надграждането им на моменти с стени от звуци, на моменти наистина емулиращи симфонична стена, което пък изпълва с радост дори Робърт Кип, който тогава, когато не се занимава с никакви партии, ентусиазирано тактува с юмруци по време на многопластовата вакханалия в средната част на Гейтса, в Делириум, например. Поне за мен върха на класическия Yes, в който те свободно смесват интелекта и огъня на възпламенения тогава джаз-рок и фюжън с прогресив и псайкаделик езиците. Унази 1974, която тук The Band Geeks така убедително възраждат. Китарист е Анди Гризиано. Всичко важно, не само основно от някогашните партии на Стив Хау, е отразено тук със сигурността и присъствието на едва ли не собственик на тази марка, заедно с много вкусни импровизации тук и там и с премерена доза малко мръсна интонация на Хау от 70-те. И идваме и до лидера Ричи Кастелано с хрупкав и хрипав тон на баса на Крис Куар, толкова важен за звука на Yes, с почти господстващото си присъствие и подвижност, което е създало армия от последователи със своя характер и оригиналност и микс между драйв и ефирно движение. Няма да забравим и бек-вокалите, които цялата група толкова свободно владее и доставя винаги щедро и вдъхновено. Това се чува и в авторския им албум True. Толкова помага и все още блести гласа на Джон Андерсън, разбира се. Все още достатъчно силен, уверен и вдъхновяващ всички около него, дори и в някои вокални хармонии, разумно да пести сили и да не избира най-високия глас, за сметка на задържащи дъха моменти като финала на песен като Awaken, безпрецедентно изпълнение за човек на неговата възраст на времето, изхвърлен от Yes поради временно заболяване. Друга и неприятна история. След всичко казано до тук, време и за големите песни на Yes. Хубаво и дълго преживяване с Джон Андерсън и The Band Geeks и техния концертен албум Perpetual Change тази вечер в Оазис, часа за прогресив рок.

Оазис, че са за прогресив рок. Сега с Джон Андерсън и The Band Geeks и техния концертен албум Perpetual Change, едно възраждане на класическите години на Yes, без съмнение след голямото наследство, което тази група има и като студийни, и като концертни албуми. Защо ни трябва да слушаме това? Какво ще ни даде толкова? Няколко неща веднага се набиват. Гласа на Джон Андерсън, който към датата на издаването на този концерт вече е навършил 80. Всички негови запазени

с минимални хрипове, каквито можем да чуем и при много по-млади певци, особено с толкова трудни песни. Това определено е впечатляващо. Самите The Band Geeks, чието интерпретации и изпълнения са на ниво най-добрите години на Yes. Напукващо изпълнение и на моменти над просто някакво копиране. И за тези, които искат да гледат, не просто да слушат, има и Blu-ray вариант на този концерт, а той не може да не ни остави с надеждата за продължение на тази връзка за нов студиен албум на Джон Андерсън and The Band Geeks и още концерти и славни моменти като този. Perpetual Change, първият и надяваме се не единствен концертен албум на Джон Андерсън и The Band Geeks тази вечер в концертното лято на Оазис, часа за прогресив рок.

Оазис, часа за прогресив рок и нашето концертно лято сега. Разделяме се с Джон Андерсън и The Band Geeks и техния концертен албум Perpetual Change, с който бяхме две седмици в Оазис. Добър край с думите на самия Джон Андерсън. Вярно е, че никога не съм напускал Yes в душата си. Толкова много прекрасни спомени и музиката ни, която никога не ме остави. И ето ме сега, все още искам да изпълнявам тези песни отново и да отдам чувствата си към мелодията и текста, които винаги са били страстта ми. Пея като много по-стар и, надявам се, по-мъдър. Исках отново да изпитам онова чувство, да пея песните, които преживявах и за чието дизайн помогнах. Първият път, когато чух Band Geeks, направо полудях. Те звучаха точно като класическите Yes през 70-те. Yes, които знам и обичам. Това са Джон Андерсън и The Band Geeks с последни моменти от техния първи концерт Perpetual Change. След седмица продължаваме с прогрока по сцените в концертното лято на Оазис. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: Horyzont.
1: часа новините представя Мерин Тенев. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дуна в района на град Черна вода, така че да осигури достатъчно вода, необходима за работата на местната атомна електроцентрала. Рекордното за последните три десетилетия понижение на дунавските води наложи на румънските власти преди дни да спрат един от двата реактора на централата. Кризата с производството на електроенергия се влошава заради продължаващия спад на речните води. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество, в случай че ситуацията се влоши допълнително.

0: действително. В операцията днес са били задействани стотина военнослужащи с 16 единици бойна техника. Заместник командирът на военноморските сили обясни, че при първите две експлозии са били използвани по-слаби заряди, но скалата се оказала по-твърда от очакваното. Военни водолази ще разгледат резултатите от взривовете преди операцията да продължи утре. Властите в Унгария се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала Пакш. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петър Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
0: Тази вечер АЕЦ Пакш работи на 10% от капацитета си. Мадяр даде да се разбере, че работата на централата може да спре съвсем скоро и не се ангажира точно кога ще бъде подновена.
1: Решението за постепенно изключване на мощностите ще бъде взето от ръководството на електроцентралата в зависимост от понижаването на нивото на Дунав и в стриктно съответствие с протоколите за сигурност. След като бъде спряна, централата ще бъде превключена на предписаните охладителни процедури, за да се гарантира напълно ядрената безопасност. Този процес ще продължи, докато нивото на Дунав се покачи отново и електроцентралата бъде стартирана наново,
0: каза унгарският премиер Петър Мадяр. Според гръцката ежедневна карта за прогнозиране на риска от пожари на службата за гражданска защита, утре целият остров Крит се намира във висок риск от възникване на пожар. Гръцките власти призоваха гражданите и посетителите да бъдат особено внимателни, да избягват всякакви действия, които могат да предизвикат пожар в открита местност и да спазват стриктно указанията на компетентните служби. Метеорологичните условия налагат повишена бдителност, а пожарните сили остават в състояние на повишена готовност. Отбелязват още гръцките власти. Един човек е загинал, а повече от 20 са били ранени при руска бомбардировка на украинския град Запорожие. 8 управляеми бомби са пуснали руските самолети по областния център този следобед. Частично и напълно са били разрушени няколко сгради, включително жилищен блок. Властите в Украина и Русия съобщиха за общо 14 цивилни жертви при днешните въздушни атаки. Десетки мароканци се събраха днес в град Внидек, отчаяно търсейки вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия Селта тази седмица. При граничната ограда родителите търсеха утеха от връщащите се, показвайки им снимки на близките си и питайки за новини. През последните дни над 60 000 души успяха да стигнат до територията, но по-голямата част от тях бяха върнати в Нидек, където ги очакваха автобуси, за да ги откарат обратно при семействата им. Според испанските власти са регистрирани 72 смъртни случая, но Мароканската асоциация за правата на човека заяви, че броят на загиналите е близо 130. А десетки все още са в неизвестност. Мароканци осъдиха пред Франс Прес бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора относно опасностите от нерегламентираната миграция и относно дезинформацията в социалните медии. Преди масовото напускане на Внидек се е разпространил слух, че границата към испанския ексклав ще бъде отворена, като са били публикувани снимки на млади хора, пристигащи пеша или плувайки. Какво ще е времето утре у нас? Слушаме прогнозата на Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, столицата около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.com.

това е Хеви час. Аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Гергана Драмалиева. 13-ти студиен албум на португалските готик метал пионери Moonspell, озаглавен Far From God, вече е факт и бележи края на едно дълго 5-годишно творческо мълчание. Зад реализацията на тази мащабна творба обаче стои период на дълбоки вътрешни противоречия, съмнения и тежка екзистенциална криза. Преминавайки през етап на пълно творческо преоткриване, групата съзнателно избира да не залага на сигурни и проверени формули. Вместо да се подадат на диктата на модерните комерциални тенденции, музикантите решават да удвоят залога върху собствената си идентичност и сурова емоционална същност. Резултатът е музикално произведение, което се усеща като истинско прераждане, по-мрачно, по-остро и напълно нефилтрирано. Фронтменът на състава, емблематичният Фернандо Рибейро, откровено признава, че този албум е роден от борба със самата идея за съществуването на групата в съвременния свят. В свои интервюта той споделя, че музикантите са преминали през сериозна криза, питайки се дори дали изобщо останал още един смислен албум в тях. Far From God обаче стои като смело и красиво заявление за готик метала в неговата най-чиста, драматична, романтична, но и безкомпромисно тежка форма. Творба, която едновременно свети и тъне в сенки, съхранявайки най-доброто от наследството на Moonspell. Heavy Jazz представя

Архитектурата на Far From God се крепи на перфектен баланс между класическия дух на Moonspell и мощното съвременно звучене. Музиката е изцяло композирана от дългогодишното творческо ядро на бандата в лицето на Педро Пейшао – кейборди и Рикардо Аморим – китари. А дълбоките поетични текстове традиционно са дело на вокалиста Фернандо Рибейро. За да материализират идеите си, португалците се доверяват на продуцента Хайме Гомес Ареляно, известен с работата си с емблематични имена като Paradise Lost и Ghost. Търсеният ефект тук е сурово, органично и директно присъствие, което съзнателно избягва изкуствения дигитален гланц на съвременните албуми. Самият Рибейро разкрива, че при записите Moonspell са се вдъхновявали от естетиката на ранните продукции на Danzig и The Sisters of Mercy. По неговите думи, звукът в албума е умишлено изчистен, прост и ясен, лишен от ненужни съвременни ефекти и трикове. За целта групата е заложила единствено на перфектно интонирани китари, бас, барабани, клавишни и вокали. Този откровен и директен подход се усеща най-силно в заглавното парче Far From God, мащабен химн за трагична вампирска любов, изграден от плътни китарни рифове, дълбоки вокали и многопластови клавишни, които разширяват атмосферата без да отнемат от тежестта на композицията. Веднага след него се откроява

още един от синглите Cross Your Heart. Песен, която демонстрира по-умерена, но доста рифаджийска динамика, размишлявайки над темата за крайпътните параклиси и твърде рано изгубените човешки животи, докато ритъм секцията умело имитира безкрайното движение на самият път.

Тематично отношение Far From God се разгръща като зряло философско есе, изследващо мрачния поетичен романтизъм, екзистенциалната вина, изкуплението и тихата благородност на нощните създания. Вампирите, върколаците и свещения символизъм в творчеството на Мунспел не са евтин инструмент за бягство от реалността, а метафори за истински, дълбоки и нефилтрирани човешки емоции. Албумът отхвърля повърхностния блясък в името на една искрена фантазия, преоткривайки туптящото сърце на автентичния готик метал. Един от най-епичните и емоционални моменти в цялото издание, без съмнение, композицията The Great Wolf in the Sky. Парчето е изградено около мащабни клавишни теми и преплитащи се китарни мелодии, всъщност песен, която носи двоен емоционален заряд. От една страна е трибют към вълците, които винаги са вървели редом с митологията на групата, а от друга е посветена на техен близък приятел и почитател, който си отива от този свят, преди да дочака премиерата на този нов албум на Moonspell. Специален акцент в песента са и струнните аранжименти, добавени от испанската цигуларка Алисия Нуро, а фронтмена Фернандо Рибейро я описва като истински гений, защото групата е имала нужда от струнен квартет, но това, което прави Алисия, е да успее да създаде атмосфера, напомняща за мащабите на цял филхармоничен оркестър. С новия си албум Moonspell доказват, че остават водеща и определяща сила в жанра, чиято история пишат вече над 35 години. А краят в Хе

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 3 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия пролив, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Ето сега новините в подробности. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Сега ще постигнем споразумение за маршрут, приемлив и за двете страни, нито северният, нито южният, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност, заяви говорителят на Иранското външно министерство в интервю за държавната телевизия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че спира бомбардировките на Тиран в очакване на скорошно споразумение за корабоплаването към и от Персийския залив. Израел отново нанесе въздушни удари по ивицата Газа. Загинали са най-малко 15 палестинци. Атаките са засегнали палатки, апартаменти и къща в Газа. Сред загиналите са семейство и 9-годишният им син. Израелските военни заявиха, че един от ударите е бил насочен към двама командири от елитните сили на Хамас – Нохба. Твърдението на американския президент Доналд Тръмп от четвъртък, че бойците на Хамас са се съгласили да се разоръжат поради надежди за повратна точка в усилията за прекратяване на конфликта. По-късно обаче израелският министър Ели Коен, член на кабинета по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху, заяви, че правителството Тел-Авив ще даде възможност на Хамас да се разоръжи, но е много скептичен това да се случи. Коен, цитиран от агенция Reuters, добави, че не е имало споразумение за спиране на атаките срещу Газа. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек, отчаяно търсейки вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия Селта тази седмица. При граничната ограда родителите търсеха утеха от връщащите се, показвайки им снимки на близките си и питайки за новини. През последните дни над 60 000 души успяха да стигнат до територията, но по-голямата част от тях бяха върнати в Фнидек, където ги очакваха автобуси, за да ги откарат обратно при семействата им. Според испанските власти са регистрирани 72 смъртни случая, но Мароканската асоциация за правата на човека заяви, че броят на загиналите е близо 130, а десетки все още са в неизвестност. Мароканци осъдиха пред агенция Франс Прес бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора относно опасностите от нерегламентираната миграция и относно дезинформацията в социалните медии. Руската армия в Южна и Източна Украина е напреднала с по-малко от 40 квадратни километра за целия месец юли, съобщи Вашингтонският институт за изследване на войната. Само ден след поредната руска бомбардировка над Киев, 16 региона на Руската федерация бяха подложени на масирани атаки от украински безпилотни апарати, информира редакторът Добрин Йотов.
1: По признание на Руското министерство на отбраната, украинските удари тази нощ по Русия са сред най-масираните за последната година. В отделни области, като Саратовска, Брянска и Ростовска в южната част на Европейска Русия, противовъздушната отбрана свалила стотици дронове. Властите съобщиха за 2 цивилни жертви в Саратовска област и 3 в Удмуртия, но мълчат за поразените инфраструктурни обекти. Потвърдено е за пожар в още един склад на компанията за онлайн продажби Wildberries, този път край Самара. Украинското командване твърди, че край Калуга е била поразена нефтена база. В Саратов местната голяма рафинерия, а в град Енгелс, на отсрещната страна на река Волга, намиращата се там военно-въздушна база, където са разположени стратегически бомбардировачи на руската авиация. За новините, Добрин Йотов.
0: Броят на загиналите при експлозията в ресторант в центъра на Москва нарасна до 5, двама от които починаха в болница, поне 6 ранени остават в тежко състояние. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на информация на руската телевизия РЕН и други медийни източници. Все още няма официално потвърждение на версията, че целта на атентата е бил главнокомандващият на руските военно-космически сили генерал Александър Чайко, нито дали той е сред пострадалите. Няма и официална версия кой стои зад атентата. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
2: Руският национален антитерористичен комитет съобщи, че неидентифицирана жена, носеща импровизирано взривно устройство, се опитала да влезе в ресторанта, но е била спряна от охранител. Жената, охранителят и клиент в италианския ресторант Балти Роси са били убити на място при последвалата експлозия. Заведението се намира на площад Кудринская, едва на 2 км от Кремъл, в един от известните московски небостъргачи от епохата на Сталин. Според информация на вестник Комерсант, жената се опитала да достави кутия, съдържаща подарък. В ресторанта се е провеждало частно събиране, по неофициална информация, за рождения ден на генерала. Охранителят решил да огледа кутията, при което е станала експлозията, като бомбата е била взривена дистанционно. Силата на взрива е била еквивалентна на 1 кг тротил, а самото устройство е било заредено с метални топчета. Кметът на Москва Сергей

0: Собянин определи взрива като жесток терористичен акт, но не даде официални сведения за броя на жертвите, нито за целта на атентата. За новините Михайлина Димитрова.
1: Два противопожарни хеликоптера, участващи в гасенето на големия пожар, който опустошава западната част на гръцката област Атика, се сблъскаха в небето. Единият екипаж е загинал при падането на машината. От втория, двамата пилоти са спасени, но са в тежко състояние във военната болница в гръцката столица. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Медиите, които следят развитието на пожара в Атика и са заснели катастрофата, информират, че екипажите на двете машини са румънски и гръцки пилоти. При падането на машините има разлив на гориво, което гори от пожара и огледа на мястото на катастрофата е труден. Очаква се официално изявление на властите. Продължава гасенето на пожара в западната част на област Атика. Спряха участието на самолети и хеликоптери по всички пожарни огнища поради силни ветрове. Вече 7 са евакуираните райони в западна Атика. Напрегната е ситуацията на остров Кефалоня, където силните ветрове отвориха 3 пожарни огнища. Огъня достигна до къщи и вили. В готовност за евакуация са туристите от 3 села. Арестуваха 44 годишен грък за умишлен палеж. Пожара на Халкидики е частично овладян, без да се налага да се евакуират туристи. От Гърция Катя Пеева.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Атомната електроцентрала ПАКШ, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария, ще спре окончателно мощностите си утре заради понижението на Дунав, потвърди премиерът Петер Мадяр.
3: Олег критику шабет на пелеталунг.
4: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата ПАКШ спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
1: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения на потреблението на електроенергия. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. Двата блока работят с натоварване по график, въпреки рекордно ниските нива на реката, които вече доведоха до ограничения в атомните централи в Унгария и Румъния. Нивото на Дунав в български участък продължава да спада, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. При Русе той е минус 91 см спрямо условната кота 0. Нивото е спаднало с 2 см за последното денонощие. Прогнозата за едните 2 дни е нивото на реката да се понижи с още 3 см. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Репортаж на Ива Сизова от Радио Благоевград.
5: Кметът на Благоевград Методи Войкушев припомни уроците на историята за обединение и вяра.
6: Трябва да се върнем отново към нашата вяра и да претворим на дело във всичко, което правим всеки ден, във всичките избори, които правим, в начина, по който се отнасяме един към друг. Ей, това са заветите на нашите предци.
5: А какви са посланията на Илинденско-Преображенското въстание? Обърна внимание историкът доктор Елена Чалгънова.
7: Посланието е стремежа за свобода, никога да не угасва. Не трябва да забравяме какви са неговите ръководители. Това са основно учители, представители на интелигенцията. Те са хванали оръжието по неволя, за да се борят за свободата на поробена Македония.
5: За новините Ива Сеизова.
1: Рете на спортните новини представя ги Георги Димитров.
8: Резултати от третия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Ботевраца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. Днес е последната среща от кръга между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начело в класирането с пълен актив от по 9 точки са отборите на Левски и Лудогорец, а съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига втори кръг Добруджа Спортист 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Младежкият национален вратар Алекс Божев

0: се връща в ЦСКА 1948 под найем от Славия Прага, където прекара година и половина. 21-годишният Божев беше продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Гентофте, Дания, след успех във финала срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на турнира по тенис във Варшава, Полша, след победа с 6 на 1 и 6 на 1 срещу полекинята Ника Хуркач. Ива Ерминова остана на 25-то място в квалификациите на еднометров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на Академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-то място в лятната гран-при по ски скокове в Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Българинът в събота бе 18-ти, а победител в двете състезания е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже, Лига на нациите, след успех във финала на тима на Съединените щати с 3 на 2 гейма. В спор за третото място Словения и Япония 3 на 1 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, през деня ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 10 до 12 часа за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от пътя Враца Мездра в района на Руска Бела. При изпълнението на дейностите ще се ограничава поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафикът ще преминава в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Иран и Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори, съобщиха от Техеран. Значително намаляване на мощностите на АЕЦ Козлодуй няма да се наложи в следващите 3 седмици, стига средните стойности на понижаване на Дунав от последната седмица да се запазят, увериха от централата. С цветя на паметника на Гоце Делчев на площад Македония в Благоевград тържествено беше отбелязана годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание на македонските и тракийските българи срещу Османската империя преди 123 години. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Дами и господа, здравейте! Аз съм Боби Иванчев и днес сме 3 август 2026 година. Както знаете, аз съм в отпуск този месец и няма как да бъда наживо в студиото, но в периода, в който не съм в София, ще ви предлагам записи на разговорите с моите гости, които бяха тук в студиото или в някои от студията на БНР. Надявам се да ви бъде интересно.

0: Дами и господа, здравейте! Ние сме заедно с професор Янко Герджиков, който е от Института по геология към университета.
1: Геологически факултет към Софийския университет.
0: Ето, това е така. Професор Герджиков, във връзка с земетресението, което мина преди 3-4 дни, аз ви признах, че имам някакъв панически страх от земетресения. Не знам защо е така, винаги било така. Ми стане интересно да разберем къде се намира България в сеизмичната карта на Европа. В Гърция ли е по-рисково или в България, зависи от какви условия. После ще говорим за подготвеността на нашата държава за такива бедствия, за строежите в София, в по-старите градове в България, дали са пригодени за евентуални по-големи земетресения или не. И така, да започнем това, къде се намираме ние?
1: Да, благодаря за поканата. Наистина има нужда за обществото да получи по-достоверна информация за това, което се случва. Сега, това, което аз често го казвам, е, че ние живеме в една доста динамична геоложка обстановка. Значи, далеч сме от статичността, която ни се иска.
0: Като Северна Америка, например.
1: Статичност... Северна Америка много торнадо има, примерно. И пак
0: да
1: има
0: не говоря за земетресения. Там е...
1: но има райони за земята, където няма земетресения. Но ние просто сме по стечение на обстоятелството, ние сме в такава геоложка обстановка. Именно затова е красива тази държава, с тези планини, с долини. Защото сме в една активна геоложка среда и съответно това води след себе си риск от земетресения, свлачища, наводнения и така нататък. Сега, съпоставяйки това, което, нали, тъй като последното земетресение беше наскоро близо до Халкидики в Гърция, несъмнено територията на Гърция, както и територията на Турция, се намира в един, може да се каже, в глобален план, много активен тектонски режим. Ние се намираме в неговата периферия. Тоест, ние също сме уязвими за силни земетръси, каквито е имало и през 20 век, но не сме в обстановката, която е в Егейския басейн, да го наречем.
0: Санторини, например.
1: Земетресенията в Санторини се оказа, че са с един по-различен, но примерно Егейския басейн е ареал на съвременна екстензия и тази съвременна екстензия продуцира

0: голямо количество земетърси. Те са и в акваторията, те са и на сушата, на гръцка територия, на турска територия. Съответно, знаеме добре, че на територията на Северна Турция имаме този планетарен разлом, северонадолската зона, която периодично прави земетърси от порядъка на магнитуд 7 и нещо такова. И този разлом минава през Мраморно море и влиза в Егейския район. И много вероятно, аз бегло съм се запознал с този последен турс, който е в района на Халкидики, но много вероятно това да е някоя от зоните свързани с този огромен, защото тя затихва. Нали?
1: Добре, това са тектонични плочи. Кои тектонични плочи тук се събират? Африканската плоча?
0: Да, от юг е наобщо арабо-африканската плоча.
1: И коя подпира?
0: Африканската е плоча, която се подпъхва под плочата, където ние живеем. Значи, общо взето, плочата, на която сме ние, българската територия, гръцката територия, наричаме евроазиатска плоча. Голяма част от Турция също е, въпреки че някои колеги полуостров Мала Азия го разглеждат като отделна плоча, но това вече са детайли. Нали? Но важното е, че в близост до нас, почти в непосредствено съседство, имаме тези големи граници на плочи, които са разломи. Това са планетарни разломи. Съответно, тези големи разломи са способни да
1: натрупат напрежение.
0: Да, те натрупват напрежение. Ето сега, примерно, в Мраморно море миналата година се случи един земетръс, който не беше изключително мощен, защото знаем, че Мраморно море е непосредствено до Истанбул и за Мраморно море се очаква, че ще се случи много силен трус. Помним още Измит 1999 година за земетръса. Очаква се по този северно-надолски разлом да имаме подобен силен трус. Но се случи слаб, което е добре, защото се отслабват напреженията, но съответно пък се натоварват с напрежения съседни разломи. Но това, което е важно да се отбележи, че турските и гръцките колеги имат изключителни мрежи от сеизмични станции. Прави се мониторинг на най-високо световно ниво. И тъй като това са обекти, които са много интересни не само от гледна точка на превенция на население и инфраструктура, те са интересни от научна гледна точка и са много близо до Европа, до богатите държави, които разполагат с ресурс за изследване, а включително и целият свят работи по тези разломни зони. Те са изследвани на най-съвременно ниво.
1: Има ли техника, която да измери напрежението между плочите или още няма такава? В някакви единици.
0: Движението на плочите в
1: напрежението
0: става. Напреженията, това, което се прави в момента, са геодезични изследвания, които могат да бъдат най-различни видове. Най-използваните в момента това са радарните сателитни снимки, които около Земята непрекъснато кръжат сателити, които са, има една флотилия европейска, има една флотилия японска. Има и други, но те са свободно достъпни. Uh-huh. Учените имат достъп до тези снимки и съответно, сравнявайки снимка, примерно направена 2015 с снимка направена 2019, се виждат отмествания.
1: Да.
0: Като тези, това е важно да се отбележи, че те отмествания са два типа. Едните са отмествания, свързано с бавното пълзене на разломите, защото разломите как се движат? Значи имаме сеизмично събитие и интерсеизмичен период.
1: Uh-huh.
0: При сеизмичното събитие се реализират най-големите движения, съответно се освобождава най-голямата енергия, която води до разрушенията. Uh-huh. Но през интерсеизмичния период разломите, ние го наричаме бавно пълзат.
1: Uh-huh.
0: Тоест, осъществяват се движения с скорости от порядъка на
1: сантиметър на година.
0: Не, милиметри. Не, сантиметри вече...
1: Да, много.
0: Има ги такива, нали? Примерно там този разлом, който ограничава арабската от африканската плоча, разлома на Мъртво море.
1: Да.
0: Там имаме много високи. Сега аз по цифрите не съм перфектен, нали? Не помня толкова, но има разломи, наистина, където можем да имаме до сантиметри, но това, което е тук по-близо

0: до нас, с изключение на Северо-Надолския разлом, не мога точно да дам. Но там си, там като граница на Плочи се движи доста така.
1: Вие ми показахте една карта, направена от вашия колега Александър Андулов, за разломите в България, защото и в България има разломи. Кои са опасните или кои са, как се казва, потенциално... Да, опасните бих казал за земетресение от по-висок магнитуд.
0: Такива разломи са известни, но това, което е проблема с активните разломи, нали? Ние ги наричаме активни разломи, които е възможно да произведат земетръс, че не са добре проучени. Причините за това са най-различни, тъй като това е много специализирано изследване, изисква и много ресурс.
1: Ресурс изисква?
0: Изисква ресурс, да. Изисква персонал, който да е способен да направи тези изследвания. Ситуацията в момента в България е така, че от... Хайде да го кажа, една дозина известни разломи, които могат да доведат до разрушителни земетресения. Буквално на пръстите на една ръка се борят тези, които са добре изучени.
1: Пловдив, Черпан?
0: Пловдив, Черпан са изучени, да. Изучен е източника на Перничкото земетресение от преди няколко години. Изучен е един разлом в подножието на Стара планина в района на Златица. Изучено е от френски тим, не от българска група, разлома при Крупник, който 1904 година продуцира катастрофално земетресение с магнитуд 7.
1: В Черпан също беше 7 преди 100 години.
0: Да, черпанското земетресение, да, там са, значи, да, там са две земетресения, с второто е почти седмица. Нивото на изученост не е никак добре. Общо взето добре картирани са разломите, които са отчетливо морфоложки видими на повърхността. Но не всички са така добре морфоложки видими. Имаме какъв пример мога да дам? Примерно имаме едно земетресение 1750 или кога беше в района на Етрополе, което е довело до разрушение. Има го в записите още по време на Османската империя. Източника му не е ясен къде е.
1: Добре, има ли разломи, които се виждат в България? Вие казвате, те са ясно видими. Кой разлом е ясно видим?
0: Има. Те са морфоложки изразени. Сега това за неспециалист е трудно, но примерно ясно изразените планински фронтове, каквито ги имаме, да кажем, в северния склон на Рила около Дупница. Uh-huh. Такъв изразен склон. Той е отсечен, с едно чесноше срязан.
1: Да.
0: Също е от предела до Банско. Един вид. Uh-huh. Отрязан.
1: Да.
0: Това са видими, но те горе-долу, нали, по геоморфоложки белези и по геоложки белези, нали, може да се локализират, можем приблизително да определим, но ето случая в Стражица. Стражица, хората още живеят в фургони след това земетресение към края на социализма.
1: Да.
0: Там източника на този земетръс е абсолютно неизвестен. Да не говорим, нали, че ако искаме да имаме нормално ниво на познание на тези разломи, този разлом първо трябва да бъде картиран, после трябва да бъде разкопан и да се види евентуална повторяемост. През колко стотици хиляди години там може да случи земетръс. И вече не да се правят едни, айде да не кажем, доста обобщени, но едни доста флуидални, да го наречем. Не знам каква дума тук да употреба. Говоря за нормите за строителство. Да, нормите за строителство. Те са нагодени към...
1: сегашната действителност.
0: Към сегашното ни знание.
1: Така е, да.
0: Или по-скоро сегашното ни незнание.
1: Защото вие казвате, че живеем в някакво тото общо взето. Нали, Стражица не се знае кой е източник, защото не се копае, не се картира.
0: Да, за мен, айде, Стражица, окей, там, вижте, защото има една такава логика, която се използва и при съвременното сеизмично зониране и съответно норми за строителство. Колегите казват, там е станал много силен трус, а значи може пак да стане. То е ясно, че пак ще стане. Но въпросът е, че примерно на примера на Крупник, едно земетресение преди един век. В геоложки или черепански?
1: Да.
0: Един век. Ами, един век в геоложки смисъл е нищо.
1: Нищо, да, това е една секунда.
0: Което означава, че преди един век то разлом е освободил напрежението. Ми той може следващите...
1: 5 века нищо не прави, века... може и 50 години пак да има.
0: Не, в геологията има някаква логика. Значи, той за да толкова скоро след като освободил напрежението да направи ново земетресение, много малко е вероятно.
1: Така.
0: По нормите ни на строителство, Черпан и Крупник са едни от с най-завишените норми за строителство. Районите, където напрежението е освободено.
1: Да. А София?
0: Ами в София, сега там в София, какво да ви кажа, пак същата история. Преди 15 години вече сигурно към общината има една фирма ГИС София. Там бяха назначили един колега, който беше специализирал в Япония с много голям богат опит и идеята беше, нали, с него и групата от Геоложки институт да се проучат потенциално опасните разломи за града. Само че знаете какви са политическите обстановки, как бързо
1: сигурно
0: се сменят.
1: Ти се, да.
0: И след 2 или 3 години работа, която вече беше довела до едни предварителни оценки и вече трябваше да се пристъпи към детайлната работа, да се направи една съвременна оценка, това нещо спря. И сега в момента колеги от Геоложки институт, един вид на мускули, покрай други проекти, нещо искат, мисля, че имат данни. Те публикуваха частично нещо наскоро, но значи това са неща, които не могат да се правят с научни програми и на мускули. Това са неща, които обществото трябва да осъзнае, че са важни, че трябва да бъдат направени и да бъде подканвана държавата да ги финансира. Иначе няма как да се случи. Иначе ще седим на това положение.
1: Съжалявам, ние гледаме ни кадри от Япония, които като ги затресе там нещо и не дай си Боже им разрушения, тези хора реагират по начин, по който все едно цял месец са репетирали, правят това, след това, това, след това, това, една по една стъпките, всичко е ясно и толкова организирано. И си мисля, не дай си Боже, ако тук ни тресне нещо по-голямо земетресение, имаме сгради, които не са подготвени за такива магнитюди.
0: Да.
1: От началото на 20 век тук имаме сгради, които не са подготвени. Ще настане хаос, според мен.
0: То по-скоро да не го мислим за този сценарий.
1: Не, няма да го мислим. Въпросът ми е, че ние трябва да имаме разработени сценарии, разработени компютърни модели на база проучване. И тук вече се намесват нашите институции. Намесва се образованието на населението. Какво да прави в такива ситуации? Работи ли си изобщо в тази сфера или просто сме го оставили така като културата в България, малко вдолу, в левия ъгъл, с очевидно недостатъчно финансиране при вас, защото вие казвате на мускули. Аз дори не мога да си представя какво значи на мускули.
0: Ми все пак получаваме заплати, имаме...
1: Не, оставете заплати,
0: проекти,
1: аз говоря за някакви финансиране на проекти.
0: Има финансиране, но вижте, те проекти, това са научни проекти. Времето на... Тъй като бюрократичната машина в България вече толкова е напреднала в...
1: своето развитие.
0: В това да мачка, да създава
1: да
0: проблеми, че аз направих грешката преди 2 години да кандидатствам за такъв научен проект и...
1: Съжалихте ли?
0: Да, съжалих и многократно. Половината от времето ми отиде в администрация. Не да правя наука, не нещо да допринеса, а да попълвам формуляр, един формуляр на хартия, един формуляр онлайн и така нататък. Няма значение. Сега, това, което е важно, наистина, много е важно да се замислиме какво би се случило, ако изведнъж ни засегне някакво такова събитие, каквито са станали в началото на 20 век. Нормите за строителство се променят.

0: Или многократно. Друг проблем, и това го има на много места в града. Ами, партерни етажи се превръщат в ресторанти, магазини, правят се разни преобразования, преустройства. Не е ясно носещи стени, стабилност
1: на сградата,
0: елементи, които придават стабилност на сградата периментално, защото тя сградата няма ясно, че в нормална установка няма да падне. Простроват се тераси, се настояват една на друга. Нали? Това въобще отчитано ли е? Правилно ли е? Говори се от години, че трябва да се направи една прооценка на сградния фонд, доколко той към днешна дата или към някаква дата.
1: Е годен да изтърпи нещо.
0: Еми, да, да, защото, нали, сградите са строени по различно време, проектирани, преустройвани, знаете, и в панелките, бутат стени, правят си там, какво... Еми, сега, според мен е голяма част от сградния фонд е компрометиран. И другото, което е образованието. В образователната ни система тези неща не са залегнали.
1: Какво трябва да се изучи там?
0: Ами, значи, геология се учи като някакъв елемент на физическата география. Но трябва там... Знаете какъв е стила на нашите учебници? Природа и климат в Южна Америка, почвите не знам къде.
1: Аз ги гледам в момента, три картинки и пет реда текст.
0: Окей, да, но... Ми да се дадат на децата някакви приложни неща. Точно. Живеем в такава обстановка. Аз пак го повтарям. Хората сме свикнали да считаме, ето, нещата около нас са в този статус, този статус е статичен. Ма не е така. Ето, така, виждате какво става в Карлово, какво стана в Свети Влас, да. Елените. И държавата започва да се чуди защо се случва. Ами случва се, защото точно не сме в статична обстановка. Еми, може повторяемостта на валежа, който е паднал на Елените, да е с повторяемост 2 века, но се случва, нали?

0: нощен хоризонт.
1: А можем ли да обясним на хората, кое земетресение се усеща по-силно? По-плиткото, по-дълбокото? А защо ни заклати сега в София при положение, че беше в Халкидики? А там беше 5 км, 15 км ли беше дълбочината? Не, беше плитко относително.
2: Да.
1: Тези плитките се усещат по-силно, така ли е?
2: Еми, плитките, да, като цяло плитките са, но вижте, не може от това да вадиме, нали, цялостно заключение. Примерно, 77-ма година, аз го усетих тук в
1: Вранча.
2: Вранча са едни от най-дълбоките земетресения. То това е, че...
1: Слязах за 20 секунди от петия етаж в 77-ма година.
2: Също. Имаме топол срещу прозореца и я видях как се допира.
1: Беше много... Да. И го усетихме в София. Да.
2: Еми, големи разрушения в Свищов, в Русе, щети.
1: То дълбоко
2: това са трансгранични. Еми, тя е много особена сеизмична зона, Врачанската. Тя е способна... Тя е абсолютно непредсказуема. Защото, нали, това, което ви говоря за тези земетръси, които са от черпанското земетресение, да, крупнишкото, силните от 20 век в България, разлома е на повърхността. Нали? Виждаш го, можеш, нали, там с наши методи да кажем през колко години се е случило и така нататък. Ванжеското е много дълбоко. Там само с геофизични методи не може да се пипне.
1: Да.
2: И е абсолютно непредсказуемо как, кога. Ние ги наричаме трансгранични източници. Нали? Както Северно-Надолския разлом в Мраморно море. Сега това, което е интересно с това земетресение в Халкидики, е, че, нали, като погледнах какви са механизмите на движение, свързани с земетръса, то по принцип трябва да... Трусовете, които не се... Нямат много широко. Да. Примерно, бех си направил труда да положа върху разлома на Мраморно море, който е от същия тип като разломите, които 2023 година в Югоизточна Турция предизвиха истинска катастрофа.
1: Да.
2: Разлома е абсолютно един и същи тип и сложих картата на сътресяемостта върху разлома на Мраморно море. И ясно се вижда, че по този тип разломи имаме тясна 50 до 100 км, но от Мраморно море 100 км са до Хармали, няма.
1: Да.
2: Което означава, че дори и в Мраморно море да направи голям трус, защото те в 23-та година бяха почти осмици, което е...
1: Да, много.
2: Много. Това означава, че при нас няма да е тежко.
1: Да, и не би трябвало да се усети.
2: Или поне, да. И затова ми е малко, нали, така странно как един сравнително слаб трус, и това може би е важно да го чуят слушателите, че съобщавани са различни магнитуди 5.3, 5.2, 5.1, някъде 4.9. Нали, това са оценки на различни лаборатории. Съвсем нормално да има някакви различия. Нали. Но при всяко положение, нали, трябва да ни е ясно, че един земетръс с магнитуд около петица е колосално по-слаб от 6 от 7.
1: Добре, какво трябва да ни тревожи като магнитуд? В смисъл, за 5 да не се притеснява ли?
2: Не. 5, ако сме близо до епицентъра...
1: 5 е доста здраво.
2: 5 си е... Да. 5 е... Да, но...
1: Защото ето, в България си представям, нали, имате разломи около София, има разломи Пловдив, Черпан. Особено ако са плитки, 5 ми се струва, че тук ще го усетим доста здраво.
2: Значи, вижте сега, тук физическото усещане е едно. Другото е, нали, по-важно е какви щети ще... Нали...
1: То това е важното.
2: Значи, аз съм напълно съгласен, че физическото разлояване при всяко положение е много неприятно. Нали, да видиш повилея на тебе как се плати. Нали, аз също съм много така чувствителен на тази тема, но важното, което е за нас, е ние да си проучим добре разломите и да знаем какво можем да очакваме. Нали?
1: Колко пари трябва за това нещо от държавата?
2: Ами, аз не съм работил точно в такива. Нали? Участвал съм, но не съм менажирал такива тип проекти, но при всяко положение Тези средства се дават във всяка държава, която разбира и осъзнава. Не става дума за стотици милиони или дори десетки милиони. Става дума за една... Разбирате ли, важното е държавата да има политика, която трябва да каже: окей, ние сме разписали тези международни споразумения, разписали сме на Министерския съвет програми, които не ги изпълняваме, но трябва да почнем да ги изпълняваме, по-малко да почнем. Защото, виждате ли, получава се един такъв момент. В момента имаме хора, които това могат да го направят. След 10 години може да ги няма тези хора. Защото тези хора се борят за финансиране, те нямат целево финансиране, което трябва да имат. Те трябва да имат едно целево. Трябва да знаят, че всяка година ще имат бюджет, примерно 2 милиона лева, да разработят даден разлом или дадени 2-3 разломи.
1: Господин Кирджико, вие ми говорите за някакви, съжалявам, че го кажа, съобразно държавните бюджети и парите за определени проекти, вие говорите за смешни пари.
2: Ми смешни пари, аз ще ви кажа, примерно фонд научни изследвания, максималната сума, която може да вземете в момента за научен проект. Научен проект, нали, той има и други проекти, но стандартните фундаментални научни изследвания, там сумата нещо от порядъка на 120-130 хиляди евро.
1: Говоря като човек, който осъзнава колко е важно такива неща да бъдат направени. В същото време е адски унизително учени да се молят на, и то в тази сфера, да се молят на държавата да се изпълни нещо, което тя е разписала. Ма това е унизително. И това оправданието нямаме пари, не върши работа, особено при суми от милион, два, три евра, при положение, че ние даваме десетки милиони за други проекти, които може би, да, важни са, но когато става въпрос за нашето бъдеще и оцеляване в някакви ситуации, тук дори не трябва да има тази дискусия.
2: Абсолютно сте прав. Значи,
1: учени се молят за да им дадат едни, значи, смешни пари. Това е унизително.
2: Не, то...
1: Плачевно.
2: Да, сега, там мога да отварям и други скоби, но вижте, не е нормално ние да работим по научни проекти, по които трябва да се отчитаме на общо основание. Как да ви го обясна? Административната част е ужасно утежнена. Тук се намесват обществени поръчки. Искаш да купиш нещо. Ами не можеш, просто това си го хареса. Знаеш, че ще върши работа. Не, ти трябва да пуснеш обществена поръчка.
1: Това е като в държавните соции, тук в БНР
2: по същото
1: такива поръчки за такива неща.
2: Ма при нас е наистина кошмар. Значи сложно да си купиш нещо. Па как да отчетеш парите? Па отиваш да пътуваш. Чуждестранни колеги, като идват тук и като ме видят, че отивам да си слагам печат на командировка, те се фащат за главата. Вика, това е някакъв
1: анахронизъм. Да, аз съм го виждал на Запад, няма такова нещо. Да.
2: Няма такова. Не. При нас продължава да го има. Ма добре, аз съм окей да си отчитам командировката, но аз преди да отида командировка, аз трябва да напиша проектно предложение, да го входирам, да направя, да мина рецензии, после да отида да го разпиша, тъй като съм в университетска институция, която също не е от най-леките и не е най-така изчистено всичко. Трябва да се разпиша от ректор, трябва да се разпиша от това, трябва да се...
1: Хода ли по мъките?
2: Аз казвам, работейки в проект, мен половината време минава в административни неща.
1: А вие ми показахте една статия, в която академик Денков признава по времето, когато той беше министър председател, че България няма добра координация между институциите в вашата сфера.
2: Така, сега това е изказване на академик Денков, което е направено една година след катастрофалните наводнения в Карловско. Сега, тук излизаме от темата за метресенията и мога да ви споделя моя опит, mm-hmm. нали, с други природни бедствия, тъй като успяхме да се включим в две програми, които целта им беше да едно по-добро разбиране на природните рискове и едно по-добре разбиране на това какво климатичните промени ще доведат и трябва да се отчете, когато става дума за природни рискове. Нали, това вече е далеч от земетресенията. Тук става дума с флачета, наводнения, срутища и така нататък. Нали, гравитационни събития, нещо, което нали се...
1: Но когато има земетресение, те пък са и като следствие на това.
2: Ами не, да, абсолютно, абсолютно. И това вече в бранша се говори за така наречените съставни или

каскадни събития от процеси. И примерно това, което, нали, тръгнахме от това Денков за Карловско, еми, държавата прати хиляди емисари, хиляди хора от ведомствата и накрая държавата така и така не стигна с заключение. Защо това се случва?

0: И ние там 2 години работим. Много благодаря на горското стопанство в Карлово, които ни осигуриха логистика, подкрепа на терен. Оказва се, че точно това от тези каскадни събития. Пада изключително голям валеж, започват плитки свлачища. Свлачища, които са с дебелина. И всичкото това тръгва надолу. Това са като улеи, нали? Те са като пръстите на ръка. Улеи, които се сливат,
1: да.
0: Започват да влачат огромна каменна скална маса и излиза от всякакъв контрол.
1: Сирич, в такива места ние може да очакваме, че ако вали по този начин дълго време, влагата ще влезе в плитката земна маса и ще тръгне надолу. Това нещо по улеите, по които... И това трябва да го очакваме вече от сега нататъка.
0: Значи, това, което се случи в Карлово 2022, ние сме в процес да го публикуваме и да го разгласиме медийно, защото наистина е изключително интересно. Значи, това е един район, който никога не е бил считан за рисков от гледна точка на свлачища. Това са свлачища, които са типични за тропичните райони, където като мине тайфун и...
1: Аз гледах какво става в Индия, в Филипините, да, страшно.
0: И излее 500 литра на квадратен метър за две денонощия. Ами също нещо е станало при нас. Пада изключително голям валеж. Имаме неофициални данни от частна климатична станция, които показват, че са паднали над 300 литра на квадрата. Представете си, 300 литра на квадратен метър.
1: Огромно, огромно.
0: И то в порядъка на около 6-7 часа. И стават свлачища абсолютно аналогични на тези, които ги има в Корея, Тайван, да, в тропиците. И това е причината, нали, за щетите в населението. И пак природната ситуация е такава, че те са били буквално пожалени. Могло е да бъде несъразмеримо
1: повече и по-зле.
0: Да.
1: Благодарим на Господ, защото като говорите за свлачища, в моята глава веднага автоматично изниква Варна. Балчик, Варна, там.
0: Там са известни, но там са друг тип свлачища.
1: Може би, те не са свързани с това нещо.
0: Значи, тези свлачища, които са причина за бесието в Карловско, ние тук въвеждаме един нов термин, тъй като това в българската литература не е навлезло и те може и да не са се случвали откакто има... Защото, нали, това са събития с повторяемост стотина, 200, 300 години и повече. Може
1: но
0: и много повече.
1: Но климата се изменя за това, за този период.
0: Климата се изменя, да. Това са такива високомобилни свлачища, защото разбирате, типичните свлачища, които са на Варна, то пълзи. То се движи с точно сантиметри на година, при дъжд може да ускори, нали, да направи. Но те са бавни. Те са с малка амплитуда на транслация, докато тези свлачища, които са станали в Карлско, буквално толкова е бил подгизнал то рахъл материал над здравата корена скала, това се казва по наш жаргон флуидизиране.
1: Да.
0: То буквално
1: втечняване.
0: Става като течно. Пихтия някаква, която
1: изтича.
0: Но при това изтичане, то не изтича само почва.
1: Да.
0: Аз имам снимки там в Карловско, има неща, дето аз не съм очаквал през живота си да ги видя тук в България. Гранитни блокове с размера на тази стая.
1: Ужас. А последен въпрос. Не знам дали това е вашата специалност в Африка. Чета, че тя се разделя.
0: Да, има рифтова система, която... Да.
1: Това ако... вече там е 2 см на година.
0: Има геодезични са, аз по цифрите не съм добър, но за пример ще ви дам, че преди около 250 милиона години Антарктика, Южна Америка, Африка, Мадагаскар и Индия са били част от един общ континент.
1: Да.
0: И примерно това, което се случва сега в Източна Африка, ако след милиони години се развие, ще бъде нещо като Индия, която е допътувала до Евразия.
1: Си рече Африка постепенно се разцепва и там ще дойдем до някакво океан, море и проток или не знам каквото ще да е.
0: Еми в момента има езера.
1: Има снимки на този разлом, да.
0: В момента има езера, тези езера са именно причина от това, че земната кора се разтяга, нали? И се отварят пространства. Те пространства не могат да така, вземат се от... Има много големи езера в тая рифтова система. Има вулканизъм, което е също много типично. Да. Изследване, защото това е интересен обект. Много добре изследвано. Но хипотезите как ще се развие се базират на съвременните скорости. Да. А дали тези скорости ще останат постоянни?
1: Никой не знае вече. Това е голяма работа. Да. Добре, дами и господа, това беше професор Герчиков. Професор Герчиков, много ви благодаря. Надявам се пак да се видим някой ден при по-добри обстоятелства и да ми кажете, че държавата ви одобрила финансирането. Това би било просто прекрасно за вас.
0: Да, това би било.
1: Благодаря ви.

0: Horizont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Пожарникарите в Испания се борят с две нови огнища в страната. Пламъци са обхванали горски райони в Каталуния и Естремадура. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Два хеликоптера, два хидроплана и един товарен самолет са включени в усилията за овладяване на пожар, възникнал в провинция Лерида на автономната област Каталуния. Пламъците са обхванали високопланински район с труден достъп, разположен близо до национален парк. Според службата за горска охрана, огънят, който се разпространява на два отделни фронта, вече е изпепелил 16 хектара, а властите предупреждават, че извънредната ситуация ще продължи няколко дни поради сложността на противопожарните дейности. Друг пожар в провинция Касерес, автономната област Естремадура, е наложил временната евакуация на 800 души от две населени места през изминалата нощ. Горският пожар, започнал в събота, е на път да бъде овладян, като 70% от периметъра вече е под контрол. Въпреки това, хората ще трябва да останат по домовете си и е въведена забрана за движение на автомобили в района, за да могат пожарникарите да работят ефективно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: При сегашните си темпове на настъпление руската армия няма шансове да завладее окончателно Донецка област нито през тази, нито през 2027 година, констатират украинските военни наблюдатели от блога Deep State. През изминалия месец юли руснаците са успели да окупират 88 квадратни километра украинска територия, но украинците са успели да си върнат 52 квадратни километра. При това статистиката не е пълна, тъй като някои от успехите на украинската армия остават оперативни. Тайна. Макар и незначителни, руснаците все пак са постигнали успехи в района на Родински и Константиновка, както и при Краматорск и Славянск. Донецка е само една от четирите области, които руският лидер Владимир Путин си постави за цел да завладее преди да сложи край на войната срещу Украина. От въпросните четири области Русия окупира почти напълно само Луганска. Освен части от Донецка област, Киев продължава да държи Запорожие и Херсон. Водена от Италия мисия на Европейския съюз се качи на борда на танкер от така наречения Сенчест флот на Русия, за да провери националността и регистрацията на флага му, съобщи Италианското министерство на отбраната. Танкерът Тоа Пайох, който е под европейски санкции, е плавал под флага на Камерун и е бил прихванат в Средиземно море западно от италианския остров Пантелерия. Маршрутът му е бил от Бенин за Истанбул. Капитанът първоначално не е оказал съдействие, което е накарало екип от италиански военни да се качи на борда на кораба от хеликоптер. Инспекцията, извършена с подкрепата на гръцки кораб и полски патрулен самолет, е продължила около 2 часа. Италианските власти разглеждат иззетата до

0: документация. Не е съобщено дали корабът е бил задържан по време на проверката. Български ученици спечелиха 6 бронзови медала, почетна и отборна грамота на 23-тото издание на Международната олимпиада по лингвистика, която се проведе в Букурещ, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Олимпиадата от 26 юли до 2 август събра най-добрите ученици-лингвисти от цял свят. Отличените български ученици са възпитаници на учебни заведения в София, Бургас и Хасково. Международната олимпиада по лингвистика е едно от най-престижните състезания в тази област. Провежда се ежегодно от 2003 година, а участниците в българския национален отбор се избират измежду най-добре представилите се ученици в националните състезания и олимпиади по лингвистика. Сега прогнозата за времето на Мартин Славчев.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 1 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравей на Константин Вълков, който много ми е приятно, че
1: много
0: сме заедно.
1: Наистина.
0: Сега сме вече, нали, това ще бъде на запис в Нощен хоризонт, но искам да изкоментираме първо твоето посещение в Гренландия, да ми кажеш какво видя там, да ми кажеш как са настроенията на населението на Гренландия спрямо щатите. И вече ще си поговорим за по-голямата картинка, защото ще намесим сигурно Куба, ще намесим Иран. Цялата геополитическа ситуация, в която се намираме и в която България, не знам какво парче от мозайката е, но дай Гренландия повече в началото.
1: Но е някакво парче.
0: Но е някакво, да, парче.
1: Както Гренландия, всички си мислиха, че е някакво парче. Първият, да, път, като ходих 2019 година, бях единствения зимата журналист в самолета. И бяха много чудени, защото се казваха, ама то си идва лятото, на туризъм, какво ще направиш Гренландия зимата? То е истинската Гренландия зимата, разбира
0: така
1: се.
0: Така е, да.
1: И спомените ми от тогава са, че с когото помолих да имам интервю, всеки се съгласи, т.е. независимо дали е шеф на щаба, независимо дали е шеф на телевизия, mm-hmm, шеф на хлебарница, на хотел или така нататък, който ще еш. Да, сега, разбира се, беше малко по-трудно, защото беше фрашкано с журналисти.
0: И защо ли?
1: Но тогава, да речем, си спомням, че отивам в, там има датски команден щаб при...
0: В НУК.
1: Да. Генерала, шефа на щаба, така да се каже. И го питах, какво правиш, какво става, кое, какво те турмози днес. И той ми разказа, оф, значи има едни сега инуити, които са закъсали с лодката си, местното население, които естествено, че лодката е най-важното им нещо, защото с тази лодка те ловуват и схранват общността, в която живеят.
0: Както и шейните също.
1: Да. И са закъсали в морето, където поради някаква причина ледници са ги обградили, за да излязат, че наранат лодката. И отидохме да ги спасяваме с хеликоптери. И тези, той беше леко бесен, казаха, а не, не, ние тук ще си стоим, докато се махнат тия ледници, защото всъщност лодката им е най-ценното нещо. Не могат да остават лодката. И ни помолиха за храна само. Та се връщахме, та храна, да им носим храна. Пак ги питахме да ще ви спасяваме или не, не, не, ние тук ще си стоим на лодката.
0: А сега проблемите са?
1: Сега проблемите са, тази лодка е никакъв проблем. Тоест сега проблемите са, какво, когато бях аз, какво става за щатите. Защото отношенията ти, попита, са много интересни между Гренландия и Дания, между Гренландия и щатите. Първият човек, с който се срещнах там сега, има компания за пътнически превоз в Гренландия по море. Тоест той има кораб. Защото в Гренландия от едно до друго място не можеш да стигнеш с кола, предвид релефа, предвид всичко останало, няма магистрали, няма пътища, няма нищо. Няма пътно-транспортна мрежа. Дори в самия НУК, тъй като всички коли се движат на гумите, има едни шипчета и всяка година сменят асфалта.
0: Да, аз имам един приятел, който 20 години там е сферил. Той разправяше много интересни неща, че асфалта се руши през зимата, да, и се оправя лятото за малко. Да.
1: Да. Да. Да. Този човек, той има кораб, с който превозва пътници от едно място до друго. И каза, бе, знаеш ли, аз съм бил една година в щатите, като всички мои съученици на обмен, като е бил малък. И за мен това беше много изненадващо. Не знаех, че има такава програма за обмен. Тоест много хора са били на обмен, едногодишен при това в щатите, училищен обмен или студентски обмен. Естествено, ти като си на такъв обмен и си на такава възраст, знаеш, има първа целувка, първо свиране с група, първо напиване, романтично преживяване, и отношенията към щатите са очевидно положителни. Това от една страна. От друга, Дания, колкото и да дава, колкото и отношенията над 85% всъщност са за Дания в Гренландия.
0: Изхождам от факта, че Дания е протекторат.
1: Точно така.

0: Гренландия, протекторат на Дания.
1: Има два момента в историята, които с годините се забравят, но са ключови. От 62 до 75, ако не се лъжа, или от 65-та, 4500 момичета на възраст на 12 годишна възраст по спираловидната програма насилствено, не знам дали е точната дума, но не по тяхно желание със сигурност, са не знам точния медицински термин, но не могат да забременеят заради тази спираловидна програма, защото датското правителство тогава не е искало да се множи местното население, което създава една травма, можеш да си
0: малко представиш. Малко нехуманно отношение.
1: Малко нехуманно, разбира се, Дания след това се извинила няколко пъти и така нататък, но тази травма стои. Втората травма е, като говорим за щатите, тя е присъща за всички места по света, които се развиват. Имам предвид, има необходимост да се строят нови неща.
0: Икономическо развитие.
1: Икономическо развитие. Да. Сега, ето хората могат да си представят Брус Спрингстин, да си представят един пикап. В Америка има много такива бум таунс, които един град от нищо започва да се развива. Отиват работници, които са мъже, трябва да построят някакви нови сгради, бензиностанции, училище,
0: тунел, така.
1: Така, този строеж не е за две седмици, той е за 6-7 месеца. Очевидно, те вечерят някъде, ходят на бар, влюбват се, и забременяват
0: се,
1: някои местни момичета и след това си тръгват обаче. Някои от тях имат и семейства. Тоест, това навсякъде се случва по света. Но тъй като Гренландия остров и доста дачани са били там, все пак пътя от Дания до Гренландия 5 часа със самолет, стоят малко по-дълго. Има доста момичета, жени вече, които не знаят бащите си, кои са бащите им. Тоест има една травма, някаква травма, свързана с Дания. В същото време всички гренландци, предвид многобройните отношения и на медицинско ниво, и на образователно ниво, и на социално ниво, оценяват това, което прави Дания.
0: Това няма сравнение с системата в щатите, така ли?
1: Да. Така че, т.е. обществото не е баш хомогенно. Можеш, като навлезеш навътре, да усетиш разни интересни пластове. Поради тази причина е много важно да си там на място, според мен, а не да пишеш или да изследваш отстрани, защото като се повозиш с един рибар. Иначе в Уикипедия можеш да влезеш и тези прословута снимка от Нук с тези цветни къщички, нали? Знаеш, червените къщички, някой ще ти каже, са за власт имащите. Едно време са ги боядисвали така да се знае кой е. Да. Както паркоместата...
0: Много по-лесно се разбира.
1: Да, както паркоместата през една учажденска сграда в България. Това е на шефа, това е на еди кой си. Там червените къщи са били за власт имащите, за църквата и за администрацията. Очевидно това е властта. Жълтите за тези, които са се занимали с медицински услуги, т.е. за лекарите и за транспортните работници. Т.е. трябва ти лекар, отиваш в жълтата къща.
0: Да.
1: Това е било...
0: Той консулската като служба на щатите е една къщичка.
1: Да. Синото е за рибарите. Да, в зелените къщи са живели тия деца, се грижили за външните връзки на острова със света и така нататък. Тоест, но трябва да отидеш на място да си поговориш с тия хора, да си купиш хляб, да видиш кога карат децата си на училище, кога не ги карат, какво им харесва.
0: Ежедневието,
1: да отидеш в бар, да си говориш с там, където спиш в хотела. Аз бях много ужасен този път, защото и предишния път си намерих един хотел до пристанището. Пристанището е голямо пристанище, има огромен цех, завод за преработка на риба, очевидно най-големия бизнес на Гренландия, т.е. пълно с моряци и няма нищо по-хубаво. Това да се забиеш, да закусваш, да ядеш, да вечеш с моряците. Да. И отивам в този хотел, изведнъж той е станал upscale хотела. И този стол, в който аз се храних преди с моряците, го няма, но за щастие го бяха премесили 100 метра по-надолу. Та аз прекарвах времето си за хранене там, защото е страхотно. Значи, това са строителни работници, моряци, капитани, военни.
0: То целият свят.
1: Да, целият свят е там.
0: Да.
1: И е много цивилизовано всичко и страшно те напряга. След това тук има едно място до хлебарския завод в София, където се събират такъв тип хора, където е малко пълни простаци.
0: Да си кажем. Ние сме след 12 през нощта, така да, че няма проблем, да.
1: Обаче там беше много цивилизовано и спокойно и възпитани хора. Така че усещаш много...
0: Добре. Гренландия, да, географски...
1: Гренландия е много интересна.
0: Добре, но тя географски много близо до Америка. Очевидно. Тя е част от Северна Америка.
1: Да, моя син каза, всъщност ти отиеш в Северна Америка, защото ние сега го учим.

0: президента, който каза, не искаме Гренландия за национални интереси, заради нашата национална сигурност. Говореше се за изстрелване на място, за изстрелване на всъщност най-бързата, най-директната връзка за предаване на данни от космоса е била Гренландия, някаква точка в Гренландия. Но и без това щатите имат много силно влияние там. Защо искат това?
1: Всъщност причина...
0: Те имат база?
1: Да. Представи си, че Доналд Тръмп си в овалния кабинет.
0: Добре.
1: И дадат доклада на Доналд Тръмп за това, което се случва в Арктика. Този доклад гласи следното. В света има 8 арктически държави, които...
0: Най-голямата знаем.
1: Да, Русия, Канада, Штатите, да, Финландия, да, Швеция, Норвегия. Да, да. Китай, която не е арктическа държава, се представя за арктическа държава, защото знае,

0: е, например, че последният случай през ноември, когато един кораб тръгва от Китай, за да стигне до Великобритания през Суетския канал са 42 дни.
1: А от другия път е много по-кратко, да. Логично.
0: През северния път. Това е Суетския канал. Да, през северния мост Добра надежда е 51 дни, а той тръгва по северния път и стига за 20 дни. Тоест на половина на Суетския канал. Да. Може да си представите за какви пари става дума.
1: Категорични икономически интереси, така, ясно.
0: Тоест в един момент се представя на Тръмп в тази папка, че транспортният коридор вече е друг или съвсем скоро ще бъде друг. Предвид климатични промени, да. Предвид ледоразбивачи и така нататък. Като стана дума за ледоразбивачи, това, което му казват е, че ама вижте, ние малко сме изостанали с тези плавателни средства, защото Русия има 49

0: 9 или 50 LED разбивача, които непрекъснато апдейтва, модернизира.
1: Част от тях атомни.
0: Част от тях атомни, които 300, между минимума е 300 000 долара, за да си купиш такъв, т.е. твоя кораб, ако искаш да мине по северния път, трябва да имаш ледето развивач, плащаш 300 000 долара, т.е. плащаш на Русия. Да не говорим, че да речем ядрени атомни 50 години победа имат един, с който може и ние с теб да пътуваме. Преди време това беше 30 000 долара. Екскурзията. Днес е 55 000 долара. Има апартамент на собственика, който е 10 000 долара. Той непрекъснато е пълно и така нататък. Тоест нещо бумти. След това му казвате, бе, знаеш ли, че всички бази на Русия от студената война по Арктика са възобновени, има нови войници, има тренировки непрекъснато, нещо се случва, нещо се работи, да. Ние нямаме дълбоководно пристанище и те в Аляска сега го ремонтират, ама то до кога ще е готово, не е ясно. Разбира се, че ядреният потенциал, т.е. ядреният арсенал по-скоро на Русия е на север, 2/3 от ядрения арсенал, защото, както ти казваш, освен, че това е най-краткият път за пренос на данни, това е най-краткият път за нападение ядрен. Да. За тази база, за която ти казваш в Гренландия, тя не случайно е там, защото това е единственото място, от което се вижда за ранно предупреждение, т.е. много по-ранно може да бъде предупредена или осуетена такава атака, т.е. всяка секунда е ценна. Гренландия му казват, сега ще сгреша с точната число, но 34 или 35 са редкоземните суровини, които Европейската комисия е казала, че са ключови за развитието. И в Гренландия какво става? Там има 25. Тоест ние сме зависими, Америка е зависима непрекъснато от Китай за всичко това, а какво се оказва, че ето в тази Гренландия има всичко това. И как ще реагира Доналд Тръмп? Ще каже, бе, това
1: трябва да стане наш.
0: Но най-същност, истината е още по-смешна. Един господин, който се казва Лауда, Лаудер, и по фамилията може да разпознаете, че е един от наследниците на козметичния гигант.
1: Да.
0: На една вечеря, това е още по време на първия мандат на Тръмп, и това е документирано в две интервюта на Тръмп, т.е. той е самата истина. Той е първия, който казва, абе, Доналд, това е огромно парче земя, ние трябва да го имаме.
1: Колко...
0: Тоест, това един козметичен магнат е първия, който подметва на Доналд Тръмп, че ние, това е най-големия остров, разбира се.
1: Виж колко лесно,
0: то,
1: обаче,
0: подигравателно по този начин, звучи, да, честно, всичко тръгва по този начин. Така, това, за което ти казваш, разбира се, че 50-те години Гренландия била стратегически по-заранно наблюдение, за предупреждение, международни договори са съществували, до ден днешен Америка може да сложи колкото си иска бази, колкото си иска войници.
1: По договора тя има право да правят каквото
0: точно
1: иска.
0: Така, абсолютно. Да, само трябва да помоли учтиво,
1: точно така,
0: такъв е договор, т.е. да съобщи един вид.
1: Но не да каже, искаме ви да ви притежаваме.
0: Да.
1: Това стана, оттам стана проблема.
0: Оттам стана, но причината беше според мен за натюрела на Доналд Тръмп. Той е такъв къвто е.
1: Добре, но това е НАТО държава. Дания.
0: Да.
1: Щатите също. Не може да противопоставиш две НАТО държави и да възникне проблем. Аз искам вашата територия. Защото това вече е голям конфликт вътре в НАТО.

0: който Тръмп каза, елате, за да отворим Ормузкия проток. Преди малко казваш, нямам нужда
1: да.
0: От вас.
1: Да. А вижте, това е много интересно, защото капацитета... Ние си говорихме преди малко да. За един господин, който убиха...
0: Лариджани. Или
1: да.
0: Лариджани.
1: Да, или Лариджани. Без по никакъв начин да заставаме на която и да е страна, само така ще е. Говорим за образование за малко и след това ще застанем и на съответна страна. Но човека има докторантура по философията на Кант. Външният министър на Иран е завършил също неговата докторантура, също е в Великобритания.
0: Част тях завършат в Оксфорд много.
1: Да, точно така. И специалният пратеник на Тръмп, Стив Уитков, който се занимава с имотни бизнесмен, сделки, да. Нищо да. Лошо, и неговия зет Джаред Кушнер, са двамата първи, които отиват да преговарят в Оман за ядрената програма на Иран.
0: Това беше основния преговаряш,
1: да? Да. Така, те са тези двамата. От другата страна е външния министър на Иран, за който говорим, и една орда от специалисти. Сега, преди време, по времето на Обама, който тук е мястото, особено като е след полунощ, да кажа, че аз съм от другата страна, съм от републиканската партия. Okay. За мен Обама не е окей.
0: Сега се говори като републиканци и демократи, окей, добре.
1: Но по времето на Обама, такива преговори за ядрената програма, те се водят. Америка изпраща топ специалисти в различни нива, в различни сфери, защото ти трябва да познаваш тази страна, да познаваш науката, да познаваш
0: основа на разговора.
1: Така. Нашите двамата са Зетия и Стив Уитков, който е много забавно, защото тъй като те са само двама и отиват на първата среща, която се случва в Оман, и по пътя, ма буквално по пътя, това е феноменална история, виждате един генерал американски, който е в униформа, тъй като Стив Уитков го познава и му казва, абе я ти, аре да те водим на... И това е реалният случай, който в Guardian онзи ден беше описан, от много източници е потвърден, т.е. много е забавно. И човекът, капитана, генерала Иди. Отива, разбира се, когато в Оман го виждат, преди да започне срещата, казва, че ви помоля да господина да напусне, защото не е част от делегацията, но и Стив Уитков каза, да, няма проблем, аз просто го видях и му казах, ела тук. Но, кое е най-забавното, че по време на тези преговори, в един момент Стив Уитков казва на външния министър на Иран, абе, знаеш какво? Бе, дай да ходим да видиш самолетоносача Ейбърхам Линкъл, да ти направим един тур.
0: Аз се опулих.
1: Феноменално
0: е. Да се опулих. Да.
1: Разговорите са много, много, много забавни, наистина.
0: Те са далеч от самата, от самия принцип на преговорите. От
1: дамата
0: на
1: единия вариант е некомпетентност, другия вариант е тези преговори да са проформа. Каквито, според мен и двете неща са
0: категорично
1: валидни. Но това, което се случва, е изключително объркано. На Доналд Тръмп, разбира се, че му писва нещо, което стане втора новина в новините, защото в момента имаше моменти след нападението в Иран, когато за миг имаше и други новини. И да, това го побърква. Да. Тоест, неговото не е първо.
0: Добре.
1: Така че живеем в много странен
0: добре.
1: Свят.
0: Аз не виждам изход. Проблемът е, че Доналд Тръмп, ако реши това да го спре, той не може да обяви победа. Аз не знам как той как ще обяви победа. Защото част от победата е смяна на режима в Иран. Аз не съм сигурен, че това ще може да стане лесно. Още повече, ако се избият всички лидери на гвардията, на религиозната част от лидерите, там има много други кланове в Иран, които могат да си съперничат, и това може да създаде предпоставка за гражданска война, дай си Боже, в Иран. А тогава имаме интересно. Глобална нестабилност.
1: Да, това е много интересно, което казваш, защото от нашето детство войната се водеше по друг начин и никой да. Не си е представил, че може лидерите на една страна, т.е. между две воюващи да. Страни, да бъдат унищожавани по този начин. Това, което виждаме, е феноменално като военна операция, че Израел и САЩ убиват хора, които се крият изключително. Тоест, убиват върховното ръководство на една държава. Дали стратегически това е правилно, до какво води все още предстои да разберем кои на следващия. Сега, тук номерът е, че Иран е различна страна от Ирак. Докато в Ирак, когато убиеш Садам Хюсейн, структурата на страната се разпада. Тук всичко е направено по друг начин.
0: Тя е мултицентрална структура в...
1: Да, една трета от населението на страната зависи от гвардейци. Да. Тоест, там е ясно е кой е следващия, кой е следващия, кой е следващия, кой идва и така нататък. За този Мучтаба Хамене, за който...
0: Да, Мучтаба Хамене, да. Втория син на втория на това.
1: Преди да бъде убит баща му, той е оставил, не знам дали точно дума е завещание, но оставил списък с хора, които според него трябва да го наследят.
0: И сина му не е там.
1: И сина му не е там, защото той е вярвал, че Иран не трябва да бъде управлявана като монархия. Тези 88 души, които избират върховния лидер, те всъщност, разбира се, че са искали в началото да спазят изискването на техният вече бивш върховен водач, но поради ред причини това не се е случило. Имало е две гласувания, имаше и много хубав репортаж в чуждите медии по повод това. Две гласувания, които Мучтаба е избран. След това са молили за още едно гласуване. Те се стават онлайн, разбира се, за да спазят волята на бащата. Но въпреки това, дали е жив момента?
0: Това е големия въпрос, никой не знае, да.
1: Да, но тази страна се, тя 10 милиона и разбира се, че...
0: И като територия огромна.
1: Да, не може да бъде...
0: Не може да бъде превзета тук така, не може да бъде изконтролирана толкова лесно. Имаше едно изявление на Марко Рубио, което в началото на този конфликт...
1: Преди той да почна да се занимава с Куба, преди да се ориентира към новата си цел.
0: Той се опита да оправдае атаката на щатите към Иран. И той каза, ако ние не бяхме нападнали, Иран щяха да развият толкова много дронове и толкова много ракети, че ако някой искаше да възпре тяхната ядрена програма, те щяха да се отбраняват години наред, без ние да може да влезем вътре изобщо в тази държава. Не съм сигурен до кога степен това е вярно, защото днес как излезе пък материал от Китай, проучване на техните главнокомандващи, че Иран има запаси за още около 3 месеца от дронове и ракети. Проблемът е, че светът може би няма да издържи толкова още 3 месеца при липса на, особено Югоизточна Азия или Източна Азия, липса на този петрол. И там чуваме за проблеми в Виетнам, чуваме за качване на цена на петрол в Китай, макар че те зависят не в голяма степен, доколкото разбирам от този петрол, но това е огромен проблем за целия свят нататък. Не виждам как ще спре, защото ако спре и Тръмп се оттегли, той не може да обяви победа. А за при него чисто характерно е много важно да се обяви това нещо. Даже днеска видяхме и проекта на монетата, която ще се прави за 150 годишнината, нали, на 250 годишнината на щатите. Но ето, ние се намираме тук. И да свърнем на вече микро частта. Какво може да направи България, освен да гледа? Нищо. Днеска даже чух, че господин Гюров е казал, че България не одобрява членство в съвета
1: за мир.
0: На мир.
1: И е казал защо?
0: Какво мислиш за съвета за мир?
1: И е казал защо? Той така е устроен, че поне... Сега, това е още една от темите, които Доналд Тръмп получава на бюрото си. Относно ООН. Разбира се, че тази организация... в някакъв смисъл е прашасала.
0: Тя трябва да бъде преструктурирана категорично. Всички го знаят това нещо.
1: Аз винаги давам един пример, който е, може би е повърхностно, но не е много точен. След всяко едно съседание на ООН есента в Нью-Йорк, има едни милионни глоби за паркиране, които общината, кметството в Нью-Йорк не може да си събере, защото това са дипломати, къде си спират, къде си искат. Има десетки хиляди служители, които работят там. Доналд Тръмп се изнервя, не знае кой какво прави, какво се случва. Този модел на съществуване на ООН очевидно е прашасал.
0: Така е, но Доналд Тръмп гледа от неговата бизнес логика,
1: така,
0: че трябва да има
1: модел
0: контрол.
1: На Доналд Тръмп е абсурден, той е тотално авторитарен и така нататък. Той гледа от... Сега, истината е, че от позицията на силата, това е най-силната държава.
0: Да. Категорично. Никой не го спори това.
1: Кой може да си представи, че Русия 4 години няма да може да постигне въздушно превъзходство над Украина?
0: Никой.
1: А тя не може да постигне. САЩ с помощта на Израел постигнаха въздушно превъзходство над Иран за една нощ. Огромна страна, 93 милиона и така нататък. Тоест...
0: Добре,
1: но действията

0: следваха действията и думите на Доналд Тръмп и Пит Хексет спрямо и Ванс дори,
1: да,
0: спрямо държавите от НАТО. Колко те са зле, колко не, нямат оръжие, колко не отделят бюджети. Някаква атака срещу държавите от НАТО. И сега сме вече в днешния ден,

0: Иран за една нощ. Огромна страна, 93 милиона и така нататък. Тоест...
1: Добре,
0: но действията му са абсурдни.
1: Добре, трябва да се преформатира.
0: Трябва да се преформатира.
1: Защото аз не си спомням дори кое е било последния път, в който дори съвета за сигурност има единодушно гласуване. Няма. Не си спомням. Много отдавна няма. Там са Китай отсреща с Русия, щатите от другата страна. Не се разбират. Трябва да има преформатиране. Добре, но съвета за мир не отменя, не може да отмени. Съвета за мир е някаква лична инициатива, нали, която не е одобрена от международни институции, няма някакви основи, на които тя да функционира, които са международно признати. И в един момент част от нашите политици казват, ние трябва да се присъединим, други казват, не. Според международното право, ние не би следвало да се присъединяваме, доколкото мога да разбера това нещо. Гюров казва днеска това, но тук влизаме в колизия с това, което Народното събрание пък каза на Министерски съвет. Абсурдна ситуация.
0: Това е един малък микроскопус на това, което се случва и в света.
1: Така е. Влизаме в последно. Влизаме в предизборна кампания, да.
0: Затова излизаме от България.
1: Аз не искам да излезем, защото Жоро Тошев ми беше на гости при две предавания, който каза, че него го е срам от българските политици и от техния говор, изказ, език, поведение и така нататък. Има ли някакъв шанс според теб теоретично това да бъде нормализирано?
0: Не.
1: В бъдеще.
0: Това е най-големия проблем, това, разбира
1: се. Нека за това да поговорим, защото тук говорим за култура, говорим за образование, говорим за липса на материал. Съжалявам, че цитирам този израз. Материал няма, нали?
0: Какво? Ами, като виждате какво става и в Щатите, като виждате как се държи Стив Уиткоф, който буквално имаше...
1: Пит Хексет ме притеснява, да, за също, Стив Уиткоф не мога. Също,
0: абсолютно, да. Проблемът е, че начинът на печелене на избори днес увлича хората да правят така нещата, както ги правят в момента. И връщането към нормалността ще отнеме някакво време.
1: Според мен ще да залесим социалните мрежи по този
0: да,
1: начин.
0: Истината е, че ако ние двамата с теб се явим на избори, ние ще бъдем поставени пред предизвикателството да се съобразяваме с правилата на играта, т.е. да водим един тип предизборна кампания.
1: И да влезем в езика на опонентите.
0: Да влезем в този език, за да спечелим изборите, да имаме някаква шанс да участваме.
1: Но Косо, това е абсурд.
0: Това, за съжаление, е абсурд. Сега, според мен това беше наложено от първия мандат на Барак Обама. И ще кажа то несъзнателно, когато за първи път, аз тогава бях в Щатите, и за първи път се появиха тези компании за social media monitoring. Това са компании, които бъркат много надълбоко. Те бяха използвани до тогава, когато имате предвид, че Facebook, Twitter...
1: Имаше ли коментално за това?
0: Да, бяха по-отворени. Да. Има риск, че те бяха използвани от полицията за предотвратяване на убийства, на масови сблъсъци и така нататък. Беше даден дори един пример в Истанбул, когато в Twitter започва организиране на хора и полицията следи това, т.е. Определен хаштаг и определено място за среща, почва да се споделя много в една определена общност. Да речем, дали е в студент, дали е в гето и така нататък. И полицията казва, а там ще отидат 15 000 души. Тоест този social media monitoring от силите за сигурност се прехвърли в използване от медии и така нататък. Други, които го ползваха тогава, като бях в Щатите, бяха банките, бяха големи компании, които следят какво се случва, бяха Nike, които следят какво се случва с мненията на хората. Тоест, ако някой напише в Twitter, абе, този новия модел не е окей, малко ме убива, връзките са грозни.
1: Да, веднага почват да коригират.
0: Да, веднага коригират. И тогава, за първи път, кампанията на Обама се усети, че те могат много микро да проучат от какво се интересуват хората. И ти спомням, че ми дадоха
1: на личностно ниво вече.
0: На личностно ниво, че където и да ходи той, а те по време на предизборна кампания на ден ходят в 7-8 града.
1: Така е.
0: Неговия екип на база този social media monitoring.
1: Получването, да.
0: Му каза, тук се вълнуват от това, че има три кофи за буклук по-малко, или че училището до него има супермаркет. Или че,
1: Има слово за ядене на котки. Примерно да едат коси хората, така да.
0: Те започнаха да го използват за получаване на данни. На следващите избори това, разбира се, се изопачи. Това микротаргетиране за извличане на данни започна микротаргетиране в обратната посока. Ще ви зададат тези, мигрантите ще дойдат.
1: Страшно беше.
0: Нали, тук проблема е с кофите. Ако дойде то, ще има още 10 кофи.
1: Да.
0: Така че този свят дигитален, в който живеем, и възможността това да се прави, принуди политическите играчи за добро или за лошо. Имаше зли гени и първата кампания на Доналд Тръмп беше така направена.

0: един господин, който сега не се среща минуто, но аз съм го изследвал много. Той е феноменален. След това мисля, че в затвора влезе дори. Изключителен цар на социалните мрежи. Той направи страхотна кампания.
1: Но манипулация, това е жива манипулация, то не е друго.
0: Да, това е жива, но за да си виждаш какво става. Да, TikTok и така нататък. И не съм сигурен дали нормалното говорене може би в един момент след това, което прави Доналд Тръмп, след тези неща, за които си говорим сега, защото те изплуват и се разпространят и хората разбират, че са безумни. Не можеш да водиш преговори и да кажеш, пичо, а ти покажа тук нашия нов самолетоносач, да пием едно кафе. Да. Тоест тази простащина
1: не става. Добре, не става. А последно, има ли проблем с Доналд Тръмп в междинните избори ноември месец?
0: Той всеки президент...
1: Не, ще има ли, защото това ще го блокира генерално. Ако демократите спечелят, всички знаем, нали, дори едната от камерата
0: да бъде спечелят. Всеки президент губи, така че... Да, единственият проблем в щатите е affordability.
1: Ама няма, вече няма affordability в щатите, цените растат.
0: Да, точно така, това е проблема.
1: Особено петрола, тях това много ги касае.
0: Петрола и яйцата край, т.е. това, че няма какво да закусваш, бекона сутрин и петрола край.
1: Осъзнавайки това, Тръмп в момента не иска ли до ноември месец да максимизира каквото може до момента?
0: Ами, би следвало да иска. И една лесна победа да направим предсказание. Една лесна победа в Куба може да обърне. А тя ще е за няколко часа.
1: Едно време се сещам, преди около 25-30 години, някой от политиците каза, че Куба може би стане следващия щат на щатите в един момент. Може би това е голямата.
0: Жалко, аз не съм бил. Жалко, че ти може би не знам дали си бил в Куба.
1: Не, не съм бил. Не.
0: Жалко, че не сме били, защото то ще е Куба преди.
1: То ще е Куба преди след. Да.
0: Жалко,
1: че. Добре, кой ще запазни правото, си говорим след ноември месец за това нещо. Много ти бързо участие. Дам го, защото беше Коси Волков.

Дами и господа, ние сме заедно с професор Спас Ташев. Господин Ташев, много ми е приятно, че сме заедно. Поканих ви, защото първо гледах вашето интервю по БНТ във връзка с македонския въпрос и понеже аз вече започвам да се обърквам, четейки изказването на господин Мицкоски, министър-председателя на Северна Македония, той казва, че не играят някакви номера на гърците и българите, не ги провокират, просто се борят за своята идентичност. Според вас, не е ли крайно време да кажем, добре, очевидно те имат някаква идентичност в момента. Те са различен народ от нас в момента. Те трябва да признаят, че са били нещо част от нас в минуто.

0: или защото тук той говори за приемане за плана за мансиствата с Европа, работили по исканията на Европа, някаква сложна тематика, която той развива и тези, които аз не мога да разбера.
1: По принцип, от няколко години властите в Северна Македония се опитват да дадат жизненост на тезата, че България оспорвала македонската идентичност и македонският език, без да навлизат в подробности за каква е идентичност и за какъв език става въпрос. Винаги съм обръщал внимание, че няма нито един български министър-председател или президент, без значение как се казва, някога да е оспорвал наличието на македонска идентичност. България винаги е подчертавала, че признава правото на самоопределение и на деклариране на идентичност такава каквато е. Тоест не е работа нито на България, нито на която и да било държава по света да твърди каква идентичност има днес хората в Северна Македония. Това е спекулация от страна на властите в Скопие, която се използва най-вече за пропагандиране на антибългарски тези на ниво Европейски съюз или в евроатлантическото пространство, преди да започнат тези противоречия между Европа и Съединените американски щати. Да. Между другото, Скопие успява в тази си пропаганда. Трябва да припомним на слушателите, че преди няколко години Бундестага гласува декларация за признаване на македонската идентичност. Тоест Германия признава наличието на такава македонска идентичност чрез решение на парламента. Като тук трябва да подчертаем, че всъщност в международното право нито идентичността, нито езиците са обект на международно признаване. Международното право разглежда признаването на държави или на национално-освободителни движения. От тук нататък всичко е въпрос на договорка, на вътрешно право, на интерпретация, така че никога от българска страна такъв проблем не е имало. Сега въпросът е, че Скопие се опитва да формулира или да изгражда съвременната си идентичност на базата на фалшификации на миналото. Между другото, много съвременни държави по света градат някаква идентичност. Да кажем, Саудитска Арабия, други арабски държави, които отскоро започват да функционират като самостоятелни, преди това са били част от Османската империя или пък различни колониални владения. Но никой от тези съвременни държави, градейки своя идентичност на базата на сегашните реалности, не се е опитала да пренася тази съвременна идентичност назад в миналото. Единственото изключение в този аспект е Северна Македония. Дълго време тя се опитваше да изгражда своята идентичност на базата на тотално фалшифициране на българското минало. Това е процес, който започва след 1944 година. След 1991 година, когато се разпадна Югославия, вероятно в Скопие беше преценено, че само това не е достатъчно да се твърди, че през средновековието е имало македонска идентичност, поради което бе посегнато към античността, т.е. към гръцкото наследство, поради което започна да се твърди, че античната държава Македония не била гръцка, а била македонска. Тук възникват, разбира се, огромни въпросителни. Ние знаем, че след завоеванията на Александър Македонски в света възниква епоха на еленизма, а не на македонизма. Т.е. разпространява се гръцката култура. Възниква въпроса как така в античността е имала някаква македонска идентичност, на която пък да се гради съвременната идентичност на Северна Македония. Естествено, Гърция реагира разбираемо болезнено. Тя имаше доста добре организирано гръцко лоби по света, най-вече в Америка, но също така в Европа. Още повече, че през годините Гърция винаги отстоявала своите национални интереси, а и голяма част от европейското възраждане се крепи на базата на древногръцките творения, постиженията на древногръцките писатели, поради което гръцката позиция много лесно бе възприета. Спомняме се спорът за името, което Гърция наложи забрана за членство на Северна Македония в НАТО поради тази причина. Да. Дълго време се водеше спор за името, поради което светът беше убеден, че държава на базата на югославското наследство не може да носи името Македония. Тук трябва да подчертаем, че днешната република Северна Македония обхваща само северните части на географската област Македония, които са 36%

0: от цялата територия на географската област Македония. Тоест няма как Скопие на база на тези 36% да има монопол върху името Македония.
1: Тук само ще прекъсна. Каза 36%. Има ли международно признати граници на Македония като област?
0: Няма такива международни признати граници. Между другото, има различни виждания за границите на географската област Македония, като най-общо те се разглеждат на базата на вододелите или на водосборните басейни, които
1: формират.
0: Да. Тоест, билата на планините, които формират водосбора на реките в...
1: Те определят границите.
0: Определят границите. Това е общо приетият принцип, като това е една географска област.
1: Така е.
0: Между другото, по границите на тази географска област има проходи, има планински територии, които са били трудно достъпни и, например, българските етнографи още в началото на... или в средата на 19-ти, началото на 20-ти век лансират тезата, че българският народ на Балканите в онова му разбиране е така разположен, че благодарение на тези планински райони няма да може да удържа своето присъствие в западните части на географската област Македония. И всъщност този анализ е много правилен и той показва как постепенно в тези райони започва да се появява и да се увеличава броят на албанското население, като в наши дни така наречената Западна Северна Македония, това са районите на Тетово, Гостивар, Дебър, Струга, са населени предимно с етнически албанци, които доминират и формират облика на този регион на днешна Северна Македония. И нещо, което е много важно и което трябва да го подчертаем, античната държава Македония на Филип II Александър Македонски се е простирала на север до град Битолят, а град Битоля е на съвременната граница с Гърция.
1: Да.
0: Тоест, на север от Гърция никога не е било Македония в античното разбиране, там е било Дардания, Пеония и други тракийски племена. Така че идеята на Скопие наистина е налудничава по отношение на античната принадлежност. Тук трябва да кажем, че тази теория не се споделяла от всички държавници в Северна Македония, сегашна Северна Македония. Спомням си едно изказване на Киро Глигоров, първият президент на тази държава, който беше заявил, че днешна Македония няма нищо общо с античната Македония. Така че това са по-скоро едни пропагандни интерпретации, които целяха да изграждат македонската идентичност на базата на кражба на миналото, както от Гърция, така и от България. Гърция чрез Преспанския договор се опита да канализира тези неща, между другото Скопие ги призна, поради което когато се направи този проект Скопие хилядолетен град и започна да се изграждат барокови фасади на старите сгради, сложиха много паметници, свързани с миналото на антична Македония. Впоследствие Скопие пое ангажимент, без да разрушава тези паметници, да сложи табелки, че въпросните паметници представляват част от гръцкото историческо наследство. За разлика от Гърция, България подходи, бих казал, по-добронамерено, не толкова задълбочено.
1: По-меко.
0: По-меко. Ние сключихме договор за приятелство и добросъседство, в който част от спорните въпроси са представени като добри пожелания за разрешаване, а не като ясно разработени механизми как да се отстоява историческата истина. Поради тази причина Скопие в наши дни спазва своите ангажименти към Гърция, а в същото време се опитва по всякакъв начин да заобиколи сключените споразумения с България. Между другото, на базата на този договор за приятелство и добросъседство имаме подписани два протокола, в които вече има конкретни ангажименти, поети от страна на Скопие. Например, става въпрос за работата на съвместната историческа комисия, да, която да разглежда тези спорни въпроси. На базата на някакви постигнати споразумения, още преди няколко години трябваше да бъдат коригирани учебниците в по история. Нещо повече, Скопие трябваше да демонстрира показен урок по преподаване на история в училищата, как се преподава тази обща история, без да се накърнява историческата истина. Освен това, бяха поети ангажименти да се разкрият архивите на тоталитарните служби на Югославия на територията на Северна Македония, да се реабилитират жертвите на антибългарската политика в бивша Югославия.

0: и нищо, да се премахне езикът на омразата в медиите, нищо от това не е изпълнено.
1: Нищо.
0: Абсолютно нищо от това не е изпълнено. И в момента Скопие се опитва да заобиколи френското предложение, което е един общоевропейски консенсус от 2022 година, като то не се опитва да бъде отменено френското предложение, а да бъде заобиколено. Тоест то да съществува, но да бъде маловажно, да се изградят механизми, чрез които то да се преодолее и Скопие да продължава да работи по същия начин.
1: Въпрос, тук ще ви пръсна за малко. Говорим за идентичността, която те искат да накарат целия свят да повярва, че е антична идентичност. Така ли?
0: Точно.
1: Защото
0: така.
1: Сегашната им е, очевидно те си имат нейната, това е техен избор. Въпросът е, те казахте, че се почне да преиначават историята още след 44-та година.
0: Да, това започва веднага след 44-та година, като тук трябва да подчертаем, че през този период в България господства комунизма и през периода от 44-та до 48-та година България изключително активно подпомага извършването на подобни фалшификации, като подобна политика се провежда и на територията на Пиринския край или Пиринска Македония в България. България допуска изпращането на югославски емисари, на югославски учители, които въвеждат изучаването на така нареченият македонски език в Пиринския край. Въвеждат обучение по македонска история, която изцяло представлява фалшификация на българската история. През 48 година става ясно, че са допуснати грешки. Започва някакъв опит за преодоляване на тези грешки. Това е политика, която протича до 54-та година. Знаем, че Сталин умира 53-та, Никита Хрущов иде на власт, Съветския съюз 50-та година. 54-та година са първите му срещи с Тито. През 55-та Хрущов прави посещение в Белград и там се разбират, че Югославия няма да мърда много от пътя на социализма, поради което Хрущов от Белград идва в София и заявява на Вълко Червенков, че Югославия е социалистическа държава и България трябва да се съобразява с този факт. И тогава започва вторият процес на македонизиране в Пиринския край, нещо за което за моя изненада ние продължаваме да мълчим. Ние говорим за преброяването през 46-та година, как е насилствено, как е извършено по административен ред, като има запазени документи, в които се нарежда по линия на БКП преброителите да регистрират това население като македонско, но в същото време 56-та година от Съветския съюз е изпратено секретно писмо до Тодор Живков, че трябва да продължи политиката на Георги Димитров по македонският въпрос, поради което ние имаме второ преброяване, което преповтаря тези престъпни цифри за регистриране на населението на Пиринска Македония като македонско. Едва 63-та година, когато е краят на управлението на Хрущов, когато става ясно, че Тито продължава да играе двойна роля, хем да бъде добре и с западният лагер, хем добре с източният лагер. Тогава Тодор Живков се умява да проведе един пленум на ЦК на БКП, в който да се преодолеят част от грешките в България по македонският въпрос. Но какво представлява това преодоляване? България заявява: в Пиринска Македония живеят българи, позволява се на населението да изяви своята българска идентичност, но казва: ние в Югославска Македония не се бъркаме, там да се бъдат каквито искат, и на практика България отказва да подкрепи борбата на лицата с българска идентичност, живеещи в Югославска Македония. Това е политика, която продължава на практика до падането на комунизма в България 89-та година, а рецидиви на тази политика виждаме дори и в наши дни. Мога да посоча няколко български външни министри, в това число и сегашният служебен министър на външните работи, който предпочита да си замълчи пред някои проблеми,
1: да не реагира,
0: отколкото да реагира.

0: Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за денуклеаризацията на Иран. Това обяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти на борда на самолета с Air Force One, докато пътуваше към Вашингтон, предадоха агенциите Reuters и France Press. Тръмп каза, че новите преговори с Техеран ще стартират в понеделник следобед, без да уточни мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях, отбелязва Франс Прес. Представители на Иран, както и на американските партньори Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, са поискали от американските власти да спрат плановете за удар срещу Ислямската република, каза още Тръмп. Той подчерта отново, че мащабът на подготвените удари би бил най-голямата атака от Втората световна война насам. Скорошните масови пресичания на границите на испанските анклави Селта и Мелилия са били потикнати от дезинформация в социалните мрежи, от групировки за трафик на хора и от погрешна интерпретация на испанската заповед за забрана на незабавните връщания на мигранти, заловени в морето. Това обяви Министерството на вътрешните работи на Марокко, цитирано от агенция Reuters. Десетки хиляди се опитаха да влязат в Селта, над 1000 бяха спрени от влизане в Мелилия, заяви Министерството в изявление. 11 души са загинали, повечето от тях при удавяне по време на преминаването на границата, съобщи Министерството и добави, че проверява информацията за жертви от другата страна на границата. Продължава да се увеличава броят на загиналите във водите на Селта мигранти. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщават за повече от 70 намерени тела, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Според правителствения делегат в Селта Мигел Анхел Перес Триано, броят на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела, които са прехвърлени в местната морга. Освен това, Триано посочи, че е трудно да се обяви точния брой на мигрантите, които все още се намират в Селта. Те са разпръснати на групи из центъра на града и по хълмиста местност, отказвайки да се върнат доброволно в родината си, докато групи от войници стоят на пост и ги наблюдават. Правителственият делегат подчерта, че над 3000 служители на армията, националната полиция и гражданската гвардия, разгърнати за гарантиране на сигурността, ще останат в автономния град толкова дълго, колкото е необходимо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: На технократско ниво вече започнаха контактите с ОНЕ и Европейския съюз за подготовка на петстранната конференция за Кипър, чието предстоящо свикване обяви генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш. Това съобщи президентът Никос Христодолидис. Последните развития по кипърския въпрос са в фокуса на заседанието днес на Националния съвет, който включва лидерите на всички парламентарно представени партии. Още по темата от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Подготвителната работа ще продължи през целия август, като целта е свикване на успешна разширена конференция и възобновяване на преговорите, заяви президентът Никос Христодолидис. На заседанието днес на Националния съвет той ще информира партийните лидери за проведените разговори и резултатите от посещенията на генералния секретар на ОНЕ Антонио Гутериш и специалния представител на Европейския съюз Рафаеле Фито в Никозия миналата седмица. Ще бъдат обсъдени и следващите стъпки в новото развитие. От Никозия Антонио Гутериш обяви, че ще свика нова разширена среща по кипърския въпрос във формат 5+1, но след като бъде извършена необходимата подготовка за нея в изграждането на доверие, методологията и съдържанието. Като част от този процес, ОНЕ наема чуждестранен академичен експерт по конституционни въпроси, за да помогне за документирането на сближаванията по кипърския въпрос, а Европейската комисия ще създаде правен екип в помощ на специалния представител Рафаеле Фито, съобщи Христодолидис. За новини от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Следва прогнозата за времето, Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, на северното крайбрежие ще има временни увеличения на

0: Облачността ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Някакви примери имате ли за тези явни фалшификации в историята, които са почнали от 44-та година нататък?
1: Ами първо се започва още с идването на славяните. Още преди 44-та година започва сръбската пропаганда, която е сръбско-руска пропаганда, че българите са тюркско-монголско племе, че днешните българи са преки потомци на тези прабългари, че нямаме нищо общо с населението от славянската група. След това се казва, че в Северна Македония живеят славяни, а пък българите са тюрко-татари, поради което няма как славяни и тюрко-татари да бъдат едно и също нещо. След това започва да се заявява, че славяните в Македония са нещо съвсем различно.

0: Те образуват някакви свои общини, наречени склавини. Оттам се започва, че цар Самуил е македонски цар, който няма нищо общо с България, че Охридската архиепископия не е никаква българска патриаршия, на която е свален ранга, а си е самостоятел на македонска църква. Говори се, че възраждането на територията на Северна Македония, т.е. на цялата географска област Македония, е македонско, че няма нищо общо с България. Всичките български възрожденци от Македония са обявени за македонци, които утвърждавали македонският език и се борили едва ли не с България. И така борбите на Гоце Делчев на ВМРО са представени като македонски, като борци против България, и стигаме до наши дни, до тези противоречия.
1: Добре, ма има исторически източници, има оставени книги от преди столетия, документи, рисунки, строежи, каменни плочи. Какво става с това?
0: Най-интересното е, навярно, слушателите знаят за битолският надпис на цар Иван Владислав, който е племенник на цар Самуил. В този надпис се пише, че тази крепост Битоля беше съградена за защита живота на българите. Тоест, не става въпрос, че Иван Владислав е само цар и самодържец български, а той гради крепостта за защита живота на българите, което вече е етноним. Тоест, нали, те не... На научно ниво не отричат факта, че Самуил използвал династическата традиция на българската корона, за да се обяви за цар, но всъщност под...
1: Не цар така, на българите.
0: Не бил цар на българите, да. Това е било само формално обвивка, но съдържанието било македонско. По този въпрос на официално научно ниво се мълчи. В същото време, по времето на Никола Груевски започна това нещо, се появиха мрежа от тролове, между другото те бяха използвани за изборите в щатите да се прави пропаганда и да се фалшифицират.
1: Аз гледах документални филми.
0: Така че това е много, много сериозен проблем, с който така България все още не се е занимава. Та тези тролове започнаха да правят фалшификации, първо на исторически документи, които нямат никакво научно съдържание, но се пускат в социалните мрежи, като едва ли не някакъв контрапункт на тези документи, за които вие говорите. А за битолската плоча какво се твърди? Това е най-смешното така твърдение, на което съм попадал. Казва се, че българското военно разузнаване по време на Първата световна война влязло в тази джамия, извадило стъпало от стълбата на джамията и вградило фалшифицирано стъпало с този надпис.
1: Боже го!
0: И през 56-7 година българското разузнаване чрез свои агенти изпратило някой да направи реставрация на този обект. Било откопано стъпалото, което е било вградено там преди по време на Първата световна война, и в наши дни в този български фалшификат
1: се представя бил... като истински артефакт.
0: Да. Да. Ето това е нивото на скопска пропаганда. То е на няколко нива. В науката се признават историческите факти, но винаги пише бележка под линия, под българи, разбира и македонци. Това са издания, които се издават в 50-100 бройки. Те не стигат до масовия читател. В същото време тяхната интерпретация в медиите е съвсем различна. Там се говори само за македонци. Никъде не се споменава, че става въпрос за българи в документите. И пропагандата върви с зашеметяващи размери от сутрин до вечер. Това е тема номер едно в техните медии.
1: Имат ли подобен проблем с албанците в този смисъл?
0: Не, нямат подобен проблем. Там, въпреки че в годините на Втората световна война Западна Македония била окупирана от Италия и Албания, те никога нямат проблеми с итало-албанският фашистски окупатор. Казвам го в кавички, тъй като никога не използват подобно име. Да. За тях само фашистски окупатор е българският, въпреки че фашизмът всъщност е доктрина, разработена в Италия. Така че премълчава се фактът, че в българската администрация 60% от кадрите са местни, т.е. те не са изпратени от някъде. В българската администрация, да кажем, племенник на Гоце Делчев, който е кмет на Куманово, много дейци на ВМРО изпълняват административни функции през този период. Между другото, дори самата идея за изпращането на българска администрация там е на базата на сформирането на местни български акционни комитети, които изпращат покана към България да дойде да да освободи тези територии. Така че през този период, когато Хитлер напада Югославия, април 1941 година, германската идея първоначално е била да се обяви

0: зависила Македония и самото население започва активно да работи за неговото присъединяване към зоната с българска администрация. Да, категорично трябва да кажем, не става въпрос за национално обединение. Нямаме държавен акт, който да регламентира, че тази територия официално е присъединена към България. Нямаме документ, с който Германия да прехвърля тези територии на България. Германската оговорка е, че ще има промяна на границите при сключването на мира, при евентуална победа на германската страна. Ясно е, че такова нещо не може да има.
1: Документ за намерение,
0: да,
1: общо взето.
0: Да, общо взето, това са документ за намерение. Има документ на българското външно министерство, в което се казва, че приема германската позиция и гледа на своето присъствие в Македония като предварителен етап към бъдещото присъединяване на тези територии към майката родина. Тоест, това е официалната българска позиция. Разбира се, тя не е популяризирана масово пред българското общество, но пред германците именно подобна линия е държана.
1: Добре, и се връщаме сега. Аз останам с впечатлението, че Македония, Северна Македония, днешна Северна Македония, се опитва да заформи много силно лоби в Европейския съюз и в държави членки на Европейския съюз, с оглед това за обикаляне, което вие казвате, за договор от 22-а година, защото вече 4 години Македония не прави абсолютно нищо по този договор. Тя има задължение само да промени конституцията си, това е основното, за което те скачат, и по никакъв начин не признават българските корени на голяма част от тяхното общество, да. Защото там колко са някакви стотина човека или са 600 или колко бяха вече...
0: 3504 са официално.
1: Твърдят, че да. Са българи, с българска идентичност.
0: Да.
1: Но аз имам друго притеснение. Те работят много по този въпрос за обикалянето.
0: Да.
1: Ами ако случайно Европейския съюз приеме, че решенията при него не се вземат с пълно единодушие, което е една от идеите на Германия в момента, не само за този въпрос, а и за други въпроси, тогава имаме проблем, мисля, че.
0: Първо, аз да ви благодаря, че зададохте много точно въпроса за 4 години. Това е изключително важно, защото в момента в нашето общество битува до някъде разбирането, че управляващата в момента партия ВМРО-ДПМНЕ е лошата, а пък управляващият преди това Социал-демократически съюз на Македония бил добри.
1: Ама те винаги са убедени от така антибългарска, съжалявам, че оказвам, нали, насоченост.
0: Тази политика на заобикаляне на френското предложение започва през 2023 година, когато премиер на Северна Македония е Ковачевски. Т.е. по време на управлението на Социал-демократическия съюз на Македония, като големият пробив тогава е извършен през Словения. Всъщност Словения се оказва, че играе ключова роля в провеждането на тази политика на Скопие. Тогавашният министър-председател прави, на Словения имам предвид, прави изявление, в което казва, че двустранните въпроси не трябва да бъдат обект на
1: европейски

всички да. За разширяването на Европейския съюз. Тоест той директно поема тезата, разработената теза от Ковачевски и я прилага в международният подход на Словения към Северна Македония. По същото време Словения и Германия подготвят един нон-пейпер, в който се опитват да развият тезата за премахване на ветото при наличието на възражение от някоя страна член относно кандидатурата на други членове, когато има някакви нерешени въпроси. Mm-hmm. Така че Словения, Германия и след това идва ролята на Марта Кос, която също е словенка. Mm-hmm. Тя е еврокомисар по разширението, по време на своето посещение в Скопие лансира абсолютно същата теза, че двустранните въпроси не трябва да бъдат пречка в разширяването.

0: и политици, които подкрепят тезата на Малко Скопие, но с активен лобизъм, и също време позицията на България започва да изпада в изолация, въпреки че ние сме държавата член на Европейския съюз, ние сме с многократно по-големите възможности, но с също време многократно по-пасивна, по, как да кажа, обидна ми е думата, мижава.
1: Ама тя е мижава.
0: Да, точно така, в момента нашата политика е мижава. След това имаме примери на изказване на високопоставени служители в Черна гора и в Хърватия, които подкрепят тезата на Скопие. Ако направим едно обобщение, ще видим, че от 2023 година до сега, т.е. за 6 години, Скопие е постигнало успехи първо на ниво Европейски съюз, второ на ниво Европейски парламент, чрез опитите за годишните доклади,
1: да, така е,
0: на Томас Вайц да се преформулират част от нещата. И последният неприятен за нас факт е от 15 април тази година, когато външният министър на Белгия направи посещение в Скопие и директно заяви пак тази теза, че двустранните проблеми не трябва да бъдат пречка в разширяването.
1: Ние искаме едно нещо от Македония в момента, според това, според този договор с Европейския съюз. Те да признаят българите в тяхната конституция. Нали така? Ние не казваме никъде идентичност, ние никъде не казваме сегашна идентичност, минала идентичност.
0: Точно така.
1: Ние казваме, приемете българите като общност, която съставлява вашето население.
0: В френското предложение от 2022 година, което е прието единодушно от 27-те държави, членове на Европейския съюз, в това число е прието и от правителството в Скопие, се заявява, че основното изискване е вписването на българската общност в Конституцията на Северна Македония и задължението на Северна Македония да спазва договорите за добросъседство и протоколите към тях. Тоест, вписването на българите в Конституцията е само една крачка, но има още няколко, като договор за добросъседство също е задължително условие и двата протокола към тези договори. Именно поради тази причина сега има постъпка за обект на съдебен спор в Скопие, съдът в Скопие да обяви, че този протокол всъщност не представлявал международен договор на Северна Македония с България, поради което Скопие не е задължено да го спазва.
1: Говорите за протокола, за историята, уроците и така.
0: Възника въпроса, нима идеята за отваряне на архивите на репресивните тайни служби от комунистическият период е нещо антиевропейско, поради което Скопие не трябва да го спазва? Нима идеята за премахване на говорът на омразата е нещо антиевропейско? Или пък идеята за реабилитация на жертвите по времето на комунизма е нещо антиевропейско? Не. Скопие просто разиграва коня, опита се да премести фокуса от поети международни задължения към някакъв процедурен спор.
1: Те се опитват да прокарат идеята за македонско малцинство в България.
0: Опита се да вкарат идеята за реципрочност, поради което
1: означава Скопие, точно това.
0: Точно така, поради което Скопие е готово да признае някаква българска общност, ако България признаела някаква македонска общност в България. Тук трябва да посочим, че държавното устройство на Северна Македония и държавното устройство на България почива на съвсем различни принципи. Аз приемам, че по принцип концепцията за народ и за нация не е етническа, а е държавно-политическа, поради което цялото население на дадена държава, без оглед на неговата етническа принадлежност, трябва да формира народ, носиш името на държавата. Само че Северна Македония е изключение от това разбиране. В нейната конституция е записано, че Северна Македония е държава на македонският народ, на частта от албанската нация, частта от турската нация, частта от сръбската нация, частта от ромската нация, частта от влашката нация, живеещи в тази държава. Тоест тези части от нации не са част от македонският народ, който е пълен абсурд. Пълен абсурд, но това показва нежизнеността на тази държава или държавна доктрина, на базата на които се гради Северна Македония. При това положение, местните българи в Северна Македония, още през 90-те години, те сами поставяха изискването да бъдат признати като общност. Никога не е ставал въпрос дали те са мнозинство или са малцинство. Винаги тук се е давал за пример Австрия, в която е изградена като

0: втора германска държава. В наши дни вероятно по-малък е броят на австрийските граждани, които се чувстват германци, но никой не говори за германско малцинство в Австрия.
1: Да.
0: По същата причина формулировката българска общност в Северна Македония, според мен, е напълно задоволяваща и двете страни.
1: Като общност, като дума.
0: Без да обижда нашите приятели в Скопие, нека който си има македонска идентичност да се изразява, а колко са българите в Северна Македония, ще видим, когато там се зададат някакви демократични условия. На последното преброяване бяха 3504, които са два пъти повече спрямо предходното преброяване, което само по себе си е статистически абсурд. В период, когато намаляват населенията на държавите, да имаме два пъти увеличаване, показва, че нещо не е наред. Като трябва да посочим, че преброяването в Скопие през 2021 година имаше много манипулации. В нарушение на европейските принципи за декларативност при изясняване на етническата принадлежност, само от българите бяха искани доказателства да докажат, че са българи. Да кажем, дадено лице твърди, че е влах, ром, сърбин, да, турчин, албанец. Той само го декларира този
1: и
0: факт,
1: да,
0: и той се вписва в преброителния формуляр. При българите се изискваше доказателство, че са българи. И какво направиха част от българите? Вадиха своите български лични карти. И ние, освен тези 3504 декларирани българи, на които е позволено да бъдат вписани, имаме втора категория лица, в които е записано с двойно гражданство. Тоест, преброителят е казвал, да, добре, аз отчитам факта, че ти си български гражданин, и го регистрират в преброителната карта като български гражданин, но не това е била целта. Той е показал, че е българин. Тоест, етнически българин, и тъй като на това е условието да се получи българско гражданство. А Скопия подменя тази негова декларативност и го регистрира като лице с двойно гражданство. Бройката никак не е малка, става въпрос за 20 000 души. Ние обикновено казваме, те македонците са интересчии и само от интерес получават българско гражданство. Е дадено, имаме 20 000 души, които са го декларирали. Тоест, не са толкова малко. Отделно още един факт, който е много важен. Имаме 120 000 непреброени. Тоест, още преди да започне преброяването, аз имах данни от лица от гражданска Македония, че в полицията или в Агенцията за национална безопасност се съставят списъци на български семейства, които се дават на преброителите и им се казват те да не посещават тези домакинства. Този факт го изнесохме преди започването на преброяването на пресконференция в БТА, така че това нещо може да бъде потвърдено, че като проблем е съществувало.
1: Това е като слух. Документи няма за това.
0: Няма. Само на базата на информация, които наши съмисленици са получавали от представители на техните контакти с служители в македонските служби. Въпросът е, че ние изнесохме такава предстояща практика и тя беше потвърдена официално. 120 000 души не са посетени от преброители, а данните за тях са вписани служебно.
1: Ага.
0: Аз не разбирам какво значи служебно вписване. Края на краища преброяването се прави за това да се види актуалното състояние.
1: Така.
0: А не да имаме служебна регистрация. Така че това е тотално на фалшифициране на преброяването. Да дам още един пример. Турция не призна преброяването в Северна Македония. България не реагира. Ето поредица от наши български слабости, които трябва да ги преодолеем, за да вървим напред. Музиката.

0: Притеснението ми е, ако стане това нещо с Европейския съюз и промени правилата за гласуването, тъй като, доколкото разбирам, германската страна казва, че принципите на демокрацията признават мнозинството пред малцинството и в този смисъл, ако повечето държави гласуват за, другите трябва да млъкнат, общо, да се съгласят с това нещо, тъй като това е демокрацията, тогава какво става с този договор? Тогава, реално погледнато, Македония може да си заиграе коня както си пожелае от една страна. Това ме притеснява и второ, ето сега имаме промяна очевидно в нашата политическа обстановка. Аз не зная до каква степен това ще промени позицията на България към Северна Македония, защото и доколкото разбрах, северномакедонската президентка се е чула вече с господин Радев по телефона и го е поздравила. Може би те очакват някаква промяна в позицията от негова страна, не съм сигурен.
1: Сега, аз не мога да говоря от името на господин Радев, но познавам неговата позиция като президент, когато се обсъждаше спорът с Скопие, поради простата причина, че още, мисля, че беше 2021 или 2022, по-скоро беше пролета на 2022, се подготвяше една международна конференция за Гоце Делчев, в която бяха поканени и представители на македонските патриотични организации, и там за първи път беше дискутиран въпросът с правата на човека. Тоест, за първи път България, след толкова години мълчание и зариване на главата в пясъка, се опита да излезне от тази формулировка за идентичността, за историческото минало и да използва един съвременен език, причупен през призмата на правата на човека. Радев е този, който смени арсенала в българската

0: един съвременен език, причупен през призмата на правата на човека. Радев е този, който смени арсенала в българската външна политика и трябва да кажа, че личното ми впечатление е, че тази българска позиция беше приета добре, поради което се стигна и до самото френско предложение. То на практика не робува толкова на историята, колкото на необходимостта да се зачитат наши дни правата на българите в Северна Македония. След този период обаче България някак се успокоиха нещата, като смятахме, че френското предложение е гарантирано.
1: След като го има, Македония ще го отпише.
0: До сега е факт, че в Европейският съюз преговорна рамка не е променена. Когато веднъж е наложена, тя се спазва и изпълнява. Да, но ние виждаме една изключителна целенасочена упоритост от страна на Скопие и виждаме увеличаващият се брой пробойни на ниво Европейски съюз, Европейска комисия, Европейски парламент и отделни европейски държави. Което означава, че ние трябва да се активизираме и да излезем от този летаргичен сън. Каква е опасността в момента? В момента Скопие твърди, че има двустранен спор с България. България, мълчейки, косвено потвърждава
1: мълчаливо съгласие,
0: тази позиция на Скопие, което рискува, създава огромни рискове точно тази теза, че в бъдещето разширение да отпадне правото на вето и да се търси консенсусния подход без волята на едната възражаваща страна, може да бъде много опасен за българският национален интерес. Къде България, според мен, греши? Както подчертахме и пред слушателите, става въпрос за един вътрешно-македонски конфликт, започнал 1944 година с промяна на идентичността. Ние не оспорваме правото на тези, които са си променили идентичността поради някакви причини, да се декларират свободно като македонци, но в същото време граждани на Северна Македония заявяват, че желаят да им се позволи да изразяват своята българска идентичност. И тези граждани на Северна Македония са репресирани. Мога да дам пример от тази година. Един млад човек в Скопие, 20-няколко годишен, буквално момче според нашите разбирания, подготвяше стикери с малки стикерчета на фона на българския трибагреник и на това стикерче беше написано българите в Конституцията. Нищо повече. Агенцията за национална сигурност на Северна Македония направи разследване, арестува го през нощта и го обвини, че по компютърен малко ми е трудно да адаптирам от диалект към книжовен български, че по компютърен начин е разпространявало национална омраза. Бога ми, при условие, че изискването за вписването на българите в Конституцията е изискване на Европейският съюз.
1: И Македония се съгласила с това.
0: И Северна Македония се е съгласила. Да се твърди, че това е разпространяване и насаждане на етническа омраза е нонсенс. Нещо повече, прокуратурата го обвини в тероризъм. При условие, оспорването на официалната доктрина относно миналото, от един гражданин се наказва с най-мощните репресивни механизми на съвременната държава. Искам да припомня пред зрителите, че през 1991 година, когато за първи път се лансираше идеята българите да бъдат признати в тогавашната Република Македония, това бе направено от един мой приятел, казваше се Ванчо Весков, председател на партията на Обединените македонци. Той даде интервю пред един македонски журналист и какво се случи? Детето на Ванчо Весков на 3 години беше застрелено с ловна пушка пред неговия дом. Полицията никога не разкри убиецът, а бащата на журналиста, който взе интервюто, беше намерен удавен в кладенец в неговата нива край Скопие. Ето до какви сега. Не твърдя, нямам доказателства, че това са политически убийства. Но самият факт, че убийците не са разкрити, това не е жълт сигнал, това е червен сигнал, че там нещо се случва.
1: На чисто дневна основа. Може ли ние като държава да кажем, че Македония води добросъседска политика спрямо нас? Питам с оглед на това, че ние им помагаме при пожари, когато се запали клуба, при който измряха много хора там, ние изпратихме помощ. Аз не съм чул обратната такава реакция към нас.

0: Можем ли да кажем, че те не искаха железопътна линия, не знам дали оправим пътя, аз последния път съм бил там 2018 година, пътя от границата до към Скопия, не знам дали оправен, няма значение. Можем ли да кажем на човешка, на човешка основа, като добри съседи ли се държат?
1: В никакъв случай не се държат като добри съседи. Само да дам един пример по време на корона кризата. Сърбия отдели няколко стотици дози от своите ваксини, които да бъдат дадени на Северна Македония. На граничният пункт бяха направени трибуни с фанфари, знак на благодарност към братята сърби. България отдели много повече дози, които ги ваксини, които ги подари на Северна Македония. Това нещо не беше отразено масово в медиите. На ниво пропаганда в социалните мрежи се започна. Ние с български ваксини няма да се ваксинираме, тъй като те ще ни българизират, примерно. Нещо такова.
0: Да.
1: Изключително елементарно пропагандно ниво. Те на такова ниво работят. Помощта, която...
0: Добре. Кога очаквате промяна в тая позиция на Македония? Какво трябва да стане в Македония, за да се промени позицията към малко по-добро, към съобразяване на подписаните договори с Европейския съюз, към намиране на допросечка? Какво трябва да стане там?
1: Първо да кажем какво стана там. В първите години след разпадането на Югославия имаше добронамереност от страна на населението, от страна на политиците, от страна на Любчо Георгиевски. Както и да го разглеждаме, той познаваше обективните факти и като цяло признаваше ролята на България. След това обаче нещата започнаха да се променят. Сърбия започна да контролира половината медии в Северна Македония.
0: Да, наратива,
1: и в същото време вкара всичките сръбски медии в Северна Македония. Другата половина от медиите ги купи Унгария на Орбан. И всъщност се оказа, че ние там нямаме независими медии. Те са контролирани или от Орбан, или от Вучич. При това положение няма как да очакваме промяна в нагласите, след като в медийното пространство имаме сутрин, обед и вечер непрекъснато пропаганда против България. Там няма значение дали човек е комунист, демократ, фашист или какъвто и да е. Важното е да не е българин. Както е казал Вазов, кажи се кюрцириец, сал българин се не признавай. Тази политика продължава. Грешката на Европейския съюз и на България е, че разчита, че Северна Македония има демократичен потенциал сама да се справи с тази зависимост. Според мен и България, и Европейският съюз, т.е. България трябва да инициира европейска политика на демократизиране на Северна Македония, в това число създаване на независими медии чрез европейски средства и под европейски контрол, които да бъдат като контрапункт на тази пропаганда, извършвана от унгарските и сръбските медии. Аз сега се надявам, че с промяната на властта в Унгария ще има някакво разследване, което да се установи. Дали този капитал, с който са купени тези медии, е наистина унгарски, или това е препран сръбски капитал, което е много възможно. Знаем, че Китай беше стъпил много здраво в Унгария. Възможно е този капитал да е китайски, който има за цел да дестабилизира нашият регион и да прокарва техните геополитически интереси. От китайска гледна точка аз ги разбирам, те са си прави, но не разбирам българската гледна точка, която трябва да се защитава активно, а ние не я защитаваме.
0: Добре, но вие говорите, ако трябвате първо да се създават демократични медии, които допонират на другия наратив в Македония, ако трябва това да се минава през проверки, кои капитали чии са. Защото промяната в медиите означава да се промени менталитета на нацията, която слуша там. Това отнема години.
1: Така е.
0: Сиреч, вашата прогноза не е много краткосрочна за промяна на...
1: В краткосрочен, план. Аз не виждам шанс за промяна. Надявам се България да разработи дългосрочна стратегия, която да бъде с санкцията на Европейския съюз, т.е. да успеем да покажем пред нашите европейски партньори същността на проблема. Същност къде е проблемът? Края на краищата, какво би се случило, ако не реформира на Северна Македония, стане член на Европейския съюз? Ами това означава миниране на процеса на стабилност и консолидация в югоизточния район. Между другото, ние имаме проблеми с Северна Македония по

0: на НАТО. Значи непрекъснато се работи против българските представители, особено които са изпратени командировани в Северна Македония. Отправят се клевети срещу нас. И ако това нещо стане и на ниво Европейски съюз, ще имаме много повече проблеми, отколкото към момента, ако Северна Македония е капсулирана, заобиколена от едни европейски демокрации. Защо? Защото Албания тръгва уверено по европейски път. Виждам, че и към Черна гора започва един ускорен процес на евроинтеграция, поради което Северна Македония остава сама с Сърбия. Да, не е редно да оставаме нашите братя в лапите на сръбски свят. Но в края на краища ние на сила няма как да наложим модел. Този модел трябва да бъде изстрадан, а нашата готовност да бъде да подкрепим, когато там виден демократичният процес. Тоест, България трябва да има готовност да отстоява демокрацията, да подкрепя демократичните среди в Северна Македония, които се борят за изнасяне на обективните факти и правото на човека на самоопределение. Нищо повече от това. Нито искаме, нито твърдим колко са българите, нито искаме някакви специфични права за тях. Каквито права имат другите общности, такива права трябва да имат и българската общност. От тук нататък всичко е въпрос на добра воля, на демократичен процес и разбирателство. Тогава ние няма да имаме роля в този процес.
1: Това беше професор Спас Сташев, дами и господа, много ви благодаря.

Това беше всичко за днес, 3 август, от мен, Боби Иванчев, дами и господа. Надявам се разговорите, които чухте, да са ви били интересни. Останете на честотите на Радио Хоризонт, където и да се намирате по целия свят, защото Хоризонт ви дава верифицирана информация, проверена и на време. И вече ви оставям в компанията на прекрасната музика. До следващия път!